0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Процент коліза 12 років, тартак, кожне тіло. На старому тартаку давно роботи немає, але музика сюди зараз людей поназбирає. Приходять хлопці, приходять дівчата, приходять тільки ті, хто любить танцювати. Їздець на дисках накрутив патефон, майстер церемоній верщить у мікрофон. Блимнуло світло і басова діжка, гупнула гучно, затремтіли ніжки. На вході працює контроль обличчя, бо дженджиків та жужиків сюди ніхто не кличе. Як маєш літенця, спрямуй сміливо ногу, або поза холод, або на танцпідлогу. Аж ось почалася битва біг-хлопців. Біг-хлопці із себе вдають незнайомців. Такі вже викрутаси виробляють поганці. І тепер кожне тіло танцює ламані.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.FM.
2: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98.FM.

0: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Вулиця Волоська отримала свою назву від бога скотарства Велеса. Як свідчить історія, тут було його капище, а поруч – пасовище, на які кияни приганяли худобу. До 18 століття вулиця Волоська мала іншу назву, проте теж пов'язано зі скотарством – Бидлогінна.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела, як я. Де ти знайдеш такого ангела, як я? Я можу помилятись, але ти певно бачив. Крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись. А це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, інженерний провулок найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Як пройти до собачої тропи? Не знаєте? Та це ж історична назва вулиці Мечникова. Цю назву вона берегла до 1952 року. Вона була болотяною, і щоб йти нею, прокладалися дуже вузькі та кривенькі стежечки. Інакше, як собачими, їх не називали. До речі, це найкоротший шлях від Старого Печерська до Хрещатика.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звуть Саша, мені 10 років. Руслана – дика енергія. Все не так, енергія знак. Я не синтетик, все не так, енергія знак, не синтетик. Кожен крок волі вітру, по лінії йду. 100 секунд, щоб вийти по лінії йду.

0: речі. До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
1: До речі,
0: До речі.
1: На Києві 98 FM.
2: Знай більше. Гучніше.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ ФМ.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 23-й школі. Люблю шоколад, малювати та грати у різні ігри на фізкультурі. Мрію бути такою, як моя мама, і захищати Україну. Моя улюблена пісня «Хардкіс Мелодія».

0: новини. Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Халуш».

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
3: Життя нема спелих,

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джемали» і «Кейп Код Крок».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд, Київ, день і вночі». Зібрали

0: крило. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день. Мене звати Єгор, мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик – «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт. Мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Я дуже люблю уроки музики і малювати. Моя мама каже, що я обов'язково стану відомою. Люблю пісню «Панчишит», «Світ, пообіцяй».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Loud, там де ти».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО». На Радіо Київ. 98 ФМ.
4: Три друзі, п'ятниця у нас з вами. Це означає, що в прямому ефірі проєкт «ІПСО». Єдине, що коротко нагадую, Радіо Київ 98 ФМ зараз нас чуєте. Одночасно трансляція YouTube Київ ФМ. Долучайтеся, хто хоче нас бачити. Ну і плюс нагадую, щонеділі 23:30 трансляцію ефіру так само зможете почути, побачити. А це варто зробити. Це проєкт «ІПСО», ваша Лейла Мамедова. Ми з вами на шляху правильно конструктивного міркування і критичного мислення того, що нині відбувається. Традиційно, бачите, я завжди для вас готую, збираю. Зрозуміло, що ми не можемо міститися протягом там 50 хвилин у всю ту єресь, буду говорити, як є, яку створювали і продовжують створювати з боку російської терористичної держави. Але ми, знаєте, кілька ключових тез сьогодні з вами все одно розберемо. Ми їх розберемо і одразу розпочнемо це робити. Ну, дивіться, гостя зараз обов'язково представлю. Єдине, що хочу, що ми з вами, знаєте, ключову тему, а ключова у нас сьогодні тема, пряма, яка буде у нас з вами звучати, це Кремль проти реальності, він давно, знаєте, всупереч реальності. Як Росія продовжує вигадувати і вигадує перемоги, легітимність і загрози. Про що йде мова? Давайте все будемо розбирати. Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру політика сьогодні з нами. Олеже, дуже рада вітати.
5: Навзаєм.
4: Олеже, це класний проект, і я рада, що сьогодні ми сьогодні попрацюємо саме в форматі цього проекту. Я насправді багато чого всього зібрала, да, і ці 5 історії, я їх назву так, 5 блоків, ми зараз по кожному з них і пройдемо. Але що цього тижня? Ну, знову вигадані перемоги на фронті. Ну, без цього ніяк у Путіна, я так розумію. І плюс паралельна географія, це сюди ж. Псевдовибори на окупованих територіях не так багато часу залишається, правда? Так. А я так розумію, що, зокрема, тимчасово окупованим територіям дуже велика увага з боку Кремля в питанні виборів. Я підозрюю, для чого, зараз теж роз'яснимо. Змову Заходу, ну це улюблена тема, так? Ну і звинувачення України в тероризмі. Теж, в принципі, не нова тема, так само, як гібридні операції в Європі. Але все одно вони між собою всі пов'язані, мають місце і технологія одно і те саме, в принципі, десь теоретично. От якщо ви не проти, з вашої точки зору, єдине, що зараз, поки будемо перші і блок розбирати, хочу все-таки, не забуваючи, який непростий цей тиждень. Як ви думаєте, оцей вже 9-й день таких терористичних атак з боку Російської Федерації, зокрема по столиці, безперервні тривоги і з використанням дронів. У вас є пояснення, чому так? Ну, я розумію, що це, можливо, нова тактика, да, терористів, але разом з тим, це до чого вони спонукають, зокрема, мешканців столиці?
5: Дивіться, по-перше, я хочу нашим слухачам сказати одне і дуже важливе. Нас карають за те, що ми українці, а не за те, що ми атакуємо Валбіріс. Тому що у нас являються ці думки про те, що ми, якби не били ми туди, то не били по нашим, там, не знаю, Розетці ще десь. Били б.
4: Нагадаю, до цього били,
5: вони били з першого дня повномасштабної війни, вони били по всьому, вони кожен день це робили. Просто зараз це стало більш випукло, якщо можна так сказати, оскільки ми можемо у відповідь бити. Коли вони били в одну калітку, вибачте за вираз, ми що тоді, яка наша тоді була вина? Така, як і зараз. Ми українці, ми хочемо жити. Тому те, що зараз відбувається, це чистої води тероризм. І тут оця загадочна руська душа, до речі, сильно відкривається. Вони вважають, що от в Росії, до речі, це ж не мій термін, це термін хороших русських, що то, що відбувається в Москві, то відбувається в Росії. То, що не відбувається в Москві, не відбувається в Росії. Тобто вони кальку накладають на Україну, тобто ми б'ємо по Києву, і це буде руйнувати всю Україну із-за того, що б'ємо по столиці, там люди будуть втомлені, люди будуть перелякані, і, як сказав правнук, чи хто там, Толстого, що піднімуть лапки, да? І скажуть, що вже достатньо, скинуть цю владу і здадуться на милість товаришу Путіну. Ну, все дуже просто, і розумієте, якщо змінювати Путіна на когось, або ще, все, ну, от в історії завжди так було. Завжди вони хотіли нас знищити, і, ну, просто будь-яку країну, яка їм не подобається. От вони вважають, що ми неправильні
4: русські. Да, ми неправильні. Колись чечени були неправильні.
5: Так, всі неправильні.
4: Краще б поцікавилися вкотре, що ж відбулося тоді, правда, 22 роки тому, на початку вересня в Беслані. Да? Не цікавить, от сьогодні навіть спеціально моніторила за ці кілька днів. Знову ж таки... Точно, як ви сказали, загадочна руська душа. Там взагалі, знаєте, копирсатися. І, можливо, це не наше завдання, правда? Не будемо копирсатися в душі, але будемо копирсатися в тому, що там говорять і як продукують. З вашого дозволу. Але дійсно, я ж кажу, що, напевно, от історія в Беслані, те, як я не відривалась тоді від прямих, ну, того, що було, можливо, десь мене спонукала і до того, де я сьогодні знаходжуся, у мене на увазі журналістська стезя, тому що хотілося розібратися. Хоч я зовсім маленька була, але вже тоді хоча я пам'ятаю, що багато хто тоді чеченів сприймав, да, тих самих, ну, або осетинці сприймали зовсім по-іншому, як терористів, бойків.
5: Через так, призму Росії.
4: Ось, ну, тому що так подавали. Але вже все одно викликало якесь щось, оці фрази, як часто це повторювалося. Та, в принципі, що і зараз відбувається щодо українців, дуже ну, пропагандистська ця лінійка щодо нацистів, бандерівців, нікуди ж не зникла. Вже щодо українців, воно так і сприймається. Я перше, не випадково, Беслан згадала це сьогодні, можливо, ще згадаємо. Ну, перший блок, 12 кілометрів до Сум, в принципі, да, от і оточення. В лапки беру принципово, ну, сьогодні багато те в лапках, тому що, ну, там так подають. І як Путін вигадує перемоги на фронті? Нічого не змінилося, з вашого дозволу, єдине нашим слухачам, що російська армія, Путін так стверджує, нібито нарощує темпи наступу, а тут, цитую дослівно, до окружної дороги Сум залишилося всього-навсього 12 кілометрів. Говорить також про 13 українських батальйонів, які нібито перебувають в оточенні біля Пісків, Радьківських, ще про 2000 оточених українських військових на північному сході Харківщини. Але є одна проблемка. Чим більше перевіряєш ці заяви, тим більше вони повністю розходяться з реальністю. У Сумах, по-перше, немає тієї самої званої окружної дороги, про яку Путін говорить. Ну, десь же ж вона взялась. І ще більше, наприкінці червня він вже заявляв про 10,5 кілометрів до міста, а тепер називає вже 12. Не треба бути математиком, правда? То виходить, що не наближаються, а навпаки. Ну, якщо навіть з цієї логіки, то навпаки ваші війська російські відтисняють. Але разом з тим, чому, я хочу, Олеже, знаєте, тут без сарказму навіть, а чому все-таки риторика про такі псевдоперемоги і про просування у Путіна залишається в риториці однією з таких лідерських, тому що вона працює на самих росіян?
5: По-перше, тут є два сценарії. Або йому так ті лежать, вибачте за вираз, і він це свято вірить. Тому що ми ж неодноразово, Куп'янську вже скільки разів вже брали, скоро рік буде, да? Вони ж там і генералів отримували, і оці всякі вісюлічки повісили. Да, все. Ну, по-іншому, це нагороди за те, що вони роблять, це не нагороди, це дійсно якісь просто ознаки злочинного статусу, мабуть, отак от їхні нагороди можна зараз вважати. І Путін же ж неодноразово брехав і в історичному сенсі. Тобто Путін, я його називаю Путін війна, війна – це Путін, а по-іншому Путін – це брехня, брехня – це Путін. Да? Вони один і той же організм. Да? Дуже багато, знаєте, мабуть, оце не даремно у них, оце курка з двома головами. Одна брехня, друга, ну, умовно, війна зараз хай буде. Да?
4: Ну, який герб зробиш, так
5: да,
4: і поведе.
5: Да,
4: це ж правда.
5: А посередині Путін. Тому мені дуже сумно чути про те, що він, для мене Суми – це не пусте місце, це одне з моїх міст сили. У мене дуже багато там родичів. Що там відбувається насправді? Там кабел літають, знаєте, як не знаю, там на заводі зміни, да, всі знають прекрасно, що в такій годині будуть летіти каби, і це відбувається, якщо не помиляюсь, 3 рази на добу, і це тільки каби. І, ну, Путін же про це не розкаже, що, ну, наскільки сильна нація українська. Я не знаю, там, ну, київляни точно цього не чули, але я думаю, що їм буде цікаво. От коли продають або знають квартири, то, ну, це сумно і, знаєте, десь і надихає, що ми можемо навіть над цим сміятися. То кажуть так, кабова сторона, там, шахедна сторона.
4: А в Києві теж таке, ну, є, виявляється, по оренді. Да, шахедна сторона, да, чи не шахедна, перепитують.
5: Це вже давно.
4: А це вже традиція. Ну,
5: вже,
4: вибачте, таке по-ганому.
5: Да, да, да. І Суми стоять, і Суми – це те місто. Ну, Путіну треба нагадати один радіоперехват. В Суми не їдьте. В Суми заїжджаєш, не виїдеш. А чому? Тому що там артилерійське училище, там дуже потужний націоналістичний рух, як не дивно, товаришу Путіну. Я прекрасно знаю, я там вчився 4 роки, в мене там дуже багато родичів, які, ну і досі в мене, мої одногрупники воюють, уже стали комбатами, да? Тому те, що він розповідає, 12 кілометрів до Кружної, так все, ну, це його воспальоний разом демонструє плебсу, що кудись вони рухаються. А якщо б ви рухались, то навіщо тоді бити по цивільним об'єктам, по тому ж Києву? Чому? А тому що нічого показати.
4: А якщо уявімо, він знає точно географію війни. Та ну уявімо. Оце ж штучне перекривлення. Ну це для да, я так розумію, що тут ще один момент, те про що ми часто і гадуємо, і раніше згадували, це так підтримувати військовий оцей бойовий дух виходить, так що ми щось рухаємося, щось перемагаємо. Якщо він знає реально, наприклад, кордон, якщо ми можемо це уявити, хоча тут же складно сказати, да, що йому там доносять, і що в нього в голові, і що ну наскільки там реальна картина того, що нині відбувається.
5: Знаєте, я завжди кажу, дуже не хотілося потрапити в його голову, тому що там касатки їдять ведмедів.
4: Це взагалі вже
5: дуже багато там печеніги кудись. Ну там, ну, наприклад.

0: І тоді до нього навішуються всі ці касатки, ведмеді, кілометри, окружні, окруження і все. Куп'янськ 100 раз, да, там Чорнобаївки, які там у них були теж героїчно захоплені, але ж потім вона перетворилася зовсім інший мем. Тому, якщо, я не вірю в те, що в нього в голові все нормально, але якщо ми беремо, що це політик, який там прогнозовано, тобто дуже класно поінформований, при розумі, то тоді він просто займається, ну, тим, що, як називається ваша передача. Він чисто займається і ПСО. Але я дуже сумніваюся.
1: Ви дуже класно зараз пояснили, як фейки створюються. Да? Воно вже колись там років 10 тому ще не було цього слова. Але ви ж класно пояснили, що береться, або і ви чітко прям сказали, береться або реальний, або не зовсім, або взагалі нереальний факт, але іноді беруться для фейків, створюються і реальні факти. Так. Тобто навіть не те, що реальні факти, а елементи цих фактів, правда? Ну, наприклад, там можна взяти ЗСУ, Збройні Сили України, да? Які перебувають там на кордоні десь і так далі. А можна ж доліпити все, що завгодно. І
0: що зараз можна ж і картинку створити.
1: О, це взагалі.
0: Ми ж можемо. Ну, у них вона так виходить, так собі виходять. Але ж оця от геббельсівська методика, да? Чим страшніше брехня, тим її скоріше повірять, або безглуздіше брехня. Угу. До речі, росіянці цим дуже гарно користуються. Але я маю сказати, що ще один елемент. Іноді ми самі, не розуміючи цього, даємо їм основу. Ну, наприклад, хтось фотографував там пусті полиці, виклав, і все. Ну що, я ж виклав і виклав, да? А там сидять вони досить серйозні професіонали. Не можна, знаєте, от військові правильно кажуть, не можна казати, що там якісь чмоні проти нас воюють. Тому що це понижує статус наших
1: Олеж,
0: героїв.
1: Олеж, мені здається, це взагалі була найбільша помилка, коли вони почали нівелювати, і оце слово з'явилося, ну, не слово, ярлик це з'явився. Фотки, пам'ятаєте, такі теж дивні, мемні були. Це було найбільше, і тоді Залужний правильно сказав, що не треба, да? Треба, якби це страшно зараз не звучало, поважати, ну, це страшне слово в цьому контексті. Але мається на увазі тут контекст інший під цим самим дієсловом, що треба
0: реально оцінювати
1: ситуацію. Це була, мені здається, багатьох найбільша і помилка. Ну, теж завдячуючи, вибачте, деяким умовно українським діячам, які вже зараз не в Україні, а десь там у Штатах сидять, які розповідали, що дуже швидко все буде відбуватися, і легенди постворювали. Тут теж абсолютно вам дякую за це, що я ж, до речі, не говорю, що я не ідеалізую тут нас з вами всередині. Ми теж, та я сама як журналіст, скільки разів там було, знаєте, десь і опалювалася, опакувалася, але мені не важко вибачити, ну, зрозуміти і дуже швидко виправити, відрефлексувати. У нас, на жаль, ця комунікативна штука хромає, дуже сильно кульгає, да, шкутлігає. На жаль. Я додаю це продовження, але наш другий блок, об'єктивна картина від Кремля, ну, так звана, да, як російська пропаганда продовжує створювати і створює паралельну реальність, тут же ж, да, це, звідки це взялося взагалі? Тут же ж він на цьому тижні щось розговорився по кілька разів. Я думаю, що не просто розговорився. Я думаю, що вибори наближаються. Мало того, що десь там хтось рухається, плюс ще дуже багато там пов'язаних моментів, що всередині країни, але дуже хорошого, да, там, як діють. Я так розумію, що це все-таки пов'язано все ближче і ближче. Там згадував він, що дуже швидко відремонтували і НПЗ, залишилось відремонтувати 10%. Але насправді це ж не так, не так все швидко і відбувається. Я так розумію, що це єдина мета, да? Це ключовий тут бенефіціар, я так його назву, це внутрішні, це росіяни, які, ну, хтось піде, хтось не піде, але підуть голосувати он там в 20-х числах вересня. Це для них все?
0: Для них, але, знову ж таки, тут може і самозаколисування теж насправді може бути, тому що хочеться жити в тих реаліях, яких сам живеш, а воно, ну, не працює. Ну, знаєте, мені дуже дивно було чути, ну, не готовий сказати, чи сам Путін казав, чи його оточення, що ми завдячні санкціям, тепер у нас є всередині все, що нам потрібно, що ми не залежимо від клятого Заходу. Так можна ж уже далі піти. Спасіба Україні за те, що вона розрушила нашу нефтеперерабатуючу промисленість. Ми пересядемо на коней, як раніше. Не будемо.
1: А в руцях тримаємо Apple.
0: Ну, так. Да. Ну, до речі, це ж Медведєв дуже постійно засипав і бився головою об американську техніку. Він же ж обіцяв колись зробити свій російський айфон. Там в них була ж якась ця долина Сколково, да, якщо там не помиляюсь, для так новітніх технологій. Так
1: не говорить,
0: і розікрали ще на старті. Тобто в Росії.
1: А так амбітно було все.
0: А, він же ж там ходив, там і він, і там все оточення. Тому те, що Путін зараз вийшов в люди, По-перше, мабуть, він ще руйнує міф для своїх. Да? Ну, тут я, може, сам собі протирічу, кажу, що він для себе, але, ну, все-таки Пліпс должен...

0: ну, скажімо так, раболепствувати і слухати царя, да? І цар, він же ж бункерний. Ми теж грамотно, до речі, нав'язали оцей йому образ бункерного, да? Воно його ж дуже-дуже чіпляло. Він же ж там рядився в форму, виїжджав кудись на якісь якісь об'єкти, які якоби в Донецькі. А потім, пам'ятаєте, як він розказував, що його вертольот обстріляли FPV, а він там чуть ли не героїчно відбивав це свого нагана наградного, да? Ну, це ж ми все чули. І це ж він розповідає. До речі, от я зараз коментую, а потім згадую, ну, періодично дивлюся ці вирізки з рулетки, коли наші українці там намагаються спілкуватися. Ну, вже я бачу, не збираються достукатися, тому що в нас же була ця ідея на початку, що війни, да, повномасштабне, що треба їм пояснити, вони все зрозуміють. Ні, там не треба нічого пояснити. Там, от я ціную наших оцих учасників цього забігу в тому плані, що вони іноді дають, сидять, слухають. Там же все прекрасно.
1: Дабы показати всю, мислення, відсутність мізків реального, чесно. Навіть на елементарні питання.
0: Да, вони кажуть, що у них найкраща освіта в світі, що ми село і так далі. А там задають складне слово, от просто будь-яке складне слово, поясніть мені. І там починається пошук в гуглі.
1: Хай ви будете найкращим, це зараз про них. Хай у вас буде все, тільки відстаньте.
0: Ну, да.
1: Вибачте, я погане слово скажу, відваліть.
0: Так.
1: Ну, чесно, давайте так, да? Окей, ви можете себе там всередині своєї країни вважати, Господи, тільки, будь ласка, не чіпайте інші країни, просто...
0: А не можуть.
1: Не можуть, правильно, тому що за рахунок того, що вони когось знищують і фізично, і морально, і психологічно, як зараз додалося, досить суттєво, вони себе всередині своєї країни нібито почувають. А коли в них на Вайлдберрісі щось, вони їдуть і бідні, чомусь ніколи не забуду. Куди вони постійно дивляться в цих автівках? Я всіх гостей питаю, не дивляться в стелі своєї автівки і питають. Ну, скільки є що там? Кого ви питаєте? У вас є конкретно до кого ви можете? Ви ніколи не сказали його ім'я. Таке враження, що бояться навіть сказати ім'я.
0: Гаррі Поттер. Ну, да? Гаррі Поттер тільки по-русски. Ім'я, яке не можна
1: називати.
0: Скажіть
1: якесь там, ну, я не знаю, ну, хтось, ну, ніхто, я жодного відео не бачила, де сказали, що Владимир Владимирович, доколі. Ну, ніхто не сказав.
0: Страшненько, тому що...
1: Ну, класно звертатися в стелю своєї автівки, там, куди їдеш, да? Ну, чесно кажучи. Але там наші, до речі, я хочу звернути, коментарі дуже люблять писати наші, там звертають. Ну, не достукайтеся. Це до того, що там наші що до чогось ще закликають, там їх оті, хто, да? Ні, хтось саркастично, ну, окей, людина висловилася. А деякі от щось ще намагаються переконати. Мені здається, що це не припинило ще працювати, мені здається, в березні 22-го року. Ще по початках окей, але в березні 22-го року, десь з 2 березня, мені здається, що ця тема, ну, припинила взагалі можливості якісь відобразити.
0: Ну, у мене був проєкт разом з Дмитром Левосем «Близькі нищета русского мира». Дуже-дуже тривалий він, років 6 був. Тому в мене ілюзій ніяких не було. Ми разом з нашими і хорошими русскими, і з інших, скажімо так, нерусських національностей, як вони кажуть, з нами спілкувалися. То ми думали, що проєкт закінчиться за 10 передач. А пройшло 6 років, і ми так і не змогли зрозуміти загадочну руську душу, але повірити в те, що до них можна достукатись, я не міг вже тоді. Тому що ми наскільки розклали цю руський мір на запчастини, що я зрозумів, що там є тільки право сили. А те, що кожен, ну, як товариш Ленін казав, кожна кухарка може управляти государством і так далі, а там кожен сидить, ну мені завжди ця картина перед очима, що людина десь в русській глибинці, вибачте, ходить до вітру в поле, хатинка похилена, і він сидить і розсуждає, що там не так в Сполучених Штатах. Ну, понятно, що геополітичний ум далеко за межі. Ти з селі наведи порядок. Ти почни хоч замітати в своїй хаті. В тебе територію, у того ж Путіна, у мене мама каже, навіщо йому наша земля? Це ж землі, там, де і вовки не ходять. Ну, тому що, ну, страшно і одиноко, да?
1: Знаєте, як у цьому жорстокому романці було? Не хочеться Михалкова згадувати, ну, але в цьому ж контексті, да? Не доставайся ти нікому. От Україна відвернула, ну, фактично, да? Ну, кожен має право рухатися і суверенна держава своїм шляхом. Ну, не хотіла Україна і не хоче рухатися з Росією. Білоруси теж насправді не хочуть. Просто не хочуть.
0: Не хочуть, але по-своєму.
1: Да, вони в них по-своєму. Це я просто в контексті цього, бо з ними досить подібно в цьому контексті. Да? Як Путін там казав, пам'ятаєте, в Кремлі, нравиться, не нравиться, спім моя красавиця, да, ж він про... Да? Оце так само, да? Не доставайся ти нікому. Просто знищимо, правильно, і мама ваша правильно. Та більшість українців, от навіщо здавалося такій державі і територіально, і з кількістю населення, хоча багато хто говорить, що це вже теж вигадана цифра в цих 140 мільйонів. Трошки менше стало. Да, з мільйонів. Але здавалось би, навіщо, да? Але це просто таке, знаєте, от просто знищити, просто навіть оці відео, у нас буквально 2 хвилини до невеличкої паузи, не хочеться на нову тему, але продовжимо. Це навіть оці відео в полоні тих росіян, які питають, а навіщо ми йшли родину захищати? На питання наступне, так, а хто на вас нападав? Ну, немає відповіді. Ну, вибачте, тут не то, що хто там куди по вітру, про що там думають, там головне, що загніваючий Запад, Україна взагалі.
0: А
1: да,
0: коли
1: там...
0: імперіалізм, як товариш Путін недавно згадав, це ж я давно не чув цю фразу, а тепер уже от із того достали, із навіть не брежнівських, якихось іще часів.
1: Щось достаючи, є щось доставати?
0: Ну, так, да, звісно, треба ж от сказати, що не касатки, а акули імперіалізму. Думаю, круто, ага. Круто, молодець. Ну. Погіршив ситуацію. Ще
1: собі, не? Це, до речі, шановні слухачі, щоб ви, да, в Бішкеку він там багато чого цього тижня наговорював. Це просто собі спеціально для вас, да, там прес-конференція була, але це до того, що ще більше буде, напевно, з'являтися. Ну, єдиний нам плюс, що більше буде звертатися журналістам, що є, що обговорювати. Хоча, звичайно, не хотілося повністю на це все рефлексувати, тому що зрозуміло, що теж таке завдання 100% Кремль ставить, щоб була рефлексія. Не тільки, до речі, України, і Заходу, бо багато там, до речі, до штатів було, що у нас штатами все добре, умовно, там все у нас хорошо, у нас все йде по плану. У них з усіма все йде по плану, хоча насправді зовсім по-іншому це виглядає. Що ще напланували, як це втілюють? Давайте після невеличкої паузи ми, з вашого дозволу, Олеже, продовжимо. Це проект ІПСО, Лейла Мамедова. Буквально кілька секунд ми повернемося. Ну і далі поговоримо про Німеччину. Там певні втручання все-таки відбуваються. Ну і поговоримо, як продовжує Росія Кремль будувати з України і так от навішувати ярлик країни-терориста. Це теж мені дуже подобається, коли сама країна терорист, про іншу, знаєте, ну, в дитинстві казала, ти на мене наговорюєш. Але зараз, на жаль, не дитинство, а інші часи. Продовжимо після невеличкої паузи.
2: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. Київ FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Мене звати Михайло, я сам з Херсона, мені 18 років. У мене тут рідні, бабуся, матуся, молодший брат. Якщо кожен хлопець віднесеться до цього відповідально, то я вважаю, що буде якийсь прогрес, толк на фронті. Хоча б підмінити тих хлопців, які вже там на війні 2-3-4 роки, і їм якось потрібно там відпочити, пройти якийсь курс там реабілітації. У вересні минулого року, 24-го року, били мого батька. Він був цивільний, їхав по нашому берегу Херсона. І на нього скинули вибухівку з дрона. Основна моя мотивація – це помститися за батька. Дай Боже, війна закінчиться. І після війни треба шукати людей, які самі хочуть піти, а не тих, які намагаються від цього якось відсторонитися і там якось себе убезпечити. Тому що коли людина мотивована, вона робить свою справу гораздо краще, ніж та, яку примусили там палкою.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
5: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжуємо проєкт «ІПСО». Як і обіцяла, ще кілька частин спілкування, зокрема, зараз запропоную. Давайте одразу скажу нашу третій блок, а ми з вами вже активно його і продовжимо і обговорювати. Вибори. Ми до них переходимо на тимчасово окупованих територіях, але вибори беру в лапки. Квазі-вибори, псевдовибори. Як Росія створює ілюзію легітимності окупації? Про це будемо говорити нині в другій частині проєкту «ІПСО». Поруч зі мною Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру «Політика». Олеже, ну що, продовжимо, да, ми так плавно перейшли все-таки цей момент, зокрема, в те нині, як відбувається цей процес підготовки. Страшне слово, підготовки, але окей, квазі-вибори на тимчасово окупованих територіях. Там вже ж дуже багато всього цікавого насправді нині і відбувається. По-перше, все-таки окупаційні адміністрації Донецька, Луганська, з того, що зараз можна знайти Запорізька та сама Херсонська область, вже почали відправляти агітаторів і членів так званих виборчих комісій. По домівках ходять вони. Ну, це вже десь ми бачили, правда?
0: Не
1: просто,
0: було.
1: Я пам'ятаю, як ходили з цим мегафоном навіть, да? Виходіть, хто не проголосував і так далі. Є офіційне навіть пояснення, інформування населення про вибори. Ніби вони там не знають. Ну, окей. Але це ж все-таки така масштабна більш операція. Перевірка і демографічних даних може бути. Плюс виявлення порожнього житла. Житло зараз дуже багато забирають. Ну, нікого немає. Бізнес забирають. Давно стоїть магазинчик, не працює в тому самому Маріуполі. Можна ж забрати все, правда? І так далі. Люди, які не прийшли по паспортизацію, теж один дуже-дуже важливий момент. Але я хочу з першого моменту все-таки у вас спитати те, що раніше навіть там хочуть якось, бо цей день вибора такі розтягнуті, які Росії.
0: Да.
1: Так. Це ж теж не просто так відбувається.
0: Ну, дивіться, по-перше, якщо беремо виключно тимчасово окуповані території, то це виборчий каландайк насправді. З двох точок зору. По-перше, там намалювати можна що завгодно. Ну, я сумніваюся, що там хтось чітко знає, скільки залишилось населення. От скільки намалюють, скільки буде. За яку партію будуть голосувати? Зрозуміло, тут навіть не треба бути великим аналітиком, Єдина Росія там буде домінувати. Другий аспект, не менш важливий для росіянців, це показати, що ці території, захоплені і вписані незаконно в Конституцію Російської Федерації, якщо її тепер можна такою називати, тому що це незаконний крок був з боку Російської Федерації, як і проведення виборів, до речі, на окупованих територіях. Але разом з тим, вони зможуть показати умовному Заходу, що ці окуповані території так люблять Росію, що все за Путіна проголосували. Тому що єдина Росія – це Путін. Путін – це єдина Росія. Бачите, я може там скільки цих образів придумав. Але він може потім показувати. Ну, тому ж Трампу. А Трамп як дитина, він може і повірити. Нічого собі. Він каже, проголосувало 99,9%, а в деяких там окупованих територіях, присоєдіньонних, да, як він каже, 120. І Трамп скаже, нічого собі, за мене так не 120, ніхто не голосував. Обідно, звісно.
1: Я теж хочу.
0: Я теж хочу.
1: Ну, можеш так сказати, я теж хочу.
0: Так, звісно, він же ж закоханий в диктаторів. Тому це дуже небезпечно з точки зору...
1: Там, типу, Венс, а ну йди сюди, скільки в мене там
0: да. було? А чого в мене якийсь там
1: погано, не
0: зараз 30% підтримки? Хочеш 130? Ну, Бог з ним. Він теж дуже красивий персонаж, якщо брати, як, ну, от як особистість. Про нього вже знімали і написали багато, ще й напишуть. Але повертаючись до цих виборів, по-перше, дуже треба нам, і на превеликий жаль, ми цього не отримаємо. Щоб вкотре оце не вибори, не визнали їх у світі і не визнали всі вибори із-за того, що це було зроблено на окупованих територіях в незаконний спосіб. Тобто, як там прийде якийсь депутат в Держдуму, да? Ну це мрія, скажімо так, нездійснена, це вже не перший раз. От коли товариш Путін виходить і каже, що в Україні не було виборів, це не демократія. Ну кому, по-перше, от, чия би корова мочала? Останніх 30 років в Росії виборів не було. Було перепризначення і імітація там переставляння фігурок. Да? Там от це будуть вони єдина Росія, там ще яблуко надгризли, ні, не виходить, може вистрілить погано, викинули яблуко, не буде яблука. Да? Ну така демократія по-русски. І оце весь світ дивиться І з цими депутатами, з політиками, вони спілкуються як з легітимними. Ні, це не так. Шановні, це не так. Вони не є легітимними, тому що у них не відбуваються вибори. Взагалі їх не було. Це все, що схоже на якісь перформанси. І ще один момент. Дивіться, якщо я не помиляюсь, на цих виборах ОБСЄ не буде представлено як наглядно.
1: А от ми додамо зараз тему змова Заходу, бо так в Кремлі вважають. От, зокрема, про присутність і не тільки. Да? І змова Заходу, і державний тероризм, як Кремль от перевертає реальність в цьому контексті. А ви, дякую, що задали. Тут якраз я підбірочку таку зробила, чому зараз цей момент досить активізувався фактично. Да? Тому що це важлива історія, насправді. Да? Заява є певна, да, у росіян, що нібито ЄС пасе, да? Згадую тут, західні спецслужби готують масштабну дестабілізацію, кібератаки, цитую дословно, та провокації, а також доручили нібито ці структури, про які сказали, російські опозиції поширювати тези про незаконність голосування. Якось воно так звучить, ніби абсурдно звучить, але ніби як і набір слів, але щось, напевно, в цьому, з точки зору Кремль вважає, що і конструктивізм певний є, і може щось таке, така груба маніпуляція та підміна поняття з подібними заявами, про вигадані загрози, да, з боку там і змова Заходу фактично, все-таки можуть теж, Росії в чомусь таки допомогти, наприклад, відвернути увагу від, незаконності голосування, певно, не просто так от так вже напередодні з'являються ось такі заяви.
0: Це технологія, це знову ж таки об'єднання навколо, як у нас кажуть, навколо прапора, а тут навколо лідера, да? Що оцей клятий Захід, вони ж зараз що продають? Клятий Захід там лізе куди завгодно. Вони ж воюють не з Україною. Більшість з росіянців вважає, що вже давно з НАТО воюють. Якщо вірить Захаровій або ще там Симонян про те, що ми ж Україну побіділи в перших 2-3 неділі, а потім ми оце зараз воюємо з НАТО. Тому оцей клятий Захід, по великому рахунку, от як ви казали, що нічого не змінюється. В технологіях просто змінюються назви ворога. Да? Раніше що було? Осаждённая крепость, да? Совєтський Союз. Тобто він є такою потужною силою, на яку всі хочуть напасти, ці акули імперіалізму. Да? Зараз поміняли на касатки медведів, це Бог з ним. І знову ж таки, зовнішній ворог і об'єднує дуже серйозно. Сказати, що Україна, вже сказали, що Україна збиралася в березні нападати 22-го року, да? Якось звучить так собі. Така здорова держава перелякалася набагато меншою. Тому це технології, вони покликані.
1: Але про це треба постійно нагадувати. Навіть оцей елемент, про який ви зараз, да? Я завжди, мені там теж деякі родичі намагались довести, що у вас там НАТО стоїть, і ви нам будете на нас нападати. А і коли, сталося лютий, там ще теж, а після того зникнення повне вже там, ще було пару доб. Я кажу, ви розумієте, якби тут стоял блок НАТО, ви б навіть не зайшли. Якби так було, як ви вважаєте, а ви ж зайшли 24 лютого, і Київська область і так далі. Це я до того, що, знаєте, цей процес намагання знівелювати українських військових, він завжди був. Але плюс, про це треба просто, нібито прості речі говоримо, але якщо їх треба повторювати, що змогла зробити і робить далі російська пропаганда? Я завжди буду згадувати, Тамара Едельман, яка там в екзілі нині, і яка там на сьогоднішній день не в Росії. Вона постійно говорила, що не важко створювати пропагандистські речі. Треба взяти одне речення, і особливо, щоб там були ще елементи ненависті. І його повторювати по 10, по 20 разів з російського телебачення, як вони це й робили. Ми не будемо, як ви правильно сказали, не треба нічому нікого переконувати. Треба просто говорити якісь такі речі і нагадувати. Це ж було, і воно продовжується. І дуже важливо, нагадувати про це все. Якби тут стояла НАТО, я хочу ще раз просто, зрозуміло, що воно на блок не дав би навіть. Бої були, все. Але не дав би фактично зайти. Тому, коли розповідають там в Кремлі, так зручно так же говорити, правда? Так, особливо, коли немає перемог на фронті, то зручно казати, що там НАТО.
0: Щоб суперник був більший за того, хто нападає. Казати, що українцям програють, або не можуть українці виграти, да? Не камільфо. Але знаєте, я оце коли дуже часто ще до війни, до повномасштабної, з своїми естонськими, латвійськими колегами говорив про те, що війна може бути і так далі. Тим більше, що воно до того все йшло. І вони тоді казали одну фразу, яка Ну, мені не подобалось, тому що я розумів, що це не зовсім так, але їм подобалось, що вони кажуть, ні, на нас не падуть, у нас НАТО. Тепер я коли дивлюся, коли кажуть, що представники певної країни, що ми не будемо битися за якесь естонське село, да? Я думаю, що росіянці дуже сильно переоцінили НАТО, розуміючи, що цей блок, він же ж в їхніх фантазіях агресивний. Насправді він дуже не агресивний. Він, як показала практика, зараз потрошку...
1: Так він не створювався, це також да, знову ж таки тим, хто забуває. Да. Він же ж створювався, насправді, для чого?
0: Оборонний блок. Да. Да.
1: Але, причому, але не для того, щоб його боялися.
0: Ну так, так. Що просто це була противага тоді радянській цій всій системі, тобто, яка теж включала в себе соцтабор і так далі. Тому, повертаючись до того, що росіянці використовують оці всякі елементи для того, щоб показати себе обіздоленою і обіженою, і тому вона може робити все, що завгодно, тому їм дозволено. От вони вважають, що їм все дозволено. Вбивати можна, гвалтувати можна, захоплювати чуже можна, а їх трогати не можна. От як це так виходить?
1: Ну, згадали країни НАТО. Бачите, така класна емоційна розмова, що я вже цей мікрофон, мене вже сварити скоро будуть, вже почали насправді. Ну, я перепрошую, будуть теми класні, емоційно, і хочеться просто, щоб чули, знаєте, доносити і розбиратися. Згадали країни НАТО, хочу в цьому контексті цього тижня, минулої тижні вже згадували Францію, бо там вибори, і згадували, як там діпфейками і фейками постворювали навколо тих потенційних кандидатів. Да, ті картиночки і відосики, що Росія і прокуратура розпочала французьке розслідування щодо втручання вже такого напередодні. А тут з Німеччиною цікава історія. І останній блок на сьогодні. Німеччина проти російського впливу, як Кремль переносить гібридну війну в Європу. Сама ж написала переносить, але вже фактично переніс, правда? І от хочу про... Це ж факт, який залишається ну, беззаперечним. А що сталося в Німеччині? Дуже коротко вам даю змогу. Да? Що ж відбулося? Ну, по-перше, Берлін оголосив про закриття російського генерального консульства в Боні. Молодці, немає що сказати. Припинення роботи Руського дому в Берліні структури розглядають, як я нагадаю, як один із каналів просування російських наративів за кордоном. Я, до речі, думала, що він вже давно закритий, цей Руський дом в Берліні. Я чесно вам скажу, я коли це прочитала, думаю, окей. Рішення ухвалили на тлі висновків німецьких правоохоронців щодо російської причетності до інцидентів з дроном в аеропорту Лейпцига. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що цей випадок вписується в ширшу картину російських гібридних операцій в Європі. Що тут? Диверсія, кібератаки, дезінформація, тиск на критичну інфраструктуру. Ну, я так розумію, це все можемо розглядати сьогодні як теж технологію і інструменти, які використовує Кремль. А чому Німеччина? Тому що Україна допомагає.
0: Ну, по-перше, з вами погоджуюсь повністю, що вона не почалася, не перенесена, а вже йде.
1: Тривалий
0: час іде, і нарешті наші німецькі партнери, вони це побачили, тому що ну я їх завжди критикував за те, що вони оці всі інциденти називали актами саб... ну, як завгодно називали те, що відбувалося, крім того, що це в юридичному сенсі, да, і хто це зробив. От це дуже довго було. Залізниці горіли, там оці всякі, як вони називаються, ну, спеціальні такі розподільчі шафи, да, вони ж горіли неодноразово. Потім, знову ж таки, оці всі безпілотники, інші підривні акції інформаційного плану, дуже потужні на території Німеччини, вибуваються регулярно. Просто вони не завжди, вони проросійські. Вони просто для того, це, до речі, одна із технологій росіянців, що вони, коли втручаються, не так, як нам здається, що з російським прапором, там, косоворотки, там ще щось каже, голосуйте за Росію.
1: Це така картинка, стереотипна.
0: Ну, це ж коли, пам'ятаєте, свого часу так малювали американці, там, класичного гражданина Совєтського Союзу. Да? Він там особливо обов'язково в шапці, в ушанці, з балалайкою і всьому. Ні, це не так. Вони просто дестабілізують ситуацію. Їм все одно, кого на кого натравлювати. От коли нестабільність, а в Німеччині там ого-го, і скільки є моментів для того, щоб її зробити нестабільною. І от не пройшло і 4 роки фактично. Да? Може, ну, там більше, тому що це відбувалося і раніше, і до повномасштабки. Німці наважилися назвати, що це і хто це робить. Дякуємо, краще пізніше, ніж ніколи, але знову ж таки, ну, зважаючи на формат, що можна говорити, ти ж думаєш, в першу чергу стосовно наших партнерів, а де Тауруси? Ну, образьтесь дуже серйозно, образьтесь, передайте нам у певну кількість. І дозвольте бити куди завгодно.
1: Ну, є ж є механізми, інструменти,
0: нам,
1: які можна, правда?
0: Що вони сказали? А ви вже самі вмієте, у вас це вже виходить, вже не треба. То тоді, коли ви просили, треба. І ще один момент. Ви сказали, що виселили врешті-решт цей
1: російський. Я була впевнена, що вони давно закриті, так, русські дома.
0: Русські дома, це я з ними стикався в Молдові. Я можу впевненістю сказати, що це не тільки осередок пропаганди, це дуже потужний блок для російських шпигунів.
1: Шпигуни, так. Я знаю, що там і священнослужителі були долучені, типу дипломатичний корпус.
0: Ну, просто подивіться, я сьогодні...
1: Трошки звучить, як, можу теж дозволити собі, дом розпусти, якщо чесно. Ну, але я, такою політично-гібридно.
0: Я в одному такому будинку був в Молдові, він, якщо не помиляюсь, поверхів 5 чи 6. Тобто, таке. Я до іншого
1: вам пощастило, кажу, що в нас мала часу, хотіла спитати, що ви там робили? Добре.
0: Був один із заходів, де росіянці дуже на нас образилися. На моїй доповіді вийшов тоді... Ну, не посол, а той, хто замість нього був, вийшов разом з російською делегацією. Тому я тут
1: чисто... Я зрозуміла, це зараз же так. У нас хвилинка залишається.
0: Сказати, що подивіться фотографію цього руського дому, да? Там просто Пентагон, я думаю, для наших глядачів. Це не про культуру, однозначно.
1: От я ж про це, воно виглядає зовсім не як, да?
0: Штаб-квартира подривної діяльності на території врага, да?
1: Ну, але назвали так, як назвали, і нібито звучить як про літературу. Да, перше, що так швидко спитає, да, у респондентів. Да, література, балет, але по факту насправді за цим це дуже... Тому коли ви чуєте, шановні слухачі, що там спорт, культура у росіян поза політикою, оце найперша теза, яка була дійсно штучно створена, так, багато років продукувалася і, на превеликий жаль, зараз сьогодні працює, але наше завдання в проєкті ІПСО, будемо це все розбирати. Дуже рада, Олеже. Приходьте ще і дякую за таку розмову. Ну, так трошки емоційно сьогодні було, але й тиждень такий непростий і фізично все, але про це варто говорити, така наша з вами робота. І є, що ще запропонувати нашим глядачам, буде в проєкті ІПСО. Нагадаю вам, з нами сьогодні в моїй студії був Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру «Політика». Завжди ваша Лейла Мамедова. Це проєкт ІПСО. В проєкті ІПСО почуємося вже наступної п'ятниці. Будьте з нами на радіо Київ 98 FM, YouTube Київ FM і 23:30 щонеділі телеканал Київ 24. Будьте з нами.
7: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
8: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
9: Слухай Київ. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про зміни у маршрутах у столиці, про заклики до миру, а також, звичайно, про бавовну на РФ. Власне, від сьогодні до 20 вересня з 8 ранку до 18 вечора частково обмежатимуть рух вулицею Миколи Закревського у Деснянському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. Власне, виконуватимуть поточний ремонт комунальники проїжджої частини на ділянці від вулиці Сержа Лифаря до будинку номер 33 на вулиці Миколи Закревського. Просять враховувати цю інформацію водіїв під час планування своїх маршрутів містом. У Запоріжжі через дронову атаку Росії палає торгівельний центр. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. Наслідки ще доуточнюються. Папа Римський сподівається, що візити Джареда Кушнера, Стіва Віткофа, спецпредставників Дональда Трампа допоможуть наблизити мир в Україні. Про це пишуть Vatican News. Лев XIV закликав покласти край насильству, зупинити руйнування і відкрити шлях до діалогу. Він також висловив сподівання, що останні зусилля з відновлення переговорів принесуть конкретні результати і відкриють простір для дипломатії. Дональд Трамп сьогодні планує зателефонувати Путіну, а після нього Володимиру Зеленському. Про це повідомляють The Kyiv Independent. Перед цим президент США має заслухати Стіва Віткофа і Джареда Кушнера щодо результатів їхніх переговорів у Москві, а також в українській столиці у Києві. У Сочі повторно спалахнула нафтобаза, яку атакували ми 4 вересня. Йдеться про об'єкт в Адлері, де після удару вигоріли 5-6 із 10 резервуарів із пальним. За даними місцевих пабліків, пошкоджені цистерни горіли протягом 2 діб. Ймовірно, саме вони стали причиною нового зимання. Сочі знову затягнуло димом. Місцевих закликають зачиняти вікна. Хай горить іще. Ну і про погоду ж.
0: Погода на Київ ФМ.
1: Погожа днина за вікном у столиці, сонячний ранок, плюс 13, показують нам стовпчики термометрів, очікуємо сьогодні плюс 20. Вітер 13 кілометрів за годину, ну і достатньо таки волога, 87%, хоча опадів синоптики нам поки не обіцяють. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Світ чаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua. А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Київ Morning Show.
7: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Сьогодні 7 вересня у нас, друзі, 8.06 на нашому студійному годиннику. Київ Монінг Шоу стартує в понеділок. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Як було би добре, друзі, якби ми якимось чином винайшли якийсь спосіб залишити в нас у країні оцього Кушнера і Віткофа, для того, щоб вони, знаєте, таким щитом виступили проти путінських хотілок і російських ударів. На жаль, я розумію, що це, напевно, неможливо. Хоча, якби ми що, якийсь спосіб все-таки винайшли, залишили їх в країні, запитали Дональда Трампа, чи не хоче він залишити своїх представників у нас в Україні, для того, щоб вони трохи побули тут, знаєте, щоб ми передихнули хоча б тиждень, хоча б ще кілька днів. Ну, така собі дійсно ідея, але тим не менш, знаєте, чому я про це говорю? Тому що надія має все-таки залишатися в наших серцях, що в мене немає надії по відношенню до росіян, але надія має бути стосовно нашої перемоги в першу чергу. Ну, як завжди, ми розпочинаємо наші ранки з огляду того, що відбувається на фронті. Військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Брачук зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, моє вітання, доброго раночку.
8: Слава Україні, слава Силам Оборони і слава воєнній розвідці, яка сьогодні відзначає свій професійний день усім побратимам. Найголовніше – повернення додому живими, перемоги та миру.
7: Ну, дійсно, приєднуюся до таких привітань, і я сподіваюся, що, напевно, якісь подаруночки все-таки наша розвідка принесла і наші військові за цю добу. Як ви оцінюєте?
8: Ну, власне, подарунки вже роздаються, відповідно, принаймні треба запитати Пермь, там на сьогодні, на цю хвилину продовжується атака безпілотників щодо нафтопідприємства, нафтопереробного заводу, який є одним з найбільших на Російській Федерації. Літає. Наслідки дізнаємось трошечки пізніше. Буквально кілька хвилин тому прийшло повідомлення із Таганрогу. Там теж було досить таки гучно, військовий аеродром, місцеві мешканці повідомляють про те, що там горить палає. Що горить палає, теж підсумки і наслідки дізнаємось трошечки пізніше, але принаймні НАСА вже фіксує відповідно теплові сигнали і вже навіть виставляють такі знімки космічні в широкий загал. Тому це не останні подарунки на сьогодні. І, власне, кожного дня завдяки і воєнній розвідці, і іншим структурам Сил оборони ми бачимо те, що відбувається на Російській Федерації. Як Росія, яка оголосила сьогодні стратегію на виснаження, війни на виснаження, як на фронті, так, звичайно, і в наших умовних тилах, наші сили оборони відповідають адекватно, симетрично, інколи і дуже часто асиметрично, тому що дешево, але технологічно і влучно. Ну, власне, кілька прикладів сьогодні я вже навів. Ну, звичайно, треба подякувати, не дивуйтеся, російським засобам ПВО, які сьогодні і в Пермі відпрацьовують по своїх будинках, напередодні в Севастополі. До речі, про Крим. Там теж вночі було гучно, Красноперекоп, Севастополь. Я сподіваюся, сьогодні ми теж отримаємо непогані новини, як виснажується російська армія і в своїх умовних тилах тимчасово окупованому Криму, хоча це Кримський фронт. Ви знаєте, він є дуже спекотним для росіян на сьогодні, як власне південна операційна зона, ну і всі ділянки фронту, де ворог максимально намагається атакувати, але є нюанси. Нюанси, які свідчать про те, що Україні вдається і вдалося створити на певних локаціях, підкреслюю, певних локаціях, відповідні умови, коли російська армія почала пробуксовувати, не дивлячись на те, що все-таки є загрозливі моменти для нашого фронту, але сподіваюся, що ми дуже багато сподівань зараз покладаємо на нашого нового головкома, на начальника генерального штабу і, відповідно, на ті структури, які сьогодні оновлюються з офіцерів з бойовим досвідом. За це велика подяка, звичайно, перш за все бійцям, рядовим бійцям.
7: Пане Сергію, от ви сказали про асиметричну відповідь зі сторони України. Я дивлюся, як Росія фактично заблокувала наші морські порти своїми ударами. А що з російськими портами, от мені цікаво, в Чорному морі?
8: Ну, вони сьогодні не працюють. Сьогодні є там певні такі спроби, дуже обережні росіян використовувати так званий фідерний флот. Це мова йде про невеличкі танкери. Там по обсягу десь приблизно 70 тисяч тонн може бути нафтопродуктів різноманітних. Це може бути дизельне пальне, там відповідно ще пальномастильні інші матеріали. Так от, це фідерний флот, який в основному працював в Азовському морі. Більше того, це Азовське море, Дон, водоканали в тому числі. На сьогодні намагаються там десь прориватися через щільну таку опіку з боку сил оборони, але це не вдається. І звичайно, ми не бачимо там за добу, там як було там 50-40 знищених таких танкерів тіньового флоту Російської Федерації, але оновлюються дані: 1-2-3 таких танкери все рівно вони вражаються силами оборони. Тобто блокування відбувається. Відбувається блокування і найбільшого порту на Чорному морі Російської Федерації, це порт Новоросійськ. Ви знаєте, там не лише величезний, найбільший в Чорному морі нафтовий термінал, мова йде також і про зернові, відповідно, ну, майже третина зернових Російської Федерації, які йшли на експорт, я підкреслюю, йшли, на сьогодні все це заблоковано. Більше того, ще кільканадцять днів росіяни офіційно заборонили навіть потягом наближатися до порту Новоросійськ для того, щоб не було накопичення, відповідно, бояться ураження з боку сил оборони. Такі ураження все рівно

0: російською, що це відповідь Російської Федерації за атаки на Новоросійськ, Тамань і так далі. І ні, це якраз асиметрична відповідь для того, щоб росіяни теж в цій війні на виснаження багато що втрачали. І Росія втрачає. Більше того, сьогодні ті країни, які потребують українського зерна, ну і російського в тому числі, бо Росія найбільший гравець на цьому ринку продовольчому зерновому, вони побачили, що, ну скажімо, ті проблеми, м'яко кажучи, з зерновими на цьому ринку, це наслідки прямої агресії Російської Федерації. Росія, яка хотіла заблокувати українське зерно, власне заблокувала, і виходить, що своє. Тому на сьогодні ця війна на виснаження, звичайно, триває. Сьогодні наші сили оборони, наші представники відповідних структур, звичайно, шукають вихід з цієї ситуації, тому що ми розуміємо, що та логістика, яка є, яка в Україні напрацьована, в тому числі через Дунай, там є певна проблематика, залізничний транспорт, автотранспорт не витягує поки що ті обсяги, зрозумілих причин, як проти б витягували великої Одеси. Але в будь-якому разі шукають вихід з цієї ситуації, ну щось на кшталт нового зернового коридору, я так собі допускаю. Для того, щоб мінімізувати ті удари Російської Федерації, які вона завдає по наших портах. Так от, країни Африки, Азії побачили, що Росія цьому винна. Ви бачите активність Туреччини в цьому питанні і недаремно, бо для Туреччини це теж зиск відповідний, коли вантажні судна проходять, в тому числі зернові, проходять через їхні порти, вони на цьому заробляють. А на сьогодні такої можливості немає. Але ми змушені, підкреслюю, відповідати. Це Україна, обороняючись, відповідає на ті виклики і ризики в Чорному морі, які Росія поставила нам.
1: Росія продовжує бити по нашій інфраструктурі на півдні України. Яка зараз ситуація? Що було за минулу добу?
0: Ви знаєте, що попередня доба була знову чергова атака на пункти пропуску, зокрема Орлівка, вам відомий цей пункт пропуску в Одеській області, дуже потужний, сучасний, відповідно, і дуже важливий. І взагалі ця російська, це навіть не тактика, це стратегія бити по цих митних переходах, відповідно, вона має одну мету – заблокувати максимально нашу логістику. Тут теж все зрозуміло, це не від того, що їм просто хочеться займатися тероризмом, хоча це тероризм, відповідно, і блокування. Тут бачимо і військово-економічне підґрунтя цих ударів. Тому на сьогодні Орлівка вже відновила роботу. Це, якщо брати цей приклад, розуміємо, що ворожі атаки, вони будуть відбуватися надалі. Тут я кажу те, що є в реаліях. Сьогодні ці реалії говорять про те, що ми і підсилюємо свої засоби протиповітряної оборони, наскільки можемо, і, звичайно, потребуємо допомоги наших союзників. І, звичайно, ми говоримо про те, що ворог ці атаки продовжує. Ця ніч не виключення, і рано в тому числі ворог запускав відповідно безпілотники, які летіли на бік півдня, зокрема Одеської області, відпрацювали побратими з ППО дуже добре, все то позбивали. Але знову таки, атаки ці будуть відбуватися, ми це прекрасно розуміємо. Бо тут знову для нас є виклики, ризики. Ви знаєте, це реактивні дрони. Над протидією цим реактивним дронам сьогодні надзвичайно активно всі працюють, не відкриваючи і зрозумілих причин ні подробиць, ні взагалі якихось інформаційних кейсів, що відбувається з нашого боку, але ну статистика сьогодні показує трошечки більше, принаймні, стали збивати, це точно. І, по-друге, дуже активна сьогодні робота йде саме технічно-технологічна над тим, аби наші реактивні дрони-перехоплювачі, вони сьогодні відпрацьовували небі і так само закрили цим реактивним шахедом територію нашої держави. Як свого часу ми закрили, відповідно, звичайним, так званим звичайним мопедом, шахедом українське небо, і дуже ефективно, ви знаєте, відсоток збиття там в середньому 90. Це дуже високий показник, такого немає в жодній структурі інших країн світу, якщо говорити про захист повітряного простору. Тому зараз багато тестувань відбувається. Те, що я на власні очі бачив і знаю, можу підтвердити, вони ці тестування з позитивним результатом. Ну, єдине, звичайно, ми розуміємо, що такі процеси треба буде масштабувати, і тут уже, ви знаєте, і вище політичне керівництво, військово-політичне керівництво країни надає цьому величезну увагу, і це пріоритет на сьогодні.
1: А як ви оцінюєте ситуацію на інших ділянках, і, зокрема, вже на я маю на увазі на лінії фронту, зокрема, найгарячіші напрямки зараз, я так розумію,

0: розумію, це Гуляйполе і Покровський так. Напрямок. А що відбувається біля Гуляйполя?
1: Запорізький фронт сьогодні є активним. Якщо ми там, наприклад, про вектор Степногірська, можливо, і менше сьогодні чуємо, і зрозумілих причин силам оборони вдалося тут ворога відтіснити від самого Степногірська і, власне, просунутися там на деяких інших локаціях. Я їх зараз називати не буду. Режим інформаційної тиші, ми його завжди дотримуємося. Що стосується Гуляйполя? Тут активність ворога стала вищою. Активність ворога дозволила йому, на жаль, так фактично просунутися. Мета теж зрозуміла, напрямок цієї активності зрозумілий. Це Оріхів, як великий оборонний наш вузол, логістичний вузол. І ворог на сьогодні дуже сподівається на те, що йому вдасться протиснути тут нашу оборону. Він сподівається на це вже навіть не перший рік, ви знаєте. Тому цю активність зараз підвищив. І якщо ми говорили про пріоритетність двох фронтів, як мінімум, це Донецький і Запорізький. Сьогодні Запорізький, ви бачите, теж став надзвичайно активним. Сили оборони сьогодні проводять відповідні заходи для того, щоб і ворога виснажувати, завдавати йому більших втрат, ніж до цього. Вони і так дуже великі. Не дати ворогу сформувати відповідні плацдарми для того, щоб рухатися далі на Оріхів. Відповідно, і сьогодні і для нас це теж є пріоритетом. Відповідні ротації відбуваються, перегрупування військ, як у ворога, так і у нас. І дуже вірю в те, що нашим штабам відповідним, ну і головне, на полі бою нашим побратимам, посестрам вдасться зруйнувати ці плани ворога. Знаєте, що тут, зокрема, працюють на Запорізькому фронті і наші бійці Української добровольчої армії, полк Арей, окремий штурмовий. Що стосується Донецького фронту, ну, очевидно, що це теж пріоритет, першочерговий, якщо можна так сказати. Вдалися нам деякі контратакуючі дії, зокрема на Костянтинівському відтинку фронту, хоча ворог проявляє активність дуже високу. Зараз ворог акцентує увагу, в тому числі, на Добропіллі. Очевидно, для того, щоб найближчим часом спробувати рухатися тут більш активніше і окупувати Добропілля, ми не забуваємо про Слов'янський напрямок. Тут східний фланг Слов'янського напрямку теж для нас надзвичайно є складним. Ну, тобто все очевидно з боку ворога, що і як він робить. Тому ситуація надзвичайно є складною на фронті, надзвичайно. Подивимося найближчим часом. Я думаю, що ця активізація, можливо, навіть буде більшою, ніж на сьогодні. З іншого боку, є Лиманський відтинок фронту, де на сьогодні, ну, по-перше, Святогірськ. Ви знаєте, що лінія бойового зіткнення – це Святогірськ, який Путін оголосив окупованим. Там лінія бойового зіткнення, вона є дуже умовною, вона рухається, але рухається, і це нюанс, в інший бік від Святогірська вдалося нам відтіснити ворога ще трошечки далі. Все це копітка і важка, надзвичайно складна робота. Сподіваюся, контратакуючі дії, вони зламають плани ворога і принаймні сьогодні зривають певні наступальні операції ворога, які не можуть проводитися, ці наступальні операції, отак, як росіяни собі то замислили. Але ситуація є надзвичайно складною. Ну, власне, ви знаєте, що дворічна, там плацдарм, нам вдалися гарні дії з боку Хартії, нам вдається стримувати ворога на Сумщині, Вовчанськ, відповідно. Ну, власне, по всій ділянках фронту дуже все активно. Нехай не, скажімо так, кількість боєзіткнень, яка є на різних векторах, вона не вводить в оману. На кожному векторі є своя ситуація, але фронт скрізь активний.
0: Угу. Ну, знову ж таки, якщо говорити зараз про перспективу на найближчий час, як ви вважаєте, от, що може змінитися ось найближчим часом у зв'язку зі зміною погодних умов? Наскільки, як це впливає на і на ворога, і на наші збройні сили?
1: Ну, звичайно, тут є певні моменти, отак вони пов'язані з тим, що відбувається безпосередньо у природі. Відповідно, календар дійсно перегортається і змінюються погодні умови. І це впливає на фронт. Я не думаю, що це може максимально там максимально кардинально змінити ситуацію на фронті, але знову таки будемо бачити, які погодні умови будуть складатися, адже погодні умови для росіян – це збільшення ударів по наших умовних тилах. Це якраз про виснаження, це намагання максимально виснажити тил, енергетичну інфраструктуру, там цивільну інфраструктуру загалом, для того, щоб тил не міг так активно допомагати фронту, як це відбувається на сьогодні. Ну і на полі бою зрозуміло, що росіяни теж будуть пробувати використовувати ці погодні умови. З іншого боку, ми говоримо, там Зеленка піде, зміниться, так, тобто це полегшить певним чином роботу, відповідно, краще стане бачити ворога. Подивимося буквально найближчим часом, як ці погодні умови зміняться, наскільки вони зміняться. Ну і, власне, звичайно, все це використовується, відповідно, як в небі, так на землі і, звичайно, на морі. Не забуваємо про те, що битва за Чорне море, як ми говорили, вона наразі триває і боїв там достатньо.
0: Кілька днів тому перед приїздом американської делегації Україна оголосила таке собі перемир'я, зокрема в небі, але тим не менш ми знаємо, що росіяни, вони завжди це порушують і ніяких домовленостей з ними бути не може. Єдине, що я от почув від військових, що трохи вони були незадоволені, від деяких військових, скажімо так, що будь-яке перемир'я дає можливість ворогу, будь-який режим тиші, здає можливість ворогу перегрупуватися і наростити сили. Воно було коротким. Наскільки ворог міг за цей період накопичити певні сили? Як ви вважаєте?
1: Ну, не встигли, я впевнений в цьому, принаймні там, де, ну, скажімо так, володіємо інформацією 100%, цього не вдалося. Більше того, ця ініціатива, вона стосувалася, перш за все, повітряного простору, знаєте, з яких причин ви про них сказали. Ця ініціатива, це не було перемир'я, оголошене там в односторонньому порядку, там не так я би дещо трактував. Ми все-таки говоримо про ініціативу, якої Україна дотримувалася буквально до тієї секунди, коли Росія, нехтуючи цією ініціативою, почала знову нас атакувати. Ну, власне, всі ж розуміють, якщо цей непотріб російський в повітрі з'являвся, ті дрони ударні летіли, ніхто з ППО не просто споглядав і дивився, ну нехай летить, ми ж оголосили там ініціативу відповідну. Все це збивалося відповідно, на жаль, є наслідки, на жаль, але тим не менше, знову таки, всі такі накази, вони віддаються так, що сили оборони відповідають адекватно. Повірте мені ще раз, що так, емоційно це сприймається завжди надзвичайно складно, скажу вам так. І навіть мені, командиру підрозділу, доводилося певним підлеглим пояснювати, що насправді відбувається, бо емоції у хлопців зашкалювали. Але пояснив, відпрацьовували питання бойові, так що в цьому плані, ну, емоційно я розумію ще раз, але Україна діяла адекватно. Тому треба віддати належне цим двом засобам ППО, в Україні, жартома, називають Вітьок і Зітьок, вони свою роботу виконали. Ви, до речі, починали наше включення, я так розумію, з того, що представників Білого Дому з адміністрації Трампа вистачило б, щоб відправляти їх у відрядження до Києва, хоча б до Києва протягом року. Я думаю, дійсно їх би вистачило. І це був би найкращий засіб. Недаремний президент каже, що делегація американська працювала краще, ніж Петріоти навіть. Але Петріоти я люблю більше, чесно.
0: Тут з вами абсолютно погоджуюся. Вони надійніші. Дякую вам дуже, пане Сергію, за коментар. Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був з нами на зв'язку, друзі. Зараз ми йдемо на нашу постійну рубрику, після цього новини, і повернемося, продовжимо.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Віктор, військовослужбовець Військово-морських сил.
4: Меншому було десь, мабуть, років 6, старшому було десь років 8, бо спочатку старшого почав брати, потім меншого вже. І вони з маличку, дуже часто я їх брав до себе на службу. Все їм було так інтересно, вони ходили і на другі кораблі, цікавились. А тоді вже повиростали, закінчили, вони в одному і тому ж вузі вчилися в Миколаєві, повиростали, і тобто ми на службу. І от старший вже 9 років служить, менший 4. От. І з самого початку війни ми разом. Ну, на сьогоднішній день можна з ними тільки гордитися. Два сини, два старшини. контакт, і з першого дня вони все разом. От. Багато вже задач вони повиконували. Це гордість, коли два сини поруч. 24 лютого 22-го року вся Україна, мабуть, дізналася, що війна. А ми дізналися, повертаючись із моря, із виконання завдання. Ми почули від дельта-лоцмана, він вийшов на зв'язок, і такі слова прозвучали. Дельта-лоцман прекращає свою діяльність у зв'язі з начавшимися бойовими діями. І відключився. Ми, ніхто нічого не зрозумівши, один на одного переглянулись, і тоді в нас уже там щось всередині дьорнуло. І тяжко це згадувати. Ну, а після цього ми зібрались, скажімо так, силами і за командою почали діяти уже.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І про головне далі коротко. На жаль, у лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ворожої атаки на столицю 1 вересня. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Стів Віткоф і Джеред Кушнер вночі залишили Київ. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Спецпредставники президента США завершили візит до України і пізно ввечері, 6 вересня, вирушили зі столиці спеціальним поїздом «Експрес миру». В «Українській залізниці» подякували американській делегації за візит і побажали якнайшвидше повертатися до України. Нагадаю, що Стів Віткоф коментував свою поїздку потягом українським і сказав, що згадав дитинство, коли їздив потягом до бабусі. Російський експорт зерна обвалився у 2,5 рази через проблеми з портами. Про це повідомляють у Службі зовнішньої розвідки України. За період з 1 по 20 серпня РФІА змогла вивезти лише 1,4 мільйона тонн зерна, а експорт пшениці скоротився у 2,6 рази. Близько 70% поставок проходили через південні порти, тоді як альтернативні маршрути не мають достатньо пропускної спроможності. У Майамі Боїнг 767 під час посадки злетів зі смуги і врізався в автомобіль. Є загиблі. Про це повідомляють CBS. Борт Amazon Prime Air виконував вантажний рейс із Пуерто-Ріко. Ще 5 людей постраждали, 3 з них у критичному стані. Причини аварії встановлюють в американській авіаційній службі. Ну і ще на сам кінець про США. Дональд Трамп сьогодні планує зателефонувати Путіну, а після цього президенту України Володимиру Зеленському. Про це пише The Kyiv Independent. Перед цим президент США має заслухати Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, своїх спецпредставників, які побували в обох столицях. І ось про результати ми мають розповісти. Далі чекаємо на телефонні розмови. Більше новин уже 9. Лишайтесь Київ FM, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.

0: Life – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
2: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:34 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Звати мене Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, рухаємося далі. Зараз долучимо до нашого ефіру кандидата економічних наук, асоційованого експерта аналітичного центру Об'єднана Україна Івана Уса. Пане Іване, добрий раночок, я вас вітаю.
6: Добрий ранок, пане Олександре. Вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів.
5: Ну що ж, наші дорогі гості Джаред Кушнер і Стів Вітков сіли на потяг та поїхали з України. А що в сухому, як то кажуть, залишку? З чим ми залишаємося? Бо знаєте, таке враження, що, як то кажуть, цирк поїхав, а клоуни залишилися. При своєму залишились. Так я хочу сказати, що до сих пір в Палаті представників США загальмовується законопроект про нові санкції проти Росії, який раніше підтримав Сенат. Що таке? Що, в чому проблема, як ви думаєте?
6: Ну, з приводу візитів спецпредставників Трампа, ну, скажімо так, оскільки вчора це дійсно була топ-новина, можу по собі судити, адже одразу 5 інтерв'ю арабським каналам дав по цьому напрямку. Всім пояснював, що дивіться, це радше такий демонстративний візит, який направлений насамперед на чіткий сигнал, що США повертаються на трек перемовин. Бо по великому рахунку з 28 лютого, коли США почали операції проти Ірану, було відчуття того, що США взагалі забули про те, що Росія воює з Україною, і якось попри те, що там в квітні були певні сигнали, що ні-ні-ні, США не забули, але реально здавалось, що ніяких дій в цьому напрямку немає. І ось тут фактично візити до Москви і до Києва показали, що перше, що дійсно згадали про цю війну і повертаються на трек. Але що важливо, що якщо раніше Вітков та Кушнер приїжджали до Москви і жодного разу не приїжджали до Києва, і тим самим формували відчуття того, що США ведуть ці перемовини з позиції, що давайте Україна зробить те, що просить Росія, і буде мир. І не слухала Україна. До зараз якраз візит до Києва – це демонстрація того, що оце повернення дипломатичного треку, воно вже не буде по формулі, як було раніше, що давайте Україна зробить, що просить Росія, і все. Тепер, принаймні, сторони будуть слухати обидві країни. Так, був частковий вплив, як на мене, на цей візит одного, скажімо так, з, давайте, крил Білого Дому, тому що зараз, особливо чим ближче до виборів в США, тим більше стає очевидним розкол цього руху мага, який є основні прихильники Трампа. Адже одні говорять, що треба бути ізоляціоністом і не треба займатися західною півкулею, радіше східною півкулею, бо західна – це зона виключних інтересів США, а східна – це їх не цікавить. А друге крило, я його називаю произраїльське крило, вони говорять, що ні, треба займатися східною півкулею, також треба допомагати Ізраїлю, а щоб, як то кажуть, не світити, що суд заради Ізраїля вони це роблять. Вони кажуть, ну треба і не лише Ізраїлю допомагати у східній півкулі, треба вони Україні допомагати. І ось, власне, Лора Лумер, представниця цієї течії, вона приїхала в Україну, і вона почала публічно через свої пости тиснути на Вітхофа і Кушнера і писати, чого це ви ніяк не доїдете до Києву, що вам страшно, так, так мені також страшно було, але я 11 днів була в Україні, не лише в Києві. Тобто якось давайте, це вона в липні, наприкінці липні написала цей пост, і коли учора Вітхоф Кушнер приїхала до Києва, вона репостнула свій же пост липня місяця, ну і написала, нарешті доїхали, що я, що абсолютно правильний вибір. Тому на даному етапі я не очікую якихось реальних рішень щодо цих візитів до Москви і Києва. Це просто формальна демонстрація того, що США в ГІ. Що стосується більш практичних приземлених результатів, то той факт, що Росія не била по Києву у ці дні, це, ну, давайте так, це був практичний результат, який, я розумію, що це радше кияни відчули, адже війна продовжувалася, обстріли і жертви наші також. В Дніпрі, на жаль, були жертви вчора, в інших містах України, але принаймні Києву дали цю паузу на ці дні, і цей результат був. А що стосується того, як далі будуть проходити процеси, подивимося, але все ж таки дуже добре, що в Києві була зустріч не лише в форматі Україна представники США, а й у форматі Україна плюс радники з питань нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії та США. Це дуже важливо, тому що іноді США думають, що Європа втомилась від України, а отже можна не так сильно її підтримувати. А тут чергово їм говорять, що ні-ні-ні, ми не втомилися, а отже, фактично, якщо ви хочете з Європою будувати стосунки, то Україну слід враховувати. Що стосується проєкта Грема, покійного Лінці Грема і Річарда Блюменталя, так, дійсно, він застряг зараз в Палаті представників. І оскільки моніторю соцмережі окремих американських політиків, вони про це і пишуть, що треба розморозити, треба робити якісь дії, але в мене таке відчуття є, що його то тримали до візиту Вітхофа та Кушнера до Москви. Щоб не було так, що вони приїжджають в Москву, а паралельно є ці санкції, плюс нагадую, що на відміну від Києва, в Москві ще був представник Міністерства фінансів США, який відповідає за санкції. Угу. Тобто, я так розумію, що насамперед під його візит цей закон не приймався, але зараз, коли вони повернуться до Сполучених Штатів Америки, то цілком можливо, що буде дано зелене світло, адже все ж таки є певний консенсус, що цей закон потрібен, ба більше зараз, я так розумію, скажімо так, політтехнологи Трампа, які вивчають, а які ж настрої є в американському суспільстві, вони можуть сказати, що слухай, ну взагалі те, що не приймається цей закон, це може негативно відобразитись на, скажімо так, електоральних вподобаннях в листопаді місяці американцям. Я розумію, що там насамперед ціни на бензоколонках впливають на це, але, скажімо так, не хочеться ж їм, щоб Сполучені Штати Америки на зовнішній арені виступали якось не в дуже зручному становищі, а тут знову ж таки оце друге крило, про яке згадував Лора Лумер, вони ж що говорять? Що у нас війна з Іраном, Іран хоче знищити США, а Росія допомагає Ірану. Тобто Росія – це країна, яка допомагає знищувати наших військових, а вона так прямо пише, що це не наш друг, це країна, яка допомагає вбивати американців, допомагає знищити нас, а отже треба приймати цей закон, адже все ж таки треба дати чіткий сигнал, що США не просто риторично повертаються в гру, а ще й будуть приймати важелі санкційного впливу на Росію, як на країну, яка сприяє тому, що Іран вбиває американських військових. Це її лінія, і я так розумію, що це не лише її лінія. Це лінія також окремих представників американського суспільства, які, ну, не хочуть бачити поразку Америки в глобальній грі, і як би вони не концентрувались на внутрішній економіці, внутрішніх потребах, але те, що вони хочуть зберегти провідний роль США в світі, це також відіграє свій момент.
5: А знаєте, тут мене, чесно кажучи, шокувала ця заява. Я не можу зрозуміти, чому вони саме так вирішили пов'язати і подавати, скажімо, свою позицію. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент, хоча я його завжди чомусь вважав більш притомним в усій цій американській трампійській команді, але каже: удари України по російській нафтовій інфраструктурі спричиняють глобальний енергетичний шок і підвищують світові ціни на пальне. Про це він сказав в ефірі Fox News після двосторонньої зустрічі з міністром фінансів Росії Антоном Силуановим на полях саміту міністрів групи 20. Ну, просто взяв і протранслював те, що йому, напевне, сказав Силуанов. Навіщо це робити?
6: Ну, по-перше, їм треба перевести стрілки. Вони ж не можуть визнати, що зростання цін на заправках, які, як зазначив перед цим, насамперед впливають на електоральні вподобання перед виборами, викликані, ну, скажімо, прямо незграбними діями Сполучених Штатів Америки. Тому що, знаєте, я згадую...
5: Ормузьку протоку він не хоче згадати чомусь.
6: Так, але ж насамперед саме вона впливає на те, що ціни зросли. І, знаєте, я згадую дуже добре початок операції проти Ірану 28 лютого цього року. Тоді ціни зросли на нафту, але не драматично. Тому що в мене є відчуття, що ринки думали, що так, що зараз, добре, швидко США за один день не вирішили це питання, але за тиждень вони, скоріш за все, його вирішать. І тому перший тиждень ціни на нафту на ринках не були такі вже дуже високі. Але коли почався другий тиждень, то стало зрозуміло, що США не можуть вирішити свої питання. І тоді, до речі, ось пік ціни в цьому році, це був другий тиждень ескалації біля Армузької протоки, тоді нафта коштувала 119,4 долари за барель, це ф'ючерси на 3 місяці на марку Brent. А після цього вони там скоротились, потім зростали, падали, але вище ніж 119,4 вже не були. Тим не менше, це продемонструвало, що поки ринки ось тиждень думали, що США швидко впораються, ціна була більш вмірена. А як тільки зрозуміло, що США не впорається, ціна зросла. Але ж, ну ж таки, Бесант, щоб то не було, він міністр фінансів в уряді Дональда Трампа. Тому для нього насамперед методички, як то кажуть, пишуть в адміністрації Трампа, я більш ніж впевнений, там говорять, що ні, ні в якому разі не можна підсвічувати, що ми про наші дії призвели до зростання цін, треба знайти якусь іншу причину. І, власне, і вирішили, що ось бачите, ось ця Україна, вона впливає на світову економіку. Що виходить, що ми чи непровідний гравець світової економіці, і через наші дії зростають світові ціни на нафту.
5: Вибачте, думаю, що... такий вже глобальний політичний газлайтинг, коли так. Жертву звинувачують в тому, що вона винна, що ось ці такі багаті країни, вони втратили свій ВВП. Слухайте.
6: Ну так, ну це з приводу ролі і значення України в світовій економіці. Коли говорять, що ми там нічого собою не являємо, так ось вважають, що саме ми і впливаємо на цей світ. Так що, ну я думаю, що це насамперед було сказано Антону Силуанову, тому що зустріч була з ним. Але, знаєте, Сполучені Штати Америки вже особливо подумають до Трампу. Є дуже гарне правило. Не дивіться на те, що говорить Трамп. Дивіться на те, що він робить. Тому що він, здається, 53 чи скільки там разів, 58, здається навіть, казав, що з Іраном зараз буде укладена угода. Ось зараз точно. Він майже кожні 3-4 дні казав, що ця угода буде, але угоди не було. І фактично, взагалі, ну, скажімо так, зараз треба визнати, що ми живемо в епоху девальвації слів президента Сполучених Штатів Америки. Девальвації значення. Тому що фактично, коли Трамп щось говорить, то у багатьох це, скажімо так, не просто викликає до подиву, а шок. Ну, слухайте, що це таке, коли президент США змінює назви озер, змінює назви проток, географічних різних об'єктів. Тобто це, м'яко кажучи, виглядає більш подібним до пацієнтів, скажімо так, психіатричних лікарень, а не до лідера провідної країни в світі. Але тим не менш, ну, це також, як на мене, не випадково. Тобто, знаєте, хаос – це те, що хоче робити Трамп. Він багато чого хоче зробити через хаос, і він частково його створює. І коли суд Сполучених Штатів Америки говорить йому, що ні-ні-ні, ти не повинен це робити, він навіть так зображається, злиться, що а що це ви мене обмежуєте? Хоча насправді навіщо будувалася ця судова гілка влади в світовій політиці і світовому житті? Для того, щоб стримувати дуже, скажімо так, агресивні апетити лідерів. Тому що, знаєте, коли ви перебігаєте вулицю на червоне світло світофора, і вам говорять, що це порушення правил, ви ж не кричите, що обмежують вашу свободу руху. Щось, я хочу вільно рухатись, а мене світофор обмежує. Ні, це є правило. Тому треба все ж таки їх дотримуватись. От для цього суди створені, щоб казати президенту Сполучених Штатів Америки в даному випадку, що, наприклад, окремі дії, до яких він давався, вони є невірні. І що це порушення закону. І не слід там ображатись на суд, щоб він, верніше, не звернув увагу, а саме прийняв рішення, що це було порушення цього закону. Але, знову ж таки, це все Трамп, це його риторика, тому те, що говорить не лише Трамп, схоже, а тепер і високопосадовці США, і такі, як Бессон, і, можливо, навіть такі, як Марко Рубіо, ще більш притомніший політик, то слід дивитись не на те, що вони роблять, а на те, які дії, скажімо так, робляться паралельно. І ось тут, до речі, цікавий момент. Ось я згадую, коли США знімали на місяць санкції з російських нафтових компаній, всі казали, ой, як це так, що вони допомагають Росії. Але в мене є відчуття, що паралельно з тим вони давали координати Україні того, як краще бити по Услузі та Приморському. Тому що потім з'явилася інформація, що це у США дали Україні це. А навіщо це робилось? Тому що публічно для світового ринку інформація, що знімаємо з Росії санкції і ціни йдуть вниз, а не публічно говорить, ви вдарте туди, ми вам зараз розкажемо, як краще це зробити, і тим самим Росія не отримує те, що хотіла. І, до речі, ну це ж, щоправда, останній місяць, серпень, в Росії нафтогазові доходи були нижче півтрильйона рублів на місяць, а там вважається, що 1 трильйон треба мати якнайменше, і бачимо, що вже навіть половини не отримують.
5: А скажіть, будь ласка, що це за заява Трампа про те, що чи не пора Європі розрахуватися за ту допомогу, яку надавала американська адміністрація при попередньому президентові Джо Байдену в Україні? Що це таке?
6: Так слухайте, а Трамп з самого початку казав, ми там Україні дали там те-то. Тобто,
5: ну, спочатку було 350 мільярдів, я пам'ятаю, так, щось він почав. Звідки він ці цифри взяв, з якого неба, просто не зрозуміло взагалі.
6: З якої стелі, як то кажуть, з'явилася ця цифра. А для нього постійно треба показувати, що ось, що Європа весь час живе за наш рахунок, що вона переклала на нас функції забезпечення власної безпеки, і тому вони повинні розрахуватись. Тобто для нього ці галасливі заяви, це ж складова його життя. Тобто, щоб мати більш міцнішу позицію на перемовинах з ЄС там по дороговельним питанням, він каже, а ви нам ще винні гроші. Але, ну, це також така небезпечна гра, тому що, знаєте, ось, ну, зараз в Польщі при владі громадянська платформа Туска, а я нагадую, що його попередники, Право і справедливість, представник якої з цієї сили є зараз президентом Польщі, вони ж вимагають 1,5 трильйони євро від Німеччини за Другу світову війну. Тобто зараз, 2000, ну це не зараз було, це в 23-му році вони вимагали це, але слухайте, ну так можемо згадати, там не знаю, претензії до Османської імперії, часів середньовіччя.
5: Або Речі Посполитої, часів визвольних змагань. Давайте, давайте згадаємо, скільки.
6: Да. А там ще можна до Римської імперії, до Древнього Єгипту, як то кажуть, а ви там 2000 років тому щось не те робили. Так що, ну це такі ігри, ну Трамп любить ці пафос, але думаю, що, знаєте, якщо хтось Трампу пояснить, що, знаєте, колись Ігор Коломойський сказав таку, ну це не він сказав, це просто він повторив фразу, що життя як супермаркет, береш все, що хочеш, але не забувай, що попереду чекає каса. Ось Трампу також, щоб хтось сказав, що слухай, ти, звісно, можеш казати, що ти хочеш, але ти перестанеш за 2.5 роки бути президентом, і тоді якби не прийшлось відповідати за все те, що ти робив. І відповідати не публічно на телеекранах, а на трибуни суду з реальним ризиком вироку. Тому що бажаючих, як то кажуть, цей вирок забезпечити, набереться. Бо вже дуже часто американський бізнес говорить, що оці всі різкі рухи Трампа, вони дуже йому шкодять. А отже, бажання, як то кажуть, покарати за них також буде. І якби воно дійсно, скажімо так, не стало, що у Трампа після Білого Дому буде якась біла в'язниця в Сполучених Штатах Америки.
5: Мені просто цікаво, як Європа відноситься до таких заяв от в Європейському Союзі?
6: Ну, я думаю, там також вже розуміють, це пафосність Трампа, і, можливо, публічно ніхто не хоче конфлікту з Трампом. Але я думаю, що для себе, по-перше, врешті-решт Європа почне підвищувати рівень автономізації, тобто зменшення залежності від Європейського Союзу, бо ще, ну, вже і колишній посол США, до того віце-прем'єр по євроінтеграції України Оля Стефанішина, вона казала, що Європа повинна дбати про власне автономізацію, і Україна цьому сприятиме. Тобто, колись її питали, що дасть членство України в ЄС для ЄС, вона казала підвищення рівня автономізації. Ось зараз Європа повинна розуміти, що та модель життя, яка склалась після Другої світової, де функцію забезпечення власної безпеки було перекладено на США, це не є гарний варіант, адже фактично це дає Сполученим Штатам Америки аргументи тиснути на Європу і вимагати від неї якісь несумісні речі, тому що, знаєте, ну, коли ви щось придбали, верніше, отримали автівку, вам хтось подарував, а потім спадкоємець того, хто вам подарував цю автівку, скаже, слухайте, вона ж коштувала гроші, заплатіть мені за нею, хоча умовою угоди, коли її дарували, не було грошей, то це, ну, порушення цієї договірної бази. І ось Трамп фактично це хоче зробити, і це дуже небезпечний прецедент, тому що ось не випадково я згадав Польщу, Німеччину, Другу світову війну і 1,5 трильйона євро, що так багато чого можна зробити заднім числом. І це буде хаос, який точно не потрібен для нормального життя на нашій планеті.
5: Ну, знову ж таки, а нам яку стратегію в цьому випадку випрацювати?
6: Знаєте, нам спокійно сприймати всі ці заяви, як Бесанта, і казати, добре, ви кажіть, що хочете, але давайте не будемо це робити і перекладати на практичну площину, давайте практично будемо співпрацювати. Знаєте, як розповідали окремі дипломати щодо діалогу України і Словаччини, вони кажуть, що Фіцо робить багато заяв антиукраїнських, але коли ти зустрічаєшся з ним тет-а-тет без камер, то там дуже, скажімо так, притомна людина, яка і Україні дає допомогу, і військово-промисловість Словаччини працює для України, тому що заробляє на цьому гроші. Тобто, каже, на рівні риторики там дуже багато звинувачень, а на рівні практичної роботи абсолютно все нормально. Ось Україні слід казати, ви кажіть, що хочете, але на рівні реальної роботи давайте ви будете робити абсолютно зворотні речі від того, що ви говорите, тому що, в принципі, це не лише потрібно нам, це і потрібно також вам, адже, ну, знов процитую Лору Лумар, вороги то ті самі. І як Росія воює проти України, так само Росія допомагає Ірану вбивати американських військових, а це точно не потрібно Сполученим Штатам Америки.
5: Пане Іване, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, дякую вам, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус був з нами на зв'язку. Ось ми поговорили, друзі, про частково про візит американських представників. Ну і, звичайно, поговорили про настрої в Сполучених Штатах стосовно України і російсько-української війни. Зараз згадаємо наших героїв, хвилина мовчання, новини і повернемось.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
7: Робила те, що вміє найкраще. Допомагала пораненим. Військова медикиня, сержантка Збройних сил України Катерина Ступницька з дитинства мріяла стати медиком. На фронт дівчина потрапила у 20 після закінчення медичного коледжу. Коли Росія здійснила повномасштабну агресію, Катерина служила в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. На початку березня її підрозділ брав участь у зачистці смт Макарів на Київщині. То був важкий день, пригадують побратими. Хлопці потрапили в оточення, було багато поранених, яким беззупину дівчина надавала допомогу, ризикуючи власним життям. Вже в місті збору, коли бійці вийшли з оточення, відійшли та перегрупувались, їх почала накривати ворожа артилерія. Катя знову кинулася на порятунок. Того дня вона врятувала десятки життів. Вже надвечір, коли здавалося, що можна перевести подих, у небі з'явилися два ворожі літаки. Прицільно і точково вони скинули 4 бомби на будівлю медичного штабу, в якому на той момент і перебувала дівчина. Катерину шукали серед завалів, але знайшли її тіло лише наступного дня, за 20 метрів від розбомбленої будівлі. Вона стала янголом-охоронцем для десятків українських воїнів і героєм для всієї України. Звання Героя України Катерині Ступницькій посмертно присвоїли 19 березня 2022 року.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
8: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про наслідки ворожих атак, про жертви, ну і про те, що відбувається з бавовною на самій РФ. У міській військовій столичній адміністрації повідомили про те, що у лікарні, на жаль, помер 30-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок атаки ворога ще 1 вересня, і висловили свої співчуття. На продовження столичної теми, сьогодні, власне, чи точніше від сьогодні і до 20 вересня з 8 ранку до 18 будуть частково обмежуватиме той рух вулицю Миколи Закревського в Деснянському районі. Комунальники будуть виконувати поточний ремонт проїжджої частини на ділянці від вулиці Сержа Лифаря до будинку номер 33 по вулиці Миколи Закревського. Просять в Київавтодорі враховувати цю інформацію під час своїх планувань маршрутів містом. У Запоріжжі через дронову атаку вночі загорівся торгівельний центр. Про це повідомляють у тамтешній ОВА, але про наслідки додаткової інформації ще не надходило. В Україні 67 компаній розробляють засоби проти реактивних шахедів. Про це розповів президент Володимир Зеленський. 3-5 виробників уже показали результат. Тепер їхні розробки планують масштабувати для масового захисту українського неба. Увесь цей захист – це план Б, хоча зараз він дуже актуальний. План А – максимально прискорити дипломатичні можливості, заявив президент України. Стів Віткоф і Джеред Кушнер вночі залишили Київ. Про це повідомляють у компанії «Укрзалізниця». Спецпредставники президента США завершили візит до України і пізно ввечері вирушили зі української столиці спеціальним поїздом «Експрес Миру». В «Укрзалізниці» подякували американській делегації за візит і побажали якнайшвидше повернутися до України.
3: Погожа днина за вікном у столиці, хоча уже потрошку починає відчуватися осінь. Плюс 14 наразі, сонячно, ну і очікуємо сьогодні плюс 20. Вітер 14 км за годину, вологість 81%, але опадів синоптики нам поки не обіцяють. Почуємось на Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Morning Show.
2: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Я всіх вітаю, друзі, це Київ Morning Show, 9:06 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, ми продовжуємо з вами обговорювати ті події, які відбуваються, і, зокрема, вже з політичної точки зору я би дуже хотів обговорити оцей візит спецпосланців президента США Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до України. Долучимо зараз до нашого ефіру президента Міжнародного інституту безпекових досліджень, професора Київського авіаційного інституту, доктора філософії Олексія Бориченка. Пане Олексію, моє вітання, доброго раночку, радий чути.
3: Вітаю, друже, завжди тобі радий. І вітаю принагідно всіх наших шановних, в даному випадку, слухачів.
2: Отже, поїхали, сіли на потяг Джаред Кушнер, Стів Віткоф. Я взагалі здивований, що вони взагалі приїхали, тому що в мене було таке враження, що вони не приїдуть до України. Оці повідомлення про те, що з безпекових питань вони бояться, потім вони поїхали до Путіна. Я так розумію, що певний вплив якийсь там в середовищі республіканців теж є на ось такі речі, і вони, можливо, хтось їм пояснив, що все-таки треба приїхати. Чи, можливо, сам Трамп їм це міг пояснити? Що ви думаєте?
3: Олександр, ми ж з вами реалісти, і вони також реалісти в тому сенсі, коли були досягнуті домовленості між Росією та Україною про перемир'я триденне, ну, в столицях мається на увазі, де проходять ці перемовини, відповідно, москіти в Києві, нічого загрожувати їм не буде. Тому що якщо щось випадково від Путіна прилетить до Києва десь приблизно до того місця, де вони будуть знаходитись, це буде означати дуже погані наслідки для Путіна. Тому що перемовини потрібні ж не тільки Трамп, вони ж і Путіну потрібні. Це ж також абсолютно очевидні речі. І я глибоко переконаний, що ця ідентифікація перемовин скажімо так, відбувається саме на фоні розглядів в Конгресі законопроекту по кіноголінці Грем. Тобто це, по суті, є такою точкою нажиму, однією із, і тому, в тому числі, скоріш за все, була людина разом з Віткофом та Кушнером, яка займається відповідно санкціями в команді Трамп. Тому, от, враховуючи ці аспекти, я глибоко переконаний, що, безумовно, певні побоювання їхати в Київ були, і Російська Федерація ще їх підсилила обстрілом, як вони це називають, як там, центр прийняття рішень, коли вони обстріляли центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській, це раз, а по-друге, обстріляли два литовища в Жулянах і в Борисполі. От, але тим не менше, я, чесно кажучи, не сумнівався, що вони все ж таки прибудуть на наступний день після Москви до Києва. Яким чином не знав, чи ризикнуть все ж таки летіти літаком, чи приїдуть там залізничним сполученням, але тим не менш вони все ж таки в Києві опинилися. А оці от історії, які почали ширитися десь різними засобами масової інформації, зазвичай західними, а відносно того, що вони забоялися, вони не приїдуть, ну це, як на мене, вже дуже схоже на якусь внутрішньополітичну боротьбу в самих Сполучених Штатах Америки, де республіканці критикують демократів, демократи критикують республіканців, і навіть по запитанням деяких ЗМІ під час брифінгу вже в Києві, ну також стало очевидним, що деякі журналісти американських ЗМІ дуже скептично налаштовані на результати візиту Бідкуфа та Кушнера як до Москви, так і до Києва, ну так і в цілому на політику Трампа. І особисто мені десь здалося, що вони вболівають не скільки за припинення російсько-української війни, а скільки намагаються просто штрикнути Трампа вже напередодні проміжних виборів в Конгрес.
2: Ну, а як ви вважаєте, от знову ж таки, цей візит, те, що можна було, те, що читалося, візит до України, зустріч з президентом Зеленським, які результати його? Що вони передадуть Трампу? І що вони привезли до України, з Москви, зокрема?
3: Олександр, ну я думаю, що вони привезли рівно ту саму червону папочку, що вони і Путіну передали. Тобто тут, я думаю, не буде якихось сенсацій. Центральною задачею, головною задачею Вітхова та Кушнера, і оце також, до речі, дуже прослідковувалось під час їхніх відповідей на прес-брифінгу, було не досягнення якихось домовленостей, було не тиск чи на Київ, чи на Москву, а було проведення результативних перемовин в відповідно столиці Росії і в столиці України. Це підкреслював Вітхов і, до речі, Кушнер декілька разів, що вони виконують тим самим доручення Трамп. Тобто, в чому суть на даному етапі? На даному етапі з великою вірогідністю, ну, по-перше, знов ж таки, був згаданий держсекретар ними, ну, тобто, з великою вірогідністю саме Марко Рубіо тепер відповідає за таку ефективність перемовного процесу, щоб американці знову не втрапили в якусь халепу. Це, до речі, для нас гарний сигнал. Але це, знов ж таки, свідчить про те, що якщо не буде якихось проривних результатів, то, скажімо так, дуже важко буде їх видумати. Тому що зараз, по суті, американська адміністрація стоїть на роздоріжжі. Або вони відчують, що є шанс регулювати російсько-українську війну, або це питання може бути відкладено, відповідно, на більш пізніші періоди, ніж проміжні вибори в Сполучених Штатах. Американцям потрібно було просто розморозити перемовний процес, який заморожений був зі сторони Російської Федерації. Півроку зустрічі ці не відбувалися. А знов ж таки потрібно щось показувати американському електорату, тому що пам'ятаєте, ще під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити цю російсько-українську війну.

0: зусиллям президента Сполучених Штатів Америки вдалося на 3 дні зупинити вбивства і сприймуть це як робочий для себе нормальний політичний результат відповідної поїздки. Те, про що ми чули з вами, Олександре, що навіть Зеленський казав під час прес-брифінгу, що є якісь цікаві пропозиції. От, в принципі, про ці цікаві пропозиції говорили і в Москві. От хто уважно слідкував за коментарями там того самого Ушакова та інших людей, які були присутні на зустрічі з Вітхофом і Кушнером. Тобто американці приїхали не з пустими руками, американці приїхали з якимись цікавими пропозиціями. Безумовно, мова не йде там ні про ті 20 пунктів, ні про якийсь там дух анкоріджа. Щось пропонується абсолютно нове. Але мені видається все ж таки, що я готовий допустити, що це не готова конструкція пропонується, а пропонується тільки фундамент, тільки база з неї, на якій буде нанизуватись та реальна ситуація на полі бою, яка відображається між Росією та Україною, і, ну, відповідно, на що, на ті рівні компроміса, на які готові як і Росія, так і Україна. Ну, тобто, оце, що відбулося, якщо резюмувати, це ще не реальний перемовний процес, а це просто, ну, така кісінджерівська дипломатія у виконанні Вітхофа та Кушнера. До речі, ви звернули увагу, мабуть, що декілька днів тому керівник офісу президента Кирило Буданов зазначив, що реальний перемовний процес може розпочатися наприкінці вересня. Ну так от, направду, я також сподіваюся, що нам вдасться розпочати більш-менш реальний перемовний процес саме наприкінці вересня, і це буде пов'язано в тому числі з геополітичними факторами, тому що перший, відбудуться вже вибори в Думу, а до виборів в Думу Путін не піде ні на які реальні перемовини. Це, ну, я готовий поставити на це, ну, навіть гроші, умовно кажучи, да? Тому що йому потрібно, як він вважає, як вважає його команда, отримати певний рівень оновленої легальності і легітимності, після чого йому буде легше протискати свою точку зору в будь-якому перемовному процесі. Другий фактор. Після виборів в Думу відбувається одразу на наступний день зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня на території Сполучених Штатів. І там також, безумовно, буде питання завершення російсько-української війни, тому що вона дуже заважає Китаю в сенсі нестабільності Чорноморської акваторії. І тут, ну, скажімо, пріоритети Сполучених Штатів і Китаю в тому, що пора вже завершувати російсько-українську війну, також можуть зійтися. От. Ну, принаймні, почати сходитись. Ну, і третій фактор, вже Франція ініціювала Радвес декількаденний, і якраз от фінальна його частина, якраз по завершенню російсько-української війни, буде на, ну, от, в той же проміжок часу. Тобто, оці три події, вони можуть реально дати певний поштовх до початок перемовного процесу, саме той геополітичний поштовх, якого так, в принципі, не вистачало. Але от те, що мене тригернуло вчора під час прес-брифінгу у Вітхофа та Кушнера, це те, що, пам'ятаєте, Кушнер сказав, ну так, ми там плануємо якусь зустріч на рівні лідерів зреалізувати десь приблизно через півроку. Можливо, це була якась, ну, специфіка перекладача, можливо, щось він не так перевів. Ну, але якщо абсолютно нормальним вважають таким плановим сроком на вихід на тристоронню зустріч півроку, ну, тоді це для нас означає те, що майже без варіантів по ходу перемовного процесу, який буде відбуватися, скоріш за все, вже десь жовтні місяці, ми заходимо в зиму, і, на жаль, взимку продовжується війна.
1: Ну, от є вже заяви певні Джареда Кушнера під час прес-конференції. Він сказав про те, що навряд чи вдасться завершити війну до зими. Це буде дуже складно, але Сполучені Штати спробують. Я так розумію, що ця активність американського президента теж, можливо, пов'язана із виборами до Конгресу Сполучених Штатів. Йому треба якось набирати якихось балів.
0: Ну так, так, Олександра, ми ж, в принципі, вже це зафіксували, що основною, наскільки я розумію, ціллю при їх

0: прильоту Вітхофа і Кушнера і до Москви, і приїзду відповідно до Києва є саме електоральна мотивація. Ну, тобто показати американцям, що Трамп дійсно щось робить на треку завершення російсько-української війни.
1: Ну, звичайно, хочеться зрозуміти, що ж нас насправді чекає, то і виходячи із спроможностей і настрої самого російського диктатора Путіна. І наскільки на нього впливають оці візити, оці перемовини, оці якісь намагання Сполучених Штатів, якісь натяки?
0: На нього впливають. Звичайно, впливають, тому що ті самі санкції, про які багато хто говорив, і ми говоримо всі ці роки, є дві полюсні точки зору. Одні люди кажуть, одні експерти кажуть, що вони там дуже дієві, що зараз там економіка Російської Федерації, вона зруйнується. Інші кажуть, що дані вони не дієві, і вони взагалі нічого для Російської Федерації не означають. Ну так от, істина десь, направду, посередині. Тому що санкції, які переважно приймаються на рівні Європейського Союзу, воно має середньостроковий ефект. І от саме зараз цей середньостроковий ефект починає доганяти Російську Федерацію. Безумовно, є дуже крутий інструмент для того, щоб підштовхнути до миру Росію, до конструктивних перемовин. Це не новий, як на мене, там санкційний законопроект, 22-й, а саме аналіз невиконання санкцій в попередніх 21-му санкційному пакеті. Оцього дуже, насправді, бояться в Росії і розуміють, що все ж таки, якщо побачать повну неадекватність Путіна, і європейці можуть до цього прийти, і американці можуть підказати, натякнути європейцям, що це також потрібно зробити. Згадували сьогодні ми в нашій розмові законопроект, який вже пройшов Сенат, знаходиться зараз в Конгресі, покійного Лінсі Грема. Це також серйозна дубінка в руках Трампа відносно Російської Федерації, і Путін для себе дуже чітко розуміє, що якщо це санкційний зашмах на його шиї буде стягуватись, тоді соціальна ситуація на Росії буде критичною. Вона вже має негативні тенденції, і ми ж знаємо, що там Путіну регулярно цю соціологію на стіл кладуть. І якби все було контрольовано, якби їхня пропаганда нормально працювала на самих росіян, то вони б не знімали яблуко з парламентських виборів, те яблуко, яким соціологи давали, умовно кажучи, 2% підтримки. Ну, тобто, скоріш за все, це було б на хвилі протестної такої електоральної позиції росіян, ці 2% перетворилися в день виборів, наприклад, в 15%. Ну, і цього дуже забоялися на Росії. Це свідчить про те, що певний кумулятивний ефект від дальнобійних санкцій, від ударів по НПЗ, від дефіцитів, від фінансової нестабільності, від підвищення ставки Нацбанка, від тотальної рецесії в усіх галузях економіки, окрім галузей, пов'язаних з військово-промисловим комплексом, вони тиснуть на Путіна. І, по суті, зараз росіянам дають вибір або йти на якісь перемовини, або мобілізуватися, а там від 300 до 500 тисяч осіб. Ми вже знаємо, нам про це повідомило цілий ряд розвідок, в тому числі і наша розвідка. І я глибоко переконаний, що ця перспектива не дуже радісно сприймаються росіянами, і вони також, в принципі, готові будуть скоріше піти на сприйняти позитивно якісь домовленості по завершенню російсько-української війни, але принаймні там досягнення сесфайру всеосяжного, аніж дійсно іти воювати. Тобто певні вікна можливості, давайте назвемо це так, вони відкриваються, але ці вікна можливості, їх реалізація напряму пов'язана з дієвістю наших партнерів, перш за все американських і європейських. От наскільки вони в цей період часу зможуть дотиснути Путіна, от настільки, щоб йому було боляче, от настільки він буде конструктивний в перемовному процесі. Чи готові Сполучені Штати прямо тут і зараз тиснути на Путіна, враховуючи цю тональність розмов Вітхофа і Кушнера з росіянцями і з Путіним особисто в Кремлі. Ну, я в цьому дуже не впевнений. А відповідно, скоріш за все, цей комплекс факторів буде мати наслідком тим, що ми в це коротке віконце можливостей до проміжних виборів в Сполучених Штатах, ну, просто-напросто можемо не встигнути.
1: А от буквально декілька слів, зараз відбуваються певні виборчі процеси у Європі, зокрема в Німеччині, уважно стежимо, і там знову ж таки перемагають проросійські партії. Як це повпливає на наші стосунки, як ви думаєте?
0: Ну, я б не назвав, що це проросійські партії. Праві та ультраправі партії зараз... вони отримують серйозну нейтральну підтримку не тільки в Німеччині. Ну, маєте на увазі альтернатива для Німеччини. Ну, до речі, у Франції відбувається рівно та сама історія. Тому, безумовно, 27-й рік, рік європейських виборів в великих державах, для нас буде надзвичайно чутливий. Тому нам потрібно вирішувати принаймні якісь базові завдання, наприклад, відкриття кластерів бажано ще в цьому 26-му році або буквально на початку 27-го. Якщо нам це не вдасться, то з великою вірогідністю, ну, скажімо, і європейська підтримка може похитнутися, ну, і наш шлях до Європейського Союзу не тому, що в нас щось там не виходить, а тому, що не виходить в самого Європейського Союзу, він також, ну, скажімо так, може навіть стати на паузу. А ультраправі сили, вони піднімаються тоді, коли немає єдності, тоді, коли немає якогось спільного безпекового підґрунтя, і коли в конкретних країнах не впевнені в тому, що діють їхні ж інститути. Ну, тобто, якщо в конкретній Німеччині не розуміють, чи буде працювати НАТО, чи зможе Європейський Союз ефективно трансформуватися вже найближчим часом, то ці країни почнуть закриватися в самих собі, що відбувається навіть зараз в тій самій Польщі. І ми вже навіть сьогодні, прямо сьогодні, чуємо офіційні заяви тих самих ультраправих, наприклад, з партії Марі Ле Пен, з Франції, з правих поляків, що вони вже хочуть виходити з шенгенської зони. Тому що вони вже розуміють, що Європейський Союз починає більше їм приносити проблем економічних, аніж давати відповідних здобутків і, відповідно, також нести ризики. Ну, тому, дійсно, Олександре, ви дуже правильно закцентували увагу, електоральний фактор 27-го року, він може змінити абсолютно все.
1: Пане Олексію, моя величезна подяка, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Олексій Боряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, доктор філософії, був з нами на зв'язку. Зараз, друзі, йдемо на нашу постійну рубрику «Новини» і повертаємось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Чи бувало у вас таке, що ніби нічого страшного не трапилось, а ви зірвалися? Крикнули, гримнули дверима, розплакались через дрібницю, яка вам навіть здається несуттєвою. Бувало? Та чи означає це, що з вами щось не так? Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Давайте розбиратися разом. Тож, чи означає це, що з вами щось не так? Ні. Це закономірна реакція на те, що ви тримаєте всередині себе багато емоцій різного спектру і не даєте їм вихід. Зараз поясню. Я називаю це ефектом мийки. Уявіть собі звичайну кухонну мийку. Вода тече щодня, але стік поступово забивається. Спочатку трохи, потім більше, а згодом взагалі перестає пропускати воду. І тоді, коли ви відкриваєте кран, вода просто починає литися через край. Так само і з емоціями, їх можна порівняти з проточною водою, а вміння їх усвідомлювати, проживати, опрацьовувати зі стоком. І саме тоді, коли ми не розпізнаємо і не опрацьовуємо своїх емоцій, ми перетворюємося на мийку із закритим стоком. Тобто емоції є, а відтоку, циркуляції немає. Тут вмикається накопичувальний ефект. І коли ми довго мовчимо, у будь-який момент може спрацювати пускова кнопка. Ми зриваємось через якусь дрібницю, реагуємо не на події, а на весь тягар напруги, що живе всередині нас. Тобто, у цьому винна не ця дрібниця, яка з вами сталася, а те, що ви не усвідомлюєте, не проживаєте власні емоції. Дрібниця лише стала останньою краплею. Наука і фізіологія це підтверджують. коли рівень стресу в організмі підвищує поріг толерантності, активується лімбічна система, особливо мигдалоподібне тіло, центр емоцій страху, гніву та імпульсивності. В цей момент префронтальна кора, яка відповідає за самоконтроль, вимикається. Тому ми і реагуємо ірраціонально. Тож, якщо ви помічаєте за собою такі зриви, не сваріть себе. Це не слабкість, це не істеричність, а сигнал від вашої психіки. І найкраще, що можна зробити, не чекати, поки вода перельється через край, а поступово вчитися розпізнавати, що саме ви відчуваєте. Дозволяти собі прожити, говорити про це, писати, малювати, рухатись, як завгодно. Головне – не тримати всередині. Тож, слухайте себе, розпізнавайте свої почуття та давайте їм безперечний вихід. Це ключ до емоційного здоров'я та внутрішньої рівноваги. Сьогодні для вас в студії працювала Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і про головне далі коротко. Почнемо з того, що, власне, у столиці помер чоловік, він був поранений під час атаки Росії 1 вересня на Київщину і місто. Тієї ночі ворог знову цілеспрямовано бив ракетами і дронами по цивільних об'єктах, житлових будинках і залізниці. Загинули 12 людей, 8 у Києві і 4 у Борисполі. Сьогодні вранці стало відомо, що, власне, помер цей чоловік, ще одна жертва. Йому було 30 років. Далі про роботу наших оборонців. За минулу добу, за даними Генштабу, наші захисники ліквідували 1540 загарбників, тож орієнтовані втрати ворога в особовому складі наразі становлять 1 497 980 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема один танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 7 РСЗВ, 4 засоби ППО, 591 одиницю спеціальної техніки, точніше автомобільної техніки, і 3 одиниці спеціальної техніки. Росія вночі атакувала Україну, для цього використала 92 безпілотники, а також С-8000 «Бандероль». Протиповітряною обороною було збито чи подавлено 71 ворожий ППЛА. Є влучання засобів повітряного нападу на 12 локаціях і падіння з уламків на одній локації. Росіяни почали використовувати FPV-дрони для атак на квартири у Херсоні і публікують відео цих злочинів у мережі. На кадрах, які поширюють російські ресурси, видно, як ці нелюди беруть безпілотники і цілеспрямовано ними залітають у вікна житлових будинків. Цієї ночі у Сочі вновь було атаковано нафтобазу, повторно, уже рекомендують влада тамтешня росіянам зачиняти вікна, знову над містом великий дим, ну і, власне, чекаємо про результати цього удару більше. Об'єкт цей в Адлері знаходиться, після удару вигоріли 5-6 із 10 резервуарів із пальним, і ось, власне, знову там палає. Чекаємо на подробиці і про результати роботи наших сил оборони, теж від наших українських офіційних джерел. Більше новин уже о 10:00, лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
6: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Алло, Ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
6: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
1: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, це Київ Морнінг Шоу, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, ми продовжуємо, знаєте, обов'язково поговоримо сьогодні про, скажімо, цей шлейф корупційних скандалів, але тут, знаєте, громадська ініціатива «Гулка» підрахувала, які народні депутати найбільше своєю законотворчістю шкодять нашому довкіллю, нашій природі. Давайте зараз ми трохи провідкриємо цю завісу і долучимо зараз до нашого ефіру голову громадської ініціативи «Голка» Ірину Федорів. Пані Ірино, я вас вітаю, доброго раночку.
11: Добрий ранок вам.
1: Отже, я знаю, що ви підрахували і подивилися якраз по тим законопроектам, які приймаються, які просуваються, можливо, в Верховній Раді. Я не знаю, наскільки їхні ініціативи, вони вже є законами, можливо, щось є на стадії якогось певного обговорення, але тим не менш. Хто ці депутати? Що це за політичні сили? Чому вони просувають якраз ті законопроекти або ті оці ініціативи, які шкодять нашому довкіллю? І що, чим саме вони шкодять? Давайте розберемося.
11: Давайте. Я би тут додала акцентів, що на тлі якраз корупційних скандалів ми маємо розуміти, що коли крадуть гроші, то гроші ми ще заробимо. Це відновлювальний ресурс. Це неприємно, звісно, але є такі ресурси, вони називаються невідновлювальними. І якщо їх вкрасти або знищити, ну, от, наприклад, якщо прийти в Карпати, зруйнувати гори, поставити на них вітряки, то це ми зробимо шкоду невідворотно. Тобто, ну, гори ж вони не наростають просто так, ось на початку наступного бюджетного року, як гроші. Тому шкода довкіллю, особливо під час війни, коли йде відбудова, це так само корупційний ризик, високий, і ми дуже багато втрачаємо. Ну, в нас в січні місяці ситуація не поміняється. Як знаєте, бюджетний рік новий, з'являться нові гроші, які ми заробили. Тут так не буде. І тому ми разом з громадськими організаціями збирали перелік законів, які найбільш шкідливі для довкілля. Це ми зробили до 7-ї річниці роботи парламенту. Парламент зайшов унікально на 8-й рік роботи. І визначили 5 людей, які завдали найбільше шкоди. Перше місце в нас посідає Руслан Стефанчук. Воно і не дивно, це не просто тому, що там він спікер парламенту, має великий вплив. На щастя, його найгірша в історії законотворча ініціатива – це проєкт Цивільного кодексу. Ще не прийнятий, але він вже збирається їхати в тур регіонами. Закликає з собою їхати народних депутатів, щоб вони підпирали цей проєкт Цивільного кодексу і щоб він був ухвалений. Що ж там такого страшного? Ну, ми не раз говорили і застерігали, що попри те, які там ризики є для інституту шлюбу, для прав людей, доброзвичайності, є 9-та книга. В тій 9-тій книзі чорним по білому написано, що право реєстрів стає священним. Що це значить? Що якщо якісь дерибанники щось внесли в реєстр, ну, бо там не було захищених територій, держава не справилась з тим, щоб встигнути внести в реєстр, що от саме ця територія є особливо цінна, які на ній є обмеження. То все було ваше, стало наше, вибачте, право реєстрів священне. Тобто узбережжя, гори, цінні землі. Якщо ти їх туди вніс, все, подякували. Ми встигли, ви ні. Оце перше місце у нас таке.
1: Клас, слухайте. Ну, а от, знову ж таки, на яких прикладах можна побачити, наскільки це шкодить?
11: Ну, давайте отако подивимося. Називаю це такий хрестоматійний приклад. Є у нас археологія, особливо цінні землі. Росія намагається знищити нашу пам'ять, нашу спадщину про це, хто ми. І у нас таких пам'яток, щоб ви розуміли, в державі ми обліковуємо 65 тисяч. То 5 тисяч у нас в реєстрі є, ага. А 60 тисяч нема. То якщо у нас в реєстрі цього нема, і ми увіруємо в те, що каже Стефанчук про свій проєкт цивільного кодексу, що він конгеніальний, його треба приймати, то хто в реєстрі встигне собі право власності внести, то там не буде написано, що це пам'ятка, що це треба захищати, розумієте? І так буде не тільки там з археологією, це буде з природним, ну, з природозахисним фондом. Все, що ми не внесли в реєстр, от гіперболістично, уявіть, що всі бачать Софію Київську, а якщо її немає в реєстрі, ну, то її нема. Розумієте?
1: Тобто, як можна таке не помітити? Мені просто цікаво.
11: Так, да, але ж, ну, дивіться, от в тому той прикол, що є право реєстру. Якщо раптом в реєстрі, ви розумієте, що в цифровізації можна зробити все, що завгодно. Можна прописати щось, а потім, ой, бах, вибачте, і потім буде дуже довго доводити. А на другому місці в нас опинились одразу 4 народні депутати, і тому такий от у нас топ-5 з першого і другого місця. Це Ігор Фріс, «Слуга народу», взагалі всі 4 «Слуги народу», Ігор Марчук, Тетяна Грищенко і Олександр Гайду. Угу. І от кожен з них просунув, ну, або там просуває, або ще не прийняті, по 4 шкідливих законодавчих ініціативи. Якщо говорити про Ігоря Марчука, то він ключовий автор законопроєкту про VIP-сафарі. Тобто, щоб нас на тварин в часи війни можна буде полювати з тепловізорами, тобто тварини не врятуються ніяк. На тому, що це дуже шкідливий закон, наголошували наші партнери з WWF Україна, наголошувала Українська природоохоронна група, UA Animals, ну, низка наших партнерів. От якщо говорити про Ігоря Фріса, то це народний депутат, якого обрали з Франківщини, медіа пише, що він входить в групу Коломойського, і тому не дивно, що він лобіює закони, які вже навіть в Європі назвали обнулити претензії до злодіїв, та обнулення претензій до злодіїв і легалізація краденого. Тобто, якщо ти вкрав щось з держави чи громади 10-11 років тому, все, не може прокуратура там або хтось прийти в суд і відстояти ліс, узбережжя. Ну, час пройшов, легалізуємо крадене. Ну, і Європарламент навіть окрему резолюцію видав і написав, що це неприпустимо. Я тут додам, що ми разом з громадськими організаціями перелік цих шкідливих ініціатив, корисні теж ведемо, вносимо в інструмент «Перезарядити країну тобі під силу». І коли отак от голосують народні депутати, наприклад, за проєкт цивільного кодексу в першому читанні, або от рік тому голосували за ліквідацію незалежності антикорупційних органів на БОІСА, то одразу їм в батареєчку таким депутатам додається червоний колір, бо вони підтримали погані ініціативи. І, звичайно, що ми кожному народному депутату, хто лобіює шкідливі, дописуємо, що ж вони там лобіювали.
1: Цікаво. А от інші народні депутати, крім Ігора Фріса, оці Ігор Марчук, Олександр Гайду, Тетяна Грищенко.
11: Та по Марчуку я вже сказала, що зараз він є ключовим автором VIP-сафарі законопроєкту. Це його так умовно народно називають. Це коли можна знищити, ну, тварин на раз-два. Тобто мисливцям дається, ну, повний карт-бланш. До речі, Фріс в цьому законопроєкті так само співавтор, як і Гайдо. Тобто це один законопроєкт, який ну, охоплює цих 3 народних депутатів. Ну, а Гайду, він так само є співавтором і цього законопроєкту про VIP-сафарі, і закон про рибу лобіює, а там так само дають можливість захопити прибережні смуги, ми про це писали. А Тетяна Грищенко, вона теж одна з моїх взагалі улюблениць, це народна депутатка з Житомирщини. І на Житомирщині там воюють і за збереження кар'єру, ну, на її ж окрузі, і люди до неї звертаються, до неї не дописатись. І от, коли ми говоримо про те, що нам треба тут допомога, то замість того, щоб народна депутатка допомагала, одна з її законодавчих ініціатив, де вона співавтор, це послаблення механізмів охорони водних ресурсів. Тобто в неї на окрузі люди намагаються захистити водні ресурси і якість води, а народна депутатка, мало того, що їм не допомагає, хай би там уже просто нулем була і не впливала на ситуацію, вона йде в знак мінус. І теж ми по низці народних депутатів бачимо, що вони співавтори ініціатив, які хочуть зламати оцінку впливу на довкілля, бо що би мало відбуватись? Ти хочеш щось будувати, щось робити, наприклад, прийшов в гори, хочеш побудувати вітряки, і ти не починаєш одразу знімати шар ґрунту гори, перти туди дорогу, ставити фундамент під вітряк і мастерити вітряк, а ти робиш оцінку впливу на довкілля. І тобі експерти кажуть, боже, ти тут робити не можеш, бо тут буде невимовно сильна шкода. Ти можеш робити в іншому місці отут і тут. Тобто має пройти оця оцінка, хтось має оцінити, яка буде шкода. Але у нас, бачите, на полонині Руна в Карпатах, там навіть два комітети виїзне засідання робили, просто виїжджали на місце в Карпатах і дивилися, що відбувається. Прийшли, зрізали шар ґрунту, поставили фундамент під вітряк, все готують, кажуть, а оцінку впливу на довкілля ми зробимо потім. Так, а на що вплине ця оцінка, якщо шкода вже завдана? І от такі народні депутати, вони намагаються поламати оцей, тобто вона може не дотримуватись, але можна притягнути там до відповідальності і апелювати до цього. А вони намагаються взагалі підірвати це як запобіжник, ну, щоб будувати стало легше. А це, знову ж таки, під час відбудови в воєнний час і в повоєнний час. Це буде корупційний ризик.
1: Слухайте, ну, от я дивлюся, що в Верховній Раді навіть склалися певні фракції, які, наприклад, по екології не голосують за ті законопроекти, які наближають нас до Європейського Союзу. Ба більше, у нас ж якось так склалося, що рух наш до Європейського Союзу дуже тісно пов'язаний і з допомогою фінансовою від Європейського Союзу. Все це дуже, дуже, воно прямо, знаєте, переплітається. Нема грошей, нема руху до Європейського Союзу. Немає руху до Європейського Союзу, нема грошей. Якось так воно виходить. Так, а хто ж з депутатів, з яких фракцій найменше голосують зараз?
11: Ну, у нас є перелік законопроєктів, ну, і законів, які вже низько стали законами, які входять в так званий план Ukraine Facility. Що це за план? Це коли нам говорять, які реформи треба зробити для того, щоб в нас відбулося поєднання законодавчого поля, і що нам треба зробити для того, щоб мінімізувати корупційні ризики, і маємо ми йти по цих пунктах. Дійсно, в прямому розумінні слова, кожен прийнятий закон означає певна сума грошей для держбюджету, що в війну критично. І там є, крім інших блоків, бо є те, що стосується, там, наприклад, вимог правосуддя і так далі, є ще екологічний блок. І от в екологічному блоці дуже чітко теж видно індикатор. Так от фракція «Батьківщина» не підтримала жодного законопроєкту з цього плану Ukraine Facility. І це не випадково, я сама з Київщини, і я бачу, що депутати «Батьківщини» на місцевому рівні і зв'язки йдуть до нардепа Кості Бондарєва, вони фігурують в низці дерибанних історій. Тобто десь там вирішили захапати ліс, от там їхні вушка «Батьківщини» стирчать. Десь щось відбувається з нашими природними ресурсами, і там вони. Ну, тому мені не дивно, чому вони не голосують за ці питання. От, коли ми говоримо, що, наприклад, там опозиція може не голосувати за якийсь кадровий блок, це зрозуміла історія, але довкіллєвий блок, ну, і жодного голосу. Ба більше, іноді буває так, що «Батьківщина» може проти голосувати законопроєктів, які в переліку Ukraine Facility. Але тут маю сказати одну ремарку, що дійсно так буває, що в законопроєкти, які входять офіційно в цей Ukraine Facility Plan, можуть внести шкідливі правки. Ну, бо наші партнери, вони так швидко не можуть вивчити величезний обсяг законодавчого поля. І тут же роль громадських організацій, ми намагаємось це виявляти, там, де вдається, повідомляємо парламентарям, але, ну, про це таке просто застереження, що якщо законопроєкт потрапляє в Ukraine Facility Plan, це не значить, що за нього треба обов'язково голосувати, його все одно треба вивчити, бо могли якийсь шкурний інтерес засунути і туди.
1: Цікаво, насправді. Розумієте, ми всі тут чекаємо від Європейського Союзу певних коштів. Ми сподіваємося на те, що, ну, скажімо, депутати будуть голосувати за ті чи інші ініціативи. І, знаєте, якраз от на тлі цього всього ми бачимо, що от за по-моєму, за літо. Депутати зібралися всього за останній період 12 разів, і це було 12 днів, по-моєму, за все літо. Якими ж темпами ми тоді будемо рухатися до Європейського Союзу таким чином?
11: Ну, рух все одно є. Ми ж приймаємо, це ж не те, що ми там стоїмо. Якісь закони приймаються, якісь індикатори ми виконуємо. Просто у війну, коли ми самі уповільнюємо цей темп, бо в когось є шкурний інтерес, ну, це неприйнятно. І ми маємо про це говорити. Тобто без батьківщини, звісно ж, наприклад, голосів нам вистачає. Так? Тому що коли, наприклад, євроінтеграційні закони, ми теж робили дослідження до сьомої річниці парламенту масштабне, це ж не тільки цих топ-5 шкідників, то видно, що коли треба євроінтеграційний трек підтримувати, то Європейська солідарність допомагає слугам народу голосами. Але люди, вони мають знати, хто саботує цей процес.
1: І хто саботує цей процес, а хто і не ставить ці ті чи інші ініціативи взагалі на голосування, тому що ми знаємо, що будь-які ініціативи і голосування, вони проходять через регламентний комітет, а регламентний комітет у нас, ми знаємо під ким. Пані Ірино, дякую вам дуже за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів була з нами на зв'язку. Ось ми поговорили про, друзі, таку цікаву статистику, яку підрахувала громадська ініціатива. З'ясувалося, що топ-5 народних депутатів, які найбільше шкодять природі своєю законотворчістю, назвали цих депутатів і які саме законопроекти вони просувають. Ми ж розуміємо, що Європейський Союз, наприклад, дуже чутливо ставиться взагалі до будь-яких екологічних питань. Для них це одна із таких центральних тем. Як ми будемо просуватися далі? Звичайно, тут залежить все від нас. Завершую на сьогодні. Дякую всім, друзі. Завтра о 8 годині ранку «Київ Morning Show» стартує. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з другої кави продовжать.
7: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
8: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Розберемо найгучніше і водночас найкомічніше політичне самогубство останніх років. Як Михайло Федоров спромігся буквально за місяць обнулити статус фаворита президентських перегонів. І головний парадокс у тому, що Банковій та особисто Зеленському навіть не довелося докладати особливих зусиль. Об'єкт успішно самоліквідувався. Тож проаналізуємо 4 фатальні кроки, які викликали відверте роздратування суспільства. Крок перший – беззубий старт і симуляція лідерства. 18 серпня. На тлі місяця картонкових протестів Федоров перериває мовчання і випускає пафосне відеозвернення. Він раптом згадує про демократію, починає просувати ідею виборів під час війни, говорити про нову довіру та новий суспільний договір. Здавалось би, ось вона – заявка на опозиційне лідерство, але теплична природа бере своє. У всій цій промові він злякався назвати ротом хоча б одне прізвище посадовців. Класичний СММ – нагнати хайпу загальними фразами і жодним чином не вступити в реальний клінч із Банковою. Пізніше його оточенню взагалі довелося здавати назад і пояснювати, що він мав на увазі не голосування вже завтра, а лише підготовку. Крок другий – страх перед реальністю. Справжня політика – це не лише красиві презентації, це вміння тримати удар. Коли Федорова викликають на засідання тимчасової слідчої комісії у парламенті 28 серпня, він просто ігнорує запрошення. Депутат Олексій Гончаренко публічно розносить його за це.
9: Ми звертаємося ще раз публічно до Михайла Альбертовича з тим, що ми чекаємо на нього на засіданні. Звичайно, відповідно до закону, ми можемо ініціювати процедуру приводу рішенням тимчасової слідчої комісії, коли це вже поліція буде змушена шукати екс-міністра оборони.
8: Тобто, як тільки виникає потреба відповідати на жорсткі незручні запитання, без суфлера Федоров ховає голову в пісок. Крок третій – маніпуляція війною. Ще одним акордом цієї трагікомедії самознищення стала абсолютно скандальна заява Федорова про те, що Україна поступово програє війну. Виявляється, поки він сидів у кріслі, ми перемагали. Але минув буквально місяць, як він пішов з посади, і все, катастрофа, ми програємо. Ви тільки вдумайтесь у цей масштаб психологічної проекції та інфантилізму. Як на цю дешеву популістичну заяву відреагувало суспільство? Воно вибухнуло. Особливо жорсткою була реакція двох категорій – військових та власної ж цільової аудиторії Федорова – айтівців і молоді. Чому ця заява стала важливим фактором політичного самогубства? Бо це примітивний популізм, якого в останню чергу очікували від Михайла з його іміджем молодого технократа-діджиталізатора. Натомість це класичний прийом ображеного хлопчика «Я пішов, і без мене все зламалося». Але в умовах екзистенційної війни такий дешевий популізм викликає не співчуття, а виключно огиду та лють. Замість того, щоб показати державницьку позицію, Федоров продемонстрував дріб'язкову образу. І саме тому ця заява стала тим самим Рубіконом, після якої навіть найвідданіші прихильники зрозуміли – король не просто голий, він ще й абсолютно порожній всередині. Крок четвертий – італійська капітуляція. Ну і фінальний цвях у власну політичну труну. В той самий день, коли Федоров ховається від парламентської комісії, він гордо заявляє, що став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних інновацій. Ви уявляєте цей дисонанс? Суспільство вибухнуло миттєво. Замість того, щоб боротися за країну тут, потенційний лідер радісно хапається за пропозицію, яку сам же міністр Крозетто назвав проявом дружби. Це було сприйнято українцями однозначно, як банальна спроба втекти на тепле, безпечне європейське місце, подалі від проблем. А його дрейф у бік італійського міністерства лише закріпив за ним статус людини, яка тікає з корабля і паскем паралельно кричить, що той тоне саме через її відсутність. Прес-офісу Федорова довелося в паніці гасити цю медійну пожежу і випускати жалюгідні виправдання. Мовляв, посада позаштатна, до італійської держтаємниці він доступу не матиме, і взагалі Михайло продовжить жити і працювати в Києві. Але пізно, образ вже сформовано. Ось так всього за 10 днів людина скотилася від надії протестного електорату до об'єкта політичного глузування. І це блискучий приклад того, як ушла SMM-картинка розбивається об граніт реальної політики. А тепер давайте розберемо, чому так сталося. Параліч волі у кризі. У Федорова є команда, яка чудово вміє SMM-ити, гарно продає цифрові ілюзії та малює красиві презентації. Але ці люди – абсолютні нулі в реальній політиці. Страх реальності і капітуляція. Коли ситуативний протест зробив ім'я Федорова своїм символом, він міг очолити цю хвилю. Старі й биті політики, яких наш мудрий нарід поміняв на нові обличчя в 2019-му, за такий шанс, як картонковий протест, віддали б півжиття і вчепилися б у нього зубами. Але Федоров просто злякався і бездарно злив свій єдиний шанс, виявившись звичайною політичною бутафорією. Уникнення. З точки зору психології, поведінка Федорова – це класичний паттерн уникнення. Він – типове породження епохи Зеленського, де якщо у тебе немає імунітету, ти одразу здуваєшся. Адже у липні 2019-го з легкої руки тих, хто наголосував сумнозвісну монобільшість, в країні була знищена нормальна політична конкуренція. Федоров геніально плаває тільки там, де не треба боротися, де не треба приймати непопулярні чи ризиковані рішення.
12: спина патрона. Стратегія виживання Федорова – завжди ховатися за безлику монобільшість і широку електоральну спину президента. Він виблискував тільки в сервільному середовищі, без реальних конкурентів. І щойно довелося вийти на відкритий ринг, тим більше проти свого вчорашнього патрона, тепличний хлопчик на мільйон поплив і здався. Похмілля після підліткового бунту. Але його нинішня доля – це не просто провал його особистий та його бездарної в політичному сенсі команди. Це діагноз безхребетній генерації випадкових людей 2019-го, яких виніс у владу підлітковий бунт українців, яким різко захотілося простих рішень та відповідей на складні питання, а також нових облич. І в цій якості люди привели до влади Зеленського та купу абсолютно випадкових людей, яких в нормальній ситуації до влади не можна було підпускати на гарматний постріл. Ці люди абсолютно неспроможні до жорсткої конкурентної політичної боротьби. Вони змогли так довго утримуватися у владі та зберігати свої рейтингові ілюзії виключно за рахунок війни, яка заморозила політичні процеси.
7: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98 Києва.
5: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про роботу наших оборонців, про захист українського неба, ну і про російську нафту. Ще 1540 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу, про це звітують у Генеральному штабі. Тож орієнтовні втрати ворога наразі складають 1 497 980 росіян, їх союзників. Знищили наші оборонці і чимало ворожої техніки, зокрема один танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 7 РСЗВ, 4 засоби ППО, 591 одиницю автомобільної техніки і 3 одиниці спеціальної техніки. Росія вкотре атакувала вночі Україну з неба, використала 92 безпілотники, а також С-8000 «Бандероль». Протиповітряною обороною було збито чи подавлено 71 ворожий ППЛА типу «Шахет» чи «Гербера», дрони інших типів, але ж зафіксовано влучання на 12 локаціях і падіння уламків на одній локації. Росіяни почали атакувати впівдронами квартири у Херсоні, публікують відео своїх злочинів у мережі, на кадрах, які поширюють російські ресурси. Видно, як безпілотники цілеспрямовано залітають у вікна житлових будинків. Це фіксація і підтвердження терористичного режиму і злочинних дій військового плану окупантів. В Україні 67 компаній розробляють засоби проти реактивних шахедів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. 3-5 виробників уже показали результат. Тепер їхні розробки планують масштабувати для масового захисту українського неба. Увесь цей захист – це план Б. Хоча зараз він дуже актуальний. План А – максимально прискорити дипломатичні можливості, заявив президент. Росія готова постачати Індії стільки нафти, скільки необхідно для її енергетичних потреб, заявив посол РФ у Нью-Делі Аліпов. Він розкритикував законопроект США, який передбачає можливість запровадження 100% мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв, серед них Індія, Китай і Туреччина. Ініціатива має скоротити доходи Росії від експорту нафти, які допомагають фінансувати її війну проти України. Наразі законопроект заблокований у Палаті представників США. Чекаємо. І про погоду.
13: Погода на Київ.ФМ.
5: Погожа і сонячна сьогодні, за вікном погода. Очікуємо, що буде сьогодні плюс 20. Чекаємо на такий температурний максимум, і тим не менш розуміємо, що це вже не так по факту і багато. Хоча наразі плюс 16, вітряно, достатньо 16 км за годину, ну і вологість 77%. Опади синоптики нам не прогнозують. Лишайтесь Києв ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
7: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
14: Світ чаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
15: Соціальна реклама.
16: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
17: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
16: Почувається спустошеним.
18: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
16: Але це ж анонімно.
19: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
15: Соціальна реклама.
7: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
20: Доброго ранку, друзі. Це «Друга кава». Я Андрій Ковальський. І ми розпочинаємо цей новий тиждень. І всі кияни вчора відчули вперше, напевно, за велику війну, як може бути, як може виглядати, ну, приблизно мирне небо, тому що фактично не було тривог. І це дуже... дуже потішило, хоча це ми розуміємо, що це все тимчасово, тому що в Києві саме вчора був Стів Віткоф та Джаред Кушнер, це спецпосланці Дональда Трампа, і вони вперше відвідали Київ у ролі американських переговорників, а до цього вони були у Москві, і, звісно, в Кремлі топтали червоні доріжки разом з Путіним, і от уже начебто є перший результат. Ну, в принципі, нам хотілося б більше, але маємо те, що маємо. Володимир Зеленський заявив прямо, що американцям вдалося відновити переговорний процес. І навіть уже є розмови про те, що у майбутньому відбудеться доволі швидко. Це має статися уже в форматі перемовини Україна-Європа-США, а також, можливо, і вдасться Росію посадити за стіл переговорів. Але є одне але. Публічно ми досі не бачимо, що Москва готова відмовитися хоча б від однієї своєї вимоги, і територіальне питання, вочевидь, буде наріжним каменем у цьому процесі, але українців водночас вимагають гарантії безпеки, сильну армію, ППО і, звісно, говоримо про майбутню зиму. Тож, питання вже не в тому, чи відновилися переговори, бо ми знаємо, що вони в якомусь форматі відновилися, а питання в тому, чи стали ми ближчими хоча б на крок до завершення війни і чи лише ми просто поки чекаємо наступної зустрічі. Про це говоримо з Ілею Котовим, експертом з публічної політики та кандидатом наук з державного управління. Пане Ілля, вітаю вас.
21: Пане Андрію, радий вітати вас та наших шановних слухачів.
20: Дякую, що долучились до ефіру, бо є насправді про що поговорити з одного боку, а з іншого боку і незрозуміло, що там все ж таки відбулося. Я маю на увазі оці переговори на суботу і неділю, які припали в Росії та в Києві. Тож, американці говорять, що зустрічі були продуктивні, навіть розказують, що було все дуже добре. Але якщо відкинути усю цю дипломатичну лексику, після Москви і Києва ми хоча б на крок стали ближчими до завершення війни.
21: Ви знаєте, для того, щоб отримати повноцінну відповідь на це питання, я б дуже радив би дочекатися зворотнього зв'язку і якоїсь публічної комунікації від американського президента Дональда Трампа. Поясню, чому так вважаю, що маю на увазі. Весь цей активний дипломатичний процес, який ми бачили на вихідних, і, до речі, який розпочався набагато раніше, ніж вихідні, я вважаю першою такою точкою – це візит керівника ЦРУ до Москви, на якому також багато речей обговорювалося, не публічно, але обговорювалося. Це все відбувається з однією великою ціллю – для того, щоб Дональд Трамп врешті-решт міг заявити про власну перемогу перед виборами в Сполучених Штатах Америки, нагадаю, які відбудуться на початку листопада. Тому, якщо, кажу дуже обережно, знаєте, щоб не створювати ілюзії, але якщо відбувся певний все ж таки прорив між позиціями України і нашого ворога, відбувся певний прорив якраз за адміністрування американської сторони, то, звичайно, Трамп захоче приписати собі відповідні результати. Тому ми знаємо, що Стів Вітков і Джаред Кушнер повертаються до Сполучених Штатів Америки, будуть доповідати Трампу. Ми вже почули в засобах масової інформації, знову ж таки, маніпулятивні якісь речі, що спочатку Трамп зателефонує Путіну, а потім нам. Я пропоную дуже з холодним розумом до цього підходити, тому що багато вкидів, і ці вкиди належать росіянам. Росіяни намагаються маніпулятивно дезінформувати як українське суспільство, так і загалом весь світ. Тому, наскільки цей візит дійсно результативний, покаже сам американський президент власною реакцією. Але, знову ж таки, виходячи виключно навіть десь з банальної логіки, хочу наголосити. Якби всі розуміли, що немає підстав для спілкування, що Росія не змінює свою неадекватну позицію, не приїжджали б. Тому що це можна було все проговорити якраз на зустрічі з керівником ЦРУ, якраз на зустрічі міністрів фінансів. Тому приїзд показує, що десь починається процес, знаєте, таких от десь поступок, навіть від Москви, хочу сказати обережно.
20: Але ж росіяни, вони прямо заявили уже після того, як поїхали від них Кушнер і Вітков, що вони на фронті досягають своєї воєнної цілі, і так звані першопричини конфлікту, поки не будуть усунені, вони і не заспокояться. От, тож, публічної відмови від хоча б чогось вони не заявили. Що тоді означає формулювання Москви, що були конструктивні переговори? Хоча б один сигнал, можливо, напівсигнал там від Путіна є, що він готовий не просто балачки травити, так, а от уже поступатися, йти на якісь поступки.
21: Але хочу наголосити, до речі, що також Москва особливо не коментувала теми розмови, результати розмови і загалом, що відбувалося від Путіна, зворотнього зв'язку досі немає. Це також величезний показник. Щодо заяв про те, що у нас все виходить, ну, ви знаєте, нічого нового, відверто кажучи, хочу наголосити, також не потрібно забувати, що в Росії 20 вересня відбудуться так звані вибори до Державної Думи. Відповідно, їм зараз оця риторика якихось переможців, вона їм корисна з політичної точки зору, і вони її будуть продовжувати. Але якщо говорити про чому вони вважають, що перемовини відбулися конструктивними, ну, знаєте, можна сказати з іронією, тому що американці після якихось розповідей Путіна, відірваного від реальності, не встали і не вийшли. Але якщо без іронії подивитися трошки глибше, то я звернув увагу, що на початку перемовин через деякі інформресурси почався, так скажу обережно, навіть десь прогрів того самого суспільства з болот. І почалася інформація, що можливий прорив, можливі якісь результати, можливий змістовний діалог. Звичайно, росіяни не готові відмовлятися від своїх нереалістичних вимог. Тут треба наголосити. Звичайно, росіяни бачать зиму як власний такий терористичний план заморозити нашу державу і таким чином десь виторгувати якісь преференції, які вони не можуть отримати сьогодні через відсутність успіхів на фронті. Але треба не забувати одне, що відповідно до всіх останніх подій, які відбуваються в світі, ну немає вже Росії тієї підтримки навіть з боку держав, які раніше підтримували, маю на увазі Китай. І десь з огляду на це, з огляду на наші успішні далекобійні удари, я впевнений, що вже починають рахувати гроші і вже десь готові слухати позицію США. Тому от щодо конструктиву, знову ж таки, наскільки це конструктивно і наскільки конструктивною була зустріч в Москві, я побачив за тим результатом, який можна відчути. А цей результат може бути чисто гіпотетично оголошення якогось секторальних перемир'ї, наприклад, на морі. І якщо про це скаже в результаті Трамп, що от сторони домовилися за посередництво Сполучених Штатів Америки, це буде першим кроком дійсно до продовження діалогу. Якщо цього не відбудеться, і відверто кажучи, поїздка відбулася як поїздка, ну, на жаль, нічого нового тоді ми з вами не побачимо.
20: А можемо розраховувати, що от це таке міні, таке перемир'я, так, поки Вітков і Кушнер були в Москві, ми не були по Москві, і відповідно, вчора в Києві було тихо, поки ці хлопці були тут в Україні. Це може бути такою міні-репетицією от цього базового секторального перемир'я, про яке ви казали, що насправді для того, щоб нічого не вибухало і не летіло, достатньо просто політичної волі, ну, або бажання одного диктатора?
21: Так і є, дійсно, достатньо політичної волі. Це абсолютно нормальний процес перед будь-яким початком таких повноцінних мирних перемовин, про які ми обережно почули від нашого президента, що планується тристороння зустріч, хто на ній буде присутній, поки що залишається. Так, цієї інформації ми не маємо, але все ж таки будь-які перемовини мають розпочинатися з повноцінного зупинення бойових дій, до речі, як відбувається у Сполучених Штатів Ірану завжди. Чим завершується, це вже питання окреме, завершується продовженням, але все ж таки, тобто розмова тільки після зупинки бойових дій. Чи могли, міг цей день, так, ну, точніше, ці декілька днів, стати певним таким показовим моментом? Я сумніваюся, тому що ми вже неодноразово проходили момент як односторонньої призупинки ударів,

0: Написала, що пропозиції, які привезли американці до Києва з Москви, це значною мірою ті, що були і раніше, просто вони трішечки оновлені попередні американські напрацювання. То що ж насправді нове? Звісно, ми не бачили цих пропозицій, можемо лише припускати, але якщо це так, якщо вони просто оновлені, з чим вони приїхали? Якщо це те саме, що й було, вони просто намагаються знайти знову ж компроміс у тому, що було, як це в них може виглядати, якщо, по суті, нічого не змінилося, у нових ідей, як таких, практично немає.
1: Я не готовий впевнено заявити, що немає нових ідей. Ми чули, до речі, ще до візиту від Дональда Трампа, що дійсно розробляється і вже там майже готовий певний новий план пропозиції Сполучених Штатів, які влаштують обидві сторони. І це, я так розумію, як певні економічні процеси, так і для нашої держави гарантії безпеки і так далі. Справа в тому, що дійсно ми їх не бачили. Все те, що зараз відбувається в інформаційному просторі, фактично це вкиди з боку Москви, що вже написали деякі видання. Що начебто це повноцінне повторення 28 пунктів від Кофадмітрієва, які були присутні раніше, з територіальними подарунками, з визнанням за агресором окупованих територій, але, відверто кажучи, я в це не вірю. Немає жодного сенсу для Сполучених Штатів Америки повторювати одну ту саму дію, розраховуючи на якийсь інший результат. Відповідно, можна говорити, що вони не з Москви нам щось привезли, а вони першопочатково дійсно приїхали до Москви. З власним баченням, я вважаю, перепрошую, але десь навіть як з двома сторонами медалі, як з чітким погрозою чіткою для Росії, що може відбутися у випадку незупинення бойових дій, і фактично все те, що несуть за собою американські санкції для російської економіки. З іншого боку, те, що Росія може отримати у випадку конструктивного діалогу. І, звичайно, пропонували ті варіанти, які не перетинають червоні лінії України. Отут треба наголошувати. Не будуть Штати повторювати постійно одну й ту саму помилку, тому що воно вже не спрацювало. Ми чітко окреслили власне бачення щодо того, що будь-які територіальні подарунки не є можливими. Що це порушення Конституції загалом здорового глузду. Ми окреслили власне бачення, що ми не будемо визнавати так території російськими, наші, українські. І так далі. Ті червоні лінії, про які загально відомо, відповідно, вони не мають бути порушені, і це не предмет для торгу. Тому Штати привезли, скоріш за все, інше. Вони торгувалися з Росією щодо можливості вийти з ситуації, знаєте, щоб зберегти обличчя. Недаремно ж ми, до речі, нещодавно, хочу нагадати, я дуже вірю якраз цей матеріал побачити, бачили одну цитату, начебто, яка належить російському диктатору, який сказав, що мене просто повісять. Фактично, Росія хоче десь зберегти обличчя, Путін хоче зберегти обличчя, і Штати привезли пропозицію, як це зробити, але зупинивши війну.
0: Пане Ілля, на цих переговорах були присутні спостерігачі, які не брали участі в переговорах, але від Європи. Яка роль Європи на нинішньому етапі і коли може з'явитися Європа як повноцінний гравець у цих переговорах?
1: Я вважаю, що Європа як повноцінний гравець може з'явитися тоді, коли буде обговорюватися вже повноцінний документ, так звана мирна угода. Поки що впевнений, на перше місце Сполучені Штати Америки для швидкого результату ставлять для себе саме зупинення бойових дій. І тут Європа, не те, щоб не може бути корисна, але, скажімо так, не може виступати як посередник, тому що фактично Європа – це наш тил, це наша підтримка. І, як кажуть росіяни, сторона конфлікту, тут я, до речі, готовий погодитися, тому що дійсно ми спільно з європейцями боремося з цим злом. Якраз, до речі, вчорашня присутність, там треба більш подивитися, хто саме був присутній. І враховуючи, що це військові, представники саме військового командування, я вважаю і готовий так обережно запропонувати погляд на те, що обговорювалося можливе залучення контингенту європейських держав для контролю зупинки вогню вже після того, як будуть відповідно такі домовленості.
0: Типу, миротворчі контингент, який буде контролювати припинення, але вже після припинення, так?
1: Саме так. Оскільки ми з вами почули так дуже обережно, що начебто зараз розглядається такий формат, як вихід Збройних сил України з певних територій, але росіяни залишаються там, де залишаються. Відповідно, миротворчий контингент буде знаходитись на тих територіях і організовувати безпеку. Начебто, Штати пропонують так, знову ж таки, начебто, але ж В будь-якому випадку, навіть якщо територіальне питання буде вирішено аспектом українського погляду, стоїмо де стоїмо, все одно потрібен контроль, все одно потрібні гарантії безпеки. Відповідно, я пов'язую, до речі, візит європейців і представників якраз військового командування Європи точно не з тим, щоб десь нас підтримати, щоб Штати на нас не тисли.

0: Ну, не дитячий садок. Ми суб'єктна, велика, самостійна держава, і ми самі можемо спілкуватися зі Штатами. Тут глибше обговорювалися моменти у випадку того, якщо дотиснуть Росію дійсно до зупинки бойових дій найближчим часом, яку частину відповідальності за гарантії безпеки готова взяти на себе Європа.
1: Дуже хотілося, щоб це сталося якомога швидше, я маю на увазі зупинка бойових дій, але все виглядає трішки інакше, або навіть зовсім інакше, тому що після переговорів вчора ввечері Зеленський говорив не лише про мирний процес, про переговорний трек, який начебто розпочався і він триває, а також він говорив окремо про підготовку до зими, необхідність додаткової ППО, підтримку енергетики, скраплений газ з Америки і так далі, все, що має допомогти нам пережити цю війну. Тобто, ми з одного боку говоримо про майбутній мир, до якого ми прагнемо, але уже готуємося до війни. І от візит американської делегації, ми про це вже говорили, став таким ілюстративним моментом, що вони навіть літаком не змогли прилетіти. Знову ж таки, підтвердження цьому немає, але розмови такі були, що вони через безпекову ситуацію літаком не прилетіли, приїхали поїздом. Так от, чи не є це такою найбільш реалістичною оцінкою нинішньої дипломатії? З одного боку, ми говоримо про закінчення війни, політично всі це підтримують, всі про це говорять, але насправді готуємося до зими, тому що розуміємо, що в зиму заходимо з війною.
0: Пане Андрію, ну це є прикладом правильної державницької позиції, скажу так. Дивіться, у нас має бути план А, план Б, план В, і я можу навіть продовжити, перепрошую, до кінця абетки. І це абсолютно нормально. Ми, знаєте, скажу простими словами, користуючись нагодою, вчора дійсно підняли питання допомоги. Не лише питання перемови, не лише питання зустрічі делегацій, а я впевнений, що бережно сказав, дивіться, а якщо в черговий раз не вийде, що далі? Давайте також формувати інші погляди. Формувати погляди протидії для Росії. Це потрібно. Тому абсолютно нормальна, правильна позиція. Це не означає, що українська держава, президент і так далі не вірять в успіх. Звичайно, десь розраховують на якісь на посилення тиску з боку Сполучених Штатів на Росію і так далі. Але все ж таки ми не маємо ілюзій щодо самого Володимира Путіна. І прекрасно розуміємо, що, знаєте, в чому різниця поглядів основна сьогодні? Навіть, знаєте, не в територіальному питанні, а в тому, що Росія – терористична держава і досі вірить, що чергова зима може принести їй капітуляцію України. Що українське суспільство втомиться, буде вимагати віддати там все на світі, не лише частину Донецької області, а все, що тільки хоче Путін, але просто, щоб Росія зупинилася. Вони досі живуть оцими такими ілюзіями і рожевими мріями. І в цьому вся проблема наших поглядів. Тому ми, до речі, почули, що Штати розраховують зупинити бойові дії по меншій мірі до листопада, але це пов'язано з виборами, звичайно, знову ж таки повторююсь. А Росія, в свою чергу, готова розглядати це питання ближче до наступної весни. Чому до весни? Знову ж таки, терористичний розрахунок на зиму. Тому ми маємо бути до цього готові. І маємо якраз так і спілкуватися з представниками Штатів та й, до речі, Європи, що ми не відмовляємося від миру, ми займаємо конструктивну позицію, ми готові хоч завтра зупиняти бойові дії. Але ж, все ж таки, у випадку неуспіху, ми маємо мати можливість захищатися і триматися.
1: Кушнер підтвердив уже, що американська сторона працює над організацією тристороннього формату. Ми про це вже згадували. І причому дуже важливо, як на мене, що він підкреслив, американці не намагалися переконати росіян чи українців, а обговорювали просто можливість такого процесу. Як це пояснити? От США поки що навіть не торгуються за конкретний компроміс, а лише намагається повернути Україну та Росію за один стіл переговорів у будь-якому форматі, чи це щось більше?
0: Ну, справа в тому, що у них не так багато часу, у Штатів, я маю на увазі, щоб організувати такі процеси. Відповідно, я ставлю дійсно дедлайн, от якраз цього такого витку дипломатії, до початку листопада, тому що далі починаються вибори, далі внутрішні справи, далі, які будуть, звичайно, відволікати, і вже зупинка бойових дій не принесе того електорального результату для Трампа, на який він очікує. Тому вони будуть пришвидшувати. Звичайно, тут я десь... Знаєте, проводжу паралель з тим, що сказав президент Зеленський, що територіальні питання все ж таки там, де в нас є різні погляди, мають вирішуватися на рівні лідерів. Тому я не виключаю, що якраз такі тристоронні формати, звичайно, це не буде найперший, але в подальшому, через певний час, Трамп хотів би, знову ж таки розуміючи, що це принесе хоч якийсь результат, дійсно організувати зустріч за посередництвом Сполучених Штатів Америки між нашою державою і Росією. Наскільки це буде успішно, питання залишається відкритим, але наголошую, Штати от найближчий період часу, все ж таки, я вірю в це, бачу, і дуже багато фактів це підкреслюють, будуть робити все можливе для того, щоб зрушити ту кригу. Але крига все ж таки знаходиться в Москві. Тому, додавши трохи тиску, я думаю, що реально організувати будь-які тристоронні зустрічі і будь-які формати, які можуть мати все ж таки в результаті успіх.
1: А от тристороння зустріч, якщо вона таки відбудеться, це вже буде прогресом? Тобто сам факт зустрічі – це вже прогрес? Чи буде важливо, що буде на цій зустрічі? От що має лежати на столі до початку цієї зустрічі, щоб ми сказали, так, прогрес уже є, незважаючи на те, що от факт уже стався?
0: Що має лежати на столі до цієї зустрічі? Графік повноцінної зупинки бойових дій на землі, в повітрі і на морі. Це може не відбутися в один день, це може бути, знаєте, такий період певного обережного ставлення до сторін з одного боку, з іншого, але це має відбутися. Тоді це розмова. Якщо зараз росіяни знову затягнуть Сполучені Штати Америки, відповідно, на жаль, і нас, в процес якогось, перепрошую, анкоріджу, де буде говоритися про все на світі, обговорюватися процеси мирної угоди і ті пункти, які ще до цього треба дожити, а в той же час будуть продовжуватися бойові дії, це не результат. Найперше, що потрібно починати на будь-яких зустрічах, і це має бути позиція спільна як України, так і, звичайно, Вашингтону, це процес зупинення бойових дій, а далі перемовини, які можуть, до речі, тривати роками. Давайте говорити відверто. В даному випадку дуже складно буде сформувати такі умови мирної угоди, які, на які буде готовий піти Путін, і в той же час, які влаштують нашу державу, наше українське суспільство. Але це все процес, знаєте, такого постійного подальшого діалогу, який може відбуватися багато-багато років. А зупинка бойових дій – це те, що є реальним і абсолютно правильним на вчора.
1: Пане Ілля, і на сам кінець, хочу попросити вас зробити це, звісно, це не прогноз такий, та, а просто сказати, от який би конкретний маркер нам показав після цих, ну, приїздів Віткофа і Кушнера в найближчі тижні, що має статися, що має відбутися, щоб ми сказали – так, оцей приїзд, він вплинув на щось і хоча б трішечки наблизив розв'язання цього безглуздого конфлікту, цієї війни. Що, на вашу думку, ми маємо очікувати і, якщо побачимо, то зрозуміємо, що вже кригла скресла?
0: Ну, я б не сказав, що крига може скреснути повноцінно, знаєте, і перетворитися в воду, поки це
1: хоча б тріщина, щоб пішла.
0: Але певна тріщина, звичайно. Ну, найперше, це реакція Трампа на відповідні зустрічі. Якщо ми чуємо від нього не загальні фрази про конструктивні перемовини і домовились домовлятися, а якісь реальні речі, наприклад, дійсно про перемир'я на морі, що начебто за його ініціативи сторони погодилися, і от Штати цього досягли, це буде першим кроком, буде показником того, що мав певний успіх відповідний візит. Якщо ми почуємо гуманітарні речі, знову ж таки, росіяни на них не дуже готові йти завжди, але все ж таки обмін полоненими також буде показником того, що десь, ну, знаходяться і продовжуються якраз гуманітарні процеси. Ну і, звичайно, більше, якщо ми почуємо, знову ж таки, конкретно від Трампа про дати, про реальні дати зустрічей і про реальний зміст цих зустрічей, які відбудуться найближчим часом, не через місяць, не через два, не через півроку, а що дійсно активна дипломатія, хоч і човникова, вона запрацювала, і це постійний процес, який відбувається, ну, я не побоюсь цього слова, хоча б раз у два тижні, і приносить за цей період яскраві конкретні результати.
1: Пане Ілля, дуже вам дякую за цю розмову. Це був Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління. Ми говорили про мирний трек, який знову відновився, але між переговорами про мир і самим миром ще доволі багато часу. А далі в ефірі «Порада для всіх», новини і повернемось.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Пам'ятаєте історію трирічної давнини, коли бот в Телеграм за гроші поширював персональні дані українців? Схожих незаконних інструментів від початку повномасштабної війни тільки побільшало, адже ворог, не досягнувши успіхів на полі бою, в будь-який спосіб намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Тож в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини нагадали усім нам, як перешкодити кіберзлочинцям отримати конфіденційну інформацію. Для початку зазначимо, що персональні дані – це інформація, за допомогою якої можна ідентифікувати людину. Сюди входить як вік, стать, сімейний стан, так і адреса, номер телефону, паспортні дані та паролі – все, що можна використати проти нас. Для того, аби не стати жертвою зловмисників, не варто відкривати будь-які посилання від неофіційних джерел, незнайомих контактів та користувачів. У схожих повідомленнях може міститися вірус, через який шахраї отримають ваші персональні дані. Це стосується як електронних листів, так і повідомлень у месенджерах – Вайбері, Телеграмі, Ватсапі, а також повідомлень у соцмережах від незнайомих користувачів. Зробіть резервні копії найважливішої інформації – документи, номери телефону, світлини. Це допоможе не втратити доступу до потрібних файлів. Також доцільно виписати номери телефонів найближчих членів родини, нагадали в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Це допоможе не втратити зв'язок з найдорожчими, навіть якщо буде втрачено контроль над пристроєм.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і про головне далі коротко. Помер чоловік, поранений під час атаки Росії 1 вересня на Київщину. Тієї ночі ворог цілеспрямовано бив ракетами і дронами по цивільних об'єктах, житлових будинках, залізниці. Загинули 12 людей, 8 у Києві і 4 у Борисполі. Сьогодні вранці стало відомо про ще одну жертву обстрілу. У лікарні помер 30-річний чоловік. Затримується рух трамваїв номерів 14 і 18 по вулиці Глибочицькій з причин дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляють у Київпастранці. На місце викликано поліцію. Ну і є ускладнення на лівому березі. Там затримується рух трамваїв номерів 8, 22К і 29 по Харківському шосе. Від сьогодні до 20 вересня з 8 ранку до 18 вечора частково обмежуватимуть рух вулицю Миколи Закревського у Деснянському районі міста. Про це повідомляють у Київавтодорі. Фахівці виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини на ділянці від вулиці Сержа Лифаря до будинку номер 33 по вулиці Миколи Закревського. У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності і просять враховувати обмеження під час планування маршрутів. У Запоріжжі після російської атаки БПЛА загорівся найбільший ТРЦ міста. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. Йдеться про торгівельний центр площею понад 23 тисячі метрів квадратних. Після удару він призупинив роботу. На щастя, обійшлося без постраждалих, але була масштабна пожежа. Росіяни були проти, щоб Стіву Віткофу і Джераду Кушнеру у Києві проводили історичні екскурсії. Про це пише BBC Україна. Попри це, для спецпосланців Дональда Трампа організували таку коротку екскурсію з Софійським собором. За даними видань, американцям такий формат сподобався. Перед цим у Москві Стіва Віткофа і Джереда Кушнера також знайомили з історичними пам'ятками. Зокрема, проводили екскурсію Кремлем і Успенським собором. До речі, вони ж уже з Києва та із України поїхали. Тим не менш чекаємо на і дзвінок Дональда Трампа, який він обіцяв зробити і Путіну, але ж Володимиру Зеленському. Більше новин вже об 11-й. Лишайтесь з Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І ми далі продовжуємо такою надзвичайно цікавою темою. Всі вже звикли до того, що Україна дуже швидко цифровізується, і вже от знайти документи в Дії, будь-які фактично документи, дуже зручно, дуже легко. От я, наприклад, взагалі собою документи ніякі не ношу, все в телефоні, все в Дії. З одного боку, це класно і це зручно, і це економить дуже багато часу. І от в Україні з'явилася ще одна юридична процедура, яка має полегшити життя, бо подружжя, які спільно вирішили розірвати шлюб і немає спільних неповнолітніх дітей, це дуже важливо, ми про це поговоримо, можуть зробити це, тобто розлучитися через Дію, через застосунок Дія і не йти до ДРАЦів. Це державні органи реєстрації актів цивільного стану, це те, що колись ми називали РАКСами. Так от, на перший погляд це дуже просто, хтось подружжя подає заяву, інший погоджується, місяць очікування, онлайн-процедура і все, отримали папірець і розійшлися. Але а що, якщо хтось із подружжя нині за кордоном? Що буде, якщо хтось із них раптом передумає впродовж цього місяця? Або будуть невирішені питання квартири, машини, там боргу, кредиту чи будь-якого спільного майна? І коли уже насправді людина буде офіційно вважатися розлученою? Тобто питань дуже багато, вони всі юридичного характеру. І з цими нюансами будемо просто зараз розбиратися за адвокаткою, керівницею цивільної практики адвокатського об'єднання Verity Group Дариною Старовойтовою. Пані Дарино, вітаю вас.
2: Добрий ранок. Дякую за запрошення.
1: Дякую, що знайшли час допомогти розібратися. Тож, давайте з найпростішого розпочнемо. Що саме змінилося? І кому сьогодні справді достатньо просто комп'ютера, смартфона, будь-якого електронного гаджета для того, щоб розпочати оцю процедуру розлучення, а кому все одно доведеться йти старим, уже перевіреним шляхом?
2: Так, ну дивіться, нові можливості дійсно надають крутий механізм, незалежно від місця розташування, місця перебування обох з подружжя, обох з партнерів, розлучитись без відвідування РАЦу, без залучення адвокатів, без суду, через за допомогою застосунку Дія. Але одразу внесу поправки. Дивіться, ми розмовляємо зараз, ну, в більшій житті використовуємо саме застосунок Дія, а тут мова йде про вхід в Дію за допомогою електронно-цифрового ключа через портал Дія. Ну, то в більшості випадків це відбувається за допомогою комп'ютера. Тобто має бути електронний цифровий ключ, і в особи для цього обов'язково має бути або ID-картка, або закордонний паспорт з біометричними даними для того, щоб Дія змогла цю особу розпізнати.
1: Це Face ID недостатньо, да? Те, що ми проходимо в телефоні.
2: Ні, це трошки інший формат цього застосунку.
1: Тож, друзі, якщо ви хочете розлучитися, треба буде витратитися на комп'ютер або хоча б на доступ до комп'ютера, так?
2: Ну, в цілому так. І ще завантажити електронно-цифровий ключ. Це просто питання однієї хвилини, в Монобанк, Приватбанк. Все це просто сформувати, завантажити і за допомогою цього ключа заходити на портал. Що відбувається далі? Обов'язкова умова – розлучитись за допомогою Дії – можуть особи, які не мають спільних дітей віком до 18 років. Це обов'язкова умова. Тобто, якщо є діти, то розлучитись неможливо.
1: А якщо діти вже повнолітні, тоді що?
2: Якщо діти повнолітні, тоді можна розлучитися за допомогою застосунку Дія. Тоді можна.
1: А є якісь нюанси пов'язані, наприклад, якщо діти усиновлені чи якісь інші сімейні обставини, які можуть ускладнити, окрім неповнолітніх дітей?
2: Дивіться, які є нюанси. Якщо особа усиновлена, вона користується правами і обов'язками саме як дитина біологічна. Тому тут питань і нюансів немає. Якщо дитині виповнилось 18 років, тоді Дія має пропустити саме цю процедуру за участі обох партнерів. До речі, ще одна обов'язкова умова – це згода обох з подружжя. Тобто, якщо хтось проти розлучення, в такому випадку розлучення не відбудеться. Ну, це так само, як і через відділ РАЦ. Потрібна згода і підпис обох з подружжя.
1: Пані Дарино, є така ще ситуація, що дитина, яка народжена за кордоном, як правило, вона не має українського свідоцтва про народження. Ну, це логічно, так? І наші органи, ну, не завжди бачать це свідоцтво і не завжди бачать цю дитину взагалі юридично, що вона існує у батьків. Як в такій ситуації, якщо дія не бачить, там, наприклад, у батьків двоє дітей, одна з яких уже має інше громадянство або подвійне громадянство і не є лише громадянином України. Як такі ситуації відбуваються? Пропустить
2: воно
1: такі розлучення?
2: Да, такі випадки можуть бути, оскільки якщо дитина народжена за кордоном, то в українському реєстрі актів цивільного стану не буде відмітки взагалі про існування цієї дитини. В неї буде іноземне свідоцтво про народження, і воно ніяким чином не дублюється в українські реєстри. Відповідно, в дії це свідоцтво також відображатись не буде. Але коли подружжя перейде до етапу відеозв'язку з працівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану, це відбувається через місяць після подачі заяви, вони обов'язково мають підтвердити обидва відсутність неповнолітніх дітей. Ну, у випадку, якщо вони там підтвердять недостовірну інформацію, це вже наступає відповідна відповідальність, і потім розірвання шлюбу навіть можна оскаржити.
1: Ага, навіть так. Тому це не може бути лазівкою, хоча б може бути такою тимчасовою лазівкою, яка все одно потім вилізе. А давайте трішечки поговоримо більше про ситуацію, коли от хтось подружжя, а можливо й обидва, не є зараз на території України, на підконтрольній території України, підкреслюю. Чи можуть вони розлучитися, будучи за кордоном, а може навіть на окупованій території?
2: Так, перешкод нема, незалежно від місця знаходження партнерів, вони можуть долучитись, під головне, щоб був електронний підпис і можливість потім через місяць після подачі заяви вийти на зв'язок з працівником відділу РАЦ. Тому що якщо ми кажемо, наприклад, про військових, про яких ви згадали, да, то там елементарно можуть бути проблеми з зв'язком. А так, ну, тобто такі технічні моменти, які можуть вплинути на цю процедуру. Але місце знаходження партнерів не має значення для розірвання шлюбу через дію.
1: Ми знаємо, що Україна така цифрова, і вона дуже швидко цифровізується, але за кордоном не всюди так от все активно відбувається, і будуть вимагати, будуть просити паперове свідоцтво про розлучення, бажано там нотаріально завірене, або там за постилем, і так далі, і так далі. Тобто потрібна буде фізичний папірець. От якщо люди розлучилися, не будучи в Україні, а за кордоном, і їм це посвідчення, свідоцтво про розлучення фізично потрібно за кордоном. Що робити? Чи можна отримати таке дублікат в консульствах, посольствах за кордоном? Чи може просто бути достатньо цифрового запису в українській дії для того, щоб пред'явити в іншій установі? Що робити у такому випадку, якщо потрібно фізичне, а змоги приїхати, наприклад, в Київ, де відбулося розлучення, немає?
2: Так, ну дивіться, дійсно можна замовити в консульстві або посольстві за місцем знаходження особи. В кожній країні свої вимоги щодо таких документів. Деякі країни, наприклад, вимагають лише рішення суду або свідоцтво про розлучення. Деякі країни, знову ж таки, просять ще додатково витяг з реєстру актів цивільного стану, щоб підтвердити додатково факт розірвання шлюбу. За загальним правилом, після розлучення свідоцтво про розірвання шлюбу направляється учасникам, ну тобто партнерам, за цією адресою, яку вони вказали. Я не хочу помилитись і вести когось в оману, але мені здається, що нещодавно Укрпошта анонсувала, що вони можуть передавати документи навіть за кордон. Тому що представники отримувати документи в Україні на Укрпошті, а саме свідоцтво, права не мають. Вірніше, ну не права не мають, а Укрпошта не буде видавати, не мають повноважень видавати такі документи, то тільки особисто. Але є один варіант. Зараз інформація прозвучить на правах реклами. Адвокат може отримати у відділі РАЦ за письмовим договором дублікат свідоцтва про розлучення, передати його на апостиль і передати клієнту в будь-яку країну. Тобто варіантів два. При заповненні заяви про розлучення ви вказуєте вашу адресу, якщо Укрпошта має можливість туди відправити, ви її отримуєте засобами поштового зв'язку. Якщо це потрібно швидше, то тоді можна звернутися там до адвоката для того, щоб отримати цей документ.
1: Ми про це вже проговорили, і це, в принципі, зрозуміло, природньо, що дуже обов'язково потрібно, це обов'язкова умова, згода іншого сподружжя для того, щоб розлучитися. І для цього передбачена процедура. Хтось надсилає цей запит, інший підтверджує або ігнорує, або прямо каже ні, і все це через дію. Тож, якщо все ж таки відбулося, інше сподружжя проігнорував або сказав ні, що далі відбувається? Через дію вже не можна буде розлучитися в майбутньому? Який наступний крок?
2: Ні, обмежень нема, але якщо один з партнерів не дає згоду на розлучення, то тоді можна подати позовну заяву до українського суду про розірвання шлюбу. І в такому випадку навіть за відсутності згоди, бажання, участі і присутності партнера суд ухвалить рішення про розірвання шлюбу.
1: Тобто все повертається до звичної процедури, як воно зараз є до існування цієї цифрової можливості,
2: да,
1: так?
2: Да.
1: На підтвердження партнерові дається 12 годин для того, щоб написати так, ні, от щось якось відреагувати. А якщо людина просто не побачила цього повідомлення, або, не знаю, пропустила його, або була без зв'язку, або просто фізично не встигла натиснути оту кнопочку, щоб відреагувати, якось зробити свій вибір, ця процедура анулюється? Вона анулюється? Тобто безмежну кількість разів, так?
2: Да, станом на сьогодні, дивіться, таких більш механічних, технічних моментів не розповідали Мінцифри. Я ще не було інформації про те, щоб хоча б один випадок був доведений до кінця, оскільки там дається 30 днів. От через місяць ми з вами проговоримо. Я думаю, поспілкуємо ще раз на цю тему. Я думаю, буде цікаво саме практичне застосування.
1: А як воно зараз має виглядати? От коли обидвоє сподружжя натиснули так і пішов оцей місяць, так? Що має бути? Оцей місяць очікування. Що юридично він означає, цей місяць? Це просто час на подумати, чи РАКСи мають якусь проводити певні перевірки, процедури? Що відбувається в цей?
2: Ні, так само, як і в відділ РАКС, подається заява, і через 30 днів, якщо подружжя не передумали, шлюб буде розірвано.
1: Дуже важливо, коли збіжать усі 30 днів, шлюб не буде автоматично розірваний. Які процедури мають відбутися ще після цих 30 днів, щоб, скажімо так, верифікувати, завершити всю цю процедуру, яку ви розпочали місяць тому?
2: Працівник РАЦ проводить відеоконференцію, і після того, як обидва з подружжя підтвердили згоду на розлучення, вносить в Державний реєстр актів цивільного стану інформацію про розірвання шлюбу. І ця дата буде вважатись датою розлучення.
1: І вона буде прописана відповідно в цьому свідоцтві про
2: розірвання шлюбу, так.
1: Дуже важливо, що впродовж цього місяця можна відкликати цю заяву. Ви передумали, помирилися, або ще там щось, якісь мотиви, байдуже які, але не пізніше, ніж за 4 години до цієї відеоконференції. Але ми не можемо виключати таку ситуацію, що хтось передумає або оці 4 години, так, або вже просто в процесі цієї відеоконференції, знаєте, через екран подивиться на свою другу половинку і подумає, а навіщо ми розлучаємо? Що робити в такому випадку? Процедура, як вона зупиняється, переривається? Є якісь записи будуть про це, що ви ініціювали таку процедуру? Як воно буде виглядати?
2: Буде зафіксовано звернення про розлучення. Так, воно буде просто у там якихось певних реєстрах вхідної кореспонденції РАЦів. Але інформації, якщо придумали, інформації про розірвання шлюбу не буде і без згоди до останнього моменту, да, коли працівник рацію вносить відомості про розірвання шлюбу, я думаю, що можна відмовитись. Але, знову ж таки, це такі більш практичні питання, які сформуються виключно після того, як буде застосовано цей механізм.
1: А якось прописано окремо, що, наприклад, в процесі цієї відеоконференції раптом виникне технічна проблема, і хтось з подружжя відвалиться, мається на увазі технічно, не буде інтернету, або розпочнеться повітряна тривога. Що в таких випадках? Ми все ж живемо в таких ситуаціях, в таких реаліях, що це не можна відкидати.
2: Тоді не буде завершена реєстрація.
1: І треба буде розпочати все спочатку, чи просто воно переноситься, чи знову 30 днів?
2: Ні, все спочатку. Дивіться, це за аналогією судового процесу. У нас в судових процесах є можливість вийти в режимі відеоконференції, але ризики не підключення, тобто всі проблеми з інтернет-зв'язком, тощо, вони покладаються на учасника процесу. Тобто, якщо ти не зміг вийти в процес, це твої проблеми. Так само і тут за аналогією. Тому наперед варто передбачити, щоб був працюючий гаджет, заряджений, щоб був там заряджена батарея і Wi-Fi. Для того, якщо ви зацікавлені в цьому процесі.
1: Послуга ця не безкоштовна, вона коштує набагато дорожче, ніж одружитися. Вона коштує аж 2872 гривні і сплачує її ініціатор такої заяви. А що входить в цю суму і що відбувається, якщо люди впродовж, наприклад, 30 днів передумали або вже в процесі конференції, про яку ми говорили, змінили свою думку і не завершили цю процедуру, тобто не розлучились, гроші повертаються, чи вони в будь-якому випадку йдуть уже в державний бюджет?
2: Ця вартість включає цифрові послуги, відповідні платежі, пов'язані з державною реєстрацією і організацією дистанційної процедури. За загальним правилом ці кошти не повертаються. До речі, я вам хочу сказати, що це вдвічі дорожче, ніж платити судовий збір при поданні позову до суду. Тому все ж таки, можливо, треба ще подумати, який варіант оптимальніший, але це довше, через суд розлучатись довше. Судовий збір 1311 гривень 20 копійок, а тут вважаєте, рівно в два рази.
1: Ага, а одружитися ще дешевше. Пані Дарина, а що робити людям, які одружилися багато-багато років тому і раптом виявили, що запису, просто цифрового запису в реєстрі немає, або вони уклали шлюб на територіях, які зараз окуповані, і записи з тих реєстрів просто знищені або не дійшли. Що робити, як розлучатися, і чи можливо це зробити через дію, чи це попадає вже у той список винятків?
2: Ні. Для того, щоб електронно провести цю реєстрацію, тобто по алгоритму, який нам запропонований, потрібно, щоб шлюб відображався в дії. Це обов'язково. Якщо шлюб відображається в дії, то, відповідно, він є в реєстрі актів цивільного стану в новому цифровизованому. Так. Тому наявність запису про шлюб і відображення його в дії є обов'язковою умовою. Якщо запису нема, знову ж таки, це потрібно йти до РАЦУ, поновлювати запис, уточнювати на місці. І в такому випадку, якщо у вас є оригінал свідоцтва про шлюб, а хтось з партнерів, наприклад, не хоче розлучитись, то тоді знову ж таки дорога вам до суду.
1: Пані Дарина, багато людей помилково сприймає, що розлучення – це вже все автоматичне вирішення всіх майнових питань, да. Але якщо є спільна квартира, автомобіль, кредит чи борги після розлучення дією, от що відбувається з цим? Чи змінюються якісь майнові права сторін автоматично, чи покладається зобов'язання на когось одного? Як відбувається це?
2: Дивіться, розлучення – це окрема процедура, вона, в принципі, не пов'язана ні з дітьми, ні з майном. Стягнення аліментів, питання по дітям, поділ майна – це все процеси, які можна робити як до розлучення, як під час розлучення, так і після розлучення. Тобто автоматично нічого не відбувається. Єдине, що яка відмінність з наступного дня, ви можете придбавати майно, і вже вам не потрібно буде згода іншого сподружжя. Всі інші умови щодо дітей і майна залишаються чинними. Тобто майно так і залишається у спільній власності подружжя. Діти так само залишаються в ситуації, коли в них є два законних представники, батько і мати. Тобто ситуація не змінюється. Виключно вирішується питання наявності шлюбу між партнерами.
1: Пані Дарино, і від вас хочеться почути пораду, адвокатську пораду. Що обов'язково потрібно з'ясувати до початку цієї процедури, до того моменту, як натисли на кнопочку «Подати заяву», так? Щоб потім цей момент не став лише початком такого жахіття, юридичного жахіття. Це розібратися з майном, з боргами, документами, зміною прізвища, знову ж таки, правом власності на різні там на будь-що після зміни прізвища. З чим треба розібратися, щоб уже максимально безболісно і швидко пройти цей процес?
2: Так, перше, дивіться, головне Розлучитись це не складно. Я нещодавно сформулювала таку тезу. Дружини бізнесменів готуються до розлучення задовго. Вони спочатку шукають майно, консультуються з адвокатом, вирішують ці питання так, щоб не залишитись ні з чим, а вже потім будуть розлучатись. Тому краще спочатку продумати, що ви будете робити з дітьми, як ви поділите майно, визначитись зі своїми там, да, якимись проханнями, зі своїми вимогами. Забезпечити собі психологічний супровід, і лише після того, як ви знаєте, яким чином себе захистити, себе, своє майно і своїх дітей, можна подавати на розлучення.
1: Пані Дарина, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Дарина Старовойтова, адвокатка, керівниця цивільної практики адвокатського об'єднання Verity Group. Ми говорили про розлучення через дію. І, друзі, розлучення через дію – це не спосіб розірвати шлюб в односторонньому порядку, а це просто онлайн-процедура, яка полегшує життя, і вона працює лише у випадку, коли є взаємна згода і, підкреслюю, немає неповнолітніх дітей. І весь процес відбувається дистанційно, це просто для зручності. Далі коротенька перерва, і ми повернемось.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Уявіть, ви оператор дрона. До цілі 300 метрів. Ви бачите ворожий танк, уже тиснете на газ і раптом екран гасне. Російський РЕБ обірвав зв'язок. Раніше це означало б одне. Дрон просто впаде в траву або полетить в нікуди. Гроші на вітер, ціль – ціла. Але сьогодні все частіше стається інакше. Картинка зникла, оператор відклав окуляри, а через 10 секунд десь за обрієм лунає вибух. Танк знищено. Як? Ласкаво просимо веру автономного донаведення. Для дрон має свій власний мозок. Секрет у маленькому чіпі та нейромережі. Це те, що називається машинним зором. Поки зв'язок є, оператор просто показує дрону пальцем на екрані. Ось цей рухомий об'єкт – твоя ціль. Дрон запам'ятовує пікселі, форму та колір. Щойно радіозавади стають такими сильними, що керувати вручну неможливо, Шаї бере контроль на себе. Йому не потрібен пульт, йому не потрібен GPS. Він просто порівнює картинку з камери з тим образом, який йому дали секунду тому. Це як собака, що відчув запах і вже не відпустить здобич, навіть якщо ви випустите повідець з рук. Це рішення знімає головну проблему FPV-дронів, так званий «останній метр». Зазвичай біля самої землі зв'язок зникає через рельєф або купол РЕБу навколо техніки. Шаї цей купол просто не помічає. Йому байдуже до радіохвиль, бо він працює лише з відеопотоком. Ба більше, шаї не промахуються через тремтіння рук або затримку сигналу. Він вираховує траєкторію з математичною точністю, враховуючи швидкість танка. Якщо ворог намагається маневрувати, дрон довертає автоматично. Це перетворює дешевий квадрокоптер на високоточну ракету за мільйони доларів. Тепер на фронті триває неймовірна дуель. Ворог ставить потужніші глушилки, ми ставимо розумніші чіпи. Ворог фарбує танки в камуфляж під колір трави, ми тренуємо нейромережі впізнавати залізо за формою тіні та блиском катка. Це війна алгоритмів. Сьогодні українські розробники згодовують шаї тисячі годин відео з фронту, щоб дрон міг відрізнити справжню акацію від дерев'яного макета. І кожен такий розумний дрон – це ще один цвях у труну концепції масованих танкових атак. Ми на порозі того моменту, коли дрони будуть вилітати цілими зграями, самі розподілятимуть цілі між собою і атакуватимуть без жодного втручання людини. Це лякає і захоплює водночас. Але в наших реаліях це єдиний спосіб вижити і перемогти.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
3: Слухай «Київ-ФМ».
0: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
0: Пам'ятаємо їхні імена.
4: Воїн, чемпіон, кіборг. Чудовий тато і справжній українець. Андрій Котовенко став на захист своєї держави ще у 2014 році. У перші дні російського нападу чоловік пішов до військкомату. Але до армії його не взяли. Через поганий зір. Та Андрій не здавався і вирушив на фронт добровольцем. У війську отримав позивний «Кіт». Брав участь у складних бойових операціях. Досить швидко зарекомендував себе в артилерії. Став командиром мінометного відділення, яке надзвичайно ефективно працювало по позиціях ворогу. У 2016 році Андрій Котовенко отримав поранення ноги під час боїв в районі Донецького аеропорту. Боєць переніс 22 операції та відмовився від ампутації. Після реабілітації кіт зайнявся спортом та невдовзі представив Україну на престижних змаганнях «Ігри нескорених». У жовтні 2021 року спортсмен виграв бронзову медаль у жимі лежачі, а за рік до того став срібним призером Чемпіонату Європи у Словаччині. Вже під час повномасштабного вторгнення Росії чоловік знову пішов захищати Україну. Загинув Андрій Котовенко 2 травня 2022 року під Харковом. Вічна слава герою.
0: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
0: Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Адаренко. І далі розкажу вам про ліквідацію військового злочинця, про бавовну на РФ і на тимчасово окупованих наших територіях, а також заклик Китаю не атакувати Росію. Почнемо з того, що у нашому, але ж тимчасово окупованому Донецьку ліквідували причетного до вбивств офіцерів українських спецслужб Олега Шутова. Пишуть про це «Лівий берег». За даними видання, оцей Шутов був учасником так званого «Центру спецоперацій МДБ ДНР», так званого, і виконавцем убивства генерал-майора ГУР Міністерства оборони Максима Шаповалова у Києві 27 червня 2017 року. Також його пов'язують із убивством полковника СБУ Олександра Харебюрша у Маріуполі 31 березня того ж року. Українські спецпризначенці заклали вибухівку у автомобіль Шутова. Про операцію не повідомляли до повернення спецгрупи на підконтрольну Україні територію. Така от успішна робота наших сил оборони. В Україні 67 компаній розробляють засоби проти реактивних шахедів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент сказав, що 3-5 виробників уже показали результат. Тепер їхні розробки планують масштабувати для масованого захисту українського неба. Увесь цей захист – це план Б, хоча зараз він дуже актуальний. План А – максимально прискорити дипломатичні можливості, заявив президент. Російські регіони та наші тимчасово окуповані території вночі перебували під атакою дронів. В Пермі після роботи російського РЕБ один із дронів, за даними моніторингових ресурсів, міг змінити курс у бік багатоповерхівки. У місті розташований один із найбільших НПЗ РФ і «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». У Таганрозі супутникові знімки фіксують пожежу в районі місцевої авіабази. Ну і в нашому Маріуполі після атаки згорів ТЦ «Галактика», розташований у будівлі колишнього українського метро. Китай звернувся до України з проханням утриматися від атак на Владивосток на далекому сході Росії. Додам, що це за 6,5 тисяч кілометрів, де віце-прем'єр Китаю брав участь у міжнародному економічному форумі. Говорять про це видання Kuaido News. Прохання Пекіна мало на меті забезпечити безпеку китайської делегації на чолі з Дін Сюесяном, який посідає шосте місце у постійному комітеті Політбюро правлячої комуністичної партії Китаю під час чотириденного східного економічного форуму, що триватиме аж до п'ятниці. За словами джерел, Україна пообіцяла, що не атакуватиме це портове російське місто. Альтернатива для Німеччини виграла вибори у Заксен-Анхальт, Саксонії. Ну і хоча абсолютна більшість не отримала, шлях до влади все ще залишається відкритим. За остаточним результатом альтернатива для Німеччини Ульріха Зігмунда отримала 43,8% голосів. ХДС обвалилася до 17,2%, але ж для більшості потрібно 42 голоси. Таким чином альтернативи для Німеччини для неї не вистачає ще 3 депутатів. Слідкуємо. Ну і про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
5: Малохмарно у столиці, я б сказав би, навіть достатньо таки сонячно. Плюс 18 наразі. Очікуємо, що сьогодні буде плюс 20. І трошки вітряно. Опадів синоптики не обіцяють. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама.
6: на Київ-ФМ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Світ чаю завжди настрій твій помічає. На будь-який настрій чай в світі чаю.
9: Світ чаю. Шедеври чайного мистецтва.
10: Світ чаю UA.
11: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
12: Соціальна реклама.
13: Алло, ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
12: Соціальна реклама.
16: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і 3 вересня сталася дуже така знакова, як на мене, подія. Київрада звернулася до Верховної Ради із закликом підтримати зміни до держбюджету на 2026 рік і підвищити мінімальну пенсію за віком та грошове забезпечення військовослужбовцям. Станом на 2026 рік мінімальна пенсія за віком прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Отака складна така вся складна конструкція, і це 2595 гривень. Тож головне запитання сьогодні навіть не в тому, чи треба підвищувати соціальні стандарти, а в тому, до якого рівня, коли саме і за які гроші це реально зробити, бо це точно дуже потрібно зробити. І до нас приєднується Михайло Цимбалюк, народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайле, доброго ранку.
2: Доброго здоров'я вам, Андрію, всім тим, хто нас чує.
1: Дуже дякую, що долучилися, знайшли час. Тож, пане Михайле, було звернення Київради. От, взагалі, звернення органів місцевого самоврядування, воно реально може вплинути на рішення парламенту? Його якось враховується? Чи це може саме київська ініціатива зараз от прискорити розгляд цього питання про пенсії та виплати військовим?
2: Звичайно, що звернення органів місцевого самоврядування мають значення, особливо коли йдеться про такі питання, які безпосередньо стосуються мільйонів людей і не тільки киян. І справді Київрада фактично озвучила те, про що ми вже говоримо у Верховній Раді протягом цього цілого року, що пенсії та грошове забезпечення для військових мають бути переглянуті. Але саме по собі звернення не змінює ні державний бюджет і не зобов'язує парламент автоматично ухвалювати відповідні рішення. Воно більше є політичним сигналом і додатковим аргументом для народних депутатів і уряду. А сьогодні важливо, щоб такі звернення не залишалися просто деклараціями. Якщо громади, депутати, ветеранські організації, суспільство консолідуються навколо вимог підвищити саме соціальні стандарти, це створює значно більший тиск на уряд під час перегляду цього бюджету. Більше того, я вважаю, що це сигнал для депутатів Верховної Ради, які є представниками Києва, бо в основному фракції Київради, вони мають представництво і в Верховній Раді. Було б добре, щоб вони звертались до своїх політичних, як кажуть, колег, керівництва фракцій, а насамперед це від монобільшості. І щоб саме депутати від монобільшості, верніше, від які є у міській раді, щоб вони вимагали від своїх колег. Мажоритарщики в Верховній Раді також представляють киян, вони майже всі в монобільшості, от на них теж треба тиснути. А ми наполягаємо на конкретних речах, що мінімальна пенсія має відповідати реальним потребам людей. А грошове забезпечення військовим буде таким, щоб мотивувати людей захищати державу. І не можна роками говорити нашим захисникам, що необхідно служити, залишати свої родини, а базові виплати не піднімати. І коли ми говоримо про ту проблеми мобілізації, то це напряму залежить від того ж таки грошового забезпечення. Ну, але взагалі це важливо, бо це не вперше Київрада надала такий конкретний сигнал, проголосувавши звернення. Через те очікуємо, що справді це підштовхне нове керівництво уряду до конкретних дій. Ми готові і в комітеті це говоримо, і тут, я вважаю, треба об'єднати зусилля представників всіх політичних сил, які сьогодні є в парламенті.
1: А, пане Михайло, ви співавтор законопроекту 15093, так? Поясніть, про що цей законопроект, які зміни ви пропонуєте, і якщо він стане законом, що зміниться, що реально зміниться, наскільки виросте грошове забезпечення?
2: Дивіться, в цьому законопроекті це про якість, а не якісь абстрактні обіцянки. Бо саме згаданий законопроект про те, що підвищити розмір мінімальної пенсії за віком та грошове забезпечення для військових. Він зареєстрований, до речі, ще 19 березня цього року. Для пенсіонера це означає дуже просту річ. Ми хочемо, щоб мінімальна пенсія була підвищена до 8 тисяч гривень. Бо сьогодні людина, яка все життя своє працювала, не повинна виживати на виплату, яка навіть не відповідає реальній вартості найнеобхіднішого. А щодо військових, і що ми пишемо в цьому законопроекті, то воно підвищити до не те, про що сьогодні вони мають 20 тисяч гривень. А ми повинні говорити про те, що саме базове грошове забезпечення повинно бути не менше 32 тисяч гривень. І ми обраховуємо це конкретно. І ми вважаємо, що треба було давно внести зміни і надіємося, що хоча б оці основи, які ми виклали в цьому законопроекті за номером 150-93, вони вляжуть в конкретні вимоги до проекту бюджету на наступний рік. Бо не дуже уряд йде на ці вимоги.
1: Пане Михайле, які перешкоди? От чого не вистачає? Це грошей, політичної волі, позиція уряду заважає, чи відсутність голосів у парламенті? Чому уже з березня він уже півроку лежить, просто припадає пилом, і багато пенсіонерів просто можуть і не дочекатися? От, наприклад, як мій тесть, він був ще живий, коли цей законопроект був поданий, але зараз вже нікому платити пенсію. Він, на жаль, пішов за світи. І таких людей дуже багато.
2: Так, справді, ми втрачаємо людей, пенсіонери інколи йдуть у вічність, не дочекавшись цієї справедливості. Головна перешкода, от ви вірно ставите питання, все-таки це політична воля визначити ці питання пріоритетними. Бо коли кажуть про ресурс, то так, його потрібно шукати, але в самому законопроекті ми запропонували конкретні джерела фінансування. Зокрема, перегляд окремих бюджетних видатків. І, наприклад, які видатки? Це оці, що підвищують зарплати, які є в держсекторі, їх потрібно привести до нормального, а не мільйонні, які є зараз. Коли ми кажемо про податкові, лишні видатки необґрунтовані, це, вибачте, оце, що ми говоримо, кешбек, який мільярди виділяють, ефекту ніякого. Роздачі бюджетних коштів якісь тисячі, то була 1 тисяча на зимову, тепер вже кажуть, весняну якусь тисячу будуть роздавати, дай Боже, щоб пенсіонери дожили до тієї весни. Через те я б не ставив так питання, чи є гроші, а чи готова держава визначити пенсіонерів і військовослужбовців своїм пріоритетом, або навпаки, військовослужбовців і пенсіонерів. Через те, коли такі питання ставляться, то, до речі, є вже доручення президента, який говорив про пенсійну реформу, і який говорив про підвищення грошового забезпечення військовим ще при попередньому міністру оборони. Через те ми очікуємо, що нарешті до цього дійде черга, і ми чітко кажемо, де брати гроші. Друге, крім зменшення видатків необґрунтованих, це питання додаткового оподаткування банків. І там більше 70 мільярдів, ми ще рахували на початку року, можна зібрати. Бо сьогодні банкіри і банки, навіть державного сектора, мають мільйонні зарплати, вибачте, наживаючись на тих же ж людях. Не можна під час війни мати таку розбіжність, коли одні виживають за мінімальну зарплату і мінімальну пенсію, а інші мають мільйонні зарплати, бронь і працюють в державному секторі. Коли це

0: Пане Михайло, ну мінімальна пенсія, це очевидно, що оці 2500 гривень, це ну навіть не один похід в магазин для більшої частини киян. А що робити з пенсіями, які отримують люди, які мають стажу по 35-40 років, але досі отримують мізерні пенсії? Чи потрібно, на вашу думку, взагалі Україні принципово інший механізм розрахунку та індексації уже пенсій, які нараховані зараз, тобто звичайних пенсій, не спеціальних пенсій, і щоб тривалий стаж також враховувався, але а не лише виплати?
1: Так, погоджуюсь, бо 2595 – мінімальна пенсія, яку отримують майже 2 мільйони українців, ну вибачте мені, це на декілька днів життя, на тиждень максимум. Через те, чому така сума? Бо реальний прожитковий мінімум, наприклад, в третьому кварталі цього року оцінювався Міністерством соцполітики приблизно в 7318 гривень. Тобто це ті мінімальні потреби, щоб людина вижила.
0: І точно він був занижений, він не відповідає ринку, я переконаний в цьому.
1: Так. А вони рахують 2595. Через те ми говоримо про необхідність перегляду цієї цифри. Не можна десятиліттями рахувати потреби людини за формулою, яка вже давно існує тільки на папері. Потрібно це переглянути, але таке заниження реального, верніше, заниження саме фактичного і від реального, воно робить велику плутанину. І сьогодні такий обрахунок пенсії, те, що ви сказали, людина 35-40 років працювала, сплачувала всі податки, єдиний соціальний внесок, приходить пенсійний фонд, а їй нараховують 6-7 тисяч. Вона каже, як? Я все життя працювала. Поясніть, а настільки формула складна, що в новій пенсійній реформі, про це вже говорять 7 років, має бути вона спрощена, щоб людина чітко знала, я працював не на конверт, сплачував податки, за мене роботодавець сплачував, я маю мати приблизно таку пенсію. Хочу мати більшу, я ще рік працюю і буду мати ще більшу. Має бути прозора така формула, і ми про це говоримо з міністром Олютіном, він вже обіцяє, і от очікуємо, коли його обіцянка реалізується в конкретний проект пенсійної реформи, на яку очікують, і, на жаль, дехто не дочекався, як ви казали про це.
0: Пане Михайло, коли ми говоримо про, давайте про військових ще поговоримо, коли говоримо так. Про підвищення грошового забезпечення, про що ми саме маємо тут говорити, про що йдеться? Це про збільшення базової щомісячної виплати, чи бойових доплат, чи, можливо, якісь інші доплати? Який принцип ви вважаєте був би найбільш справедливим, який би підтримував людей, які сьогодні у силах оборони?
1: Так, і це дуже важлива і одночасно болюча тема. Але нам потрібно говорити про базове грошове забезпечення і про бойові доплати. Але це не взаємозамінні речі. Тобто бойові виплати повинні залишатися додатковою винагородою чи за конкретний ризик і конкретне виконання бойового завдання. Чим небезпечніша робота, тим більшою має бути винагорода. Крапка. Тут не обговорюється. Але принцип має бути абсолютно зрозумілий, що людина, яка безпосередньо перебуває на передовій, ризикує життя, повинна отримати значно більше. Водночас базове грошове забезпечення має бути достатнім і прогнозованим. Наприклад, для тих, хто служить в тилу. Навіть ті ТЦК, які ми постійно критикуємо, а в них грошове забезпечення 20 тисяч гривень. І які ризики, і які, вибачте, пропозиції хабарів. Тут теж треба з цим розбиратися. Через те, і чому Міністерство оборони, вірніше, уряд не хоче підвищувати грошове забезпечення. Вони кажуть, давайте підвищимо якісь доплати. Це неправильно. Чому? Бо грошове забезпечення, воно в майбутньому, з нього вираховуються доплати при пораненні. Саме з цієї суми вираховується майбутнє пенсійне забезпечення. Якщо, наприклад, людина на нулі отримує 100, але їй пишуть, що вона отримала 20 і плюс 100. І тих 100 не йдуть в жодні розрахунки. Це неправильно. І ми говоримо про те, що людина, яка йде служити, або яка мобілізується, вона має чітко знати базове грошове забезпечення. Бо коли середня зарплата по державі майже 30 тисяч, а військовому, воюючій державі 20, Вибачте мені, це несправедливо. Через те ми кажемо саме про базову структуру грошового забезпечення, яка включає посадовий оклад, оклад за звання і там надбавку за вислугу.

0: років, а бойові виплати нараховуються окремо. Наша позиція – підвищити саме оце базове грошове забезпечення, а бойові виплати зберігати як додаткову винагороду за ризик виконання бойових завдань тощо, так зване БР.
1: Пане Михайле, 19 серпня парламент ухвалив закон щодо медичної допомоги, реабілітації та протезування військовослужбовців, ветеранів і звільнених з полону. От така важка, довга назва, але там також йдеться про збереження всіх видів грошового забезпечення військового під час лікування та реабілітації. От що це реально змінює для пораненого військового і для його родини? Тому що, давайте говорити ширше, не лише військовий страждає, а й родина.
0: Так, так, дякую за підняту дуже актуальну тему. Ми за цей законопроект боролися майже рік. Це і міжфракційне об'єднання у Верховній Раді, яке очолює Юлія Тимошенко. Також ми спільно з громадськими організаціями, з ветеранськими організаціями якраз писали ці норми долею наших українських героїв і героїн. Через те ми поламали нарешті норму, коли людина лікується після поранення, пройшов рік і залишається вона сама з собою і своїми проблемами. Ми на сьогоднішній день передбачили, що якщо людина отримала поранення, контузію або хворобу під час несення служби або виконання бойового завдання, виплати зберігаються і після року, якщо потрібна довготривала реабілітація. А виплати там 50 і 100 тисяч, це в залежності від ступеню травми поранення, щомісячно виплачується. Більше того, якщо людина лікується або продовжує реабілітацію за кордону, також зберігаються ці виплати. Бо дотепер було так, що людина лікується за кордоном і ні копійки не отримує ні вона, ні родина. Через те ми і там дуже багато. Це і повністю держава взяла на себе кошти на реабілітацію, на протезування, на інші речі, що потрібно, довготривала реабілітація. Тобто це дуже, я б сказав, революційний закон, який підписав президент. Зараз Кабінет міністрів має протягом місяця виписати всі механізми, як це реалізувати. І справді це відчують багато наших тих, які мають потребу реабілітації після поранення. І справді держава тут бере велике на себе зобов'язання матеріально їм допомагати.
1: Пане Михайле, ваш комітет у серпні окремо розглядав роботу Інституту помічника ветерана та питання реінтеграції ветеранів до мирного життя. Чи працює ця система уже сьогодні, так як вона задумувалася, і до кого має звертатися, куди має йти ветеран чи його родина, щоб оцю питання вирішувати, наприклад, там з виплатами, лікуванням, документами чи інші побутові питання?
0: Ну, справді, ця тема дуже, як кажуть, з бородою. Ще десь 3 роки назад ми ухвалили цей закон. Попередні міністри і міністерки у справах ветеранів не могли спільно з урядом виконати це завдання. Про що йде мова? Ми справді в комітеті слухали звіт Рахункової палати щодо інституту цього помічника ветерана та його реінтеграції ветеранів до мирного життя. Механізм був створений, фахівці ніби працюють. Сама ідея інституту дуже правильна, що ветеран не повинен сам розбиратись, до якого міністерства ходити, управління, установи. Фахівець супроводу має стати фактично однією із точкою входу. Тобто допомогти з усіма питаннями. Статус, виплата, реабілітація, працевлаштування, юридична, психологічна підтримка, а також супроводжувати людину далі, надавати консультації родині тощо. Але сьогодні цей механізм пробуксовує. Чому? Не у всіх громадах навіть є такий інститут. Ніби держава фінансує зарплату цій людині, а приміщення, транспорт, тобто все інше має надавати громада. Одна громада – це коли великі міста Київ, Львів, там Дніпро, Одеса, вони мають кошти, вони це надають. Коли ми говоримо про сільські громади, там не всюди є такі можливості. Одні надають, а другі не мають. Через те ветеран, коли приходить, і він залежний від того,
1: так, де зараз він... Є якісь зміни? Варто очікувати такі зміни? Чи ви просто послухали і сказали, там, оцінка незадовільна, і далі працюєте?
0: Був присутній також міністр у справах ветеранів, вже теперішній міністр Кім. Він дав свої пропозиції. Зараз негайно Кабінет міністрів своєю постановою внормовує цю роботу. Більше того, проведена нарада вже з керівниками обласних військових і районних адміністрацій для того, щоб ці фахи, по-перше, збільшити кількість, бо спочатку йшлося про 3 тисячі, а зараз перспектива до 11 тисяч, але сама кількість не завжди все вирішує. Я впевнений, що зараз цей інститут має покращити свою роботу. Не ветеран має шукати цього фахівця в громаді, а фахівець вже має інформацію.
1: Ну, абсолютно правильно, підтримую.
0: Чекає його приходу і вже надає конкретні...
1: Пане Михайле, у нас буквально хвилинка залишається, і так, хочу від вас ще почути, от нас слухають пенсіонери, родини військових, ветерани, яких варто очікувати найближчий час голосувань, прийняття якихось документів, законів, які полегшать життя цим людям. От найближчим часом Верховна Рада буде спроможна проголосувати? Ваша думка, ваше відчуття?
0: Моє відчуття, що є вже політична воля більшості депутатів нарешті ухвалити реальну пенсійну реформу. Бо цього вимагають не тільки час, а ті пенсіонери, які щоденно спілкуючись з депутатами, в тому числі монобільшості, бо саме від них залежить, говорять про цю проблему. Мені здається, що є це і розуміння в міністра соцполітики Улютіна, бо він і його команда розробляють цю програму. Ми очікували, що це буде в серпні, але зараз вже вересень. Я думаю, що реально це до кінця, наприклад, жовтня, ухвалити проєкт пенсійної реформи, щоб з наступного року, з 1 січня, і це реально, 27-го року, щоб пенсіонери отримували вже підвищену пенсію не менше 7 тисяч гривень. Ми будемо це настоювати.
1: Пане Михайле,
0: як фракція «Батьківщина», і
1: дуже,
0: так і наш комітет.
1: Дуже вам дякую за вашу роботу. Сподіваюся, все вийде. Це був Михайло Цимбалюк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Далі назва має значення, новини, і повернемося.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Дерусифікація Києва триває, і у Дніпровському районі перейменували вулицю Станюковича. Тепер вона носить ім'я Любові Малої, докторки медичних наук, однієї із засновників Академії медичних наук України. Однак зростала Любов Мала в непростих умовах. У 30-х роках 20-го століття батько Трохим Малий перевіз сім'ю в Харків, щоб врятувати від голоду і дати дітям освіту. Вищу освіту Любов Мала здобувала у Харківському медичному інституті. Отримавши фах терапевта, працювала у лікарні на Луганщині. А всю Другу світову Любов Мала була лікарем фронтових шпиталів. По завершенню війни Любов повернулася до викладацької діяльності в Харкові, захистила кандидатську, а згодом і докторську дисертації. Основні наукові праці Любові Малої присвячені вивченню захворювань серцево-судинної системи, а також клінічної фармакології. Вона вперше в Україні організувала кардіологічні відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда. Перша в Україні у 70-х впровадила в практику систему поетапного лікування хворих з інфарктом міокарда. У 1981 році заснувала в Харкові філіал Київського науково-дослідницького інституту кардіології, а 1993 року – Інститут терапії Академії медичних наук України. Любов Мала – автор понад 600 наукових праць, в тому числі 24 монографії, 50 патентів та винаходів, 38 методичних рекомендацій. Підготувала 35 докторів і 186 кандидатів медичних наук. Удостоєна звання «Людина року» Американським автобіографічним інститутом у 1996-му. Включена Міжнародним біографічним центром у видання 2000 видатних учених ХХ століття. Тепер же ім'ям Любові Малої названа одна з вулиць в Дніпровському районі Києва.
2: Назва має значення. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Про головне далі. Коротко. У столиці створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський. Бригадний генерал Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо з центру Святогірська. На фоні Свято-Успенської Святогірської лаври разом з ним на місці був комбриг 60-ї ОМБР Дмитро Рогозюк. По факту вони спростували заяви Путіна про окупацію Святогірська. Наші там, попри те, що звідси до позицій окупантів 12 кілометрів, Андрій Білецький каже, що ситуація в місті відносно спокійна. Тим часом Служба безпеки України затримала крота у Збройних силах України, який за завданням ФСБ повернувся після СЗЧ на службу і шпигував на півдні України. Після вербування він поновився на службі в артилерійській бригаді, щоб виконувати завдання РФ. І чоловік збирав дані про логістичні склади, скупчення техніки, командирів ЗСУ на Миколаївщині і Одещині. Його затримали за місцем служби і оголосили підозру в держзраді. Військовому загрожує довідь. Ув'язнення. У мережі з'явилося перше фото нової російської бюджетної крилатої ракети типу «Бандероль» С-8000, встановленої на ударному вертольоті Мі-28. Раніше рашисти встановлювали «Бандероль» на свій ударний дрон типу «Оріон». Ну і ще про ворогів. Прем'єри РФ і КНДР відкрили автомобільний міст через річку Туманну на кордоні двох країн для, на жаль, але ж покращення військової логістики. Більше новин уже о 12:00. Лишайтесь КФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pratsia.in.ua.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.

0: найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про те, що вже не за горами. Звісно, це зима, і як відчувається, що в цю зиму нам знову доведеться входити з тим, що наш божевільний сусід не заспокоїться. Тож, Київ готується до нового опалювального сезону, і з урахуванням оцих цілком реальних ризиків, воєнних ризиків, це можуть бути тривалі перебої з електроенергією, теплом, водопостачанням після російських атак, звісно ж, і особливо увага до людей, які у такій ситуації їм найважче впоратися самостійно. Це, звісно, про одиноких киян старшого віку говоримо, про людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та малобомбільних мешканців. І у столиці просто зараз уточнюють дані про таких людей, адже основний сценарій – це допомогти їм безпосередньо за місцем проживання, тобто привозити продукти, теплі речі, організовувати харчування і все, що необхідно. Але якщо залишатися вдома стане небезпечно, місто готує можливість тимчасового переміщення для підготовлення до підготовлених місць. Так це чи ні? І чи вистачить Києву банально рук для цього? Тобто соціальних працівників, транспортного, резервного живлення, грошей? Які місця, які райони найбільш вразливі? І хто буде нести відповідальність, якщо частину плану енергостійкості до зими не вдасться реалізувати, буде невиконаною? Про це будемо говорити просто зараз з депутаткою Київської міської ради, фракція «Батьківщина», першою заступницею голови постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, інвестиційної діяльності. Алою Шлапак. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня усім. Вітаю, Андрію.
1: Тож, дякую, що долучилися. Пані Алло, наскільки зараз от серйозно Київ розглядає сценарій тривалого відключення не лише електроенергії, а й тепла, води? Ми знаємо, які руйнування в нас після минулої зими, і я не переконаний, що їх вдалося відновити або якось замістити. І який найскладніший сценарій місто повинно розглядати просто зараз, до що стосується, звісно ж, зими?
2: Ну, сказати, що зараз Київ переймається важко, тому що насправді ці сценарії, і ми готуємося постійно і говоримо про ці сценарії, особливо остання зима, яка стала справжнім викликом, да, для киян і для влади. Тому цей рік – це рік послідовних дій, рішень, які необхідні для того, щоб мінімізувати, тому що мова не може йти про вирішення повне, да, підготовка така 100%, тому що найголовніший ризик – це нові атаки, нові пошкодження, які ми спрогнозувати і запобігти не маємо можливості.
1: Місто зараз уточнює от списки, про які я говорив, людей, які можуть потребувати допомоги, які не зможуть самостійно впоратися з цими викликами. А як звичайній родині зараз перевірити, от їхня літня сусідка, чи людина з інвалідністю, яка живе поруч, чи батьки, а діти, наприклад, живуть не в Києві, а десь далеко, чи знають про них соціальні служби, чи є вони в оцих от списках, кому будуть надавати допомогу, якщо вона знадобиться?
2: Дивіться, ми пройшли цю зиму і весною, ну, ми підводили зокрема депутатський корпус. Я скажу зараз про депутатський корпус, тому що саме завдяки ініціативі депутатського корпусу і тимчасовій контрольній комісії, яку я очолюю, в липні місяці ми підняли дуже гостро питання створення цього реєстру і створення запобіжного попередніх заходів, які будуть направлені на допомогу таким людям. Тому що цієї зими, незважаючи на те, що говорили про те, що всі відселені, да, всім надається допомога, громадські приймальні, зокрема моя громадська приймальня, яка розташована в Печерському районі, стикалася з тим, що люди залишалися один на один, і завдяки сусідам, я дуже дякую киянам, які подавали ці сигнали, да, ми в ручному режимі організовували допомогу таким людям. Це, ми зрозуміли, що це було неправильно, і тому з весни системно над цим працюємо, і в липні місяці, як я вже сказала, на колегії Київської міської державної адміністрації, нами було зініційовано створення такого реєстру і створення декількох рівнів підготовки до опалювального сезону, пов'язаних з забезпеченням таких категорій. Тому що є будинки, наприклад, які зруйновані або пошкоджені в результаті вже атак, які відбулися в місті Києві, да, і які в силу різних обставин не встигнуть бути підключені годині до тепла, не зважаючи там на якісь додаткові форс-мажори. І в цих будинках слід зараз підготувати цих людей, попередньо підготувати їх до тимчасової евакуації в заклади, да, там міські і так далі. І є друга категорія, це в разі блекаутів, тобто ті, що ми, як я вже сказала, спрогнозувати не можемо, тобто якщо будуть удари сильні по енергооб'єктам і не буде ні світла, ні тепла, це теж цю систему почали вибудовувати, ну, системно саме з липня місяця. Що на сьогоднішній день є? На сьогоднішній день районні державні адміністрації, ще раз наголошую на тому, хто відповідальний за цю роботу, да? Це районні державні адміністрації, територіальні центри соціального захисту, які мають, ну, і я сподіваюся, що це так і є, тому що на наступному тижні відбудеться засідання тимчасової контрольної комісії, ми це питання будемо заслуговувати. В кожному будинку, за кожним будинком має бути закріплена відповідальна особа. Якщо це ОСББ і ЖБК, то, як правило, це керівник ОСББ, ЖБК, кооперативу і так далі. Якщо є такі люди, про яких ви знаєте, що вони одинокі і дійсно можуть потребувати допомоги, слід звернутися до керівництва вашої обслуговуючої компанії. Те, що стосується людей, тому що також ми звикли, знаєте, що це всі. Ні. Є люди, які постійно знаходяться на обліку в територіальних центрах соціального захисту, і в них є вже закріплений соціальний працівник, а є люди, яким ця допомога може знадобитись в умовах блекауту. Якщо ви знаєте про таких людей, слід звернутися, можна навіть на службу 1551, про яку ми трошки забули, да? Можна знайти контакти на сайті самого територіального центру обслуговування, соціального обслуговування населення. Можна це зробити на гарячій лінії районних державних у місті Києві адміністрації. Ну і, звичайно, громадські приймальні депутатів Київської міської ради. Теж на сайті Київської міської ради є всі контакти. Тому що зараз дуже важливо зрозуміти об'єм цих людей. Тому що місця, куди ці люди переміщалися минулої зими, кількість цих місць збільшується на цю зиму. Це переважно або лікувальні заклади, де відбувається бронювання, скажімо так, ліжок для таких людей, які потребують медичної, також медичного супроводу. І це органи соціального захисту. Зокрема, ми в цьому році передали декілька санаторіїв з підпорядкування Департаменту охорони здоров'я, підпорядкування соціального захисту, для того, щоб вони ось цей резерв готували саме для оперативного переміщення в разі необхідності людей, яким така допомога потрібна. Тому за кожним будинком на сьогоднішній день районні державні місті Києві адміністрації мають закріпити людину. В першу чергу для того, щоб оповіщати таких людей. Тому що найчастіше питання, що така людина не має смартфону, вона не має можливості оперативно отримувати інформацію з інтернету. Тому для цього і був впроваджений ось цей механізм закріплення живої фізичної людини. Це не обов'язково працівник соціального захисту, тому що ви правильно, Андрій, заакцентували, що їх дійсно не вистачає, є дефіцит, і цей дефіцит викликаний декількома причинами. Да? Тому до цього будуть задіяні і інші служби, такі як житлово-комунальне господарство, соціальний захист, надзвичайні управління надзвичайних ситуацій, тобто всі будуть задіяні в цьому процесі. Зараз прописуються алгоритми і проходить навчання.
1: Пані Алло, у КМДА наголошують, що не йдеться про масову евакуацію. А от є якісь критерії, якісь чіткі умови, коли людині запропонують тимчасово залишити її помешкання, коли там відсутність електроенергії, тепла, от вже перейде з побутової незручності, так, уже в таку конкретну загрозу для здоров'я. Хто визначає цю межу і як будуть ухвалюватися рішення, що ось цю квартиру оцих людей треба примусово, можливо, або добровільно, не знаю, я тут як правильно попросити, скажімо так, щоб вони тимчасово
2: запропонувати.
1: Так, а ці ще, ну, можна не робити цього.
2: Дивіться, в першу чергу є норми, які затверджені законодавством щодо, як ви сказали, таких побутових незручностей, коли вони закінчуються, да, і це перетворюється на надзвичайну ситуацію. Тобто це коли температура в квартирах зменшується менше 5, якщо я зараз не помиляюсь, там є конкретний градус просто, зменшується до ці, ну, середньодобова температура в квартирі, там нижче цієї помітки. Крім цього, ми я скажу конкретний приклад, і це виключення, то воно нас змусило, а стимулювало про це говорити. Був приліт в Печерську, і одна з квартир, яка дуже сильно постраждала, там знаходилася людина 86 років віком. Вона, всі думали, що вона одинока. І вона не знаходилася, як ми потім з'ясували, на обліку в терцентрі, вони її не бачили, да, в своїй системі. Тобто звернулись до мене керівництво ОСББ, тому що це було ОСББ. Виявилося, що терцентр теж не має права брати на облік всіх, тому що там по закону встановлені критерії, там має це бути одинока людина, в неї не має бути працездатних родичів, да, які зобов'язані її утримувати і допомагати, і так далі. І ми тоді минулої зими йшли через окремі доручення Київського міського голови, який по-людськи просто реагував на ось такі випадки. Влітку і весною ми говорили про те, що це не має бути ручний режим, і такі люди є. І от саме тому виникла оця додаткова, я б сказала, резервна система організаційна для таких людей, ті, які не на обліку. Да? Тобто ми не створюємо зараз реєстр для обліку терцентру, ми створюємо реєстр для надзвичайних ситуацій. Це дуже важливий момент. Да? І людину дійсно не можна змусити, тому що були люди, які відмовлялися, тому що боялися, що квартиру хтось там, знаєте, пограбує в цей момент. Або відмовлялися, бо, наприклад, домашня тварина є, яку вони не можуть покинути і нема кому передати.
1: А ви аналізували от причини відмов? Бо я знайшов інформацію, що близько 3000 випадків, коли люди відмовлялися і вже була реальна загроза для їхнього здоров'я, принаймні, а вони відмовлялися. От що найчастіше? Оце те, що ви казали, що пограбують і тварини?
2: Не можу зараз сказати. Ми зробили запити, тому що ми теж, і мені в соцмережах ставлять люди запитання, які найпоширеніші питання відмов. Тому що якщо, наприклад, по постраждалим будинкам, я знаю найпоширенішу проблему, коли відмовляються люди на резервне житло, да, не погоджуються, коли їх відселяють, тому що вони прив'язані до школи, до садочка, да, там, і з дітьми переважно це були люди. В ситуації з людьми похилого віку я не готова зараз підтвердити. Знаю з досвіду роботи приймальні і з досвіду роботи приймалень колег, що це страх за майно і домашні тварини, і прив'язка до певних, звичок. Тому що це люди похилого віку. Ми знаємо, на жаль, коли евакуюються люди з прифронтових територій, да, що теж ці люди найбільше проблем, складнощів з тим, щоб їх умовити переїхати в безпечне місце. По великому рахунку, я думаю, що тенденція загальна.
1: Безпечне місце. Ви сказали про те, що будуть підготовлені вони, їм не готуються у медичних закладах, а також у деяких санаторіях. Як це буде виглядати? Це просто лікувальні заклади чи це укриття? Яка там ситуація буде з електроенергією? Тому що не секрет, що люди маломобільні або які мають проблеми зі здоров'ям, дуже часто залежать від електроенергії. Це різні медичні гаджети, це крісла колісні, можливо, електричні і так далі, або препарати банально, які потрібно зберігати в холодильнику. Як будуть виглядати ці місця і чи є якась інформація, скільки їх?
2: Я по кількості зараз вам цифру не готова назвати, по кількості, да, але заклади охорони здоров'я, заклади соціального захисту знаходяться, теж є складовою реалізації плану енергостійкості. Тобто це лікарні, які визначені як опорні, які енергонезалежні. Ми дуже багато роботи зробили в попередні роки, і в цьому році ця робота також активно реалізуються і лікарні стають енергонезалежними, і органи заклади соціального захисту, тобто це не лише санаторії, це і диспансери і так далі, ну, тобто в них є мережа закладів, які також стають енергонезалежними. Тобто там встановлюються системи генерації додаткової, да, сонячні панелі і так далі. Крім цього, партнери передають генератори, що теж є важливою складовою. Тому, звичайно, до медичних закладів, як і минулої зими, в першу чергу будуть можливість переїхати ті, кому потрібна медична допомога, ну, ті, які потребують медичного догляду, а в соціальний заклад всі, ну, інша категорія, ну, інші категорії. Ось, ще раз кажу, місто зі свого боку по місцям, я думаю, за тиждень я зможу сказати офіційно, скільки місць місто підготувало для подібних закладів.
1: Я думаю, ми до цієї розмови ще повернемося.
2: І ми до цієї розмови повернемося окремо.
1: Пані Алло, те, що зараз відбувається в країні, це, звісно ж, лягає на плечі і міст, і держави. Я маю на увазі підтримка людей, підтримка населення. І ви неодноразово говорили, що свою частину плану енергостійкості місто виконує значно краще, ніж свою частину зобов'язань виконує держава. Якщо до початку холодів держава не виконає свої зобов'язання і вони залишаться просто невиконані, це, ну, 100% залишиться на плечі міста. А можна говорити про те, що місто може витримати таке навантаження, в першу чергу фінансове, і звідки будуть братися гроші, де їх шукати ці гроші, якщо ми знаємо, що центральний бюджет, ну, не гребує інколи забирати і у міст гроші?
2: Це складне питання, і, на жаль, знаєте, я собі дозволю такий чорний гумор, пов'язаний з останнім указом президента, да, де фактично невідповідальним по Києву, а винним вже встановлено одну особу, Віталія Володимировича Кличка. Це є несправедливим, не тому, що я там зараз хочу підтримати, ну, бути адвокатом Кличка, але це неправильно, тому що в подібних речах відповідальними є в тому числі голови, наприклад, районних державних адміністрацій, які безпосередньо призначаються указом президента, я хочу наголосити, і мер взагалі не має ніякого впливу на цих посадових осіб. Крім цього, план енергостійкості реалізовує в половину фактично, тобто з 39 мільярдів 19 – це зобов'язання держави, зокрема агенції відновлення. І дуже зручно в липні місяці піти у відставку, не понісши відповідальності за те, що жодного заходу, який агенція мала з квітня місяця реалізувати, не було реалізовано. Навіть кошти, які місто передало, 1 мільярд 200 мільйонів гривень на закупівлю обладнання, яке мало закупити агенція, відповідно до рішень ще уряду Свириденко, були повернуті до міського бюджету в липні місяці. І керівник агенції собі пішов у відставку. Дуже зручно так реалізовувати плани енергостійкості. Сьогодні ми знаємо точно, що і на останньому пленарному засіданні, яке відбулося в четвер, ми проголосували додаткові кредитні кошти для реалізації плану енергостійкості в тій частині, яку реалізовує місто. По державі, на жаль, по державним зобов'язанням ми маємо проблему. Тому, звичайно, це відобразиться на якості, скажімо, тих умов, в яких будуть знаходитися мешканці. Зрозуміло, що інформаційно будуть робити винне місто, у депутатів Київради, мера і так далі. Але, на жаль, це більше нагадує політичне протистояння, ніж бажання провести місто в цю складну зиму в максимально комфортних умовах, на превеликий жаль. І сьогодні я, на жаль, змушена це констатувати, тому що 19 мільярдів – це, не, по-перше, ми не готові зараз місто ці ресурси додатково залучити, тому що в нас ще немає відмови держави від реалізації цих 19 мільярдів, але і з боку держави роботи не виконуються. Ну, я маю на увазі держави, державних органів, де, які відповідальні за це. Тому ризики є, Зима буде дуже складна. Крім цього, вона ще економічно буде складна, тому що ви знаєте, на превеликий жаль, бізнес був паралізований, особливо останні півмісяця, да, і виконання бюджету йде дуже по, ну, такі, по лезу ножа.
1: Тобто людям потрібно готуватися до важкої, виснажливої зими, але ми точно її вистоїмо і не буде посту, поки тішитись не буде Путін, що ми попросимо, будемо благати про помилування. Пані Алло, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Алла Шлапак, депутатка Київської міської ради, фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», говорили про те, як Київ готується до наступної зими, до майбутньої зими. Далі в ефірі «Українського походження» програма, і гарного вам дня.

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Названа мама Майка Тайсона – жінка, що з бунтівника виховала наймолодшого чемпіона світу. Людина, яка підтримувала боксера в найскладніші періоди його життя. Українка Каміла Евальд. Родина Іващуків перед Другою світовою війною емігрувала за океан із села Староміщина, що на Тернопільщині. Сім'я знайшла прихисток у містечку Кетскіл, штату Нью-Йорк, та взяла собі американське прізвище Евальд. Важливим є факт, що Каміла народилася ще в Україні в 1905 році. Це згодом вплине на позицію Майка Тайсона щодо війни, розв'язаної Росією. Але про все почергово. У 40-х роках 20-го століття жінка познайомилась з відомим нью-йоркським тренером з боксу Касом Дамато. Він займався спортивним вихованням хлопців із неблагонадійних сімей. Прагнув зробити з них не лише чудових боксерів, а й гідних людей. Пара мала цивільні стосунки. А після сутичок із мафією Кас Дамато покинув Нью-Йорк і переїхав до будинку Каміли. У ньому, на хвилиночку, було аж 14 кімнат. Помешкання українки стало оселею для найкращих вихованців. Боксерський зал для тренувань облаштували на горищі поліційного відділку, що був неподалік. 13-літній Майк Тайсон потрапив під опіку Дамато просто зі школи для малолітніх злочинців. Юнак майстерно махав кулаками, та вже після першого спарингу почув: «Якщо слухатимеш мене, зроблю з тебе наймолодшого чемпіона в світі у суперважкій вазі». У залі на хлопців завжди чекав суворий тренер, а вдома – не менш вимоглива опікунка. Каміла Евальд тримала дисципліну, запровадила чіткі правила в будинку, роздала кожному вихованцю окремі обов'язки. Майк Тайсон мав викидати сміття, але дуже не любив цього робити. Тому за перший рік утікав від своєї нової родини аж тричі. Проте ставлення українки до хлопців не можна назвати жорстоким. Хіба жорстким. Вона вчила їх читати та писати, користуватися столовим приладдям, завжди частувала чимось смачненьким, піклувалась про них та слухала про всі проблеми. Якось Каміла допомогла юному Майку побудувати клітку для голубів, адже хлопець дуже любив цих птахів та увесь вільний від тренувань час проводив біля них. Коли Тайсону виповнилось 15, Каміла Евальд і Кас Дамато вирішили всиновити майбутню легенду боксу. Рідна мати Майка не мала часу та можливості виховувати хлопця, тож не заперечувала, а батько давно покинув сім'ю. Після смерті матері Майк Тайсон навіть запитав, чи може він тепер називати Камілу мамою. Жінка, звісно ж, погодилась. Саме вона дожила до тріумфу боксера, адже Дамато помер від рідкісної пневмонії за рік до першої перемоги Тайсона, так і не побачивши, як його 20-річний названий син підіймає над головою пояс чемпіона світу та стає наймолодшим володарем цього статусу за всю історію боксу. Каміла Евальд також була поруч зі спортсменом в найскладніші для нього часи ув'язнення, звинувачень у зґвалтуванні, розлучення, вживання наркотиків та депресії. Як справжня мама, вона завжди захищала боксера. Ви ставитесь до нього, ніби він машина, а не людина з душею. І коли увесь світ був проти Тайсона, на нього чекала кімната в будинку Каміли, куди він міг приїхати навіть посеред ночі. Українка стала не лише чудовою матір'ю для Тайсона, а й люблячою бабусею для його дітей. Спортсмен часто привозив їй онуків. А коли Каміли Евальд не стало у віці 96 років, боксер, не витримавши емоцій, сказав: «Я страшно сумуватиму за нею». Та все-таки слід від виховання українки в душі Майка Тайсона не зник. Тепер стає зрозуміло, чому в 2014 році боксер прогарчав в обличчя російському журналісту «Get out of Ukraine» – «Забирайтеся з України». Ось така вона – Каміла Евальд – українка, що виховала чемпіона світу.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко. Далі розкажу вам про небезпечні знахідки, про ремонти у столиці, а також про успішну роботу наших спецпризначенців. У Києві на автостанції затримали чоловіка з гранатою. У 39-річного мешканця Хмельниччини під час перевірки виявили осколкову гранату, боєприпас вилучили. Чоловіка оголосили підозру, йому загрожують до 7 років ув'язнення. Київ готує запаси продуктів і води на випадок тривалих відключень. Про це повідомляють у КМДА. Місто планує закупити 20 тисяч продовольчих наборів, а за підтримки благодійників організувати гаряче харчування ще для 25 тисяч людей. Допомогу насамперед отримують малозабезпечені кияни, постраждалі та працівники аварійно-рятувальних служб. Продовжимо столичну тему. Від сьогодні і до 20 вересня зранку і до 18 вечора частково обмежуватимуть рух вулицею Миколи Закревського у Деснянському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. Фахівці виконатимуть поточний ремонт проїжджої частини на ділянці від вулиці Сержа Лифаря до будинку номер 33 по вулиці Миколи Закревського. У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності і просять враховувати цю інформацію під час планувань маршрутів переміщення містом. У Донецьку нашому тимчасово окупованому ліквідували причетного до убивств офіцерів українських спецслужб Олега Шутова. Про це пишуть «Лівий берег». За даними видання, Шутов був учасником так званого центру спецоперації МДБ, ДНР так званої, і виконавцем убивства генерал-майора головного управління розвідки Максима Шаповалова у Києві 27 червня 2017 року. Також його пов'язують із убивством полковника СБУ Олександра Хараберюша у Маріуполі 31 березня того ж року. Українські спецпризначенці заклали вибухівку в автомобіль Шутова. Про операцію не повідомляли до повернення спецгрупи на підконтрольну Україні територію. Ціни на нафту продовжують зростати через нові удари США та Ірану, пише про це Reuters. Нафта марки Brent подорожчала до 97,48 долара за барель. За минулий тиждень ціни зросли майже на 8-10%. Зростання відбувається на тлі взаємних атак США та Ірану на судна і скорочення поставок через Ормузьку протоку, якою до війни проходила п'ята частина світових поставок нафти. США також повідомили про удари по трьох іранських нафтових танкерах. Чекаємо на подробиці. Далі про погоду.
3: Погода на Київ.ФМ.
2: Плюс 19 за вікном у столиці, і це майже температурний максимум. Очікуємо, що таки буде плюс 20 сьогодні. З часом стає більше хмарин на небі, але достатньо сонячна днина і опадів сьогодні не буде. Лишайтесь Київ.ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
5: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
13: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. І запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, освіту та виховання. Сьогодні у нас надзвичайно важлива тема. Ми будемо говорити про кібербезпеку. Діти проводять в інтернеті дедалі більше часу. Вони там спілкуються, навчаються, знайомляться. Але разом із новими можливостями зростають і ризики. Кібербулінг, секстинг, шантаж, небезпечні знайомства та інші форми онлайн-насильства. Як розпізнати загрозу? Куди звертатися по допомогу? І що можуть зробити батьки, аби захистити дитину у мережі? Про все це будемо сьогодні говорити із нашою гостею. До нас завітала представниця громадської організації «Магнолія» та координаторка Центру безпечного інтернету Ольга Шеремет. Вітаю вас, Оль.
14: Дякую, Ірино, вітаю.
13: Скажіть, будь ласка, ви координуєте Центр безпечного інтернету. Трішечки пізніше ми поговоримо про діяльність цього центру, але хочу розпочати із загальнішого. Якщо говорити загалом про основні загрози, які очікують наших дітей в мережі, які з них ви бачите як найбільш гострі?
14: Ірино, цифрове середовище зараз змінюється швидко, як ніколи раніше до цього в історії. Наші діти, ми часто говоримо, буквально народжуються з гаджетами в руках. Наші діти в дуже ранньому віці починають користуватися соцмережами. Наші діти в дуже ранньому віці починають грати в онлайн-ігри, трошечки пізніше починають користуватися чат-ботами, генерують відео і фотозображення. Це наша нова реальність, в яку з так широким кроком війшов штучний інтелект. І ми тепер повинні з цим якось жити і пристосовуватися. Штучний інтелект, скажімо так, нікуди з інтернету не зникав кібербулінг, нікуди не зникав, не зникали злочини сексуального насильства над дітьми в інтернеті, нікуди не зникали шантаж, вимагання. Про булінг я сказала, нікуди не зникав шкідливий контент. Так, але до цього всього тепер додається штучний інтелект, і коли ми говоримо про шантаж, тепер ми говоримо про шантаж з використання якихось новітніх AI-технологій. Коли ми говоримо про сексуальне насильство, ми говоримо про згенеровані AI-зображення і згенеровані AI-відео. Власне, новий звіт організації WeProtect, це та організація, яка також бореться з матеріалами сексуального насильства над дітьми в інтернеті, за їхнім звітом і за їхніми спостереженнями, виклики і ризики для дітей в інтернеті змінюються настільки швидко, що будь-які системи захисту, вони не те, що не встигають діяти на випередження, вони не те, що не встигають хоч якось дзеркально відповідати, вони ледь-ледь встигають адаптуватися під ці виклики. Ну, і,
13: так, а що нам тоді батькам робити? Знаєте, оце я зараз це все слухаю і розумію. Так, треба забирати в дітей телефон. Причому у всіх. І в того, якому 17, і в того, якому 10.
14: Найменше, що мені хочеться тут зробити, це вас налякати. Насправді це наша реальність і в тому, що наші діти вміють користуватися гаджетами, вміють себе поводити в інтернеті. Дуже багато і хорошого, і позитивного, і важливого, і в плані їхньої освіти, і в плані їхнього розвитку. Давайте що нам з цим робити? Поступово поговоримо. Я почала про організацію VProtect. Так, основною загрозою і основним викликом, який почався в 2025 році і зараз він на піку, вони називають сексторшен. Це сексуальна фінансова маніпуляція. Це те, під жертвами чого часто дуже стають підлітки.
13: На практиці це що?
14: Це коли дитину генерують... шантажують її інтимними зображеннями або згенерованими, що дуже просто тепер.
13: Через які? Через месенджери?
14: Через соцмережі, здебільшого це, звичайно, приватні повідомлення. Люди знайомляться на різних майданчиках. Це можуть бути якісь форуми і соцмережі, і коментарі в соцмережах, і якісь тематичні групи. Але, звичайно, потім це все переписка тет-а-тет. Коли йдеться про дорослу людину, того, кого ми називаємо грумером, який спеціально входить в довіру до дитини, якось заволодіває цими фотографіями для того, щоб потім цим користуватися, шантажувати.
13: Минулого тижня, я зараз не згадаю цифру, але здається, було якесь результати якогось дослідження, і там цифри були шокуючі. Там чи не кожна десята дитина в Україні зазнає онлайн сексуального онлайн насильства? От не пригадаю зараз, може, в процесі розмови погуглю і знайду цю інформацію. Я просто що раз ми вже говоримо про те, де підстерігає ця небезпека, то дуже важливо, там ми всі боїмося Телеграму. Так, от мій молодший син, йому 10 років. Він повноцінно користується телефоном. Так, він має свої акаунти в соцмережах, він майже нічого не публікує, більше як дивиться. Але, наприклад, Телеграму у нього немає. Я забороняю йому користуватися Телеграмом, бо так чи інакше, от про Телеграм якась така найбільш багато інформації підлітків через Телеграм, ворожі агенти що роблять?
14: Вербують.
13: Агітують, да, вербують. Угу. Але дуже багато батьків забувають про небезпеку ігор, онлайн-ігор, де у них є свої чати, де в них є. І це, мені здається, трішечки випадає з нашого поля зору.
14: Ви абсолютно праві. Це те, про що зараз говорять світові організації, про що говорить Європейський Союз. Ми повинні встановити той віковий ліміт, коли діти можуть в ігровому середовищі починати спілкуватися в окремих якихось чатах. І так само світ ламає голову, як зробити так, щоб там спілкувалися однолітки з однолітками. І якось, щоб уникнути тих ситуацій, коли в окремому чаті це може бути переписка дорослої людини з маленькою дитиною. І йдеться про прямо маленьких дітей, тому що в онлайн-ігри діти починають грати з 4-5 років.
13: Ще знаєте, що от на самому початку, хоч вже і не початок, але я хочу трішечки про поняття розповісти, так, щоб ми так само орієнтувалися і розуміли. Є загальне ось це поняття онлайн-насильства. Воно має багато форм. Давайте почнемо з, раз вже ми багато говоримо про сексуальний вид насильства, так? Сексинг воно називається загально, чи як?
14: Секстинг. Коли ми говоримо про секстинг, не насилля перше, що нам спадає на думку, коли ми говоримо про секстинг дорослих людей, коли це просто інтимна переписка, чи навіть там досить відверта переписка двох дорослих людей, в секстингу немає жодних проблем. Але це може бути просто частиною в життя двох дорослих людей. Коли ми говоримо про інтимну переписку підлітків, психологи, я не психолог, але зрештою і вони в ній, коли це, умовно, там, діти 15 років, напевно, їхня переписка теж, я не кажу там про якісь супервідверті фотографії, але це може бути трошки інтимніша переписка, вона теж є секстингом. Річ у тім, що тут це все стає неоднозначним, коли ми говоримо про секстинг між підлітками, тому що секстинг, існує великий ризик наслідків, якщо цю інтимну переписку буде опубліковано. І нею скористаються для того, щоб якось людину образити, щоб людину шантажувати. Скільки ми таких випадків знаємо голівудських, коли дорослих жінок шантажували якимись відвертими фотографіями. Не треба далеко ходити взимку. Була історія з Оленою Співачкою. Тополею. так, з якої вона дуже вдало змогла вийти, відстоявши свої кордони, відстоявши свою тілесність, давши зрозуміти, що в такий спосіб її не можна шантажувати. Це той секс-торшен, про який ми з вами почали говорити. Але це ми говоримо про дорослу жінку з шоу-бізнесу, яка... І то, я думаю, це їй не обійшлося, знаєте, маленькою порцією нервів. І їй ця ситуація достатньо...
13: Потріпала нерви, отак, так, скажімо.
14: Не додала радості в житті. А що говорити про умовну одинадцятикласницю, яку хай навіть не відвертими фотографіями будуть шантажувати, а просто перепискою, в якій вона чимось поділилася. Ці скріншоти можуть дуже, ну, а особливо насмішка над ними, можуть дуже глибоко ранити молоду людину.
13: Не просто що... ранити, знову ж таки, ми тут з вами не психологи, але ми можемо припустити, до яких наслідків це може призвести, так? Це і там селф-харм, і суїцидальні, мені здається, думки. Ну, багато варіантів, навіть не хочеться
14: це проговорювати. Звичайно, навіть не хочеться це вербалізувати, так.
13: Але дуже важливо тут наголосити, що

0: для анонімних повідомлень про злочини проти дітей в інтернеті, які спрямовані саме на сексуальне насильство. Наявність такого ресурсу – це величезний здобуток для України, і про це кажуть всі експерти. А що ви можете сказати про його ефективність? З 2024 року він працює, так?
1: Так, в 2023 році ми почали процес вступу, так, з легкої подачі Міністерства цифрової трансформації. Mm-hmm. І от в 2024 році реалізували наповну цю гарячу лінію. І це не просто одна з багатьох гарячих ліній в Україні. Це частина величезної і дуже потужної мережі, яка займається боротьбою з матеріалами сексуального насильства над дітьми в інтернеті. Її назва InHoop. Як вона, власне, працює? Як працює наш StopCrime в Україні? Будь-яка людина може цілком анонімно, в чому величезний плюс цієї платформи, подати скаргу з посиланням на якийсь матеріал. Власне, вона може розказати і про злочин, про який їй відомо. Портал StopCrime – це не тільки про матеріали сексуального насильства над дітьми в інтернеті.
0: І не тільки для дітей?
1: Ні, тільки про дітей. Це про будь-яке насильство над дитиною. Власне, колись він задумувався як портал для пані, яка живе по сусідству з дитиною, яка часто плаче ввечері, і ти не можеш зрозуміти, чому вона плаче, чи через неправильно порізаний банан, чи дійсно існує проблема. Але ти не звертаєшся в поліцію, тому що ти гарно спілкуєшся з цими сусідами, і тобі здається, що з сім'єю все в порядку. Але якийсь існує здогад, що, можливо, ця дитина в небезпеці. Ти не телефонуєш в поліцію, але ти пишеш на StopCrime, і, власне, ми стаємо посередником між людиною і правоохоронною системою. Магнолія пише звернення в поліцію, поліція перевіряє, чи все гаразд з дитиною, через що вона плаче. Але давайте я відволіклась від теми, ми
0: про сексуальне насильство. Але дивіться, я почитала, що, яка процедура. Ви отримуєте звернення, відбувається його підтвердження, чи це не вигадана історія, і далі тоді вже передаєте до правоохоронних органів. Як відбувається це сам процес підтвердження?
1: Дуже складно розказати про... тому що кожен випадок – це якийсь конкретний кейс, окремий. Іноді люди залишають нам свої контактні дані. Іноді наші аналітики і люди, які працюють на гарячій лінії, мають можливість перетелефонувати, уточнити якісь дані. Інколи люди з величезною... ентузіазмом готові ділитися якоюсь інформацією для того, щоб допомогти людині. Якщо ми говоримо про... Давайте я почну з того, як можна поскаржитись на матеріали сексуального насильства над дітьми в інтернеті на StopCrime, а то ми дуже розпорошено, мені вдається про нього розказувати. Ви можете залишити своє звернення на те, що в просто народі називають дитячою порнографією. Насправді ж є тільки матеріалами сексуального насильства над дитиною. Це якась може занадто бути відверта фотографія, відео. Наші аналітики розглядають це відео, підтверджують, чи є там факт сексуального насильства над дитиною, чи немає, і передають ці матеріали в поліцію для їх подальшого блокування чи розслідування. Це внутрішня кухня наша в Україні. Угу. Якщо ж, тому що стосується це тих матеріалів, які хостяться тут у нас в Україні, на українських серверах. Якщо ж ми бачимо, що це відео хоститься в іншій країні Європи, Африки, Азії, наші аналітики передають це своїм колегам з InHope в інших країнах світу, для того, щоб це відео було заблоковане там. Це, скажімо так, програма мінімум, щоб ці матеріали жахливі, травматизуючі, травмуючі, вони були видалені з мережі інтернет. Програма максимум, звичайно, почати розслідування. Звичайно, на всіх тих відео, які ми отримуємо, там не завжди українські діти. Але якщо є підозра, що в кадрі українська дитина, з нею говорять українською чи російською, до неї звертаються українською чи російською, ми тоді пишемо одну окрему заяву в Нацполіції. Є зараз кілька відкритих кримінальних проваджень, в яких наші аналітики виступають як свідки злочину. Та ми намагаємось не залишати цю ситуацію і на такому рівні. Так, це про StopCrime.
0: Це про те, що що ти умовно, на що ти натрапив умовно в інтернеті? А якщо ж стосовно тебе чи твоєї дитини?

0: є ознаки, ну, ти стала, знаєте, якийсь період часу назад була дуже гучна історія. Прокуратура арештувала чоловіка, який систематично здійснював сексуальне насилля над своєю, от не пригадаю, чи рідною дочкою, чи падчерицею, і дочкою, мені здається, і мама, типу, не помічала. Ну, я не вірю, що не можна не помічати, так? Але от в
1: Я
0: таких
1: теж не вірю.
0: випадках, куди, от теж можна сюди звертатися до вас?
1: Можна, звичайно, і ми знову ж таки станемо посередником між вами і
0: І
1: поліцією.
0: поліції.
1: Якщо це помічали всі, тільки мама не хотіла помічати, то дуже важливо, щоб знайшлася якась одна небайдужа людина, яка навіть якщо не піде в поліцію, то хоча б звернеться на Stop Crime. Так, власне, в цьому була основна ідея цього порталу.
0: Щось по цифрам розповісте мені?
1: По цифрах, звичайно, щороку наші аналітики, це стосується матеріалів сексуального насильства, те, що називають дитячою порнографією, наші аналітики аналізують близько 3000 різноманітних звернень і в більш ніж в половині, здебільшого трошки більше, там 1600 плюс, підтверджується, що так, це матеріали сексуального насильства над дітьми. Ще близько десь 30% з цих цифр ми передаємо нашим колегам закордонним для їхнього блокування. За кордоном, і решта блокуються у нас. Одиниці доходять до відкриття кримінальних проваджень, ну, тому що і не всі діти на цих матеріалах українські діти, але, власне, це все одно діти, які потерпають від насильства в інтернеті. Так.
0: Розкажіть, наскільки ефективно вибудована співпраця з відповідними органами, до яких ви звертаєтесь, так? Наскільки вони швидко реагують, наскільки надійні партнери, бо за великим рахунком це їхня безпосередня робота, тобто все це виявляти – це питання кіберполіції, правда ж? Ви тут
1: там
0: помічники.
1: Ну, власне, наша поліція працює не краще та й не гірше за своїх закордонних колег. Насправді, це злочини такі швидкоплинні, швидко змінювані, що стосується якихось матеріалів в телеграм-каналах. Сьогодні вони є, завтра їх немає. Власне, ми задоволені роботою з правоохоронцями. Посилання, які ми їм відправляємо, вони блокуються досить швидко. І взагалі є така статистика від організації «Інхоп», членами якої ми є, що в тих країнах, де діє ця мережа гарячих ліній скарг на матеріали сексуальне насильство, ці матеріали блокуються за півтора дні, навіть трошки менше, 1,4 дні. В тих країнах, де «Інхоп» не працює, де цієї системи немає, цей процес затягується до 42 днів. Більше місяця ці відео гуляють інтернетом, на них можна натрапити, їх можна дивитися, і це, а ми говоримо про дітей.
0: Так, про сексуальне насильство в інтернеті все розпитала? Чи є щось, бо ви з цим працюєте, знаєте?
1: Так.
0: Ні, я у вас запитую, бо ви з цим працюєте, я про це просто почитала, готуючись до нашої розмови. Можливо, є ще якийсь вектор, нюанс, який варто проговорити нам з вами? Саме
1: будемо зараз згадувати під час нашої розмови, тому що ви не, а я на радіо не дуже часто.
0: Окей, поїхали тоді далі. От ми одну форму небезпеки в інтернеті обговорили, тепер давайте кібербулінг. От є дані, що в Києві, зокрема, майже зараз не фіксуються випадки булінгу, традиційного булінгу, як ми його звикли. Це саме не можна сказати про кібербулінг. Що таке кібербулінг? Бо, знову ж таки, не всі ми розуміємо, що нашу дитину або дитина не завжди розуміє, що її булять в такий спосіб. Що таке кібербулінг?
1: На гарячу лінію Stop Crime за минулий навчальний рік було 106 звернень про булінг. І близько 70% цих звернень так чи інакше стосувалися кібербулінгу. Тобто дитину починали ображати в школі, це ображати, ігнорувати, булінг може мати безліч форм. А потім це продовжувалося в інтернеті. Тобто спокою у цієї дитини не було ніде. У нас прийнято вважати, що булінг – це лише освітнє середовище, але кібербулінг знову ж так змінює цю реальність, тому що дитині, ну, дійсно немає спокою ніде. Булінг продовжується після після уроків і не закінчується До вечора, власне, так. Що є кібербулінгом, це насильство над дитиною за допомогою цифрових технологій. Найчастіше він відбувається в соціальних мережах, в месенджерах. Але не считайте це, будь ласка, як те, що соціальні мережі – це абсолютне зло. Mm-hmm. Тому що зараз така риторика почалась в забороні соцмереж, вбачають от такий один універсальний засіб подолати всі цифрові загрози над дітьми. Так от ми в Центрі безпечного інтернету і з колегами зі СтопКрайму так не вважаємо. Це надзвичайно просте рішення, надзвичайно примітивне.
0: Ну, ми ж взагалі країна простих рішень.
1: Міністерство простих рішень. Так от ми дуже хвилюємось, щоб таке просте рішення не дійшло до нас, бо в якийсь момент ми вирішимо, я не знаю, через рік після заборони, що дітей в соціальних мережах немає, отже захищати, і хто кому там шле відверті фотографії, нам немає до того жодного діла. Mm-hmm. І люди ще більше будуть боятися кудись звертатися, вже будуть боятись звертатись на наш СтопКрайм, хоча це абсолютно анонімна платформа, тому що твоя дитина робила в соцмережах, mm-hmm. якщо їй там не місце, якщо це заборонено.
0: І дивіться, от у нас 2,5 хвилиночки до новин, але я все-таки поставлю це питання. Пам'ятаєте, десь рік тому вийшов такий дуже нашумівший британський серіал «Підлітковий вік»?
1: Серіал.
0: Да, і там якраз от про це. І там, згадайте, типу, це те, що незнайоме українським батькам, що там булили цього хлопчика... Боже, як воно називається? Смайликами. І у них там ціла система. Якщо такий смайлик, то це означає оце. І це подвійна небезпека просто. Ну, бо одна справа, коли в соцмережі твоєї дитини пишуть якісь там гидотні коментарі, їх можна видалити, заблокувати.
1: Ти не орієнтуєшся в дитячій мові. Так, це над чим треба працювати батьком. Та, власне, жодна дитина не може бути захищена від кібербулінгу. Це йдеться не тільки про скромних і якихось тихих дітей, а про тих, які, власне, здатні за себе постояти. Від кібербулінгу не застрахований ніхто. І ми не можемо знати всього, що відбувається з дитиною в інтернеті. Так, але для того, щоб не допустити, в фільмі взагалі йдеться про страшну ситуацію, коли дитину булили в тому, що ми називаємо віртуальний простір, але віртуальним він уже ніколи не є. Це частина нашого життя. Інтернет – це частина нашої реальності. І коли це має наслідки вже такі, там вийшлося про вбивство однолітків, та це ж жахливо.
0: Це жахливо. Так, шановні слухачі, зараз зробимо невеличку перерву в нашій розмові. Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні із представницею громадської організації «Магнолія» та координаторкою Центру безпечного інтернету Ольгою Шеремет. Залишайтеся, попереду ще буде багато цікавого.
2: Слухай Київ. 98.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі. Коротко. Почнемо з військового. Бригадний генерал Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо з центру Святогірська на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври. Разом з ним на місці був комбриг 60-ї МБР Дмитро Рогозюк. По факту наші оборонці спростували заяви Путіна про те, що Святогірськ окупований. Попри те, що звідси до позиції окупантів 12 кілометрів, Андрій Білецький каже, що ситуація в місті відносно спокійна. Нові документи свідчать, що китайська державна компанія постачала до Росії сировину, необхідну для виробництва вуглецевого волокна для ударних БПЛА. Пише про це політико, у кого ці документи виявилися. Так ось, за даними, на початку 26-го року до дочірньої компанії Росатома Алабуга волокно було відправлено до 46 тонн поліакрилонітрилового прекурсора. Його використовують для виробництва легкого вуглецевого лісового волокна військового призначення. А «Лабуговолокно» ця компанія постачає продукцію для серійного виробництва російських далекобійних дронів «Камікадзе», створених за зразком іранських шахедів. Експерти зазначають, що поставленої сировини може вистачити для виробництва вуглевого волокна приблизно для 1300 дронів. При цьому вантажі оформлялися під митними кодами для цивільних синтетичних волокон, що могло дозволити приховати їхнє військове призначення. Українсько-американські структури підтвердили справжність цих документів. Експерти вважають, що ці дані можуть стати підставою для запровадження санкцій проти китайського постачальника, а власне це державна компанія. Ще про ворогів. Дмитра Кісельова прибирають із «Вестей неділі» на тлі падіння рейтингів російської пропаганди. Про це пише і повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. За останній сезон рейтинг його програми упав на 8% серед аудиторії 18-54 роки на 16,4%. Із вересня «Вестей неділі» скоріше за все вестиме інша людина, а Кісельову готують нову програму. У російському медіасередовищі також ширяться чутки, що він може втратити посаду гендиректора Росії сьогодні. Удачі! Ну і наостанок про трагічне у США. У Майамі розбився вантажний літак Amazon Boeing 767, що виконував вантажний рейс для компанії, після посадки в аеропорту Майамі виїхав за межі злітно-посадкової смуги і загорівся. У результаті аварії загинули 5 людей, ще 5 постраждали. Про причини катастрофи поки не повідомляють, триває розслідування. Ну і триватиме наш випуск новин о 13:00, їх буде більше, лишайтесь з КФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Реклама на Київ-ФМ. Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
6: Соціальна реклама.
8: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
0: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про кібербезпеку дітей. У нас в студії представниця громадської організації «Магнолія» та координаторка Центру безпечного інтернету Ольга Шеремет. В першій частині ми вже встигли поговорити і про те, які форми кібербулінгу бувають, або онлайн-насильства бувають. Так, поговорили про роботу порталу Stop Crime. Попереду ще багато цікавого. Зокрема, зараз будемо говорити про Центр безпечного інтернету. Але знаєте, Оль, про що я перед цим хочу запитати? От я коли готувалася, дякувати Богу, мені ніколи в моєму житті поки що не знадобилося повідомляти, звертатися кудись про якесь онлайн-насильство. І я собі подумала, а взагалі, якщо ти опиняєшся в такій ситуації, куди ти можеш звернутися? І ми що? Ми коли не знаємо відповіді, ми питаємо або в чату GPT, або в Гуглі. Я запитала в Гуглі просто онлайн-насильство, куди звернутися. І слухайте, нічого, крім кіберполіції, мені нічого не видало. Мені не видало не StopCrime, мені не видало не Центр безпечно, мені не видало жодної іншої платформи. Видало купу ресурсів із порадами, як реагувати, як розпізнати, але от щоб звернутися, нікуди, ну, нічого, крім кіберполіції. Давайте розказуйте, що ви знаєте.
1: Куди насправді, звернутися в кіберполіцію – це чудове, прекрасне, базове рішення. Але, на жаль, через страх осуду, через нерідко через недовіру до правоохоронних органів, ні діти, ні батьки відкладають це рішення до останнього або відкладають його зовсім. Саме для того і був створений проект StopCrime. Мені прикро чути, що ви не натрапили на нього при першому, шукаючи інформацію, куди звернутися. Передамо цю інформацію і нашим айтівцям.
0: Це тому, що я вже якийсь час гуглила тему. Тобто я готувалась до ефіру, а інтернет же ж він... Так.
1: Тому що портал StopCrime якраз розроблений з цією метою для того, щоб ми стали посередником між дитиною, її проблемою і правоохоронними органами, коли цей страх, боязнь осуду, боязнь того, що тебе покарають тебе, а не того, через кого у тебе неприємності в інтернеті, для того, щоб звернутися в поліцію. Тому що це робить Магнолія.
0: А взагалі я трішечки вдогонку до тієї теми, яку ми вже і пройшли, самі діти часто звертаються, чи здебільшого це дорослі?
1: Звертаються і діти, і дорослі. Я не маю цієї пропорції, скільки я б уточнила напередодні, але, на жаль, звертаються і діти, і дорослі. Здебільшого звертаються дорослі. І ми будемо говорити про портал StopCrime. Його базова ідея була, що ми працюємо задля дорослих, які хочуть говорити про безпеку в інтернеті зі своїми дітьми, які хочуть захистити своїх дітей. У нас... В принципі, низька цифрова грамотність і дорослих, і навіть тих людей, які безпосередньо працюють з дітьми. Ми говоримо про вчителів, про психологів. Коли вони недостатньо, коли їм бракує цифрової грамотності, чого вони можуть навчити тих, з ким вони працюють?
0: Це правда. А яка головна ідея була створення Центру безпечного інтернету?
1: Центр безпечного інтернету – це, знаєте, не наше ноу-хау. Давайте, Центр безпечного інтернету – це коаліція громадських організацій, які мають той чи інший досвід в сфері захисту дітей в інтернеті. Наразі нас семеро, але це не наша ідея. Ми взяли уже прекрасну, робочу, дієву практику, яку просуває Єврокомісія. Центри безпечного інтернету є в країнах Європи і не тільки в країнах Європи. Вони розходяться по світу. Вони працюють за однією такою базовою дієвою моделлю. В кожному центрі безпечного інтернету повинна бути лінія скарг на матеріали сексуального насильства і взагалі на насильство над дітьми в інтернеті. Це те, чим займається Магнолія, і це наш StopCrime. Це повинна бути лінія підтримки для дітей. Психологічна, юридична лінія підтримки для тих, хто постраждав в інтернеті через той чи інший інтернет-ризик. Цим займається організація, я думаю, вам відома, Ластрада Україна, і їхня гаряча лінія 116-111. І, власне, решта 5 організацій сильних і потужних займаються великою просвітницькою роботою. Хтось працює... Давайте я назву, хто у нас в коаліції. Це Всеукраїнський фонд благополуччя дітей, Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я» та «Child Rescue» або «Служба порятунку дітей», а ще «GeoDocuDays». «GeoDocuDays», ви, напевно, теж знаєте, чим займається їхня організація. І от... Це, власне, така родзинка нашого Центру безпечного інтернету, тому що, коли ми говоримо з колегами за кордоном, ніхто не має такої практики. А це дуже такий дієвий спосіб доносити дітям якусь корисну інформацію. Кіноклуби і покази документальних стрічок на такі злободенні теми про той самий секстинг, про насильство над дітьми в інтернеті. Так от вони показують... І стрічки на окремій аудиторії, часом це педагоги, освітяни, часом це підлітки, для них вони роблять адаптовані, скажімо, часом покази. І потім це дуже такі жваві обговорення з дітьми. В таких обговореннях і народжуються якісь ідеї, народжуються якісь рішення. Діти-підлітки не бояться говорити в такій обстановці. Ну і це справді ці цікавий такий спосіб просвітницької діяльності, кіноклуби і обговорення разом з навченими модераторами. Такого, це в центрі безпечного інтернету така наша особливість. А власне, є організації, які працюють з правоохоронцями і вчать їх взаємодіяти з дітьми в ситуаціях кризових, які стосуються онлайн-безпеки. Хтось працює з освітянами, знову ж таки, хтось розробляє якісь просвітницькі матеріали для батьків та й самих дітей. Це очевидно, що і для самих дітей.
0: Як ви оцінюєте власну ефективність? Ну, тобто для себе, як ви оцінюєте? От дивіться, я працюю так головним редактором радіостанції. Я придумала проект, я знайшла людей. Ми реалізували, ми запустили в ефір, і я така, так, я молодець, я класно щось зробила. Що, як у вас це відбувається?
1: Ну, те, де можуть говорити цифри, говорять цифри. Mm-hmm. Я їх озвучила, приблизно 3000 повідомлень на StopCrime щороку. Набагато більші цифри, коли люди шукають підтримки психологічної і якоїсь просто дружньої розмови. Десь приблизно 5% всіх звернень в Ластраду стосується от проблем в інтернеті. Це може бути і кібербулінг, і просто, ну, часом підлітки обговорюють свої стосунки в інтернеті, але так, це десь, це величезна, насправді, 5% здається небагато, але, так, але це багато. Ну, і якщо ви говорите про ефективність Центру безпечного інтернету, ми дуже радіємо, ми працюємо трохи більше року, але ми дуже радіємо, коли освітяни, вчителі більших і менших шкіл, великих міст і маленьких містечок України беруть наші матеріали і готуються з їх допомогою до Дня безпечного інтернету. Це така міжнародна дата, коли весь світ дзвонить в дзвони і говорить, що нам потрібно дбати про і захищати наших дітей, тому що загроз більше, ніж наших можливостей їх якось уникати і дітей захищати. Коли вони користуються цими матеріалами, коли просто звертаються до нас і ситуаціями, коли йдеться про злочин, чи з ситуаціями просто неприємними в інтернеті, вони телефонують на наші гарячі лінії, власне. Так, ми і вимірюємо нашу ефективність.
0: До речі, зазвичай от за результатами своєї роботи народжуються якісь нові ідеї. От чи можете ви сказати, що от ми помітили, що люди часто стали звертатися із отакою проблемою, тому ми зараз працюємо над тим, щоб створити проект, курс лекцій, не знаю. От є щось таке, що народилося завдяки тим людям, які потребували допомоги?
1: Так, звичайно, в процесі ми, навіть була у нас з кіберполіцією така інформкампанія величезна, тому що наші аналітики в минулому році помітили таку досить загрозливу тенденцію, що те, що називається self-generated матеріали сексуального насильства, коли діти самі сідали перед камерою. І, ну, очевидно, що по той бік камери є доросла людина, але здається, що дитина сама створює і поширює той контент. Власне, фізично, можливо, це так і є, але коли йдеться про неповнолітніх, ми завжди говоримо про насильство над дитиною. Вона ніколи не сама, завжди поруч з нею дорослий, на кого це на кого це орієнтовано, або хто її примушує це робити, і хто потім отримує за це гроші. Так от, ми помітили цю таку небезпечну тенденцію, що, що з місяця в місяць ці створені самими дітьми матеріали сексуального насильства ростуть і ростуть. У нас була така величезна інформкампанія. Ми спільно з кіберполіцією розіслали близько мільйона смс-повідомлень, які вели на статтю про власне, такий феномен новий, про те, що діти в інтернеті... Це одна з їхніх, власне, це ще один ризик для дітей в інтернеті, давайте так. Mm-hmm. І, звичайно, з переліком організацій, з переліком, куди можна звернутися по допомогу, по психологічну допомогу. І, звичайно, якщо йдеться про конкретну дитину, знайому вам дитину, це повинне бути розслідування, треба скаржитися в правоохоронні органи, скаржитися хоча б на StopCrime.
0: Ну, давайте тоді от перейдемо до можливих, не знаю, рекомендацій, порад. Я знаю, що мої гості завжди кажуть, ми не даємо порад. Давайте от до рекомендацій. На практиці. Ми з вами з'ясували, на самому початку ви говорили, що навіть ця сфера, вона настільки розвивається, що ти просто не можеш... навіть спеціалісти, навіть люди, які з цим працюють, не можуть, як це, наздогнати це все. І так само ми там, я ставила питання, так що робити нам, батькам? По-перше, батьківський контроль. Це один із виходів вашої дитини. Є батьківський контроль на телефоні, якщо телефон, якщо дитина має телефон?
1: Має планшет і є батьківський контроль. Але, зізнаюсь, я не контролюю дитячий YouTube. Він його не хоче дивитись, а дивиться. Це є в цьому проблема? Напевно, є. І так, я не беруся звинувачувати батьків. Звичайно, дітям потрібно пропонувати більше альтернатив. Потрібно пропонувати, але ми ж... Ми ще й в війну живемо. Наша цифрова реальність, того, з чого ми почали і перелічили цифрові загрози для дітей, які посилюються штучним інтелектом, так всі ці загрози в Україні ще й посилюються війною. В якій країні світу ви знайдете ось цей заголовок страшний, що... Школярку з Івано-Франківська шантажували її ж інтимними фотографіями для того, щоб вона скоїла теракт на користь російських спецслужб. Бо ці ж російські спецслужби цю фотографію у неї з телефона викрали. Здається, нереальна якась історія, а це реальність, в якій живуть наші діти. Там вербування, травматичні кадри війни. Тому дітям потрібна альтернатива в реальному світі, але ж як складно її зараз запропонувати? Поставте мені ще раз, будь ласка, питання.
0: Що нам робити? Да, ну от, які є варіанти?
1: Нам потрібно намагатися бути від ризиків в інтернеті не застрахований ніхто. Ні дорослі, ні діти. Який би темперамент у цих дітей не був.
0: Слухайте, яка... скільки історій, вибачте, я вас на секунду переб'ю, скільки історій, коли дорослі люди переходять за оціми, зараз же ж дуже модно, проголосуй, підтримай петицію, і дорослі люди переходять і все, взламують акаунти і так далі, і тому подібне. Тобто дорослі, а що ми хочемо від дітей? Хоча мені здається, що вони тут більш грамотні, ніж ми.
1: Буває по-всякому, дійсно. Нам потрібно працювати над тим, щоб ми були тією дорослою людиною, який дитина, якщо не відразу, то хоч через кілька днів почне розказувати, нам потрібно вибудовувати довірливі стосунки з дитиною. Не чекати, говорити з нею про свій досвід в інтернеті, не чекати умовного часу, коли, скажімо так, дитина буде, ви вважаєте, готовою до секстингу. Ні, говорити з нею з раннього віку, говорити не дорослими словами, а про те, що от уяви, якщо цю фотографію хтось буде розглядати. Я не кажу обов'язково про оголені фотографії, але інтимні фотографії, про яку дитина б не хотіла, щоб її бачили на загал. Говорити про свій досвід, не боятися. Чомусь батькам здається, що коли їхня дитина на умовно спокійній території, десь, скажімо так, в Івано-Франківській області, в своїй своїй затишній кімнаті сидить і грає в телефон, що у неї все в порядку. Насправді, колосальні ризики можуть на неї підстерігати, тому що телефон, він створює цю ілюзію безпеки, і батьки такі, а про що говорити? Ну, от сидить, клацає телефон. Потрібно говорити, можливо, про... не всі діти можуть бути жертвами булінгу, деякі діти є булерами. Тому потрібно говорити відверто з батькам, треба говорити відверто і про свій досвід. От умовно ділитися, що ви переживаєте в інтернеті. Що я прокоментувала новину про відставку міністра, чи прокоментувала новину про нову систему сповіщення в Києві, про тривоги. А мені замість того, щоб зі мною подискутувати, от мені сказали, що колір у волосся у мене поганий, і взагалі я дурненька. Знаєш, так мені погано, синочок, від цього. От ні про що більше думати не можу. Уявляєш, як люди там вплинули на мій настрій. Говорити з дитиною як з дорослим про свій цифровий досвід. Для того, щоб вона колись могла звернутися з таким же проханням чи з якоюсь запорадою до вас.
0: Але точно не говорити з позиції «я розумніший», «я знаю краще», «дай сюди телефон, я перевірю» і так далі.
1: Ви праві.
0: Бо це якраз і ще один крок до того, щоб дитина стала жертвою.
1: І ще одне, не ставити ці питання в лоб. Тобі щось загрожує в інтернеті? А хто? Тебе ніхто не ображає в інтернеті? Швидше за все, дитина не буде готова ділитися. Поцікавтеся, з чого вона сміялася в останнє в тіктоці. Поцікавтесь... хто її улюблений блогер. Поставте питання, можливо, ви чули там про якийсь скандал або про якусь смішнюльку в інтернеті. А що вона думає з цього приводу? Пробуйте включатись в це життя. Це не завжди просто, але це складна батьківська робота.
0: А ще знаєте, що ми з вами не проговорили, як одну із форм насильства в інтернеті, небезпеки в інтернеті? Дякувати Богу, зараз нічого такого немає. Пам'ятаєте оці ігри? Якісь там кит, пам'ятаєте? Це ж теж було, ну, таке дуже страшна річ.
1: Це одна з форм насильства, коли дітей втягують в якісь небезпечні практики. Mm-hmm. Тут ми можемо говорити і про які, ну... Зараз останнім часом я мало чула про такі, на щастя, так. Але це можуть бути, наприклад, практики з якогось, знаєте, схуднення якогось відчайдушного, коли дівчаткам чи хлопчикам пояснюють, як має виглядати їхнє тіло. Це теж може бути небезпечно. Це так само в інтернеті хтось згуртовується навколо якоїсь ідеї. Це можуть бути і... якийсь собачий сон, пам'ятаєте, були практики, коли діти якось затримували повітря. Воно не настільки небезпечно, але зрештою і не настільки безпечно, як здається на перший погляд.
0: Ну і так, і багато таких є, воно ніби, діти це розцінюють як прикол, то, що підбивають ноги, але насправді це теж, ну, там, форма якогось заняття, яке дуже небезпечне.
1: Не все, що є в інтернеті, потрібно повторювати. Не всі челенджі,
0: це
1: виклики для того, щоб їх, це виклик до дії. Ні, потрібно про це говорити з дітьми. Щось ти можеш дивитись, але це не потрібно повторювати.
0: Да, Оль, але дивіться, я так само не хотіла би перекладати всю відповідальність на батьків, хоча безумовно має щось робити і держава.
1: Звичайно. Зараз весь світ говорить про safety by design, про те, що всі цифрові майданчики, всі цифрові нові додатки повинні створюватися уже безпечними. Для того, щоб однокласник не міг в три кліка роздягнути свою сусідку по партії, тому що це ненормально. Це не потрібно ні дорослим людям. Якщо це комусь потрібно, це можна зробити в серйозних програмах. Люди це, дизайнери це роблять, якщо це потрібно, для кіномистецтва, для будь-яких легальних і законних потреб. Але це не може бути в вільному доступі. За три хвилини ось тобі картинка, якою можна шантажувати, якою можна маніпулювати, якою можна вимагати, не знаю, гроші.
0: Ну, така наша держава щось робить, ну, Мінцифри, кіберполіція, хто за це що відповідає? Ну, ви з ними безпосередньо співпрацюєте. Наскільки ви бачите, що це люди, які зацікавлені зробити низку якихось кроків, ухвалити якісь рішення для того, щоб хоч на трішечки убезпечити наших дітей?
1: Ну, власне, кіберполіція робить свою роботу, ми робимо свою роботу, але... зараз дуже активно, ми вже теж трошечки зачіпали цю тему, обговорюється питання заборони соцмереж для дітей, яку ми вважаємо швидше шкідливою ідеєю, ніж реально.
0: Так як це на практиці? Ну, там, і так же ж воно не реєструє дітей. Тому діти пишуть, що їм там 18-32 роки.
1: В Австралії якось та й працює, а ми рівняємось на цю далеку Австралію. Працює дуже погано. Вже вони визнають, що заборона, яка у них уже діє більше року, заборона майже всіх соціальних мереж, включно з Ютубом, для дітей до 15 років. Так вони говорять, та не працює уже ця ідея. Дітям навіть допомагають батьки реєструватись в соцмережах. Діти користуються VPN-ами, діти наносять макіяж і соцмережі щитують їх як дорослих людей. Mm-hmm. Тому що ми теж вважаємо, що ця заборона не буде дієвою, якщо вона дійде до України. Нам потрібно вимагати у цифрових майданчиків, тому що їхні алгоритми прекрасно розуміють, з ким вони мають справу, з 35-річною жінкою, як я, чи з 14-річним хлопчиком, чи 5-річною дівчинкою. І прекрасно розуміють, кому вони згодовують от той контент і в яких порціях. Ми повинні вимагати від цифрових майданчиків оцієї безпеки, вже базово закладеної. Якщо дитина реєструється в 10 років, як ваш син, то щоб і контент для нього був відповідним, щоб він не стільки натикався на кадри війни, Тому що діти його і так знайдуть, але щоб це не пропонувалося такими порціями, щоб він був захищений від якогось еротизованого контенту.
0: Від шкідливого контенту. Ютуб є, так? Ютуб є дитячий.
1: Дитячий, YouTube, так.
0: Да, і є, ну, типу, дорослий. Тому, і там фікситься, не фікситься, а відсіюється контент. Там,
1: дитячий Ютуб, це, звичайно... Угу. Класний вихід Ютубу. Але річ у тім, що не всі діти хочуть дивитись дитячий Ютуб. Можна пробувати налаштовувати і дорослий Ютуб, звичайно. Але та, тут повинна бути колосальна включеність батьків уже на цьому етапі.
0: Угу. Ну і знаєте, ще що хотіла сказати? Це вже, мабуть, не про насильство, угу, а просто про вплив в соцмереж. Ви згадали про те, що деякі дівчатка фарбуються, щоб виглядати. Боже, скільки... Я майже там в Тіктоці, я майже ні на кого не підписана, тому воно мені рандомно видає, угу, якихось людей. Боже, і коли ти бачиш, там 10-річна дитина, яка знімає ролик віз радіо Гетмі, чи якось отак воно називається, і робить повний макіяж, і ти розумієш, ти в свої 45 років такого не робиш. Просто ось ця, ну, соцмережі, які створюють таку ілюзію ідеального життя, легкого заробітку, це теж шкода. Це не насильство, правда, але це теж шкода.
1: Згодна, і... коли більшість людей хочуть бути блогерами, mm-hmm, а університет Шевченка не добирає на технічні спеціальності.
0: Не тільки Шевченка. Не,
1: я про нього кажу як один з топових, якщо вже він не набирає. Звичайно, це проблема, але не... Не зовсім та, на яку я маю хоча б мінімальні рекомендації, mm-hmm, і рішення. Та, звичайно. Але це та реальність, в якій живуть наші діти. І навряд чи наше останнє слово – це заборонити їм соцмережі, mm-hmm, і заборонити їм цю реальність. Нам потрібно, їм потрібно до неї пристосовуватися. І нам потрібно, як батькам, як дорослим, до неї пристосовуватися. Вчити дітей взаємодіяти, пропонувати альтернативи.
0: Але для цього треба приділяти дітям увагу, для
1: бути
0: цього
1: дуже
0: треба
1: включеним, так,
0: бути дуже включеним. А це, і мені здається, що от, мабуть, якщо ви думаєте про те, а як захистити свою дитину від небезпеки в інтернеті, от почніть з того, що говоріть зі своєю дитиною щодня, обіймайте її щодня. Проведу зараз таку невеличку аналогію, дуже... Багато зараз в соціальних мережах бачу питань, як оформити статус дитина війни, бо, в принципі, це він нічого поки що статус цей не дає, і люди пишуть, що а на всякий случай, а раптом потім коли щось, і я думаю, боже, ну замість того, щоб бігати по ЦНАПам і оформляти статус дитини війни, ви приділіть цій дитині увагу, ви запишіться до психолога, якщо ви бачите, що ваша дитина потерпає від війни.
1: Так.
0: Не бумажками, не статусом займіться зараз, а дитиною зараз займіться. І так в будь-якій сфері.
1: Згодна.
0: Я дякую вам, Оль, надзвичайно. Нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про безпеку дітей в інтернеті, говорили про ті ризики, які там існують, про місця, куди можна звернутися для того, щоб захистити себе, свою дитину. Нагадаю, що це портал Stop Crime. Будь ласка, заходьте, цікавтеся. Так само заходьте в Центр безпечного інтернету, там багато є інформації, вам там ви зможете дізнатися і про лінію підтримки психологічної, яка працює на базі громадської організації «Ластрада». Ну і, звісно, базово «Кіберполіція». Про все це ми говорили із представницею громадської організації «Магнолія» та координаторкою Центру безпечного інтернету Ольгою Шеремет. Я дякую всім, хто нас слухав, і до побачення.
9: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. Слухай Київ.
10: На Київ ФМ.
9: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
11: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про успішну роботу наших далекобійних ударів, про полоненого, а також про те, що відбувається між Іраном і США. Наші воїни продовжують відповідати на російські удари по Україні. Повідомив про це президент Володимир Зеленський, розказав подробиці успішних операцій. У Рязанському регіоні уражено НПЗ. Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні, Татарстані, по місцю зберігання невідповідних цих всіх засобів, які використовує Росія для продовження агресивної війни. Так само вражені були об'єкти запуску дронів у Курському регіоні. Також уражена цілі в акваторії Чорного моря. Далі говоримо про ситуацію, яка розгорнулася, власне, з полоненим. Військовослужбовець одного з підрозділів спеціального призначення головного управління Генерального штабу ЗСРФ, колишнього ГРУ, власне, склав зброю і тепер розповідає представникам проєкту «Хочу жити», як еліту російської армії командири кидають в самовбивчі штурми. Про все це розповідають у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Цей спецназівець здався напередодні, власне, до нас в Україні. Він розповідає про ставлення до людей, як до гарматного м'яса в російській армії, і побачені наслідки так званого освобождення. Все це змусило його замислитися про здачу у полон. Ну і тепер він, колишній цей спецназівець, перебуває у безпеці у статусі військовополоненого під захистом Женевських конвенцій і закликає інших росіян, які усвідомили злочинність дій російської армії, звертатися до проєкту «Хочу жити». Далі розкажу вам про те, що відбувається з Росією і КНДР. Вони відкрили перший автомобільний міст між країнами. Переправа через річку Туманна отримала 10 смуг руху та зможе пропускати до 300 автомобілів на добу. Раніше сухопутне сполучення між РФ і Північною Кореєю забезпечував лише залізничний міст. Заявляють в керівництві Росії, що новий маршрут ще міцніше зв'яже країни. Міст назвали на честь радянського військового Якова Новаченка, який у 46-му році врятував Кім Ір Сена під час замаху. Нафта наближається до $100 за барель в таку ціну. Сталося це після ударів США та Ірану по танкерах. Марка Brent подорожчала до 97,07 за доларів за барель. Інші нафти так само підросли. У суботу американські сили вдарили по 3 іранських нафтових танкерах, один із яких перебував поблизу острова Харк, ключового центру експорту іранської нафти. У відповідь корпус вартових Ісламської революції заявив про атаки на 3 танкери в Ормузькій протоці і ще 3 американські судна. На тлі ударів рух через протоку різко скоротився за останні 10 днів. Її в середньому проходило лише 10 вантажних суден на добу. Це найнижчий показник із травня місяця. Ну і через Ормузьку протоку до ескалації проходило близько 5-ї частини світових поставок нафти. В Ірані також заявили, що найближчими днями оголосять обмежену зону за межами протоки. Ну і на сам кінець іще про наших ворогів. Необхідно завершити СВО так, щоб у Європі більше не було нацизму. Про це заявило Лавров. Глава МЗС РФ і заявив, що завершення війни зі збереженням в Україні нинішньої влади нібито означало б зрадити тих, хто переміг нацизм у 45-му. Так він вкотре повторив російську пропагандистську тезу. Ну і, власне, наративи, знову ж таки, нікуди не зникають їхні, навіть після візиту Кушнера і Віткофа до нас в Київ, але ж були вони і в Москві. Ну і чекаємо на розв'язання цих всіх перипетій, але бачимо, що Росія ні на що не налаштована. І про погоду.
10: Погода на Київ-ФМ.
11: Плюс 19 за вікном. Очікуємо, що температура, можливо, все ж таки ще підніметься на 1 градус до плюс 20, а так хмарно з проясненнями, сонце стає менше, і тим не менш достатньо погожа і тепла днина. Опадів синоптики не обіцяють, вітер 18 кілометрів за годину. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
12: Київ-ФМ. Радіо. радіо
13: найкращого міста у світі.
12: 98
14: реклама на Київ FM.
15: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
17: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
18: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
19: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки.
20: Київ FM
19: та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?».
21: Слухайте щопонеділка о 13.05,
19: щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
22: Живемо у світі, де все перетворюється на зброю. А якщо все перетворюється на зброю, то логічно, що? Що ця зброя буде використовуватися? Чи пройшли ми всі 5 стадій прийняття цієї жахливої думки чи ні? Але ціла низка сучасних досліджень, насамперед у соціальних науках, але не лише, доводять це. Зрештою, чутливіші з нас відчувають це інтуїтивно або й прямо на власній шкірі. 20 липня в колегіум Цівітас відбулася інавгураційна лекція професора Андрія Шептицького на тему «Вепонізація під час війни та неспокою». Тема, безумовно, актуальна не лише для Польщі, але й якнайбільше для України, Європи та, зрештою, світу загалом. Я Сніжана Чернюк, і сьогодні у передачі «Чия інформація» говоримо про проблему вепонізації, яку вивчає та пояснює професор Андрій Шептицький, заступник міністра науки вищої освіти Польщі, разом із колегами з кафедри стратегічних досліджень та міжнародної безпеки Варшавського університету. Термін походить від англійського «weaponization» і означає в дослівному розумінні перетворення на зброю. Професор Шептицький згадує про тексти англійською, а також про опубліковане на початку 26-го року дослідження доктора Конрада Цесюлкевича «Нове загроження. Ніхілістичне зорієнтована пшемоц малолетніх ораз пшемоц яко услуга. Визвання для безпеченства вевненшнего і сповечнего».
23: То поїнче лепонізації чи в язику ангельським, чи може більш ограничено?
24: Це поняття вепонізації, чи то англійською, чи, можливо, меншою мірою польською, дедалі частіше з'являється як в академічній літературі, так і, я б сказав, у публіцистично-побутовому стилі. Перші два приклади, які наводить чат, коли запитати про тексти про вепонізацію, це суперечливий текст 2022 року, у якому стверджується, що мігранти стали зброєю та, а також польською, вже мовою, звіт Конрада Цесулькевича, колишнього речника прав дитини, про вепонізацію неповнолітніх. Ці кілька прикладів відображені, і це, мабуть, цікавіше у статистичних даних. Якщо ви запитаєте Скопус про вепонізацію, ми чітко побачимо, як ця концепція набуває значення, і вона насправді помітна, і фактично використовується майже у всіх галузях науки. Звичайно, найчастіше у соціальних науках, але також у гуманітарних науках, але також у медицині, інженерії, бізнесі, охороні довкілля. Фактично, ця концепція знову з'являється практично у всіх галузях науки.
23: Праві видає ще ви всіх науках.
22: Зростання інтересу до терміну вепонізації у Гуглі і Google Трецах професор Шептицький пояснює великою мірою інтересом до ідеї Дональда Трампа.
23: Пан президент Дональд Трамп
24: Мяу так. У пана президента Дональда Трампа виникла ідея створити фонд боротьби з вепонізацією у розмірі 1,5 мільярда доларів, який мав би компенсувати жертвам американської правової системи. Іншими словами, якщо хтось ставав жертвою американської системи правосуддя, то з цього фонду боротьби з вепонізацією мав отримувати відшкодування збитків. Як не дивно, першим, хто зголосився, був президент Дональд Трамп, який відчував себе сильно постраждалим від американської системи правосуддя. За За моїми досить поверховими знаннями, ідея тимчасово завмерла, застопорилася в американській системі на законодавчому етапі. Однак це пояснює величезний сплеск інтересу до концепції вепонізації в останні місяці.
22: То що ж таке вепонізація?
24: Що таке вепонізація? По-перше, перетворення чогось нібито шкідливого, такого як бактерії чи хімічні речовини, на зброю. Але, по-друге, і це значення, яке насправді найбільше цікавить, використання чогось для нападу на окрему особу чи групу. Ця різниця є вирішальною. Я говорю про ці два кембриджські визначення. У першому випадку ми маємо певну групу цих інструментів, і вони можуть бути шкідливими за своєю природою. У другому випадку у нас немає цього списку бактерій, хімікатів, тощо. Це може бути що завгодно, якщо ми знаємо, як це використати комусь на шкоду. Мій колега з університету, але також із уряду, Роберт Купецький, пише, що озброєння, а це польський варіант терміна вепонізація, хоча її рідко використовується, позначає нам мисне перетворення майже всіх цивілізаційних досягнень на засоби ведення війни. Іншими словами, ми маємо справу зі зняттям обмежень на використання цих досягнень із ворожою метою.
22: Услід за Робертом Купецьким професор Шептицький спирається у поясненні терміна на дослідження Марка Галеотті «The Weaponization of Everything» та пов'язує його з поняттям гібридної війни доктрини Герасимова.
24: Галеотті стверджує, що на цей момент не лише все є зброєю, але й дуже важко провести межу між мирним і воєнним часом. Дуже важко визначити, коли починається чи закінчується конфлікт, оскільки ці конфлікти між великими державами, по суті, тривають увесь час. Вепонізація – це концепція, досить тісно пов'язана з концепціями, які ми використовуємо досить часто, принаймні в деяких сферах. Концепція так званої гібридної війни, російська доктрина Герасимова. І Китай також має таку концепцію нескінченної війни. Фактично, в кожному випадку ми говоримо про одне й те саме, просто з дещо іншої перспективи. Коли ми говоримо про гібридну війну або доктрину Герасимова, ми говоримо про весь набір інструментів і дій, які проводяться. Концепція вепонізації натомість більше зосереджується на окремих інструментах, які можуть бути використані у межах цих так званих гібридних дій. Іншими словами, гібридна війна – це радше погляд із загальної перспективи, тоді як вепонізація це радше детальна перспектива знизу.
22: Професор Шептицький згадав про перетворення на зброю атомної енергії, а також згадав про більш парадоксальні форми використання цього терміна.
2: Вепонізація енергії ядрової.
24: Вепонізація ядерної енергії. Вепонізація у деяких випадках також є формою секюритизації, коли автори пишуть про праворадикальні групи чи релігійні групи в інших країнах Близького Сходу, які використовують права жінок як зброю, щоб насправді поневолити їх. Для деяких вепонізація є інструментом політичної мобілізації. Вепонізація соціального гніву тощо.
2: Вепонізація гніву сполучного і так далі.
22: Що іще можна вепонізувати? Польсько-українські відносини, пояснює професор Шептицький, який і сам, намагаючись пояснити польському суспільству українську рацію щодо волинської трагедії, сам став жертвою цієї зброї через неймовірний хейт. Але не лише це. Таких прикладів, здається, таки нескінченно.
2: Що можна вепонізувати? Що можна використати?
24: Які невійськові інструменти можна використовувати, щоб завдати шкоди комусь? Звичайно, це, мабуть, найочевидніший приклад у наш час. Інформацію. Я дивлюся на редактора. Інформаційний простір, дезінформація, фейкові новини тощо. Було чимало аналізів щодо ролі соціальних мереж, наприклад, під час референдумної кампанії щодо Брекзиту. Хоча автори розходяться у думках щодо того, якою мірою Росія відіграла певну роль. Однак той факт, що така кампанія проводилася, не викликає сумнівів. Звичайно, ми також можемо говорити про нинішню кризу у польсько-українських відносинах. Я б сказав, що для мене, хоча я вже досить давно цим займаюся, найбільшим шоком, мабуть, була на цей момент така міні-кампанія з дезінформації. Не знаю, чи міні, так у сенсі зосередження на одній конкретній події. Я говорю про подію в автобусі у Бельсько-Бялій. Те, що протягом кількох днів чи годин з'явилися з'явилися десятки, сотні повідомлень, що ця дівчинка дивилася фільм про Бандеру на своєму мобільному телефоні, що вона полювала цього чоловіка тощо. А потім, звичайно, різні люди, включно з нашими парламентарями, це розповсюджували. Кіберпростір – це ще один простір, який можемо вепонізувати. Класичним таким кейсом, ймовірно, першому такому масштабі була російська кібератака на Естонію у 2007 році, а також ізраїльська атака через комп'ютерний вірус на іранську ядерну програму. Один з авторів, у літературі яку я переглянув, пише, що потенційно ми можемо уявити собі 3D-принтери, які друкують ключові компоненти для літаків, і якщо ми заразимо ці принтери та переконаємо їх друкувати трохи слабші деталі, змінюючи їхні параметри, то ці літаки також будуть падати нам на голови. Природні ресурси. Звісно, енергетичні ресурси – це класичний випадок, відомий нам щонайменше 10-15 років. У російсько-українська енергетична криза 2006-2009 років, але й руйнування інфраструктури водопостачання. Те, що обговорювалося під час війни на Близькому Сході, що Іран може знищити системи опріснення у таких

0: які мені чітко асоціюються з українською геніальною казкою «Яйце-райце», де миша у війні з жайворонком використала комах і перемогла. Виявляється, і ця тема має під собою реальний ґрунт.
1: Вепонізація довкілля – це набагато ширше явище. Наприклад, можна вепонізувати комах. Уже римська армія використовувала вулики з бджолами для нападу на ворогів. Більш пізній приклад, хоча й під знаком питання, такий, що кілька років тому американське DARPA провело подібний проєкт під влучною назвою «Союзники-комахи». Офіційно вони пояснили, що ідея полягала в тому, щоб комахи переносили агенти, які імунізували б рослини, тощо. Ну, але підозри, звичайно, полягало в тому, що насправді їм йшлося не про рослини, а про людей, і не про агенти, які мали імунізувати рослини, а радше шкодити людям.
0: Закони також можна перетворити на зброю, особливо доведені до абсурду через нівеляцію логіки.
2: Право в традиційній версії повоювання.
1: Закон у традиційному варіанті, посилаючись на права переслідуваних меншин, реальні чи уявні, щоб виправдати збройне втручання, наприклад, християн в Турецькій імперії. Звісно, сьогодні правова сфера, особливо російська правова сфера, означає дуже складні багатошарові правові конструкції, які пояснюють, що чорне – це біле, а біле – це чорне. Наприклад, оскільки Захід напав на Югославію, захищаючи Косово, хоча Росія виступала проти цього втручання, випадок Косова насправді чудово пояснює, чому Росія окупувала Крим. Який тут зв'язок? Важко сказати, але такі складні публікації точно з'являлися.
0: Дезінформація щодо здоров'я та системи здоров'я не дивно також може стати зброєю, адже вона нищитиме не лише майбутні покоління, які ставатимуть інвалідами або помиратимуть, бо їм не зроблене щеплення, але й ціле суспільство буде заражати, вражаючи всі сфери життя.
2: Вепонізація здоров'я і систему охорони здоров'я.
1: Вепонізація охорони здоров'я та система охорони здоров'я, дезінформаційні кампанії щодо вакцини, які вражають цих дезінформованих на багатьох рівнях. Звісно, вони хворіють частіше, але водночас ці кампанії мають політичний вимір, тому що там пояснюється, що наш уряд насправді змовляється з Big Pharma і або хоче нас отруїти, або принаймні хоче вакцинувати нас, щоб Big Pharma могла отримати з цього прибуток. Тож тут це діє на кількох рівнях, як політичному, так і медичному, але також, коли ми говоримо про здоров'я, навмисне знищення інфраструктури охорони здоров'я, такі випадки сталися у Сирії.
0: Професор Шептицький окреслив також сумнівні моменти у процесі визначення, чи є щось вепонізацією, чи ні, та запропонував спосіб розрізнення – за метою. Чи є вона виключно економічною, чи не лише економічною, скажімо. Однак є й інші хисткі моменти.
2: Вонтливості, які я особисто маю.
1: Я особисто маю сумніви щодо цієї категорії. Економічні дії, тобто якщо ми обмежуємо торгівлю з іншою країною, розриваємо економічні зв'язки між нами, то чи це вепонізація, чи ні? Якщо, як у випадку з російськими банками, ми відключимо ці банки від системи SWIFT, або якщо ми запровадимо тарифи в Сполучених Штатах на китайську продукцію, чи це буде вепонізація, чи ні? На мою думку, ключовим фактором є мета. Тобто, якщо ми, як урядовці, маємо на увазі суто економічні цілі, то не можна, мабуть, говорити про вепонізацію. Якщо ми відключимо російські банки від системи SWIFT, бо хочемо покарати Росію за її агресію проти України, тоді ми, ймовірно, можемо говорити про вепонізацію. А друге питання полягає в тому, яка роль недержавних суб'єктів. Якщо у нас є терористична група, яка підірвала дамбу в будь-якій країні, ми б не говорили про вепонізацію, ми б просто говорили про тероризм. Тому питання полягає в тому, чи є вепонізація якоюсь витонченою формою, чи родичем тероризму, тільки що державного тероризму. З іншого боку, що ще більше ускладнює ситуацію, часто вепонізація здійснюється за ініціативи держави, але за допомогою різних недержавних суб'єктів, таких як група інтернет-хакерів тощо. Тому тут є, я б сказав, два вузьких місця, які не визначені – економіка та недержавні суб'єкти.
0: Європейський Союз вразливіший до вепонізації, ніж інші союзи і міждержавні утворення, пояснює професор Шептицький.
2: Унія Європейська видає, що...

0: Європейський Союз здається особливо вразливим до вепонізації з кількох причин. По-перше, ЄС є демократичним, і тому всілякі проблеми і труднощі, з якими стикаються його громадяни, такі як повернення старих хвороб, наприклад, те, що громадяни читають в інтернеті, що влада погана і змовилася з бікфармою, впливають на результати виборів. В авторитарних державах цієї проблеми якраз не існує. По-друге, ЄС – це багаторівнева структура, про що професор Жильонка неодноразово досить ґрунтовно писав. Тому достатньо ініціювати певні процеси в одній державі членів, щоб зіткнутися з проблемами, навіть щодо рішень, які приймаються в Євросоюзі, в деяких випадках одноголосно. По-третє, Європейський Союз глибоко взаємозалежний від свого міжнародного середовища, принаймні економічно. По-четверте, я повернуся до цього пізніше, оскільки це буде одним із висновків, а саме Європейський Союз дуже сильно базується, і в цьому сама його суть, на праві та цінностях. І тому всі дії в цій сфері, такі як вище згадане справедливе право, завдають більше шкоди йому та його ідентичності.
1: Професор Шептицький навів приклади, коли недосконале або надто гуманістичне законодавство шкодило Євросоюзу, як у випадку суперечностей між спільним ринком і вепонізацією міграції на польсько-білоруському або угорсько-австрійському кордоні. Використання засад демократії, щоб привести до влади людей безмежно далеких від демократії. Це також розмите визначення наказу діяти у добрій вірі. Або заборона використання сили чи агресії у статуті ООН, які зовсім не тотожні поняття вепонізації, а водночас відсутність будь-яких законів, які би регулювали вепонізацію чи чітко її забороняли. Способи протидії за Андрієм Шептицьким.
2: Очевидно, мусимо, по-перше, мати знання.
0: Звичайно, нам спочатку потрібні знання, звідси зростання кількості наукових публікацій, звідси наша сьогоднішня зустріч, і це безумовно дуже важливо. По-друге, формування стійкості в широкому сенсі, як на рівні знань, так і на рівні фактів. На рівні знань – це боротьба з дезінформацією, на рівні фактів – це те, про що ми все частіше говоримо в Європейському Союзі. Суверенітет у різних сферах, технологічний суверенітет. Якщо ми залежимо від іноземних ресурсів, як ми виявили, але досить давно хтось, я припускаю, Росія може перекрити нам постачання газу. Якщо ми залежимо від іноземних технологій, від іноземних великомасштабних мовних моделей або від баз даних, розташованих за кордоном, хтось може, можливо, не просто відключити нас, а, наприклад, припинити фінансування, оголосивши його невигідним. І знову ж таки, це впливає на нас відчутним чином. Але є третій елемент, і я думаю, що він найсумніший у всьому цьому.
2: І він, мені здається, в тому числі найсмутніший.
1: Треба визнати, що цей елемент і для багатьох присутніх на лекції виявився найсумнішим. А кілька коментаторів після лекції сказали, що були шоковані такими словами професора Шептицького.
2: Вепонізація, звичайно в Унії Європейській.
0: Вепонізація, особливо в Європейському Союзі та західних країнах, вимагає підходу до власних цінностей з позицій досить здорового глузду, якщо не іноді навіть скептичного підходу. Іншими словами, ми повинні звикнути до того, що якщо хтось каже нам, що цього вимагає закон, наприклад, то це не завжди так. І ми повинні вийти супроти цієї дилеми. Чи є мігрант, який бажає подати заяву на статус біженця та з'являється на польсько-білоруському кордоні, справжнім потенційним біженцем, чи це частина так званої гібридної агресії Росії та Білорусі? Це дилема, яка не має простих відповідей, але це те, що, на мою думку, викликає когнітивний дисонанс у багатьох із нас. Дуже неприємний дисонанс. І це, до речі, ще один елемент, який робить цю вепонізацію небезпечною.
1: Після лекції я мала хвилину, щоб запитати професора Андрія Шептицького про його оцінку ситуації з антиукраїнськими настроями у Польщі, оскільки йдеться вже про вепонізацію польсько-українських відносин. Дослідник назвав 4 засадничі причини зростання таких настроїв.
2: Без вątpienia mamy w Polsce do czynienia ze wzrostem.
0: Ми безсумнівно спостерігаємо зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, і питання про їх причини видається вирішальним. І тут я вважаю, потрібно виділити 4 проблеми. По-перше, певна втома від війни у польському суспільстві. Цього можна було очікувати практично з початку повномасштабної війни. По-друге, нещодавні події навколо рішення президента Зеленського назвати одну з військових частин наче героїв у УПА. По-третє, дії деяких політичних сил у Польщі, які розглядають підживлення цих настроїв як фантастичне політичне паливо, а це дуже небезпечно. І нарешті, по-четверте, дезінформаційні кампанії насамперед з боку Росії, яка роками намагається посварити Польщу та Україну.
1: Андрій Шептицький одним із найнебезпечніших прикладів назвав зовсім нещодавній випадок, коли в міському автобусі дорослий поляк почав грубо кричати на українську дівчинку. Водій висадив агресивного пасажира, ним займається поліція. Але майже моментально, після оприлюднення відео з інциденту, з'явилися сотні дописів, які перекручували факти, аж до звинувачення, що це дитина напала на чоловіка.
2: Тут, видає мені, таким дуже відочним і грозним
0: випадком. Тут, я думаю, дуже помітним і небезпечним прикладом були події в автобусі у Бельську-Бялій, коли якийсь розчарований чоловік почав нападати на українських дівчаток. А саме, коли цей випадок було розкрито. Буквально протягом кількох годин з'явилися сотні повідомлень, у яких стверджувалося, що ці події були зовсім інші, що ці дівчатка спочатку напала або провокувала цього чоловіка, а цього ніби як на відео не було показано. Тож цілком очевидно, що дезінформаційна машина, особливо російська, дуже добре підготовлена до використання таких інцидентів.
1: Яке ж рішення для таких проблем?
2: Я мисля, що перед всім розмови.
0: Я думаю, що це насамперед розмова, як на політичному, так і на суспільному рівнях. Ми вже бачимо дії, що вживаються в політичній сфері для розрядки цього конфлікту. Я маю на увазі, наприклад, заяву президента Зеленського про те, що він відкриє архіви. Більшість архівів в Україні вже відкриті, але він також сказав, що прискорить процес ексгумації. Крім того, я вважаю, що вкрай важливо розвивати соціальну стійкість, особливо шляхом висвітлення цієї дезінформаційної діяльності.
1: Нагадаю, що явище вепонізації, а зокрема і вепонізації польсько-українських відносин, пояснював та пропонував рішення професор Андрій Шептицький, заступник міністра науки і вищої освіти Польщі. Ви слухали передачу «Чи я інформація» Сніжани Чернюк.
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ-ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай «Київ». 98. Новини Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі про головне коротко. Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримують по 19 400 гривень на опалювальний сезон. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. На виплати залучили 7,4 мільярда гривень міжнародної допомоги. Їх зможуть отримати, зокрема, люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, ВПО, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, отримувачі субсидій. Заяви приймаються до 30 жовтня через пенсійний фонд, через ЦНАПи або місцеву владу. Гроші виплачуватимуть на банківський рахунок або через Укрпошту. Росія розмістила в Білорусі підрозділи ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває Орєшник. Про це повідомив начальник ГУР. Йдеться про 101-шу ракетну бригаду ЗСРФ. За словами Олега Іващенка, її підрозділи уже перебувають на території Білорусі, однак точна кількість розгорнутих там комплексів не розкривається. Орєшник має заявлену дальність близько 5500 кілометрів. Водночас його мертва зона становить приблизно 700 кілометрів. Ну і, власне, ще до заяв голови ГУР Олега Іващенка. Він дав інтерв'ю. Ну і серед важливих тез, що нас стосується, що чим ближче до холодної пори, тим актуальнішими цілями стануть енергетичні об'єкти, наші теплові станції, усе те, від чого залежить життя міст і сіл. Сьогодні головне завдання росіян – зменшити наш воєнний потенціал, тож ударні спроможності. Він, зокрема, намагається знайти наші якби зберігання боєприпасів місця і знайти і вразити виробництво. Також Росія намагається створити для нас складну комбіновану загрозу, використовуючи і балістику, і крилаті ракети, реактивні шахеди і інші ударні безпілотники, а також баражуючи боєприпаси. Вони застосовуються ворогом одночасно. Ну і Кремль, зі слів пана Іващенка, розглядає можливість ескалації протистояння з країнами східного флангу НАТО. Метою є змусити європейські країни зменшити допомогу нашій державі. Ну і цьогорічне літо у Києві перевищило кліматичні норми. Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Стрезневського повідомляє, що середньомісячна температура повітря цього літа склала 21,2 градуси за Цельсієм, що вище кліматичної норми на 0,8 градусів за Цельсієм. Це літо стало 13-тим серед найтепліших у столиці з 1881 року. Власне, скільки ж часу тривають спостереження? Літні місяці окрім липня у Києві були теплішими за норму. Загалом за літо у столиці зареєстрували 4 температурні рекорди у серпні. Найхолоднішим днем літа було 1 червня, коли температура знизилася до 7,7 градусів за Цельсієм, а найтеплішим 6 серпня, коли температура повітря підвищилася до 39 градусів за Цельсієм. Більше новин уже згодом. Лишайтесь з Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особливо цікава і актуальна тема. Сьогодні ми будемо говорити про антидепресанти. Чому актуальна? Тому що за офіційними даними, за останні кілька років попит на антидепресанти в Україні зріс на 72%. Про що це свідчить? Чи справді ми психічно такі нездорові українці? Чи, можливо, самолікуванням займаємося? Що таке антидепресанти, кому вони справді потрібні, кому можна впоратися і без них. Про все це сьогодні з'ясуємо і розпитаємо у нашого гостя. Це Олександр Бодня, лікар-психіатр консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, член Української та Європейської асоціації психіатрів. Добрий день вам.
3: Доброго дня.
2: Отже, яка ваша думка? Те, що в Україні так зріс попит на антидепресанти. Про що це може свідчити? Почали звертати більше уваги на своє психічне здоров'я чи що?
3: Насправді так. З одного боку, дійсно, люди почали більше звертати увагу на свій ментальний стан. Зараз проводиться дуже велика просвітницька діяльність стосовно психічних розладів, стосовно глобального ментального стану. З іншого боку, ми маємо таку ситуацію, коли ми постійно знаходимося в стані хронічного стресу, хронічного психоемоційного навантаження, і це теж безпосередньо впливає на психічний стан всіх нас.
2: Як нам зрозуміти, що нам треба уже до вас на консультацію?
3: Дивіться, в першу чергу важлива тривалість. Тобто, якщо людина впродовж щонайменше 2 тижнів помічає за собою такі симптоми, як фізичне виснаження, слабкість, відсутність мотивації, відсутність потягу до якоїсь діяльності, причому будь-якої, навіть того, що її раніше могло цікавити, тобто людина втрачає інтерес, пригнічений настрій, або сильну роздратованість, або сильну емоційну нестабільність, там, плаксивість, якусь таку знервованість. Якщо людина страждає на постійне відчуття тривожності, постійне відчуття емоційної напруги, яке може супроводжуватись якимись дивними відчуттями в тілі, важкість в грудях, ком в горлі, тремор і так далі, це вже такий маркер, що варто звернутися до спеціаліста.
2: Як вам здається, ми, українці, доросли вже до розуміння, що наше ментальне здоров'я, психічне здоров'я настільки ж важливе, як і фізичне здоров'я? Чи психіатрів і досі вважають якимись лікарями, до яких страшно йти? Колись моя дитина казала, коли ми зрозуміли, що йому треба до психолога, і я проводила підготовчу роботу, щоб піти до психолога, він казав, я не псих.
3: Скажу так, 50 на 50 зараз тенденція насправді йде в дуже хорошому напрямку, люди набагато більше звертають увагу на своє ментальне здоров'я, піклуються про нього, читають, вивчають, звертаються за допомогою. З іншого боку, у нас все ще залишається такий, скажімо, пострадянський момент, коли люди все одно вважають, що похід до психіатра – це означає, що все, людина якийсь псих, з нею щось не так і так далі. Динаміка позитивна, це радує, і сподіваюся, що в подальшому це буде тільки продовжуватись. Тому так.
2: А якому відсотку із своїх пацієнтів ви призначаєте антидепресанти?
3: Я б сказав, напевно, відсоток 80 пацієнтів. У мене така політика, що якщо я бачу, що пацієнт в принципі може впоратися самостійно без препаратів, то тоді ми відверто з цим про це говоримо. Я пояснюю, чому таке рішення. І часто пацієнти з цим погоджуються. Вони готові спробувати самостійно. І якщо ми розуміємо, що не виходить, ми тоді вже починаємо терапію. Частіше за все, це випадки, коли пацієнт вже в терапії з психотерапевтом, коли пацієнт усвідомлений, розуміє, що з ним відбувається, розуміє, що щось не так. Ми додаємо якусь додаткову терапію, наприклад, там, протитривожні препарати, заспокійливі, епізодичну терапію, і поступово спостерігаємо за станом.
2: Чи є зараз пацієнти, які приходять до вас, яким ви призначаєте антидепресанти, а вони кажуть: «О, ні, тільки не це, бо це капець».
3: Так, звісно, такі пацієнти досі лишилися. А тут ми вже дивимось насправді на причину такої реакції. Хтось просто боїться, хтось не знає, хтось мав негативний досвід. І тоді вже залежно. Пояснюється, що це не страшно, пояснюється, як працюють антидепресанти, як їх правильно приймати, робота з таким запереченням. Ну і знову ж таки, дуже важлива готовність пацієнта до співпраці. Тому що зараз це теж такий момент, який набирає оборотів і в світовій психіатрії. Це коли психіатр і пацієнт, вони утворюють команду. Ми разом з пацієнтом йдемо проти захворювання, допомагаємо йому. І це дуже класно, тому що дійсно є оцей конект. Ми розуміємо, що відбувається, ми постійно на одній хвилі. І це приводить до дуже класних результатів.
2: Давайте ми зараз в цьому ефірі проведемо таку невелику просвітницьку роботу, обговоримо ті міфи, ще раз розвінчаємо їх, або, можливо, десь щось і підтвердите із того, що людей страшить. І от перше, що людей страшить, мене, наприклад, якщо чесно, теж залежність. Угу. Що якщо ти сів на антидепресанти, то з них зіскочити вже неможливо. Це правда чи ні?
3: Ні, це неправда. Антидепресанти не викликають залежності, вони не діють ні на які рецептори, які могли б провокувати оцю фізичну і хімічну залежність від самої діючої речовини. Але є такий момент, як психологічна залежність від препарату, тобто коли людина боїться, що без антидепресанту вона не зможе далі нормально функціонувати. Це теж частина оцієї психоосвітньої роботи, коли ми пояснюємо пацієнту цей момент. Якщо ми розуміємо, що пацієнту не дуже з цим справлятися самотужки, ми відправляємо додатково до психотерапевта, щоб по закінченню лікування пацієнт був впевнений, що все буде добре, він спокійно зійде з препаратів і все буде гаразд.
2: Ну, знову ж таки, хтось може спокійно зійти, хтось не може. Є які варіанти існують? Я так розумію, ну, я собі думаю, да, може там якісь менші дози, легші препарати. От як це відбувається, якщо пацієнт, ну, там, не готовий?
3: Все насправді залежить від самого препарату, тому що є дійсно препарати, які тут навіть правильніше буде сказати від чутливості пацієнта до тієї чи іншої діючої речовини і від самого препарату. Тому що ми в психіатрії використовуємо таке поняття, як період напіввиведення. Угу. Тобто це час, за який виводиться половина концентрації препарату. І він прямо впливає на виникнення побічних ефектів при відміні. Тобто, якщо період напіввиведення препарату, наприклад, там 36 годин, то відміна препарату буде набагато легше. Якщо ж це там 18 чи 20 годин, відповідно, це може бути більш важко. То в таких випадках, наприклад, ми можемо, якщо ми розуміємо, що важко пацієнту дається відміна препарату, ми можемо перевести на інший препарат, у якого цей період напіввиведення буде довший. Відповідно, людина легше буде переходити від одного до іншого, плюс відміняти препарат. В більшості випадків це просто поступове зменшення дозування. В залежності від тієї терапевтичної дози, на якій був пацієнт, ми віднімаємо по певній кількості. Знову ж таки, спостерігаємо на кожному етапі, як людина себе почуває. Якщо ми бачимо, що не йде погано людині, ми або зменшуємо цей крок, там умовно з 5 міліграм на 2,5 і так далі. Або ж повертаємось до попереднього варіанту, перехід на інший антидепресант, який буде легше переноситись при відміні.
2: Рецидиви. Наскільки часте явище в вашій сфері?
3: Відносно часте. І, на жаль, буквально нещодавно був такий досить гострий період рецидивів. Ми це в цілому пов'язуємо зі зовнішніми обставинами, через оцю ретравматизацію, через обстріли, через загальний стан. А коли, в принципі, ми там півроку, рік йшли до стабільного стану, все чудово, ми все скасували, проходить ще півроку, якийсь масштабний обстріл, і дестабілізація психіки, ми повертаємось назад на антидепресанти. А з одного боку, так, це явище, воно присутнє, воно відносно часте, є категорія пацієнтів, яким вдається справлятися, вони тримаються, все добре, ми там профільно можемо, профілактично проконсультуватися, якісь мінімальні корективи вносити, там короткотривало протитривожні препарати використати, і вони почуваються стабільно.
2: Ну, до речі, от через це, коли я говорила про те, що люди бояться залежності, якраз там кілька моїх знайомих з препаратом, їм легше впоратися з усіма обставинами, коли його відміняють, коли йде ремісія, так же це називається, і при будь-яких подразниках людина не готова, вона, ну, ніби вже не вміє сама боротися з цим.
3: Такі моменти присутні, насправді. Тут ключове питання, чи вміла вона до того, як почала приймати препарати. Це ми теж часто обговорюємо там на перших сесіях. І якщо ми бачимо і розуміємо, що є нюанси там по роботі з тривожністю, по самозаспокоєнню, по технікам саморелаксації, тоді ми підключаємо психотерапію. Це взагалі дуже важливий момент. У мене, ну, якщо у відсотковому відношенні казати, то десь відсотків 90 пацієнтів я відправляю до психолога або психотерапевта, тому що оці навички саморегуляції, вони часто відсутні або недостатні для того, щоб підтримувати стабільний ментальний стан. І це досить важливо, і це ключове.
2: Ну, і дуже важливо, щоб і психологи своїх пацієнтів намагалися, ну, одразу розуміли, що там самі не впораються, що потрібна ще і з цього боку підтримка, а не роками люди ходять іноді роками до психологів і особливо результату не бачать. Повертаючись до міфів, ще один із популярних міфів – антидепресанти змінюють свідомість. Змінюють?
3: Ні, вони не змінюють ні свідомість, ні особистість. Хоча, якщо чисто технічно порівняти людину, яка була в депресії, і людину, яка вийшла з депресії за допомогою антидепресантів, то дійсно можна сказати, що це дві різні людини. Але насправді антидепресанти, вони не приносять нічого нового, вони відновлюють те втрачене старе, що забрала хвороба. І часто ми з пацієнтами проговорюємо такий момент, що антидепресанти відновлюють вашу, по суті, ефективність десь відсотків на 70-80, якщо ми уявімо, що на момент звернення первинного це було нуль. Все інше – це ваша самостійна робота, тобто це, знову ж таки, техніки самоедукації певної, психоедукації, роботи з психотерапевтом за необхідності, і це зміна обставин життя. Тобто, якщо людина нічого не робить, нічим не займається, кожен день сидить вдома, не займає себе якимись цікавими речами, не стимулює оце вироблення власного дофаміну і серотоніну, тоді ми, на жаль, при відміні антидепресантів матимемо майже 100% рецидив.
2: Часто можна почути, я не хочу стати овочем, тому от не боюся цих препаратів. Звідки взагалі такий страх взявся?
3: Я думаю, що частково цей страх взявся десь родом з радянської психіатрії, коли була каральна психіатрія, той час, коли всіх, хто був якось неугоден радянській владі, відправляли до спеціалізованих психіатричних лікарень. Скоріш за все, там їм давали якісь досить сильні старі транквілізатори та нейролептики. І дійсно, людина на таких препаратах, вона може перетворитися, ну, грубо кажучи, так, на овоча. Вона стає беземоційною, відсутність мотивації, вона повільна, повільно ходить, повільно думає. В цілому їй якби на все байдуже, нічого не хочеться, може цілими днями там лежати і нічого не робити. А зараз, насправді, якщо подивитися на те, що відбувається в психіатричних лікарнях, іноді таких пацієнтів теж можна побачити. Але тут дуже важливо розуміти контекст і стан, з яким пацієнт потрапив. Тому що якщо це якийсь важкий психотичний стан, психоз, маніакальна стадія біполярно-афективного розладу, то такі препарати вони необхідні для того, щоб прибрати цю симптоматику, і певний час дійсно пацієнту доведеться знаходитись в такому стані. Але коли ми говоримо про депресивні стани, про тривожні розлади, частіше це терапія, яка навпаки буде робити людину більш живою, більш енергійною і повертати її якість життя.
2: Я так розумію, що цей страх, аналогію тут можна провести із анестезією, з наркозом. Ми пам'ятаємо, там ще 20 років тому, справді, такий дуже... дуже впливовим. Багато було після наркозу негативних всяких моментів, і ти відходив довго. Ось, і тому зараз люди дуже часто бояться йти на якусь процедуру з наркозом, хоча сучасний наркоз – це зовсім не те, що було 20 років тому. Сучасні антидепресанти як працюють? На що вони впливають?
3: В залежності від групи. Тобто у нас на даний момент є 4 основні групи антидепресантів. Та, що найчастіше у нас використовується, це селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Власне, виходячи з назви, принцип їх дії заключається у тому, що вони... Легше буде пояснити трошки інакше. У нас у мозку... По суті, весь мозок, він побудований з нейронних зв'язків. Але вони не соприкасаються, між ними є простір, який називається синаптичною щілиною. І от, власне, в цьому просторі знаходяться всі ці нейромедіатори. Серотонін, дофамін, норадреналін і так далі. Також в цьому просторі знаходяться спеціальні речовини, які називаються транспортери. Вони забирають відпрацьовані вже нейромедіатори і відправляють на утилізацію. Так от, антидепресанти інгібують, тобто сповільнюють дію, майже вимикають оці транспортери. Тобто вони все ще працюють, вони все ще активні, але вже набагато менше. І відповідно, за рахунок цього, старенькі нейромедіатори, вони залишаються в цій щілині, вони ще допрацьовують, і нові встигають виробитись і накопичитись. Відповідно, ми маємо от такий результат. Дехто каже, що антидепресанти мають накопичувальну дію. Власне, ось про цей процес накопичення і говориться, тому що концентрація антидепресантів вона зберігається такою самою, а от саме нейромедіатори, так, вони накопичуються. І вони накопичуються за рахунок ваших власних ресурсів. Тобто вони нічого нового не приносять, вони не стимулюють, вони, по суті, допомагають таким чином.
2: Чи може препарат не підійти? Що маю на увазі? Ну, там ми знаємо, що там в онкології там не, ну, іноді доводиться підбирати хіміотерапію, ліків від тиску так само, там не всім підходять одні і ті ж. Чи може препарат не підійти пацієнту?
3: Так, на жаль, такі випадки є. Препарат може не підійти, причиною тому може бути або просто непереносимість препарату, або резистентність до діючої речовини, або ж, неправильно сказав, не непереносимість, а нечутливість до діючої речовини. Нечутливість, резистентність та банально неправильно встановлений діагноз. Тобто лікуємо не те.
2: Не те.
3: Да. Але тут ми, знову ж таки, повертаємось до питання того, що ми постійно на контакті з пацієнтом, ми регулярно зустрічаємося, контролюємо стан. Якщо ми бачимо, що симптоми, побічні ефекти не проходять, немає ефекту, ми коригуємо або дозування, або змінюємо препарат.
2: А всі ж антидепресанти – це рецептурні препарати?
3: Так, абсолютно.
2: Як часто буває, що пацієнти до вас приходять і вже кажуть, ми приймаємо ОТЕ, бо побачили десь в тіктоці, що блогер рекомендував, десь собі знайшли якісь виходи. Бувають такі історії?
3: Бувають. На щастя, не дуже часто, але бувають.
2: Чим це небезпечно?
3: Це небезпечно, власне, от побічними ефектами, тому що у призначенні антидепресантів важливу роль відіграють дуже велика кількість факторів. Наприклад, власне, діагностика, так, щоб ми чітко розуміли, чи це тривожний розлад, чи, можливо, це щось інше, можливо, це соматоформний розлад, а може там якийсь органічний розлад. Від цього буде залежати призначення лікування, і від цього буде залежати підбір конкретного препарату. Плюс сама безпосередньо переносимість препарату, наскільки пацієнт і організм пацієнта чутливий до діючої речовини, тому що часто можуть починати занадто різко, а препарат потрібно починати плавно. Відповідно, можуть бути якісь побічні ефекти, пацієнт різко відмінить і більше не захоче повертатися до цієї категорії препаратів. Може бути такий момент, як те, що взагалі найстрашніше, якщо є, наприклад, там недіагностований біполярний розлад, то призначення самовільне антидепресантів може викликати маніакальний стан. Тобто це досить небажано.
2: Тобто вони можуть не просто банально не допомогти, а й нашкодити, так?
3: Так, вони можуть нашкодити. І тут варто розуміти, що це лише така верхушка айсберга, про який ми говоримо, тому що в ході консультації ми оцінюємо майже все. І в тому числі ми підбираємо препарати по тому, як ці препарати діють. Тому що, наприклад, в тій самій групі сіозів, селективних інгібіторів, про які ми говорили раніше, є препарати, які мають менш стимулюючий ефект, є препарати, які мають більш стимулюючий ефект, і дуже часто в інструкціях про ці нюанси не пишуть. І, наприклад, є такий препарат, як флуоксетин, про нього багато розказують, він такий класний, дійсно чудовий препарат, але при некоректному призначенні в нього є побічний ефект у вигляді підвищення і підсилення тривожної симптоматики. Тобто з ним потрібно бути обережним. Якщо ми розуміємо, що дійсно пацієнту потрібен саме цей препарат, але у пацієнта велика тривога і сильна дискомфорт від цього, ми або вибираємо інший препарат, або ж ми якось обережненько його нарощуємо супутньо з протитривожними препаратами і так далі. Тому тут краще не призначати самостійно, краще звертатися одразу до спеціаліста. Я в своєму випадку завжди готовий до діалогу, якщо пацієнти там щось почули, щось побачили, хочуть уточнити про якийсь препарат, я завжди пояснюю, чому саме те, що я призначив, їм варто приймати, і чому, я, на мою думку, той препарат, про який вони кажуть, їм не підходить.
2: До вас легко потрапити на консультацію, от саме в консультативно-діагностичний центр, чи запис там на багато тижнів наперед?
3: Відносно легко. Наразі домовилися, щоб мені запис відкрили на місяць вперед, бо до цього було на 2 тижні, і запис був забитий. Але з плюсів до мене не потрібне направлення. Тобто людина самостійно може через Хелсі записатися, також може звернутися, зателефонувати в реєстратуру, записатися. Ніяких в цьому проблем немає. При цьому це все анонімно, жоден інший лікар, крім мене і, власне, пацієнта, не буде бачити деталей цих записів, вся ця інформація залишається виключно в Хелсі, тому це досить комфортно.
2: Ну, ми зараз хочу ремарочку стосовно того, і не треба соромитися, пішов на консультацію. Це навпаки, як на мене, то це ознака, це те, чи можна пишатися. Я настільки дбаю про себе, що я готовий, я своє ментальне і психічне здоров'я на рівні дбаю про нього, як і фізичне здоров'я. Давайте ще раз, от ми з вами говорили про те, що самостійно призначати собі антидепресанти, як і будь-які ліки, категорично заборонено, бо ж не при всіх проблемах психічних допомагають антидепресанти, правильно ж? От коли реально, при яких умовно діагнозах, без них не впоратись?
3: Важко сказати насправді, тому що ми часто комбінуємо препарати, але якщо говорити прям про стани, в яких ми в відсотках 95 використовуємо антидепресанти. Це дійсно депресивні стани, це тривожні розлади, частково це соматичні розлади, соматоформні. ПТСР теж, в принципі, ми використовуємо. Але частіше от при ПТСР це комбінації, бо часто антидепресанту не вистачає. Це можуть бути пацієнти з органічними станами після травм, після контузії, після інсультів в тому числі. В деяких випадках ми можемо призначати антидепресанти навіть при біполярно-афективному розладі, але тут треба бути обережним, тому що ми можемо спровокувати небажані стани.
2: І це вже такі, це невелика, мені здається, частина пацієнтів, бо це складний діагноз, і про це давайте окремо будемо говорити. Давайте підсумовувати. Перше, що ще раз хочу, щоб нагадати і достукатися до наших слухачів, глядачів, от які би червоні прапорці ви назвали для кожної людини, які змусили би цю людину не відкладати візит до лікаря-психіатра?
3: Добре, значить, давайте по симптомам. І, по-перше, тривалість. Якщо щонайменше 2 тижні ви за собою помічаєте відчуття пригніченості, порушення сну, нестабільність настрою, тобто дратівливість, вас почали дратувати речі, на які раніше ви, можливо, навіть не звертали увагу. Mm-hmm. Плаксивість, тобто, що вас може вивести на сльози майже будь-що. Втрата сил чи швидка втомлюваність, особливо в речах, які раніше ви робили без проблем. Побутові, робочі і так далі. Втрата інтересів, коли речі, які раніше вас захоплювали, цікавили, вже вас абсолютно ніяк не тягнуть. Це відчуття тривожності, постійної фонової напруги, яке не проходить, і певні фізичні прояви в тілі, ком в горлі, пришвидшене серцебиття без причини, важкість в грудях, можливо, підвищена пітливість, тремор рук, ніг, можливо, окреме оніміння якихось ділянок тіла. Це такі маркери, які свідчать про те, що щось не так, і варто все ж таки звернутися до спеціаліста.
2: Ну і головне питання, знаєте, нашу тему сьогоднішньої розмови я назвала антидепресанти, друзі чи вороги. То друзі чи вороги?
3: Я б на це питання відповів як лікар епохи відродження Парасельс, який сказав, все є яд, тільки доза робить його безпечною. По суті, у нас з антидепресантами така сама історія. Вони можуть кардинально змінити ваше життя, вони можуть вилікувати і вивести вас зі стану важкої депресії в стан нормального, прекрасного функціонування. І досить часто до мене приходять пацієнти і кажуть, я стала іншою людиною, я наче знову почала жити. Але коли це робиться безконтрольно, коли це робиться не по призначенню, з нерозумінням того, що з людиною відбувається, і нерозумінням того, які препарати потрібні, які дози треба використовувати, це може стати дійсно отрутою. Тому і те, і інше.
2: Отже, шановні слухачі, дбаємо про себе, про своє ментальне здоров'я, про свій психічний стан. Не соромимося звертатися за допомогою, бо це важливо, важливо. Це перший крок – усвідомити, що мені потрібна допомога. Дякую вам за цікаву і важливу розмову. Олександр Бодня, лікар-психіатр консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, а також член Української та Європейської асоціації психіатрів, сьогодні був гостем програми «Лікар знає». Ми говорили про антидепресанти. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. До побачення.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про успішні удари оборонців по анексованому Криму, енергетичну підтримку від партнерів впродовж цього року, а також про зимову підтримку родин у прифронтових громадах. Спершу про фронт. Сили оборони уразили залізничний міст через північно-кримський канал поблизу окупованої Владиславівки. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. За даними командування, рашисти використовують цю переправу для військової логістики. Також вдалося уразити пункти управління та склад з боєприпасами російської армії на окупованій Луганщині. Далі про ворожий терор. Росіяни дронами атакували житловий будинок у селищі Золочів на Харківщині. Пожежу загасили. Серед іншого пошкоджена лінія електропередач. Люди цілі. А тепер про енергетику. Україна цьогоріч отримала близько 5000 одиниць енергетичного обладнання. У списку Міненергетики – генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, також котли. Допомогу надали партнери з країн Європейського Союзу, Азербайджану, Канади, Молдови, США, Туреччини, Філіппін, Швейцарії, Японії та Китаю, зокрема. Очікуємо на ще понад 1000 генераторів і трансформаторів, а також на інше енергетичне обладнання. Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах разово отримують по 19 тисяч 400 гривень на проходження опалювального сезону. Це підтримка для людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, переселенців, багатодітних та прийомних сімей, а також одиноких матерів та родин з дітьми з інвалідністю. Близько 7,5 мільярдів гривень на цю ініціативу уряд залучив від міжнародних гуманітарних організацій. Заявки можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Кошти надійдуть на банківський рахунок або через «Укрпошту». І на сам кінець про безбар'єрність. У Львові створили 10 нових книг для незрячих людей. Половину надрукували шрифтом Брайля, тобто їх можна читати на дотик. Ще 5 видань озвучили. Серед іншого у переліку видань Анна Ярославна, Київська князівна, королева Франції Івана Малковича, пастух цвіркунів Мирослава Доченця, а також трилогії «Діти голоду» ірландської письменниці Маріти Конлон Маккене. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 19 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 19-ї, до 17-ї години, синоптики у Києві прогнозують короткочасний дощ. Тож парасолька, про всяк випадок, зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою «плюс», вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: А у фітнес-клубах Sport Life новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ FM програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні будемо говорити про таке. Чи є нова загроза для столиці і області? На Київщині зафіксували випадок скиду FPV-дрона, однак остаточних доказів, що його спустили саме з шахеда, наразі немає. І це лише одна з версій. Про це нещодавно заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов, відомий також як Флеш. За його словами, російські військові вже тривалий час проводять подібні експерименти, закріплюючи по два FPV-дрони над крилами різних літальних апаратів, зокрема «Молнії», «Гербер» та «Герані», тобто шахедів для подальшого скидання. Експерт зазначив, що раніше таку практику фіксували переважно на звичайних шахедах, оскільки на реактивних моделях утримувати дрони надзвичайно складно через занадто високу швидкість, хоча технологічно це можливо. Він додав, що минулого тижня подібне фіксували також в Конотопі на Сумщині. Проте, за словами фахівця, росіяни застосовують таку тактику дуже нечасто, оскільки вона не є масовою і чи надто успішною через складність загального керування. І крім того, ці дрони мають відносно невелику бойову частину. Ось про це будемо сьогодні говорити з нашим гостем. Зараз ми намагаємося під'єднати до нашого ефіру військового експерта. Також нам на сьогодні актуальні і інші теми, які ми могли би обговорити зараз у студії. Наприклад, із нещодавніх новин, буквально сьогодні стало відомо про те, що за даними Головного управління розвідки, у Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України у 27-28 роках, тобто це наступний і через рік. І про це заявив начальник ГУР Міністерства оборони Олег Іващенко в інтерв'ю «Укрінформу». Зокрема, він також зазначив, що не виключаючи цього ресурсу, вистачить і на 27-й, і на 28-й роки. Ось, і за його словами, щоб цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з партнерами. За його словами, також санкції мають реально працювати. Ми розуміємо, з яких країн до Російської Федерації надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. І з'являється багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас, зазначив керівник. І також Іващенко вважає, що суспільне невдоволення росіян щодо війни буде зростати, але важко сказати, чи сформується достатньо потужний протестний потенціал. Вже понад 60% людей начебто проти війни, і це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат ворога. Можемо сказати, що модель набору на контракт Росії себе значною мірою вичерпала. І ми бачимо, що регіональні бюджети в Росії не здатні далі забезпечувати фінансування виплат для набору на контракт. При цьому зростають втрати російських військ. І середньостатистичний показник російських втрат за день становить від 1200 до 1400 осіб, іноді навіть 1500. Йдеться про вбитих і важко поранених, сказав очільник ГУРу. Ось, а раніше, нагадаємо, на початку червня президент України Володимир Зеленський закликав російського лідера Володимира Путіна не продовжувати війну у 2027 та 2028 роках. Наразі, на жаль, не можемо під'єднати гостя до нашого ефіру, тому зараз йдемо на рубрику і після чого повернемося до нашого обговорення у студії.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
4: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поговорити, що ефективніше для схуднення – біг чи ходьба під гірку. На будь-яку активність наш організм бере енергію з двох джерел – жирів або вуглеводів. Те, що саме буде використовуватися більше, залежить від пульсу. У середньому при пульсі понад 150 ударів на хвилину організм більше спирається на вуглеводи. При помірному кардіо – на жири. І отут більшість фітнес-відео з інтернету роблять велику паузу, але не додають важливу деталь – спалювання жирів не дорівнює позбавлення жиру. Коли ви йдете під гірку, справді активніше використовуються жирні кислоти. Але це ті жири, які плавають у крові після їжі, а не той запасний жир, від якого ви хочете позбутися. В організмі відбувається постійний обмін. Жирні кислоти рухаються до мітохондрій, щоб дати вам енергію. Але це не завжди означає, що зменшуються саме ваші жирові запаси на тілі. Що ж тоді головне? Насправді, зовсім не важливо, на чому організм вивіз конкретне тренування – на жирах чи вуглеводах. Якщо ви не створили дефіцит калорій протягом дня, то жирові відкладення нікуди не зникнуть, навіть якщо ви пройшли 10 кілометрів під гору. Тому біг чи ходьба під гірку – обирайте те, що вам більше подобається. Головне – системність і контроль енергетичного балансу. Тренування мають приносити задоволення, бо тільки так вони стануть звичкою, а не тимчасовим ривком. Висновок. Біг чи ходьба під гірку неважливо. Важливо, щоб вам подобалось і щоб ви могли робити це регулярно. А жир спалюється не під час конкретного тренування, а завдяки дефіциту калорій у вашому щоденному раціоні. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.
5: Слухай, Київ!
2: Київ FM.
6: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
7: Ще зовсім недавно контроль над морем визначався кількістю кораблів, дальністю ракет і тонажем флоту. Держави десятиліттями будували авіаносці, фрегати та підводні човни, вкладаючи мільярди доларів у морську могутність. Але у 21 столітті з'явився новий фактор, який перевернув уявлення про морську війну – це безпілотники. Одним із найяскравіших прикладів такої трансформації став український морський дрон «Sea Baby». «Sea Baby» – це надводний безпілотний апарат далекої дії, розроблений і застосовуваний Службою безпеки України у війні проти Російської Федерації. Його головне завдання – ураження кораблів і прибережної інфраструктури противника на великих відстанях у Чорному морі. Фактично, це інструмент асиметричної війни, коли менша сила завдає ударів непропорційних вкладеним ресурсам. Зовні Sea Baby виглядає доволі просто. Його довжина – близько 6 метрів, ширина – приблизно 2 метри, а висота над водою – менше, ніж метр. Низький силует робить дрон складною ціллю для радарів. Корпус виготовлений із композитних матеріалів із зниженою радіолокаційною помітністю, що дозволяє Sea Baby залишатися майже невидимим до останніх хвилин атаки. Але за цією зовнішньою простотою приховується складна технологічна платформа. Дрон керується дистанційно через супутниковий канал, а його навігація поєднує супутникові системи з інерціальними датчиками. Це дозволяє Sea Baby рухатись до цілі навіть в умовах активної радіоелектронної боротьби. Максимальна швидкість дрона сягає 90 км на годину. Дальність сходу базових версій – близько 1000 км, а модернізованих – понад 1500. Це означає, що Sea Baby може діяти практично в будь-якій точці Чорного моря. Окрема увага – бойовому навантаженню. Залежно від модифікації, дрон здатен нести від кількох сотень кілограмів до 2 тонн вибухової речовини або озброєння. Саме це зробило Сі-Бебі не просто дроном-камікадзе, а повноцінною бойовою платформою. На початковому етапі Сі-Бебі створювався як одноразовий ударний апарат. Його завданням було дістатися цілі та знищити її потужною фугасною бойовою частиною. Але з часом платформа еволюціонувала. Сьогодні Сі-Бебі має модульну конструкцію. У нових версіях він може оснащуватись кулеметними установками, реактивними або навіть ракетними модулями. Це дозволяє дрону не лише атакувати кораблі, а й вести вогонь по берегових і повітряних цілях. За сукупністю можливостей, Сі-Бебі дедалі більше нагадує безпілотний ударний катер. Першим серйозним сигналом для Чорноморського флоту Росії стала атака 29 жовтня 2022 року на базу в Севастополі. Масоване застосування морських дронів призвело до пошкодження фрегата «Адмірал Макаров» і тральщика «Іван Голубець». Саме цю операцію вважають відправною точкою розвитку платформи Сі-Бебі. Але справжній резонанс викликали подальші удари. У липні 2023 року Служба безпеки України офіційно підтвердила застосування Сі-Бебі

0: обходу санкцій. Результат став очевидним. Кораблі Чорноморського флоту РФ були змушені залишити бази в окупованому Криму і переміститися до Новоросійська. Україна досягла цього без класичних морських боїв, лише за допомогою безпілотних платформ. При цьому вартість Sea Baby оцінюється приблизно у 300 тисяч доларів за одиницю. Це в рази дешевше за морські ракети, крилаті боєприпаси або утримання великих бойових кораблів. Один невеликий дрон здатен завдати шкоди об'єктам вартістю у сотні мільйонів доларів. Саме в цьому і полягає суть асиметричної війни. Україна не має найбільшого флоту, але вона створила інструмент, який змусив значно сильнішого противника змінити поведінку на морі.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. «Київ.ФМ».
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
4: з ковбасної революції, стихійного виступу жителів міста Чернігова проти діючої влади у різдвяні дні 1990 року. Події набули широкого резонансу, породили низку аналогічних акцій в інших містах Радянського Союзу. Результатом подій стала зміна обласного і міського партійного керівництва, а також посилення авторитету опозиційних політичних сил. Кінець 80-х років 20-го століття у Радянському Союзі ознаменувався глибокими економічними проблемами, яким так і не змогли зарадити горбачовська політика перебудови. Впровадження елементів ринкової економіки при існуючій плановій, орієнтованій переважно на військово-промисловий комплекс та збереженні старої системи розподілу призвело до негативних наслідків. Дефіцит елементарних побутових речей, а також продуктів харчування, який і до цього мав місце, став ще відчутнішим. Спочатку це були цукор, мило, борошно. Однак згодом цей список став ще більшим. Все це підсилювало негативні настрої у суспільстві та критичне ставлення населення до існуючої влади. У значної кількості людей, зокрема у молоді, були відсутні можливості повноцінно жити при тогочасній системі державної влади. Перебудова не вдалась. Чернігівська область на той час у радянській системі розподілу була далеко не на першому місці. До того ж, ситуацію ускладнили наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Область була однією з найбідніших за рівнем життя, тому негативне ставлення населення до обласної влади та її керівництва на чолі з тодішнім першим секретарем обкому Леонідом Палащенком зростало. Перший помітний прояв такого невдоволення стався 26 березня 1989 року під час виборів до Верховної Ради СРСР. Це були перші часткові вільні вибори, де на більшості округах були альтернативні кандидати. Здавалося б, діючий секретар Палащенко легко повинен був би виграти. Але попри вигідні умови та старання адмінресурсу, переміг на виборах його суперник. Зрозуміло, що люди проголосували не стільки за суперника, скільки проти Палащенка. Але належних висновків з цього обласне керівництво так і не зробило. Але вибух невдоволення у жителів Чернігова стався напередодні Різдва, 6 січня 1990 року. Внаслідок ДТП в середмісті зіткнулись приватні «Жигулі» і чорна облвиконкомівська «Волга» з партійним функціонером у салоні. Від удару багажник останньої відкрився, і люди побачили в ньому дефіцитні на той час продукти – копчену ковбасу, шинку, коньяк тощо. Чернігівці, яким довелось годинами стояти в чергах за найнеобхіднішим, так обурились несправедливим розподілом їстівного, що стали трощити ту «Волгу», перекинули її і використали як трибуну несанкціонованого мітингу. Далі протягли машину містом, збираючи по дорозі все більше городян. Ущух стихійний протест далеко за північ, на центральній площі Чернігова, куди мітингувальники притягнули вже досить понівечений автомобіль. Після нічних подій наступного дня, 7 січня, біля будівлі облкому зібрались близько

0: 10 тисяч містян. Тоді вперше за всю історію СРСР перший секретар обкому партії звітував перед народом про виконану роботу. Тут він заявив, що Валерій Заїка виключений з партії та понесе сурове покарання. Після мітингу прийняли резолюцію з низкою вимог, спрямованих до влади. З легкої руки одного з учасників цього мітингу, який тримав в руках плакат з гаслом «Хто з'їв моє м'ясо?», вищеописані події отримали назву «Ковбасна революція». Під час цих подій зумів себе проявити Чернігівський осередок Народного руху України за перебудову. Активісти руху зуміли спрямувати стихійну хвилю обурення в організоване русло. Вони підготували резолюцію, яку підтримав мітинг біля обкому. Резолюція містила 18 вимог до влади. Майже половина вимог протестувальників стосувалась не ковбасного питання, а свободи слова, свободи проведення мирних зібрань, публічності і відкритості влади, створення незалежних ЗМІ. Різдвяні чернігівські події викликали резонанс у всій країні. Події широко висвітлювались у пресі, на телебаченні та радіо і стали предметом обговорень на найвищому рівні. Слідом за Черніговом подібні акції протесту пройшли в ряді інших міст Радянського Союзу. Як наслідок, у відставку пішли перші особи області і міста, а з Москви прибув на місце Палащенка інший компартійний чиновник. Відповідальний організатор відділу ЦК КПРС Василь Лісовенко, який на пленумі обкому і був обраний першим секретарем. У той же час у місті не вщухає мітингова хвиля. Чернігівці незадоволені кадровими перестановками. Звучать такі оцінки минулого пленуму. Апаратні ігри нас знову обдурили тощо. Хоча цього разу партійне керівництво встигає зреагувати вчасно. Поруч з'являються гасла типу «Рух, не шельмуй народ», «Ми за плюралізм думок і політичної стабільності», «Більше діла, менше слів». Врахувавши помилки свого попередника, Лісовенку вдалося уникнути дуже гострих і масових протестів і протриматись на посаді до 23 квітня 1991 року. Хоча ніяких принципових змін під час свого керівництва він так і не зробив. А вимоги січневих мітингів 1990 року в більшості так і не були виконані. Головним підсумком стала зміна керівництва. Було звільнено з посад ряд керівників області та міста, в тому числі першого секретаря Чернігівського обкому КПРС Леоніда Палащенка, який втратив довіру і авторитет у жителів області. Це дозволило радянському керівництву зняти протестну напругу. Вимоги мітингу, підготовлені народним рухом, нове керівництво виконало в незначному обсягу. Принципових змін у суспільно-політичному житті області не сталося, але чернігівські події показали, що позиції компартійної верхівки не є непохитними і є інші сили, які можуть повпливати на суспільне життя, якщо вони заручаться підтримкою народу. Люди зрозуміли, що разом вони можуть щось змінити. Після Чернігова інші міста країни провели аналогічні мітинги і протести. Одна з найвідоміших акцій – це «Революція на граніті». А Чернігівська ковбасна революція стала однією з тих подій, яка зіграла важливу роль у становленні незалежності України.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ FM.
1: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
0: Ще одна вулиця у Деснянському районі Києва, що тривалий час носила ім'я російської письменниці Марини Цвітаєвої, тепер перейменована на честь української авангардистки Олександри Екстер. Однак довгий час Росія привласнювала собі досягнення мисткині, називаючи своєю діячкою. Щодо походження, Олександра народилась в 1882 році в місті Білосток, нині це територія Польщі. Її батько був білорусом, мати – грекиня. Згодом разом з дворічною донькою сім'я переїхала до Сміли. Потім батько отримав роботу в Києві, і на 35 років це місто стає рідним домом для художниці. 1903 року чарівна Олександра закохала в себе київського адвоката Миколу з німецьким прізвищем Екстер. Вони побрались. У подружжя не було дітей, мисткиня приділяла весь свій час мандрам та мистецтву. До того ж, київське провінційне життя і освіта на початку ХХ століття Київ був саме таким – не задовольняло енергійну та допитливу художницю. З 1907 року починаються її мандри. Спочатку вона їде в Москву, далі – Париж. Завдяки Аполінеру знайомиться з Пікассо, Браком і таким чином опиняється в самому серці європейського мистецтва. Олександру Екстер захоплюють ідеї кубізму та кардинально змінюють всю її подальшу творчість. Вже в Києві вона розповідає про пошуки Пікассо і Брака. Навколо Екстер збираються молоді митці. Виставкове життя в Києві на початку 1900-х не відрізнялось великим розмаїттям. Тому виставка нового мистецтва «Ланка», організована Олександрою Екстер та Давидом Бурлюком на Хрещатику у 1908 році, стала надзвичайною подією. Але провінційний смак киян 115 років тому виявився непереборним. Виставку дуже погано відвідували, до того ж за вхід потрібно було ще й платити. Звісно, для непідготованої публіки, яка звикла переважно до салонного мистецтва, сині бики і фіолетові портрети в крапочку були чимось складним до розуміння. Згодом ще було кілька спроб зацікавити публіку новітнім мистецтвом, але в історію мистецтва Олександра Екстер увійшла перш за все завдяки своїм реформаторським ідеям в сценографії. Вона запропонувала замість пласких розмальованих декорацій використовувати складні багатоярусні конструкції, займаючи таким чином весь простір сцени, а не лише її підлогу. Друге театральне новаторство – костюми, які були співзвучні з кольоровим рішенням тла. Олександра Екстер довгий час творила в Києві, організовувала тут виставки та робила революції на театральних сценах саме в Києві. Тож в сучасній столиці тепер по праву маємо вулицю, названу на честь Олександри Екстер, яка однозначно була українською мисткиною і аж ніяк не російською.
1: Назва має значення. Має значення.
2: Слухай Київ.
1: Київ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про головне. У Києві з четверга, 10 вересня, скоротять комендантську годину. Буде не з опівночі, а з першої години ночі до п'ятої години ранку. Відтак, громадський транспорт у столиці працюватиме на одну годину довше. Нововведення не стосується закладів громадського харчування, розважальних закладів чи ТРЦ. Крім того, через часте запізнення потягів місто організує 4 автобусних маршрути від центрального залізничного вокзалу. Далі про важливу дату. Сьогодні день воєнної розвідки України. Еліти нашого війська. У Києві до цієї дати відкрили найбільший чорно-білий мурал-гравюру в Україні. Художники розфарбували близько 600 квадратних метрів промислової будівлі на Кирилівській вулиці. Зобразили хроніку операцій від острова Зміїного до Кінбурнської коси, а також від боїв за Бахмут до Вовчанського агрегатного заводу. Над масштабним проєктом працювали рік. В Україні до кінця року мають випробувати нову італійську систему протиповітряної оборони «Мікеланджело». Йдеться про сучасний комплекс, який об'єднує радари, засоби виявлення та системи ураження. Над розробкою системи також працює дочірня компанія у Києві. Загалом італійці прагнуть посилити співпрацю з українським оборонним сектором. І на сам кінець розповім про швидкість. 17-річний Олександр Бондарєв став першим українським переможцем в історії чемпіонату Європи регіональної формули. До всього це ще й був дебют Олександра. Додам, ці змагання вважаються наступним кроком після Формули 4. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.
4: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Триває в ефірі Київ ФМ наша програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і ми продовжуємо розбиратися в актуальних на сьогодні темах. І далі ітиметься про таке. Війна щодня створює історії, про які важливо говорити. Історії цивільних, які пережили окупацію, обстріли чи полон, та військових, які повернулися з російської неволі. Також ми пам'ятаємо, що в неволі і перебувають досі велика кількість і цивільних, і не лише військовополонених. Але де от проходить ця межа між суспільством, спільно важливою розповіддю і втручанням в особистий досвід людини. Про це теж важливо говорити. Чи варто показувати обличчя полонених і називати їхні імена? Як говорити з людиною про пережитий досвід? Зокрема, там може, як ми знаємо, теж з розповідей бути присутнім і насильство, наприклад, так, і не змушуючи людину знову перепроживати такі травматичні події, які подробиці війни справді важливі для аудиторії, а від яких краще утриматися. Як говорити про такі непрості теми? Будемо обговорювати з нашою гостею, яка наразі до нас долучається, Анастасія Головненко, координаторка адвокаційних кампаній Центру громадянських свобод. Пані Анастасія, вітаємо вас.
6: Доброго дня.
5: І перше таке загальне питання, так, взагалі, наскільки важливо, щоб такі історії все ж таки були присутні в медіапросторі, але як зберегти оцю межу, щоб не втручатися в особисте життя людини, особливо зважаючи і поважаючи її досвід, який вона пережила?
6: По-перше, дуже дякую, що ви піднімаєте цю тему. І завдяки тому, що українські журналісти вже 12 років розповідають історії з російської неволі, нам значно простіше на міжнародному рівні показувати, що полон, на жаль, не почався в 22-му році, та що в російській неволі досі є люди, яких незаконно ув'язнили та або взяли в полон як військових в 14-15 році. І ось недавно був випадок, та, коли повертали людей, про яких не було відомо, що офіційно Росія не визнала їх полоненими, але їхні рідні, та, 9 років їх чекали, що ми розуміємо, значно довше, ніж триває повномасштабна війна. І коли ми говоримо про те, чи варто говорити, та, для нас, правозахисників, ця тема не стоїть, це питання не стоїть. Говорити, безумовно, варто. Ну, попри те, що історії людей, які пережили неволю, можуть бути складними, та це травматичні історії. Але в той самий час ми знаємо, що в Україні, на жаль, та в нашому інформаційному просторі не так багато загалом хороших новин. А звільнення людей з неволі – це завжди дуже хороша новина. І не тільки для їхніх рідних, близьких і друзів, а для нас усіх, для суспільства. Та, це дає надію. Так само, як і історії успішного переживання, та, або проходження етапів інтеграції травми, та, коли колишні полонені або звільнені з російської неволі розповідають про те, що вони не здаються, про те, що вони або повертаються до війська, або організовують якісь ініціативи на підтримку людей, які щойно звільнили. То це може бути такою підтримкою не лише для тих, кого безпосередньо стосується, хоча і людей, яких безпосередньо стосується тема неволі, дуже багато в Україні, щонайменше кожен шостий, але і загалом для всього суспільства, коли є ось такі приклади позитивні, коли люди справляються з дуже великими такими випробуваннями, так, для всього суспільства це дуже позитивні, такі зцілюючі історії, тому говорити безпосередньо варто.
5: Але тут важливо, напевно, як говорити, так, в який спосіб це робити. І таке загальне питання теж, про що варто пам'ятати у спілкуванні з такими людьми, які зазнали такого досвіду. І тут ми говоримо не лише про журналістів, не лише про представників медіа, так, які висвітлюють такі історії, але і взагалі про будь-яку людину, яка може спілкуватися з тим чи іншим цивільним або військовополоненим.
6: Напевно, найперше, про що потрібно пам'ятати і журналістам, і представникам державної влади, і всіх, хто зустрічається з людиною, яка звільнена з неволі, що це не просто такий об'єкт, та, або хтось, хто має якусь видатну, цікаву історію, що це в першу чергу людина, яка має свої почуття, яка переживає певний досвід, яка має емоції, і ми маємо ставитися до неї в першу чергу як до людини, якої є гідність, і ми не маємо просто жодного морального права ставити питання, які би не допомагали цій людині прожити цей досвід з користю для себе. Тобто, яку б функцію ми не виконували, чи це ми працюємо в якійсь державній службі, і людина, яка пережила досвід неволі, прийшла до нас, тому що ми виконуємо якісь там важливі функції для неї, або це наш сусід, або це наш родич. Ми розуміємо, що ось ця людина жила довге, цікаве, насичене життя. З кожним з нас стається дуже багато всього, але те, що з нами стається, кожен окремий приклад, так само як досвід неволі, не визначає цю людину. І ми маємо думати про те, що є цілісна людина, вона зараз переживає саме такий досвід, але ми фокусуємось на тому, що її гідність має залишатися недоторканою, та ми не можемо там ставити питання, не дай Боже, про те, чому людина потрапила в неволю, або якою була вартість для України її повернення з неволі. Це все дуже за межею, і насправді це дуже фруструюче питання, тому що людина не несе відповідальності за досвід, який вона переживає. І якщо ми надамо їй достатню підтримку і якусь людську, і правничу, і медичну, і психологічну, то зрештою вона зможе усвідомити цей досвід та інтегрувати. Але якщо, звісно, ми будемо поки людина не пройшла реабілітацію, ставити їй ось такі екзистенційні питання про те, що ви хочете робити далі, або як вам з цим далі жити, то, звісно, це буде заважати. А наша функція усіх людей, я ще раз повторю, має бути в тому, щоб створити таке суспільство, таку спільноту довкола цієї людини, яка би допомагала цій людині адаптуватись в життя на вільній Україні назад. І це неважливо, мова про журналістів або мова про якихось інших людей. Ми всі на саме відповідальності, ми всі можемо бути корисними. Так? І це ось перше. Гідність, про що я хотіла сказати. І друге питання, не менш важливе, це питання безпеки. Тому що коли людина повертається з неволі, їй можуть ставити дуже різні люди, дуже різні запитання, в тому числі про те, кого вона бачила в неволі, в тому числі це можуть бути родичі звільнених або журналісти, в тому числі.
5: Я пам'ятаю, навіть, знаєте, як зазвичай під час оцих повернень, так, коли власне полонені, колишні полонені вперше ступають, так, на українську землю після такого тривалого часу, то там же зазвичай це супроводжується камерами, журналісти ставлять свої запитання, когось пізнають відразу, так, і іноді ж прям відразу їм показують портрети людей, які досі там, наприклад, залишаються у полоні, так, і вони намагаються запитати, ну, хоча б якусь інформацію, чи хоча б підтвердити, так, чи цю, чи іншу людину бачили там взагалі, так, тобто отакі я пам'ятаю теж моменти. Наскільки це окей чи не окей в такій ситуації?
6: Ну, насправді, навіть з точки зору юридичної підтвердження, що хтось когось бачив в неволі в ці перші хвилини, вони мають найменшу силу, тому що це важко, звісно, уявити, але треба застосувати прям всю свою емпатію і уявити, що людина ще не усвідомлює, що вона знову вільна і може приймати рішення, в тому числі, до речі, і рішення сказати медіа «перепрошую, але я не хочу говорити на цю тему», або сказати медіа «перепрошую, але в мене зараз інші інтереси, та я хочу поспілкуватися з своїми рідними», або «ні з ким не спілкуватися».
5: Або «не хочу ні з ким говорити», та, бо так. Людина ще, можливо, навіть не усвідомлює, що вона в безпеці перебуває вже. Та? Тобто, і ми ж знаємо, що це далеко не поодинока історія, що коли повертаються полонені на підконтрольну Україні територію або з Росії та в Україну на територію України, і то вони перебувають навіть тривалий час в інформаційному вакуумі, і вони можуть навіть не знати, що їх повертають. Тобто вони бачать тільки коли український прапор, тоді вже розуміють, що вони більш-менш вже у безпеці.
6: Так, але знову ж таки, ось коли ми напрацьовували матеріал для медіа, та це рекомендації про те, як співпрацювати зі звільненими, ми дуже багато спілкувались з правозахисниками або військовими, колишніми медійниками, та які мають особистий досвід неволі, і всі вони в один голос говорять, що от цей момент звільнення, та коли людина вже де юре має можливість приймати рішення від себе, та згода, яку вона може надавати медіа, тобто навіть коли людина каже добре, окей, запишемо інтерв'ю, вона ще не свідома, тому що ми звикли приймати рішення зранку до вечора, де поїсти, як, куди піти, якими саме справами зайняти там будь-який вихідний день. На жаль, досвід неволі – це повна депривація від, та це позбавлення, да, насильницьке позбавлення людини від можливості приймати рішення про своє життя. Тому ну, от ці навички, вони не повертаються в один момент. Тому навіть коли ми розуміємо, що новини, та медіа мають зняти сьогодні ці там фотографії або сюжети, показати, що це відбулося, звільнення відбулось, скільки то цивільних або військовослужбовців були повернуті. Але коли ми говоримо про довший журналістський формат, наприклад, про фільми або якісь там відео, та які ще певний час будуть монтуватися, ми дуже просимо журналістів перепитати. Тобто, якщо є тиждень між зйомкою і випуском, то через тиждень перепитати, показати, відзняти матеріал цій людині, сказати, чи вам все ще окей, що ми це покажемо. Це, можливо, ніде не зафіксовано на рівні журналістських стандартів, та, бо журналістика незалежна і має право опублікувати все, що знімає. Але це дуже по-людськи, та, тому що в цей момент першого шоку і ще нерозуміння, де людина насправді знаходиться, що фізично, що морально і психологічно, що вона має, знову вона має свої кордони, та, і свого тіла, свої історії, якусь приватність, вони ще не свідомі. Тому ми ось до цього звертаємось.
5: Ще я знаю, є така тема, яка теж висвітлюється час від часу в медіа. І я теж свого часу робила такі історії, які стосуються саме сексуального насильства, наприклад, яке людина зазнала в полоні російському. Що варто знати про те, коли представники медіа беруться за такі непрості теми? І як тут, знаєте, оцей зберегти баланс, щоб справді не ретравматизувати людину, ну тому що цей досвід, він особливо такий, ну, небезпечний для психіки, скажімо так. І реабілітацію теж потребує певно, і іноді досить таки тривало.
6: В цьому сенсі ми трохи співпрацюємо з організацією СЕМА Україна, яка повністю присвячена тому, щоб працювати з такою антистигматизацією, да, цієї теми, тому що, знову ж таки, жодний досвід, в тому числі і досвід сексуального насильства, не визначає людину. Якщо з кимось стається сексуальне насильство, то вся відповідальність за те, що відбувається, лежить лише на злочинцеві, та на тому, хто вчинив це сексуальне насильство, і в жодному чи якомусь сенсі людина, яка має такий досвід, яка пережила, не має в суспільстві називатись жертвою, жодним чином не має звинувачуватись в тому, що вона якось не так. Ну, ви знаєте, є багато історій про те, що жінки ніби як не так вдягались, або не так
5: якось привертали увагу, особливо так.
6: Так.
5: Угу. Ну, це такі типові стигми, так, які в суспільстві живуть, на жаль, ще досі.
6: Так, тому дуже добре, що зараз журналісти звертаються до цієї теми, і ще краще, що є жінки і чоловіки, та, які мають досвід сексуального насильства, і які, попри ці доволі ще популярні стигми, говорять про це так, як про досвід, який з ними відбувся, який, безперечно, мав доволі сильний вплив на їхнє тіло, на їхню психіку, але досвід, який жодним чином не забороняє і не зупиняє їх від подальшого розвитку, від так званого професіоналами посттравматичного зростання. І це досвід, який жодним чином не відділяє їх від того, щоб вони змогли відновитися, жити щасливе, успішне життя, в тому числі на зло тим людям, та, які вчинили з ними ці злочини. І тут я дозволю собі згадати дуже хороший фільм Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк, який цього року виборов перемогу на Берлінському кінофестивалі. Він називається «Сліди». І він саме присвячений боротьбі таких жінок і такому аспекту їхньої боротьби, як спільнота, тобто вони організувались в таку ком'юніті, де вони одна одній і допомагають, і підтримують, і розуміють, і допомагають знайти юридичну і іншу допомогу. І в той самий час вони адвокують, в тому числі в Україні, проти цієї стигми, тому що жодна людина не дорівнює будь-якому досвіду, який вона пережила. Ми значно більші, об'ємніші і сильніші.
5: Які є такі, знаєте, як, можливо, фрази для журналістів, про які варто пам'ятати, коли розповідаєш таку історію і спілкуєшся безпосередньо з людиною, яка зазнала такого досвіду? Я от зі свого досвіду можу сказати, що я, особливо, коли от про такі дуже травматичні історії розповідаю, і, звісно, що за згодою людини, і тоді, коли вона до цього готова. Ось, але я все одно проговорюю, наприклад, якщо вам стане некомфортно під час нашої розмови, ми можемо її в будь-який момент, наприклад, зупинити, так? Або ви говорите лише про ті факти, про які можете говорити. Якщо є речі, про які ви не готові говорити, то ми про це не говоримо, так? Ну, тобто, щоб була ось саме така атмосфера і щоб людина відчувала безпеку під час розмови. Які ще можуть бути поради для журналістів, як саме висловлювати коректно ось такі, в такій формі? Ну, власне, свої наміри, да, і сигналізувати людині про те, що вона може поділитися, але лише в межах того, наскільки їй це буде зручно.
6: Ви все правильно говорите. Я не думаю, що тут можна створити якийсь вичерпний список фраз, але коли ми пам'ятаємо, що перед нами людина, чию гідність і безпеку ми охороняємо зі значно вищим пріоритетом, ніж там ми хочемо створити дуже класний матеріал, та, то ми ставимось до неї зовсім інакше. Ми не думаємо про те, що ось зараз там людина заплаче, і ми обов'язково візьмемо це крупним планом і напишемо в заголовку якусь цитату про катування в неволі. Навпаки, ми думаємо, як показати якусь надію та якусь долю справедливості, яка може очікувати на кожного, хто пережив російські воєнні злочини. Ну і навіть зараз, якщо ви відчуваєте, то я уникаю навмисно, наприклад, слова «жертва», так, та або «колишні бранці», тому що оцей момент, коли ми переносимо відповідальність навіть в словах, та на тих, хто пережив досвід неволі або сексуального насильства, або будь-яких інших російських воєнних злочинів, воно ніби повертає людині її гідність також. Тому ми, говорячи про звільнення людей з російської неволі, ми, наприклад, пропонуємо також уникати слова «обмін», тому що він доволі це слово доволі побутове. Можна обміняти валюту, щось на гроші або ще щось.
5: Людей, а як краще формулювати?
6: Ми пропонуємо слово «звільнення», ви також вживали слово «повернення», це теж чудово. Слово про людей і про відповідність ось цьому очікуванню повернення, да, когось туди, де він, де його, да, дім, де його родина, бо повернення ніби додому, так? Це хороше дуже слово. Обмін більш таке ніби для предметів, та ми все-таки дуже хочемо повертати людям суб'єктність, оскільки в неволі і під час там сексуального насильства до людей ставляться як до суб'єкта, да, їх ніби використовують для якихось жахливих функцій. Ось тут ми також не вживаємо ось це колишні бранці, та, тому що це звільнені. Це зовсім, і навіть Максим Буткевич на одній з наших подій каже, що він кілька років був бранцем. Тепер він звільнений, але в його житті відбувається ще дуже-дуже багато інших речей. Та, тому, знову ж таки, не ототожнювати людину з будь-чим, що вона могла пережити. Ну, і нам самим, та, це про емпатію, та, ми завжди говоримо про те, що журналісти також мають дбати про себе, та щоб мати трошки ресурсу для того, щоб співставити, ось використати цю емпатію, та уявити себе на місці іншого і говорити про іншого так, як ми говорили би про себе. Але для цього треба трохи сил, трохи сну, трохи ресурсу для того, щоб залишатись ще такою пильною та і чуйною людиною.
5: Ще одна тут така тема, аспект цієї теми, точніше, це заголовки, тому що ми розуміємо, що клікабельність має значення, але в таких темах треба бути надзвичайно обережними, тому що це справді чутливі історії, чутливі теми, і це живі люди, які діляться своїм досвідом і розповідають про нього. Чи є ще досі якісь такі в українських медіа прояви некоректного ставлення до таких історій і саме от в аспекті заголовків, наприклад, щоб привернути увагу? Чи, в принципі, українські журналісти вже плюс-мінус чутливо працюють з такими темами?
6: Мені дуже хочеться вірити, що як помилково, та такі заголовки ще є. Я влітку робила лекцію для студентів на цю тему і знаходила в одних і тих самих, я не буду називати медіа навмисно, але в одних і тих самих медіа і приклади одних із найкращих заголовків і приклади одних із найгірших. Найгірших – це коли ось травму та піднімають аж до рівня заголовку, коли, я не знаю, чи є сенс цитувати, але коли ось саме ці злочини або перерахунок катувань, так, саме конкретних по відношенню до цієї людини, виносять заголовок. Хоча насправді впродовж інтерв'ю людина після того, як розповідає про ці катування, каже, наприклад, такі слова, що я не здамся, да, вони думали, що вони мене зламають, а я буду там далі, а я не зламався. І оці заголовки про життєстверність, да, про цей стержень, який не вдалося зламати росіянам в неволі, на мій погляд, міг би бути навіть кращим заголовком, ніж, ну, тобто більш клікабельним, більш привабливим, ніж. Але я дуже сподіваюся, що що це просто помилки, яких люди допускають, тому що втомлені, тому що знову ж таки не можуть мати цю дистанцію і трохи більше запасу сил на емпатію, тому інколи ще таке буває. Але загалом мені здається, що ми перейшли до іншого формату історії. Нам не так цікаві ці ужастики в будь-якому сенсі, ніж людина, та, яка може, попри все, знайти в собі сили для того, щоб жити далі, і може навіть підтримувати інших людей.
5: Оленка, у нас буквально залишається, і пані Анастасія, таке питання. Наскільки важливо такі історії розповідати ще й на закордонну аудиторію? Ось, чи присутні такі теми в ЗМІ, які працюють за кордоном, чи займаються вони ними, і чи займаються вони ними коректно?
6: Так, насправді це дуже важливо, тому що дуже великою мірою в переговорному процесі щодо звільнення людей беруть участь представники українських державних органів і представники міжнародних організацій, парламентів інших країн та, ну, і так далі. Та, тому дуже важливо продовжувати. І на щастя, та дуже багато українських організацій, в тому числі правозахисних, займаються пітчингом цих тем в міжнародні медіа, тому тут є дуже велика частка нашої відповідальності про те, як саме це буде висвітлено. Чи це, тобто ми можемо запропонувати і героїв, які часто готові вже розповідати про свій досвід, і давати певну експертну оцінку, та наскільки це масштабно, коли це почалось, яке це має значення і які загальні цифри. Та? Тому, на мій погляд, ми маємо продовжувати про це говорити і в Україні, і за кордоном, розуміючи, що більшість перемовин, тобто українцям не треба пояснювати, чому треба звільняти людей. Ми маємо робити це за кордоном.
5: І завдавати правила, в який спосіб про це говорити, що теж дуже важливо. Дякую вам, дякую, що змогли до нас сьогодні долучитися. Анастасія Головненко, координаторка адвокаційних кампаній Центру громадянських свобод, була нашою гостею. Ви слухаєте програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк, це Київ-ФМ. Залишайтеся з нами. Зараз ми підемо на невеличку перерву, після чого продовжимо наш ефір вже з новими темами і іншими гостями. Залишайтеся з нами.
4: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Чи бувало у вас таке, що ніби нічого страшного не трапилось, а ви зірвалися? Крикнули, гримнули дверима, розплакались через дрібницю, яка вам навіть здається несуттєвою. Бувало? Та чи означає це, що з вами щось не так? Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Давайте розбиратися разом. Тож, чи означає це, що з вами щось не так? Ні. Це закономірна реакція на те, що ви тримаєте всередині себе багато емоцій різного спектру і не даєте їм вихід. Зараз поясню. Я називаю це ефектом мийки. Уявіть собі звичайну кухонну мийку. Вода тече щодня, але стік поступово забивається. Спочатку трохи, потім більше, а згодом взагалі перестає пропускати воду. І тоді, коли ви відкриваєте кран, вода просто починає литися через край. Так само і з емоціями, їх можна порівняти з проточною водою, а вміння їх усвідомлювати, проживати, опрацьовувати зі стоком. І саме тоді, коли ми не розпізнаємо і не опрацьовуємо своїх емоцій, ми перетворюємося на мийку із закритим стоком. Тобто емоції є, а відтоку, циркуляції немає. Тут вмикається накопичувальний ефект. І коли ми довго мовчимо, у будь-який момент може спрацювати пускова кнопка. Ми зриваємось через якусь дрібницю. Реагуємо не на подію, а на весь тягар напруги, що живе всередині нас. Тобто, у цьому винна не ця дрібниця, яка з вами сталася, а те, що ви не усвідомлюєте, не проживаєте власні емоції. Дрібниця лише стала останньою краплею. Наука і фізіологія це підтверджують. Коли рівень стресу в організмі підвищує поріг толерантності, активується лімбічна система, особливо мигдалеподібне тіло, центр емоції страху, гніву та імпульсивності. В цей момент префронтальна кора, яка відповідає за самоконтроль, вимикається. Тому ми і реагуємо ірраціонально. Тож, якщо ви помічаєте за собою такі зриви, не сваріть себе. Це не слабкість, це не істеричність, а сигнал від вашої психіки. І найкраще, що можна зробити, не чекати, поки вода перельється через край, а поступово вчитися розпізнавати, що саме ви відчуваєте, дозволяти собі прожити, Говорити про це, писати, малювати, рухатись, як завгодно. Головне – не тримати всередині. Тож, слухайте себе, розпізнавайте свої почуття та давайте їм безперечний вихід. Це ключ до емоційного здоров'я та внутрішньої рівноваги. Сьогодні для вас в студії працювала Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про очікування від найближчого засідання формату «Рамштайн», можливість проїхати південним мостом у столиці під час тривоги, а також про те, як українських козаків шанували на італійській Сицилії. Спершу про підтримку. Напередодні чергової зустрічі формату «Рамштайн» Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. Для цього у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі скликали позачергове засідання Ради України НАТО. Як кажуть у Міноборони, нині своєчасність важливіша за обсяги. Додам, партнери з півсотні країн світу зберуться обговорити подальшу підтримку України вже завтра. Далі важлива звістка для водіїв у столиці. Рух південним мостом під час тривоги не обмежуватимуть. Щоправда, впродовж 30 хвилин після оголошення тривоги, а також на півгодини після відбою, на переправі будуть технологічні перекриття. Це також стосується Подільсько-Воскресенського мосту. Крім того, під час тривоги заїзд на південний міст із Сепарно-Слобідської та Михайла Бойчука буде закритий. Додам, мости Патона, метро Північний, а також Дарницький працюватимуть без змін. Через погіршення безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять усі розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у приміщеннях без укриттів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. А тепер про підтримку. Зміна експортних маршрутів через російський терор ускладнила логістику та збільшила строки доставки продукції. Уряд змінив правила граничних строків розрахунків за експортними контрактами для пшениці, кукурудзи, сої, насіння, соняшникової олії та макухи. Усе, аби виробники та експортери мали більше часу для виконання контрактів. Як кажуть в уряді, це допоможе зберегти експорт і валютні надходження. І на сам кінець. На Сицилії встановили пам'ятну таблицю на честь українських козаків. Йдеться про згадку подій 1627 року, коли після повстання на турецькій галері козаки прибули на острів разом з іншими полоненими християнами. На знак вдячності за прихисток козаки пожертвували частину захоплених трофеїв на будівництво храму у санктуарії Святої Розалії. Власне, там, на горі Монте Пелегріно, і встановили пам'ятну табличку. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 19 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. За прогнозами синоптиків, у Києві дощ, хоч і короткочасний, але ймовірний до 17-ї години, тож найближчим часом парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Світчаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Алло, ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Триває наша програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Ви слухаєте «Київ ФМ» і переходимо до нашої наступної теми. Чому айдарівці досі в російському полоні? Нагадаємо, що добровольчий підрозділ «Айдар», створений у травні 2014 року після початку російської агресії та окупації частини Луганщини. У листопаді того ж року його переформатували у 24-й окремий штурмовий батальйон територіальної оборони «Айдар» у складі ЗСУ. І згодом підрозділ увійшов до складу 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира. Після початку повномасштабного вторгнення бійці «Айдару» воювали на Донецькому та Запорізькому напрямках. За даними медійної ініціативи «За права людини», у російському полоні можуть перебувати щонайменше 67 айдарівців. Принаймні, стільки військовослужбовців судять або вже засудили у Росії. Після початку повномасштабного вторгнення до російського полону потрапило як мінімум 50 військових. Більша частина з них наразі у в'язницях, деякі перебувають там більше 4 років. Процес повернення залишається складним, оскільки інформацію про умови перебування бійців у полоні отримати майже неможливо, а дізнатися щось про засуджених ще важче. Отже, чому саме цих військових складно повертати з російського полону? Про це докладніше будемо говорити сьогодні з гостею нашої програми. Я вітаю з нами сьогодні Олена Масальська, координаторка спільноти родин Айдару. Пані Олено, доброго дня, вітаю вас в нашому ефірі.
11: Доброго дня.
10: На жаль, з такою темою вітаю, звісно, да. І я якраз ще тут хочу додати, що ми згадували про Айдар якраз і у наших попередніх програмах, коли спілкувалися з медійною ініціативою «За права людини», ми спілкувалися, зокрема, і про азовців, з якими теж, яких теж складно повертати, як ми пам'ятаємо, так? Але давайте зараз розкажемо ту інформацію, яка відома на сьогоднішній день, про те, чому саме айдарівці. Поясніть, будь ласка, так, щоб це було зрозуміло і нашій аудиторії теж.
11: Дивіться, така ситуація. От ви склали таке якби питання, так, в ході своєї розмови, чому саме айдарівці роками залишаються в російському полоні? І якби чи можна взагалі говорити про те, що Росія свідомо виділила їх якби в окрему категорію? Це абсолютно свідома політика з боку країни-агресора. Росія незаконно визнала підрозділ терористичним ще у 23-му році. І тепер використовує цих хлопців як політичних заручників. Тільки, ну, ось приклад, тільки в одному показовому судилищі в жовтні 25-го року було засуджено 15 військовослужбовців. Там терміни були дуже великі, це від 15 до 20 років. Зараз, на жаль, хлопці досі утримуються в самих жорстких умовах ізоляції. Тому дуже складна категорія. Всі ми знаємо, що Айдар сформувався саме у 14-му році після початку російської агресії та окупації частини Луганщини. І для багатьох, можна так сказати, його бійців це була не те, що, як, знаєте, як не абстрактна війна. Вони по факту захищали власні міста, свої родини і свою землю.
10: Так, багато хто саме звідти, так, з цього регіону.
11: Так. Угу. Так, цей підрозділ він воював на Луганщині ще з 14-го року, як ви раніше це зазначали, а після вже початку повномасштабного вторгнення Донецький, Запорізький напрямок. І Росія якби пам'ятає, хто чинив їй опір ще з 14-го року. І як ми бачимо на сьогодні, що ця історія вона використовується саме проти наших військових айдарівців навіть через роки. Тобто, якщо виходячи з цього всього, то Росія карає людей не лише за те, що вони захищали Україну у 22-му році, а й за саму історію їхньої участі в принципі в українському супротиві з 2014 року.
10: А ми можемо сказати, що досі у російському полоні перебувають, наприклад, айдарівці, які ще з 2014 року були захоплені в полон, ну, до повномасштабного вторгнення, я маю на увазі, чи вже після лише повномасштабного вторгнення, чи є та категорія, яка не повернулася ще от з тих часів уже давніх війни?
11: На жаль, з 2014 року ще є хлопці, які чекають обмінів, і це дуже складно, 12 років. Я не знаю, як хлопці там перебувають і як вони себе відчувають, але ну це жах.
10: Тобто навіть безпосередньо з 2014-го, так? Самого першого року війни.
11: Так, з 2014-го, так, потім з 2022-го і по сьогоднішній рік. Тобто вже це не те, що так, ну... Відбулося, що тільки там за часів повномасштабного вторгнення, ні, з 14-го року хлопці в полоні.
10: Що їм зазвичай інкримінують? От ми коли говорили про азовців, то там дуже багатьох звинувачують у начебто злочинах, які вони начебто вчинили проти цивільних людей в Маріуполі. Ну, це така досить популярна, поширена історія. Ось, і їх за це, ми знаємо, судять, і теж такі само вироки довготривалі їм виносять. Ось, а що стосується айдарівців? Теж переважно ось такі сфабриковані справи, які, ну, фактично за участь у бойових діях, коли вони захищають Україну.
11: Так, їм інкримінують тероризм. Це саме більше таке, за що взагалі ми досі не розуміємо, як таке може бути, якщо хлопці захищали нашу державу, вони стояли на захисті нашої рідної держави, а їм інкримінують тероризм. Там дуже багато статей, по яким взагалі немає ніяких доказів, немає нічого, але хлопцям їх інкримінують і, в принципі, країні-агресору це, якби, знаєте, на руку, щоб їх там тримати дуже довгий час. Вироки дуже великі, від 15 до 20 років. І, ну, вибачте, тут хоч би прожити це в реальному житті, в цивільному, так? А хлопці через знущання їм подавали такі дуже великі строки, через які просто ми можемо їх не дочекатися.
10: Так, ми ж знаємо і розповідають, так, ті хлопці, які повертаються, і дівчата з полону, що і катування більшість із них зазнають у різних формах, а якщо це ще й триває роками, а як у випадку з саме представниками Айдару, да, як ми розуміємо, тобто більше навіть ніж 10 років, 12 років вже деякі перебувають у цих місцях. А чи відомо, де саме вони перебувають, наскільки широка ця географія?
11: Так, якщо чесно вам сказати, 15 хлопчиків, які показово були засуджені, наразі їх, на жаль, розділили. Вони були всі в одному місці, потім їх порозвозили. Якщо половину хлопців ми знаємо де, то інші починаємо дізнаватись, але ж знову ж таки, це дуже така закрита інформація, яка надходить тільки сім'ям, але й те не з таким швидким часом, якби нам хотілося дізнатися, де взагалі є хлопці. Але це такі, знаєте, місця утримання, в яких дуже жорсткі умови. Це такий одиночний тип камер, де хлопці просто сидять самі і над ними дуже знущаються. І тому ми хочемо наголосити для нашої влади, для нашої держави, що треба знаходити якісь механізми нові для того, щоб їх звідти витягувати. Бо перше, наприклад, от місце утримання – це Оренбург. Одна людина там знаходиться, одна в Онесинську, одна в Білому Волку, як вони це називають. І є ще декілька там таких місць, не дуже гарних, з яких просто, ну, нереально буде витягнути хлопців, але ми хочемо доносити всьому світу про те, що хлопців треба якнайшвидше знаходити цей механізм для їхнього визволення.
10: А чи буває так, що хтось із тих, хто повертається, військовополонених, ну, підтверджують факт, наприклад, знаходження, перебування в полоні когось із айдарівців, чи разом з ними там перебували, хто хоча б якусь інформацію може надати, розказати про те, в яких вони там умовах і взагалі в якому стані?
11: За цей час, напевно, що я працюю зі своїм об'єднанням, чесно вам кажучи, були звільнені саме з 53-ї бригади, в складі якої був Айдар, то хлопці не бачили, тобто після кожного обміну намагаємось дізнаватися через звільнених, чи бачили вони Айдар, чи вони знають щось про Айдар. І всі нам повністю кажуть, що ми не бачимо Айдар, ми не знаємо, де вони, там айдарівців немає. І в нас складається таке враження, що їх свідомо переховують в якихось там місцях утримувань, через які ми просто не можемо навіть дізнатися, де вони є. Тобто результатів, як такових, їх немає. Про те, щоб ми мали змогу дізнатися, де інші хлопці. За 15 засуджених плюс-мінус ми там ще щось знаємо трошечки. А ось інші хлопці, так, як Міпол, приносили таку статистику, 67, так, ймовірно, що є хлопців в полоні, але ми за них не знаємо. Їхніх місць утримань ми не знаємо. І взагалі ми не бачимо Айдар.
10: І зв'язку з зовнішнім світом вони також не мають, да? Тому що ми знаємо, ну, що буває по-різному, да? Буває так, що хоча б там, ну не знаю, раз на кілька місяців дозволяють чи листа отримати, чи написати, ось, чи подзвонити, то айдарівцям цього не дозволяють, так? І
11: ні, на жаль, немає. Немає в нас такої інформації. Такого, знаєте, налагодженого зв'язку з хлопцями, прям дуже сильного, його немає. Тобто там міжнародні організації, так, наприклад, як МКЧХ, це Міжнародний комітет Червоного Хреста, це ті, які безпосередньо можуть мати цю можливість
10: доступ,
11: бачити. Так, бачити наших хлопців, взагалі мати доступ. Навіть ці хлопці в 15, ті, що засуджені в нас незаконно, вони не підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста як офіційний полон. І в них немає доступу до тих місць утримань, де знаходяться наші хлопці. Тому ми не бачимо реальну картину, що з нашими хлопцями, в якому вони стані, чого саме вони потребують, чи їх сильно там дуже катують, а ми знаємо, що сильно їх катують. І хочеться от не тільки в нашої влади просити знову ж

0: в полон в 22-му році. І ці хлопчики, як я вже сказала ще до цього, вони були в одному місці, це в Ростові-на-Дону, і нещодавно їх просто всіх розділили по різним прям куточкам країни-агресора. І, на жаль, просто потім зібрати, як їх зібрати докупи, на жаль, ми не знаємо цього. Хлопцям інкримінують ті статті, які ми також вже з вами повторюємо.
1: Терористичні, так, ми знаємо, що це з найбільшим терміном.
0: Так, більшість – це тероризм, але ми досі не розуміємо, чому саме тероризм. Тут дуже таких багато перешкод взагалі. Коротше кажучи, ситуація дуже складна і болюча. Кожен раз, коли я про це розповідаю, то дуже боляче за наших хлопців.
1: А скажіть, будь ласка, чи маєте ви комунікацію з представниками влади, які саме займаються списками, які туди включають, підтверджують, якось шукають наших військових, які перебувають у полоні? Ось, і чи є якась така налагоджена комунікація у вас з ними?
0: Так, ця комунікація є. Ми спілкуємось повністю з усіма структурами. Це і координаційний штаб, і об'єднаний центр СБУ. Тобто всі ці структури, які мають можливість шукати, допомагати нам в цьому. І якби хочеться трошечки більшої комунікації, бо все ж таки для мене це здається. От це окрема взагалі категорія, коли це полонені, ще й незаконно засуджені. І країна-агресор, вона грає на цьому, дуже сильно грає, і виходить так, що там порушуються взагалі конвенції, і порушується все з приводу наших хлопців, і от хочеться, щоб наші структури, можливо, взяли до уваги це все, щоб створити окремий кейс для вирішення саме і повернення такої складної категорії, як полон, незаконно засуджені, для того, щоб знайти все ж таки механізм повернення наших хлопців. Я знаю, що це складно, але якщо ми не будемо намагатися і робити це все, то дуже буде погана історія з нашими хлопцями.
1: Яка підтримка на сьогодні потрібна вашій організації для того, щоб справді ця тема звучала і в медіа, і взагалі була розповсюджена якомога ширше в інформаційному просторі? Ну, тому що справді це важливо дуже підтримувати, і важливо говорити, і важливо нагадувати, знаєте, тому що ну тут постійно потрібно, щоб лунало це в інформаційному просторі. Що на сьогодні необхідно?
0: Ну, на мою думку, що так як айдарівці, вони взагалі-то потребують окремого фокусу, так, всередині цього загального переговорного механізму. Потрібно формувати окремий список, як окремий трек роботи з цією категорією, як українських військовополонених, яких РФ по факту переслідує навіть за просто належність до Айдару та інших підрозділів, які саме от визнані Росією як терористичні. І тут, на мою думку, важливо залучати ще держави, які мають реальний цей дипломатичний вплив на Росію, а також міжнародні організації. Так як Україна по факту вже використовує цих посередників так у процесах обміну, навіть президент в лютому 26-го року, він казав, що от потрібна допомога так партнерів і саме необхідність такого продовження комунікацій, то оскільки от стандартний прям обмін, він заблокований відповідно до нашої категорії, то я думаю, що держава, вона зобов'язана застосовувати інший механізм. Наприклад, от є в статті 109, 110, так, 3-я Женевської конвенції. Це як процедура інтернування у нейтральні країни. Тобто ми можемо просити дипломатів країн Затоки, там, ОАЄ, Катар, або ту саму Туреччину, забрати наших хлопців, які тяжко засуджені до себе до кінця війни. І це, по факту, буде єдиний шанс їх врятувати від цього повітря, добровільного, можна так сказати, знищення в ізоляторах. І дуже важливий напрямок – це, напевно, комунікація більш налагоджена вже з самим МКЧХ, бо хлопці 4,5 роки все ж таки не підтверджені, так, цією організацією. І це дуже було б важливо хоча б розуміти і бути в тих установах, де зараз знаходяться наші хлопці.

0: І бачити їх. І не тільки те, що я назвала там дипломатичні якісь наші партнери, це на прикладі і ООН, і моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Вони, до речі, вже документують це незаконне переслідування, катування і жорстоке поводження і страти українських військовополонених. Так само до ОБСЄ треба звертатися, бо вони вже використовують ці всі те, що вони задокументували, так, системні порушення щодо українських військовополонених, так само треба звертатися до Європейського Союзу, до Великої Британії, до США. Тобто ми маємо і це захопити. Якщо нас, Україну, не чують, так, що віддайте наших хлопців, вони не терористи. І якщо в нас немає такої можливості якось на це все повпливати, то я думаю, що час вже якби звертатися до наших партнерів.
1: Цього
0: І
1: приводу так
0: таким
1: і на цьому
0: чином, я думаю,
1: наголошувати, так. Механізм інтернування, до речі, який ви зазначили, да, це ж так, як було вчинено свого часу, ми пам'ятаємо, з командуванням Азову, так? Тобто ви такий аналогічний механізм пропонуєте, щоб і щодо айдарівців так само
0: ну
1: можна
0: так,
1: було
0: як
1: зробити.
0: звісно, звісно, так як Азов це терористична організація офіційна на тому боці, так
1: Так.
0: само і Айдар. І якщо вийшло в принципі по дипломатії, так в цьому вийти, то чому ми так з Айдаром не можемо зробити? Все ж таки був такий механізм, так,
1: Ну, це
0: впливу,
1: прецедент
0: то я
1: прям тоді був, да? Ми знаємо, що після того більше так не робили за такими схемами.
0: не робили, на жаль, але треба щось нам з цим робити. Не тільки в нашій державі, так, от щоб структури щось думали, а треба і просити допомоги. Бо якщо ми не будемо цього робити, то, чесно кажучи, я просто чула, як хлопці там перебувають в тих колоніях. Я особисто чула голосові повідомлення цих хлопців. І, чесно кажучи, після їх переслуховування, ну я не знаю, просто мурашки по шкірі.
1: Жахливі
0: Тому
1: умови, як правило, так,
0: це
1: і
0: дуже
1: ставлення
0: жахливо,
1: теж.
0: так.
1: А чи
0: У
1: маєте
0: нас
1: ви
0: так само.
1: доступ до міжнародних певних майданчиків? Я знаю теж, ну, зі спілкування також із родичами полонених, наприклад, із правозахисниками, так, що, ну, іноді такі адвокаційні кампанії справді дають результати, але, ну, тут справді потрібно докладати певних зусиль і просто кричати на весь світ про такі речі. Чи маєте ви якісь такі майданчики, механізми?
0: Справа в тому, що, на жаль, ми не маємо таких механізмів, і навіть йде все до того, що так як хлопці незаконно засуджені, їм потрібні адвокати. І ми хочемо, щоб держава нам допомогла в цьому плані, бо порушуються права наших хлопців, навіть конституційні права наших хлопців. І я вважаю, що якщо є такі організації, ми дуже були б вдячні або за підказку, або якщо на нас зможуть вийти, то ми були б дуже вдячні, щоб нам мали змогу допомогти у вирішенні такого серйозного кейсу з нашими хлопцями.
1: У
0: І дуже
1: Росії ж ви
0: хочемо
1: знаєте, мабуть,
0: звертатися.
1: да, що таке адвокати, які працюють за призначенням, яких там призначають. Ну, тобто це дуже-дуже умовні такі одиниці, скажімо так.
0: Це, якщо можна за одиниці їх сказати, це що є той адвокат, що його немає, але хлопців
1: Ну,
0: так само треба
1: так.
0: рятувати і там.
1: Дякую
0: То
1: вам, пані Олено. Так, на цьому вже мусимо завершувати, але я сподіваюся, що справді поширення такої інформації сприятиме поверненню хлопців з полону. Олена Масальська, координаторка спільноти родин Айдару, була сьогодні з нами на зв'язку. Ви слухаєте програму «По суті». Зараз ми зробимо невеличку перерву і продовжимо наш ефір вже з новою темою.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Віктор, військовослужбовець Військово-морських сил.
4: Меншому було десь, мабуть, років 6, старшому було десь років 8, бо спочатку старшого почав брати, потім меншого вже. І вони з маличку дуже часто їх брав до себе на службу. Все їм було так інтересно, вони ходили і на другі кораблі, цікавились. А тоді вже повиростали, закінчили, вони в одному і тому ж вузі вчилися в Миколаєві, повиростали, і тобто ми на службу. І от старшого вже 9 років служить, менший 4. От. І з самого початку війни ми разом. Ну, на сьогоднішній день можна ними тільки гордитися. 2 сини, 2 старшини. І з першого дня вони все разом, разом. От. Багато вже задач вони повиконували. Це гордість. Коли 2 сини поруч. 24 лютого 22-го року вся Україна, напевно, дізнала, що війна. А ми дізналися, повертаючись із моря, із виконання завдання. Ми почули від дельта-лоцмана, він вийшов на зв'язок, і такі слова прозвучали. Дельта-лоцман прекращає свою діяльність в зв'язі з начавшимися бойовими діями. І відключився. Ми, ніхто нічого не зрозумівши, один на одного переглянулись, і тоді в нас уже там щось всередині дьорнуло. Тяжко це згадувати. Ну, а після цього ми зібрались, скажімо так, силами і за командою почали діяти уже.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про наслідки російських атак. У Запоріжжі через дронову атаку РФ травмовані 5 людей. На місці удару спалахнули 7 вантажівок, понівечені 2 багатоповерхівки, автівки та приміщення дитсадку. На щастя, діти перебували в укритті разом із вихователями. Від учора в Києві працює диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Відтепер кияни під час дронових атак отримують жовте попередження. За таких умов з 10 вересня ЦНАПи та установи, що надають соціальні послуги, зможуть продовжувати роботу. Це не стосується освітніх закладів та лікарень. Червоний рівень оголошуватимуть під час масованих атак чи ракетних обстрілів. Зеленим позначатимуть відбій загрози. Наразі диференційована система працює в усіх районах окрім Печерського. А тепер про майбутнє сьогодні. Впродовж серпня українські наземні дрони виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це у понад тричі більше, ніж на початку року. НРК працюють на найнебезпечніших ділянках замість людей, доставляють боєприпаси, воду, харчування, а також евакуюють поранених. Паралельно Міноборони масштабує закупівлі. Минулого місяця вперше оголосили конкурентний тендер на такі комплекси. І на сам кінець про футбол. Українська бригада арбітрів судитиме матч Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен «Слован», який відбудеться 9 вересня. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів грає український захисник Ілля Забарний. За «Слован» виступають українці Микола Кухаревич і Данило Ігнатенко. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк і триває наша програма «По суті». Продовжуємо наш ефір наступною темою. 2026 рік приніс Києву нову загрозу – реактивні шахеди. Під час масованих атак повітряні тривоги можуть лунати одна за одною, а наслідки ударів, пожежі, руйнування та поранення вимагають швидкої реакції. При цьому допомога не завжди може бути миттєвою. У перші хвилини після удару людина часто має розраховувати передусім на власні знання та навички, як зупинити критичну кровотечу, евакуюватися з пошкодженого будинку чи правильно діяти, опинившись у небезпечній зоні. Наскільки кияни на сьогодні готові до таких ситуацій, які навички справді можуть врятувати життя під час атаки, і що варто вміти кожному на сьогоднішній день? Будемо про це говорити з нашою наступною гостею. Я вітаю в нашому ефірі Олена Сідле, речниця громадської організації «Тиха вежа». Пані Олено, вітаю вас.
8: Добрий день, вітаю вас, вітаю слухачів.
1: Дуже така, знаєте, нова актуальна для нас тема, так, і давайте про все по черзі. Зараз будемо намагатися пояснити, і я і для себе, думаю, тут багато чого цікавого і нового почую. Наскільки взагалі загрозливою є нова небезпека, ось така, як реактивні дрони для жителів Києва? Ну, власне, ми тільки зараз у нас немає повітряної тривоги, а так ми пам'ятаємо, що ну, весь цілий тиждень це просто одна за одною.
8: Це дуже загрозлива ситуація, яка фактично перетворює Київ в прифронтове місто, на жаль. І те, що зараз ввели, скажімо, жовтий, червоний рівень небезпеки, це перш за все для життя міста, для економіки, але це не про безпеку громадян. Тому що реактивні шахеди, вони такі ж самі дуже травматичні, і вони приносять жертви, як і балістика. Вони дуже швидко пересуваються, і небезпечна ситуація може виникнути в будь-якому квадраті, як ми бачимо, в будь-який момент.
1: Тобто тут незалежно, можемо сказати, так, від району, в якому перебуває киянин, так, і що точність влучання, пам'ятаю, так, що як минулого тижня було, наприклад, це зі Службою безпеки України, тобто там безпосередньо така точність влучання вражає просто.
8: А при точності влучання все одно є момент, це уламки, які вражають на дуже великій відстані. Це можуть бути і уламки будівлі, і шрапнель, якою може бути начинений шахет. Тож і наше ППО працює, шахет може впасти кудись, і ми ніколи не знаємо, куди він впаде.
1: Тож, про що варто пам'ятати і що варто вміти на сьогоднішній день для того, щоб себе намагатися убезпечити, ну, якомога краще?
8: Ну, от якраз ситуації, які відбулися нещодавно, показали, що треба вміти дуже так наочно всім. Якщо б на місці не опинилися дівчата, які були інструкторами, і наказали, у них був з собою турнікет, і вони не оказали допомогу, то ситуація могла б бути значно гіршою. Хоча це було дуже людне місце, але люди з навичками оказалися тільки одні, і це спеціалісти, і тільки в них був турнікет, хоча багато було людей, у інших перехожих турнікета не було. І це дуже підсвітило, скажімо, проблему актуальності нашого курсу. От якраз відповідь на нові наші загрози ми розробили для киян курс, який називається «Трикутник безпеки». Він в собі має три основних положення. Це тіло, оселя і авто. Тіло, тому що нам, перш за все, треба захистити своє життя. Оселя – це там чи офіс, це місце, приміщення, де ми буваємо. І авто – це, ну, скажімо, значна частина киян пересувається за допомогою автомобіля. Як ми вже побачили, що, на жаль, і водії потрапляють через обстріли в дуже небезпечні і ризиковані для життя ситуації.
1: Тому що ще й під час тривоги, як правило, це затори, і, як правило, вони такі тривалі і довгі. Так? І як зорієнтуватися в таких ситуаціях, ну, якщо от ми по черзі зараз розглянемо так, ось ці складові, які ви перерахували, тобто, якщо людина постраждала, наприклад, і, ну, звісно, що тут має значення, так, в якій мірі це відбулося, але все ж таки, що можна зробити самому?
8: самому, перш за все, це спокійно оцінити свій стан і накласти собі, якщо є масивна кровотеча, і навіть якщо є, скажімо так, підозра, що у вас може бути масивна кровотеча, це накласти собі на кінцівку турнікет. Ми наголошуємо, що кожна цивільна особа зараз в Києві, включаючи дітей, повинні при собі мати турнікет. Ми навіть, ну, як би між собою кажемо, що це нова білизна нашого часу. Тобто вартість турнікета там нашого українського Січ – це 700 гривень. Ми задаємо людям питання, скільки ви оцінюєте своє життя. Це саме головне, тому що швидка нас не обладає там телепортацією, а масивна кровотеча вбиває за 2-3 хвилини і 1,5 хвилини це дитину.
1: А якщо поруч, наприклад, хтось постраждав, то як відрізнити, чи потрібна людині допомога, чи, можливо, людина сама впорається, чи от як, по-перше, не розгубитися в цій ситуації, так, а по-друге, реально оцінити обстановку?
8: Перш за все, треба оцінити себе, треба оцінити безпеку, тому що у нас є правило літака, що ми маску одягаємо на себе. Тобто, якщо у вас є турнікет, у вас є поранення, ви рятуєте себе. Перш за все, ви рятуєте себе. Потім ви дивитесь, чи безпечно для вас буде порятунок іншої людини, а потім діяти. Тому, перш за все, людина повинна розраховувати на себе. А далі вже по ситуації їх дуже багато, вони різні, і тому просто треба вміти діяти. Ну, не можна взяти там одну гіпотетичну ситуацію. Тобто можна побачити, що у людини по ознакам там масивна кровотеча. Якщо у людини є турнікет, то накласти її турнікет.
1: Тобто, і це ж теж треба вміти зробити правильно.
8: Так, це треба вміти зробити правильно. Так, є, скажімо, от на тому ж сайті виробника нашого українського, наприклад, Січ, є навчальні відео, але краще ходити на курси і це відпрацювати. Все одно, от ми працюємо, ми викладаємо. Викладаємо людям, і ми бачимо, скільки помилок, скільки неготовності просто фізично, моторікою відпрацювати це. І коли ви купляєте турнікет, це одноразова річ. Тобто, якщо ви купили, тренуватися на ньому, це не домашня розвага, не можна. Тобто, виходите на курси, ви займаєтесь учбовими турнікетами, ви це відпрацьовуєте, тому що в момент стресу людина може зробити тільки те, що вона вже колись робила, те, що відпрацьовано, тому що починає працювати підсвідомість. І якщо у нас нема фізичної моторики, то вірних дій під час стресу не буде. Не можна від себе, скажімо так, вимагати того, що ви не вчили.
1: А чи легко цьому навчитися і чи багато для цього потрібно часу, як от за вашим досвідом і досвідом вашої організації?
8: Зараз ми проводимо курс, це 4 години, ми не даємо весь марш, який не потрібен на наше розуміння цивільної особі, тому що все ж таки швидка допомога зараз має там алгоритми дії, де за 30 хвилин вона прибуде, це не буде там двоє суток, троє суток, як там на передовій. Тому є цивільний алгоритм. І за цивільним алгоритмом от якраз хорошо відпрацювати турнікет, вивчити там безпечне стабільне положення і навіть вивчити основи ШВЛ, це достатньо там 4-6 годин. От ми проводимо курс, 10 людей в групі, і ми більшу частину часу витрачаємо на відпрацювання, щоб це було до, скажімо, автоматизму. Ну, цього вистачає.
1: Тобто, ну, не треба тижнями ходити, да? Тобто досить таки швидко можна опанувати такі навички.
8: Так.
1: А чи збільшується попит на те, що люди приходять і справді вчаться? Чи все ж таки, знаєте, от у киян було таке уявлення, ну, поки, наприклад, не з'явилися реактивні шахеди, ну, що обстріли, да, ну, зрозуміло, що ми в цьому живемо вже тривалий час і начебто щось там знаємо, пам'ятаємо, ну, якісь елементарні там правила безпеки, як діяти, ходити в укриття там, або правила двох стін і так далі, да, і цього начебто вистачало. Ось, а зараз пожвавився інтерес до цієї теми?
8: Ми дуже здивовані, але інтересу до цієї теми, скажімо, ажіотажного точно немає. Він дуже невисокий, свідомих громадян небагато. При спілкуванні, якби ми На жаль, чуємо, що люди чекають, щоб про них хтось подбав. Дуже приємно, що до нас почали звертатися школи, викладачі і організовано навчати дітей. І прямо дякуємо школам за таку сумлінність і відповідальність, тому що якщо не розуміють дорослі, треба навчати дітей. Нехай підлітки розуміють, у себе рятують, вони наше майбутнє.
1: А з ким ви працюєте? Тобто і зі школярами теж, да? Наскільки взагалі широка ваша аудиторія?
8: У нас є окремий курс для дітей і підлітків і окремий курс для дорослих. І ми б дуже хотіли, щоб фірми, керівники фірм чи просто об'єднання людей, навіть ОСББ організовували, згуртовувалися і замовляли такі курси і проходили навчання. Тому що небезпека, вона просто чатує тепер. І то, що у нас там було декілька тихих днів, це не значить, що зараз все пройде.
1: Можемо ще можемо ще трошки більше, поки у нас ще є час, розказати і про вашу організацію. Я от дивлюся якраз на вашому сайті, написано так, що це простір, створений діючими українськими військовими підрозділів спеціального призначення, кожен із яких має понад 15 років досвіду служби та присвятив життя вдосконаленню бойових навичок і підготовці особового складу. Тобто тут якраз той випадок, так, коли працюють професіонали і справді можуть навчити. Це люди, які мають професійний досвід у цій справі. Розкажіть, будь ласка, трошки про учасників вашої організації.
8: У нас учасники організації і цивільні, і військові, але так, основа і наші інструктора по безпеці – це перш за все діючі військові, які виконують надважливі завдання, і у них дуже висока кваліфікація, вони практики, практикують свою роботу кожен день, тому можуть навчити найкращим чином і відповісти. У нас на курсі у цивільних викликають запитання, безліч запитань, практичних запитань, тому що це люди, які знають все це не в теорії, це люди, які кожен день стикаються цим на практиці. Тому от у нас є третя частина блоку, яку ми теж хотіли би бачити людей на нашому курсі, це захисне водіння. Тому що те, що дають на звичайних, наприклад, курсах по водінню, і навіть на контраварійних курсах, там спортивних курсах на водінню, і дії під час небезпеки за кермом, це різний алгоритм дій. І теж, якщо ви не вмієте вірно тримати руки на кермі, ви не вмієте правильно, не знаєте, скажімо, межі своєї машини, не знаєте свою межу і не вмієте там вірно з мійкою дуже швидко виїхати задом з двора, то, скажімо, це зменшує можливості вас за кермом, хоча за кермом можна себе дуже добре врятувати. Також важливий блок у нас – це евакуація з висотних споруд, навіть з другого поверху треба все ж таки вмісти, вилізти, навіть якщо ви в приватній оселі. Тому що, як ми знаємо, що двори часто заблоковані, пожарна машина поки доїде, якщо приватний сектор, то взагалі не ясно, коли вона доїде. І мати при собі хоча б елементарні мотузку і вміння в'язати базові вузли, і вміння закріпити, і вміння вилізти по цій мотузці, якщо дозволяє там висота, чи вже спеціальні пристрої, якщо висота вища. Це теж дуже важливі вміння зараз. Тому от наш трикутник безпеки – це три основи, які можуть значно підвищити шанси врятувати собі і своїм близьким життя.
1: А за скільки можна пройти цей курс?
8: Які саме?
1: За який час? Це комплексна така пропозиція, чи це окремі такі блоки?
8: Це окремі курси, блоки. Якщо медицина і дія під час обстрілу, що там ми даємо ще, перш за все, людина, коли опиняється в такій ситуації, вона розгублена. Тому ми даємо, по-перше, ми розповідаємо, що взагалі буде, які відчуття, що буде, де краще як впасти, що ви будете відчувати. Ми розповідаємо таку незручну правду, потім розповідаємо, як психологічно себе привести хоч до будь-якого ладу, а потім вже як діяти, скажімо, така вона стоїть з трьох блоків. Це від 4 до 6 годин для опанування того блоку. Блок евакуації з висотних споруд у нас це 8-годинне заняття, якщо збирається хорошо загартована група, це можна і за один день базу опанувати. Якщо люди, скажімо, втомлюються, то цей курс 2 дні. А от з авто треба довше працювати. Це 6 занять по 1,5 години. Там треба виробляти моторику, треба виконувати домашні завдання, і від цього залежить, наскільки класно ви опануєте все, але опановують люди, які майже новачки за рулем.
1: Тобто можна сказати так, що ви адаптовуєте теж от свої такі тренінгові матеріали відповідно до загроз, які приходять, так, зараз і з'являються, ну, тому що реактивні шахеди – це така досить нова тема для Києва, ну, в масовому сенсі, так, і ви теж намагаєтеся
8: адаптовувати
1: під це.
8: Наш курс – це прямо реакція, да, реакція на те, тому що були три розрознені курси, і от евакуацію з висотних споруд ми взагалі не викладали цивільним, а от зараз вирішили, що вже є така потреба, тому що бачимо, що, що є наша реальність, яка вона є.
1: Це лише для киян, чи жителі інших міст також можуть скористатися такою можливістю?
8: Це для киян, а для Дніпра є контраварійне, а все інше повністю для киян.
1: Зрозуміло, дякую вам. Тож я сподіваюся так, що ті, хто зацікавлені, друзі, зараз ми маємо дбати про свою безпеку і думати про те, як вберегти себе, тому варто зацікавитися, я думаю, варто знати більше про те, як діяти в тій чи іншій ситуації. Дякую вам, пані Олено. Олена Сідлецька, речниця громадської організації «Тиха вежа», була сьогодні гостею нашої програми, і ми говорили про те, наскільки загрозливою є наразі нова небезпека, така як реактивні дрони для жителів Києва, про що варто пам'ятати, що треба знати про те, як себе убезпечити, тому що під час масованих атак, як ми пам'ятаємо, повітряні тривоги можуть лунати годинами одна за одною, просто не без перестанку. Ось, а наслідки ударів, такі як пожежі, руйнування та поранення, вони вимагають швидкої реакції, тому, звісно, краще знати, що робити в такій ситуації, щоб себе убезпечити і своїх рідних. І на цьому ми закінчуємо нашу програму. Це програма «По суті». Ви слухаєте Київ ФМ і залишайтеся з нами. Мене звати Олена Бадюк і почуємося вже завтра. До зустрічі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ЗІ».
16: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Розберемо найгучніше і водночас найкомічніше політичне самогубство останніх років. Як Михайло Федоров спромігся буквально за місяць обнулити статус фаворита президентських перегонів. І головний парадокс у тому, що Банковій та особисто Зеленському навіть не довелося докладати особливих зусиль. Об'єкт успішно самоліквідувався. Тож проаналізуємо чотири фатальні кроки, які викликали відверте роздратування суспільства. Крок перший – беззубий старт і симуляція лідерства. 18 серпня. На тлі місяця картонкових протестів Федоров перериває мовчання і випускає пафосне відеозвернення. Він раптом згадує про демократію, починає просувати ідею виборів під час війни, говорити про нову довіру та новий суспільний договір. Здавалось би, ось вона – заявка на опозиційне лідерство, але теплична природа бере своє. У всій цій промові він злякався назвати ротом хоча б одне прізвище посадовців. Класичний СММ – нагнати хайпу загальними фразами і жодним чином не вступити в реальний клінч із Банковою. Пізніше його оточенню взагалі довелося здавати назад і пояснювати, що він мав на увазі не голосування вже завтра, а лише підготовку. Крок другий – страх перед реальністю. Справжня політика – це не лише красиві презентації, це вміння тримати удар. Коли Федорова викликають на засідання тимчасової слідчої комісії у парламенті 28 серпня, він просто ігнорує запрошення. Депутат Олексій Гончаренко публічно розносить його за це.
17: Ми звертаємося ще раз публічно до Михайла Альбертовича з тим, що ми чекаємо на нього на засіданні. Звичайно, відповідно до закону, ми можемо ініціювати процедуру приводу рішенням тимчасової слідчої комісії, коли це вже поліція буде змушена шукати екс-міністра оборони.
16: Тобто, як тільки виникає потреба відповідати на жорсткі незручні запитання, без суфлера Федоров ховає голову в пісок. Крок третій – маніпуляція війною. Ще одним акордом цієї трагікомедії самознищення стала абсолютно скандальна заява Федорова про те, що Україна поступово програє війну. Виявляється, поки він сидів у кріслі, ми перемагали. Але минув буквально місяць, як він пішов з посади, і все, катастрофа, ми програємо. Ви тільки вдумайтесь у цей масштаб психологічної проекції та інфантилізму. Як на цю дешеву популістичну заяву відреагувало суспільство? Воно вибухнуло. Особливо жорсткою була реакція двох категорій – військових та власної ж цільової аудиторії Федорова – айтівців і молоді. Чому ця заява стала важливим фактором політичного самогубства? Бо це примітивний популізм, якого в останню чергу очікували від Михайла з його іміджем молодого технократа-діджиталізатора. Натомість це класичний прийом ображеного хлопчика «Я пішов, і без мене все зламалося». Але в умовах екзистенційної війни такий дешевий популізм викликає не співчуття, а виключно огиду та лють. Замість того, щоб показати державницьку позицію, Федоров продемонстрував дріб'язкову образу. І саме тому ця заява стала тим самим Рубіконом, після якої навіть найвідданіші прихильники зрозуміли – король не просто голий, він ще й абсолютно порожній всередині. Крок четвертий – італійська капітуляція. Ну і фінальний цвях у власну політичну труну. В той самий день, коли Федоров ховається від парламентської комісії, він гордо заявляє, що став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних інновацій. Ви уявляєте цей дисонанс? Суспільство вибухнуло миттєво. Замість того, щоб боротися за країну тут, потенційний лідер радісно хапається за пропозицію, яку сам же міністр Крозетто назвав проявом дружби. Це було сприйнято українцями однозначно, як банальна спроба втекти на тепле, безпечне європейське місце, подалі від проблем. А його дрейф у бік італійського міністерства лише закріпив за ним статус людини, яка тікає з корабля і паралельно кричить, що той тоне саме через її відсутність. Пресофісу Федорова довелося в паніці гасити цю медійну пожежу і випускати жалюгідні виправдання. Мовляв, посада позаштатна, до італійської держтаємниці він доступу не матиме, і взагалі Михайло продовжить жити і працювати в Києві. Але пізно, образ вже сформовано. Ось так всього за 10 днів людина скотилася від надії протестного електорату до об'єкта політичного глузування. І це блискучий приклад того, як ушла SMM-картинка розбивається об граніт реальної політики. А тепер давайте розберемо, чому так сталося. Параліч волі у кризі. У Федорова є команда, яка чудово вміє SMM-ити, гарно продає цифрові ілюзії та малює красиві презентації. Але ці люди – абсолютні нулі в реальній політиці. Страх реальності і капітуляція. Коли ситуативний протест зробив ім'я Федорова своїм символом, він міг очолити цю хвилю. Старі биті політики, яких наш мудрий нарід поміняв на нові обличчя в 2019-му, за такий шанс, як картонковий протест, віддали б півжиття і вчепилися б у нього зубами. Але Федоров просто злякався і бездарно злив свій єдиний шанс, виявившись звичайною політичною бутафорією. Уникнення. З точки зору психології, поведінка Федорова – це класичний паттерн уникнення. Він – типове породження епохи Зеленського, де якщо у тебе немає імунітету, ти одразу здуваєшся. Адже у липні 2019-го з легкої руки тих, хто наголосував сумнозвісну монобільшість, в країні була знищена нормальна політична конкуренція. Федоров геніально плаває тільки там, де не треба боротися, де не треба приймати непопулярні чи ризиковані рішення. спина патрона. Стратегія виживання Федорова – завжди ховатися за безлику монобільшість і широку електоральну спину президента. Він виблискував тільки в сервільному середовищі, без реальних конкурентів. І щойно довелося вийти на відкритий ринг, тим більше проти свого вчорашнього патрона, тепличний хлопчик на мільйон поплив і здався. Похмілля після підліткового бунту. Але його нинішня доля – це не просто провал, його особистий та його бездарної в політичному сенсі команди. Це діагноз безхребетній генерації випадкових людей 2019-го, яких виніс у владу підлітковий бунт українців, яким різко захотілося простих рішень та відповідей на складні питання, а також нових облич. І в цій якості люди привели до влади Зеленського та купу абсолютно випадкових людей, яких в нормальній ситуації до влади не можна було підпускати на гарматний постріл. Ці люди абсолютно неспроможні до жорсткої конкурентної політичної боротьби. Вони змогли так довго утримуватися у владі та зберігати свої рейтингові ілюзії виключно за рахунок війни, яка заморозила політичні процеси.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські дронові удари по Запоріжжю, відновлення виробництва залізної руди на Полтавщині, а також про те, де у Європі першими запустили роботаксі. Спершу про ворожий терор. Сьогодні вдень російські дрони вдарили по підприємству у Прилуках на Чернігівщині. Там постраждала одна жінка. Вона була на зупинці неподалік. Спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють усі екстрені служби. Далі про особливу дату. Сьогодні день воєнної розвідки України, еліти нашого війська. Вітаємо і дякуємо за захист. Завдяки нашим воєнним розвідникам оборонці заздалегідь знають про наміри ворога. Роздобута інформація часто зберігає українське життя на передовій, а також у тилу. А тепер про нашу промисловість. Компанія «Феррекс» повідновила виробництво залізної руди на Полтавщині завдяки залученню 100 мільйонів доларів. Після місячного простою через атаки на порти та судна у Чорному морі компанія запустила виробництво окатів на одній з ліній. Нині у планах зосередитись на експорті продукції до Європи. А тим часом Європейський Союз розглядає Дунайський коридор як головну альтернативу для експорту української агропродукції. Таку заяву зробили в Єврокомісії на тлі постійних російських обстрілів українських морських портів та транспортної інфраструктури. Наразі Брюссель активно співпрацює з Києвом та сусідніми країнами, щоб розширити пропускну здатність Дунайського шляху і забезпечити стабільний доступ України до світових ринків. І на сам кінець до новин з-за кордону. У Лондоні запустили перше роботаксі. Щоправда, поки усі автономні машини приїжджають разом із водіями-людьми. Вони виконують роль наглядачів. Цього вимагає британська ліцензія. Ціни на роботаксі не відрізняються від звичних. Додам, роботаксі також працюють у кількох містах США. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але й з сонячними проясненнями. За прогнозами Укргідрометцентру, у Києві до 17-ї години ймовірний короткочасний дощ. Тож, про всяк випадок, парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усі її країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама.

0: Чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
1: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю. В студії Євген Магда. Це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика», де щопонеділка ми розмірковуємо про те, як робити Україну сильнішою, як нам в цьому непростому, турбулентному світі бути послідовними у власному прагненні відігравати більш активну роль на міжнародній арені. І сьогодні я вирішив поговорити про Сполучені Штати Америки – мабуть, найпотужнішу на сьогоднішній момент країну світу, яка, втім, переживає непрості моменти. Я запросив Олександра Краєва, експерта української призми, старшого викладача факультету міжнародних відносин і врядування Києво-Могилянської академії, людини, яка добре розуміється на американських процесах, для того, щоб поговорити. Пане Олександре, вітаю, дякую, що ви завітали.
5: Вітаю, дуже дякую за запрошення.
4: Отже, як для мене, повернення Дональда Трампа до Білого Дому нагадує фільм політичних жахів. Це взагалі свідчить про кризу політичного американського політикуму чи ні?
5: Скажімо так, це свідчить про кризу постхолодновоєнного американського порядку. Тобто ми всі звикли, навіть під час холодної війни, що американські президенти – це все-таки такі статечні члени суспільства, або ветерани воєн, або ветерани федерального уряду, або просто досвідчені люди, професіонали своєї справи, які дійсно особлюють ось той високий голівудом оспіваний дух Америки, як великої захисниці демократії, як великої сили добра, оцей лицар в сяючих обладунках, який рятує всіх довкола. А Трамп, мені здається, він достатньо логічний, тому що він, знаєте, він уособлення хтонічної Америки. Ось тої глибокої, затаєнної, яка дуже рідко активно голосувала, яка насправді такою останній раз була ще в 19 столітті, ну тому що так чи інакше під час холодної війни Америка мала зовсім інший образ. Але ось ця мізогінія, ось цей шовінізм, ось цей радикалізм, ось цей непоборний, знаєте, авантюризм, який стоїть на кордоні з дурістю, мається навіть безшабашною такою дурістю, ось це нахрапистість, ось ця певна наглість навіть в певних моментах, це якраз те, якою Америка колись себе уявляла. Тобто ці всі жарти британські старі, що ну американці це ж просто наші приємні домашні варвари. Це не жарти, бо Америка такою сама себе уявляла ще за часів часів президента Маккінлі, того самого, якого Трамп так любить. Приблизно так описував Америку президент Ендрю Джексон, якого Трамп перший портрет, якого він повісив у Білому домі і в коридорі біля овального кабінету, і в самому овальному кабінеті. Тобто це ще й подвійний портрет. Тобто Трамп – це дійсно певний фільм жахів, якщо порівнювати його з тою Америкою, до якої всі звикли. І з тою Америкою, з якою ми жили останні там десятиліття. Але якщо подивитися на загалом, що таке Америка, яким себе американці являють, то, на жаль, американська історія жахів не дарма найулюбленіший їх серіал, бо вони люблять в ній жити.
4: Ну, якщо ми вже йдемо до кіноспадщини Голлівуду, то можна перефразувати, що за президентства Трампа хвіст вихляє вже не собакою, а чимось більшим.
5: Ну, він вихляє всією Америкою, насправді, да. Тобто ми, на жаль, бачимо, що форма стає важливішою за зміст, подача стає цікавішою за якісь зміни, і картинка стає важливішою за сутність якогось будь-якого рішення. Тому так, зараз Америкою вихляє Трамп. А з якої сторони до американської собаки припасувати Трампа, ну, це взагалі окрема анатомічна вже тема.
4: З ким би ви порівняли Дональда Трампа в його впливі на американську політику? Я просто як історик за освітою, я прихильник того, що це вже було, в принципі, так чи інакше, тільки ми живемо зараз в світі, який більш інформаційно насичений, більш інформаційно проявляється.
5: Ну, от знаєте, я би все-таки якраз повернувся до його улюбленого Джексона. Бо насправді, якщо подивитися на те, як Джексон змінив саму структуру федерального уряду свого часу, бо, ну, нагадаю, Джексон – це, по суті, 30-ті роковини існування Америки як незалежної держави. Це один з перших президентів, це вже не батьки-засновники, це друге покоління після них. І, по суті, що сказав Джексон? Що батьки-засновники, ну, звісно, вони наші святі, вони хороші люди, але вони були дурнями. Оце все, що вони вам розказали про свободу окремих штатів, це все дурниці. Має бути сильний, абсолютний виконавчий уряд на чолі з президентом, який має абсолютну владу. І взагалі ці всі історії про те, що ми мирна республіка, яка не має втручатися, ну, говорячи лексиконом Трампа, bullshit, ми маємо робити все, що ми хочемо, бо ми великі самі по собі. Оце, до речі, теж цитата Джексона, яку потім повторював Маккінлі. Ми великі самі по собі і маємо бути великі для себе. Якраз часи Джексона, часи поширення ідеї Manifest Destiny, проголошеної долі, про те, що це не те, що Америка обрала шлях винищення індіанців, корінного населення і війни з мексиканцями. Ні, це Богом покладена на неї висока місія, бо американська республіка, американський спосіб життя, вони настільки величні і потрібні світу, що Америка мусить розгорнутися від океану до океану. І тоді ж була відома цитата, що американський орел має розгорнути крила від моря до моря, головою підперти льодовики півночі і вчепитися кігтями в льодяні моря півдня. Тобто, так, ми республіка, але ми, от, знаєте, такого римського типу республіка. Нам ніхто не указ, і ми можемо робити все, що ми хочемо. І, відповідно, Джексон майже ніколи не називав оці війни війнами. Він їх називав створенням нового миру.
4: Спеціальною військовою операцією не називав?
5: Приблизно так. Ну, знаєте, це як американці. В них жодна війна з часів В'єтнаму не називалась війною. Навіть операція в Іраку була застосуванням кінетичних засобів дипломатії, Боже збав. Ну, тобто, для мене Трамп – це сучасний Джексон, який просто каже, що всі, хто до нього, то абсолютні бевзі і дурні, він має зробити так, як треба, бо він президент, і він єдиний знає, як врятувати цю чудову націю.
4: Виходить, що Росія до певної міри мавпує таку американську, ну, я б сказав, політику постправди.
5: Насправді це як питання курки і яйця на сучасному етапі. Тобто, ну, чи це Трамп намагається бути схожим на Путіна, якого він все-таки, не скажу любить, але якого він намагається пародіювати, як мінімум, якого він намагається зрозуміти. Він же не дарма декілька разів казав, я не розумію, це пряма цитата, я не розумію, що відбувається з Владимиром, я хочу йому подзвонити, я хочу йому допомогти. Не знаєте, так про не дуже благонадійних друзів кажуть, або про алкоголіків, яким хочеться допомогти. Так не кажуть про лідера іншої держави. Але, бачите, ситуація така. Тому мені важко сказати, чи це Трамп намагається бути американським Путіним, чи Путін намагається, от як в традиціях Герасимова пародіювати в цьому плані Америку. Бо насправді це ж, якщо вже так міряти історичними паралелями, я би прокладав це ще від Герасимова. Ну, ця його стаття «Ценність науки в предвидінні» 2012 року. Там вже чітко написано, що це він не описує російську політику, він описує те, як це робили Сполучені Штати на Близькому Сході і в Північній Африці. Хоча насправді він описав і вторгнення в Грузію, він описав і планування вторгнення в Україну, він описав Придністров'я, він описав Туркменістан, він описав всі російські гібридні атаки проти Європи. Тобто, говорячи про Америку, росіяни непозбувно говорять про самих себе. Але мені, на жаль, важко відслідкувати, хто тут був перший. Американське яйце чи російська курка?
4: Але все-таки тут можна погодитись з тим, що багатополярний світ нівелює політику Трампа, правда? Ну, сам факт багатополярності. Тобто, якби умовно, ну, історія не знає умовного способу, але якби Трамп був обраний на початку 90-х років 20-го століття, то це б могло призвести до інших зовсім наслідків. А зараз, ну, все-таки багатополярність крокує світом. І тоді виникає питання, а що ще Трамп може зробити ближчим часом?
5: Ну, якби ми з вами знали відповідь на це питання, ми б з вами дуже гарні гроші заробляли на всіх цих біржах передбачення. Бо, ну, насправді, до речі, Трамп зливає свої деякі дані, щоб його родичі на тому заробляли, його син Ерік заробив близько 15 мільйонів там. Але чомусь про корупцію розказують в Україні, розумієте? Але, менше з тим, насправді, якщо казати про наступні рішення Трампа, особливо в контексті такого глобального, найбільше, чого я боюся і чого, як я бачу, бояться дуже багато американців, це те, що Трамп спробує переписати 22-гу поправку до Конституції. Це та сама, яка обмежує кількість термінів перебування на посаді президента. Та, яка обмежує їх до двох термінів загалом, тобто не послідовних, а в принципі двох термінів. Ми зараз бачимо, що його юристи готують до того підґрунтя. Йдуть розмови, що, мовляв, ну, Трамп же не визнав поразку у 20-му році. Значить, він не програв. А чому не програв? Тому що теорія унітарної виконавчої влади каже про те, що якщо президент на посаді ухвалює якесь рішення, значить це рішення апріорі є законним. Відповідно, якщо Трамп на своїй посаді сказав, що він переміг у виборах 20-го року, значить, мовляв, таке рішення законне. Це все звучить як бред сумасшедшого, але це те, що вони просувають. І відповідно, якщо тоді він переміг, зараз він на третьому терміні, а отже для нього 22-го поправка
4: питання
5: не діє.
4: Питання другого вже не актуальне.
5: Так, значить, мудрий американський нарід сказав, що, ну, виборча демократія, вона передує Конституція, тому, мовляв, ми його обрали в третє, можемо обрати в четверте. От це, якщо ми кажемо так системно про те, що Трамп може зрушити в цьому плані і що він може звалити. Він може звалити саму ідею американської демократії. І це буде жахливо. Щодо того, чи що він буде робити з НАТО, дуже багато розмов, що НАТО він хоче розформувати, змінити і так далі. Я не думаю, що це буде той варіант. Скоріше, йому стане все одно. І це навіть буде більшою проблемою. Тобто, якщо НАТО буде якось мінятися при Трампі, там, переорієнтовуватися, змінювати ланцюги постачання, виробляти більше зброї в Європі – супер. Значить, Трамп, навпаки, для нас став, ну, скажімо так, позитивним сигналом. Ми вже зараз бачимо, що європейці більше витрачають на оборону, тому тут, скоріше, у Трампа був позитивний вплив. Але якщо Трампу просто стане все одно на НАТО, тобто він не буде не відступати, нічого нового обіцяти, ні нової зброї, ні нового захисту, але при цьому залишатися в межах альянсу. Ось тоді це буде велика проблема. Ось такі для тоді для таких лідерів, як Сі, як Путін, як всі інші, стане зрозуміло, що об'єднаного заходу більше не існує. А тому, відповідно, можна робити все, що завгодно. І от оці два таких великих стержневих, скажімо так, наративи у Трампа – внутрішньополітична реформа, аби залишатися при владі, і зовнішньополітична реформа, аби щось зробити з НАТО – оце, мені здається, два найбільш загрозливі вектори, по яким він може піти.
4: Але ми бачимо, ну, наприклад, відносини між Сполученими Штатами і Канадою, ну, вони, здається, вже остаточно зіпсовані. Я просто дивлюсь, що там не тільки риторика, але і дії, рішення. Але а хто з європейських лідерів? Вони ж нам ближче. Хто з європейських лідерів може якось вести діалог з Трампом?
5: Це хороше питання. Коли починався другий термін Трампа, всі називали декілька прізвищ. Це була Джорджа Мелоні, це був Марк Рюте, це був, до речі, Кароль Навроцький, але, ну, скоріше, Кароль Навроцький,
4: ну,
5: казав,
4: на,
5: що
4: на той момент він не був ще лідером.
5: Ну, так, так.
4: Він вже тільки його в травні обрали.
5: Ну, так, ну, як тільки він став, то, називається, Кароль Навроцький сам почав називати Кароля Навроцького як найкращого переговірника з Трампом. Ну, і тогочасний прем'єр Угорщини, Орбан думав, що він зможе, якби, заручитися підтримкою Трампа і таким чином виграти вибори. Ми побачили, як це все склалося. І зараз ситуація достатньо цікава. Про Рюте Трамп не згадує взагалі. Рюте і сам якби радий, що його не згадують.
4: Навіть після слів про Дадді.
5: Так, абсолютно. Ну, тобто, тоді пару днів, пару тижнів, точніше, Трамп ще казав, що, от бачите, Рюте – хороша людина, йому можна довіряти, він правильно все робить. А тепер знову тиша. З Мелоні він от як розсварився.

0: Абсолютно. Тому виходить так, що зараз в Європі такого єдиного потужного лідера, який був би з Трампом на одному рівні розуміння і там співпраці, його важко знайти. Багато хто, до речі, вказує на Макрона, але в мене особисто дуже великі сумніви. Ну, макронівське его, я думаю, не дозволить опуститися до абсолютної компліментарності, яка потрібна Трампу в цьому спілкуванні. І тому ми зараз маємо ситуацію, що Європа до Трампа ставиться так, ну, на витягнутій руці і достатньо насторожено.
1: Але тут є ще інше питання. У мене є відчуття, що Кремль зумів сформувати інструментарій рефлексивного управління Трампом. І звідси випливає, через кого він це здійснює, хто провайдери цього. Ми ж розуміємо, що оточення Трампа, ну, він може потиснути там сотню рук за день, але людей, які на нього впливають, їх навряд чи більше десятка.
0: Це насправді так. І тут можна назвати декілька прізвищ. Ну, по-перше, Вітков. Ми все-таки бачимо, що не дарма росіяни роблять такий наголос, що вони готові приймати в Москві дорогих вашингтонських гостей, маючи на увазі виключно Віткова і іноді Кушнера. Вітков, який думає, що він знає російську мову, хоча жодного дня в житті він не навчався, він там пару разів їздив в Москву.
1: Може, на генетичному рівні?
0: От щось на кшталт того, але можна тільки уявити, що він привозив Трампу після особистого спілкування з Путіним, коли просив перекладачів вийти. Це взагалі якийсь казус, ну це абсолютно дикість. Але давайте не забувати, що Вітков свого часу саме він познайомив Трампа із російськими грошима, тобто із російськими олігархами, які жили на відомому Брайтон-Біч, які кінець кінцем почали фінансувати трампівський зліт у політиці. Тому Вітков – це перший такий інструмент, більш-менш навіть, я би сказав, не рефлексивного, а майже прямого контролю. Бо, на жаль, Вітков досі перебуває в цій орбіті, знаєте, таких високих уявлень про Росію, про їх культуру, про їх лідерство. Другий, кого я вам назвав, і якраз от в контексті рефлексивного контролю, це Елбридж Колбі. Елбридж Колбі, який наразі є дуже критичним стосовно Європи, який наразі є головним ідеологом в оточенні Венса, який просувається по кар'єрній драбинці в межах Міністерства війни.
1: Він вже а те, що Дріскол пішов, це для...
0: Для Колбі це якраз і було злетом. Дріскол в цьому плані, незважаючи на всі його там вибірки стосовно України, Дріскол був як мінімум реалістом. І самовизнаним, і загалом він реалістично сприймав те, що так, вступати в війну з Росією не треба, але треба контролювати Росію. А тому, як мінімум, з Україною треба мати справи. А Колбі – це та сама людина, яка каже, що з Росією треба мати партнерство. Чому? Тому що нам треба об'єднатися проти Китаю. Тобто Колбі не є русофілом як таким. Просто його сприйняття Росії побудовано на тому, що не можна воювати з росіянами, бо свого часу ми маємо з росіянами об'єднатися проти Китаю. Це той самий автор моєї, в кавичках, улюбленої цитати минулого року, що будь-який Абрамс, Хаймарс і Петріот, які ми даємо в Європу, це Абрамс, Хаймарс або Петріот, який ми вже втратили у війні з Китаєм. Тобто він абсолютно не вбачає в Росії загрозу, він вбачає в Росії можливість. І це, відповідно, породжує його позицію, яка, на жаль, схиляє адміністрацію, або як мінімум керівництво Пентагону, до того, щоб певним чином скорочувати співпрацю з Україною. От чудовий приклад, є інсайди, що саме з його подання був закритий той юніт в межах Пентагону, який займався співпрацею в дроновій сфері з Україною і перейманням досвіду, через яке зараз будуть слухання в Конгресі.
1: Цікава ситуація. А сини Трампа, наскільки вони впливають? Я, наскільки мені відомо, вони, ну, скажімо, стосовно України, скептичні.
0: Це дуже правильне ефірне слово, скажімо так. Ну, тобто, це ті самі сини, які, ну, якщо брати Дональда молодшого, а саме він за розслідуванням спецпрокурора Міллера, у 2017 році він був контактною особою з російськими олігархами. Тобто, всі ці зустрічі, і там з політтехнологами Манафорта, і з Діріпаска, і з усією іншою цією, вибачаюсь, Шоблою, це проводив Дональд молодший. І саме він в інтерв'ю ABC, я не знаю, хто його дьорнув за язика, але тепер ми можемо на це посилатися. Саме він в інтерв'ю ABC сказав, що нам з батьком ніколи не треба хвилюватися за гроші, в нас є росіяни. І сказав він це в 2015 році, за рік до кампанії, по суті. Тобто його стосунки з Росією зрозуміли. Ерік видав нещодавно книжку про те, який його батько, найкращий батько на землі, хоча він забуває про його дні народження, він його забуває під час виступів. Ну, тобто там певний, знаєте, такий стокгольмський синівський синдром є. Він займається сімейним бізнесом. Він розпорядник трасту трампівського, який насправді все рівно приносить Дональду гроші, тому цей траст, він тільки по назві траст. Дональд молодший займається особистим життям, у нього ж весілля не так давно було, на яке, до речі, Трамп не приїхав і прислав йому тільки листівку, що вітаю тебе з цим днем, під

0: з батьком.
1: Ну, там відносини в сім'ї насправді дуже складні. Але поки що сини Дональда займаються бізнесом, займаються власними проектами. Наскільки вони близькі з росіянами, сказати важко. Але я переконаний, що Дональд молодший зв'язки досі не втратив. Ну, скажімо так, проект Трамп Тауера в Москві, він досі достатньо живий. Як мінімум, Дональд молодший про нього вже декілька разів протягом цього року згадував.
2: А проект тунелю між Чукоткою і Аляскою, який пропонував Кирил Дмитрієв, це наживка?
1: Абсолютно, це наживка, як і все інше, що він пропонував у цьому пакеті, скільки там, 12 трильйонів чи 15 трильйонів доларів.
2: Там сума збільшувалась постійно.
1: Так, так. Там, до речі, я пам'ятаю, колеги американські рахували, вони дуже цікаво росіяни нарахували цю суму. Вони взяли капітальну ціну всіх американських партнерів потенційних, всіх російських, сплюсували і сказали, що це загальна сума проєкту. Ну, так, мабуть, десь, але насправді так не є. Тому так, це абсолютно наживка. Це те, чим росіяни намагаються виправдати існування духу Анкоріджа. Бо ж, по суті, в Анкоріджі навіть не так ключова була історична лекція Путіна Трампу. Бо кажуть вже, що Трампу вона не сподобалась, там Аксіос потім публікував зведення його радників, які казали, що він навіть раніше покинув зустріч, пославшись на те, що йому, мовляв, треба в туалет, а сам просто з неї звалив, бо його, вибачте, набридло слухати про половців, печенєгів і всю цю тусовку. Але пролетів цілий літак з Дмитрієвим бізнесменів, олігархів і оцих російських, по суті, рішал, які почали пропонувати ці проекти. Тому це єдине, що в той момент зацікавило американців. Бо, на жаль, ця адміністрація працює в вимірі бізнесу. От якщо, скажімо, наша адміністрація перше там рік роботи, тобто 19-20, працювала в вимірі соціального медіа і картинки, трампівська адміністрація працює в вимірі бізнесу. Мовляв, нам цікаво з вами говорити, якщо ми з вами зможемо заробити.
2: З цього випливає наступне питання. Якщо працюють в вимірі бізнесу, а Трамп відомий численними банкрутствами, то логіка достатньо пряма.
1: Абсолютно. Хотілося б, щоб, знаєте, почавши працювати з росіянами, він Росію збанкрутував. Тобто давайте зашлемо Трампа як нашого агента Краснова в Росію. І хай він там будує бізнеси і банкрутує до біса їх економіку. Але проблема в тому, що переконати в цьому самому Трампа. Сам Трамп не визнає фактів банкрутств, сам Трамп досі вважається найкращим бізнесменом, він же каже, що я укладаю найкращі угоди, ніхто так, як я, не веде бізнес, ніхто так, як я, не заробляє. І знаєте, по тому, що він для своєї сім'ї накачав з американців лише за минулий рік 2,9 мільярда доларів, з яких 1,5 мільярда пройшли через його криптоактиви, тобто ми не можемо слідкувати, це була корупційна складова, це були чисті кошти, це були якісь кошти з незрозумілих джерел. Ну, якщо казати про нелегальний бізнес, то так, Трамп явно найкращий бізнесмен. А, на жаль, росіяни іншого бізнесу просто не ведуть.
2: Я спостерігаю, як на мене, таку парадоксальну ситуацію. З одного боку, до Трампа за його посадою стікається маса інформації від американського Deep State. Ну, це, власне, передбачено самою моделлю президентської республіки. Але він її використовує, як би так м'якше сказати, вибірково. І вплинути на це неможливо. Чи може після Конгрес може вплинути, якщо республіканці втратять вплив у, власне, Палаті представників?
1: Насправді, відношення Трампа до інформації, знову ж таки, достатньо примітивне. Ну, по-перше, я абсолютно погоджуюся з коментарем журналіста Майкла Вулфа, який чудово сказав про Трампа, що він каже: я маю підтвердження, що Трамп вміє читати. Ну, тому що так чи інак, але він читає свої промови. Проте я вважаю Трампа постписемним. Тобто для Трампа сама навичка читати оті розвідзведення, які дійсно є найбільш глибинною інформацією американської розвідки, ті звіти фінансові, економічні, які йому подаються на стіл, йому ця навичка рудиментарна, йому вона просто не потрібна. Тому, як розказував ще Болтон, коли був його радником з Нацбезпеки, Трампу приносили умовно звіт розвідки за цей день. Він на нього дивився, ручкою так на нього клав, постукував, і це він його прочитав. Тому, насправді, так, він володіє цією інформацією, але як він її використовує, я маю великі сумніви, що значний масив цієї інформації він взагалі усвідомлює, використовує. А ту, яку він все-таки вирішив використовувати, що ж, для мене показовою була ситуація, що він відкрив платну підписку на власний True Social. 100 тисяч доларів, і ви отримаєте всі його, вони, до речі, англійською мовою називаються як правди, тобто truths множині. Mm-hmm. Тому я не знаю, чи можна казати труси українською мовою, але, коротше, ви отримуєте підписку на його правди, мовляв, за декілька годин до того, як вони будуть опубліковані.
2: А це хтось верифікував?
1: Про 100 тисяч доларів?
2: Ні, ну, що за 100 тисяч доларів отримаєш першочергово.
1: А, так, так. Ну, наприклад, SEO всіх великих військових компаній на кшталт Palantir, на кшталт Lockheed Martin, вони всі на це підписалися. І так уже були такі, ну, негласні, але підтвердження того, що так, вони отримують ці новини раніше. Вони в них приходять окремим повідомленням. Там спеціально, так як це його соцмережа, він сам налаштував, що це можливо. Заплановані пости виходять для певної групи підписників раніше. Тому так, Трамп так працює. Тому, на жаль, він, по суті, продовжує використовувати Офіс Президента для особистого збагачення. Він використовує інформацію і розпродає її маленькими частинками за дуже непогані гроші. Він рекламує досі свою Біблію. Давайте не забувати, він досі її продає. Він нещодавно почав продавати кепочки Трамп 2028, Four More Years. Розпродалися за день. По 50 баксів штука коштували. Ну, уявляєте, людина досі просто робить бізнес. Я, насправді, іноді себе ловлю на думці, а чи усвідомлює він взагалі, що сталася певна зміна посади. Бо, насправді, все, що він робить, абсолютно відповідає профілю, знаєте, такого типового шахер-махер-бізнесмена, який просто отримав доступ до певної інформації і певних можливостей медійних. І він їх використовує, щоб збагачуватися. А в усьому іншому, ну, я не бачу тут особливо президентства. Я бачу тут бізнес, причому не дуже чистий.
2: Ми з вами колись на спільному заході дійшли думки про те, що Трамп – це реднек, тільки його червона спина чи червоний карк, він отриманий на полі для гольфу, а не на якісь бавовняні плантації чи кукурудзяні плантації і так далі. Це дійсно правда. Але все ж таки у нього, ну, бувають якісь моменти маніпуляції. От ви мене виправите. Я вважаю, що закон Лінсі Грема – це такий маніпулятивний кійок в руках Дональда Трампа. Ну, завдяки смерті людини, яка довгий час була соратником. Ну, хоча там говорять в біографії Лінсі Грема і відносини там з Джоном Маккейном, який Трампа не переносив просто. І тепер, ну, він хоче його використати у власних цілях чи ні?
1: Він точно його хоче використати у власних цілях. Причому що зовнішньополітичних, що внутрішньополітичних. Тобто зовнішньополітично це ключова його підготовка до зустрічі з Сі. Тому що законопроект Лінзі Грема, ну, Грема Блюменталя, він дає можливість Трампу накладати в односторонньому порядку і виключно виконавчим указом, тобто без затвердження з Міністерством фінансів, без затвердження з Конгресом, тарифи і мита на країни, які купують російську нафту. Він і до цього це міг робити, але кожного разу ці тарифи вони затримувалися, тому що Мінфін мав надати дозвіл. Мало пройти перевірку і верифікацію Конгресу, мало пройти дуже багато етапів до того, як ці мита і тарифи будуть введені в дію. Зараз він матиме право це робити просто одним виконавчим указом. Що це, як не найкращий важіль тиску на Сі перед їх переговорами у вересні. І, по суті, зараз, що ми бачимо от після поїздки Редкліфа в Москву? По суті, він це те, чим він міг погрожувати росіянам також. Мовляв, ну дивіться, ви давайте щось робіть для переговорів, а то ж ви бачите, шеф хоче санкції нові вводити, шеф хоче давити китайців і індійців, він хоче робити так, щоб вам незручно було торгувати, то ви якби думаєте. І, мовляв, я нічого вам не хочу сказати, але думайте. Тобто, так, в зовнішній політиці це для нього дуже хороший важіль. Але і в внутрішній політиці ми бачимо, що він, по суті, за допомогою Грема Блюменталя, цього законопроекта, він тисне також і на демократів. Із дуже цікавою, але цинічною аджендою. Мовляв, а, так ви не хочете зупинити російську агресію? Як ви можете? Як ви зраджуєте наших союзників, каже Трамп, який зраджує союзників направо і наліво. От подивіться, які демократи. Я тут, мовляв, стою на захисті свободи і того, що правильно. А ось ці от підлі люди заважають Америці знову бути великою. Абсолютна маніпуляція, з цим я погоджуюсь, абсолютне використання цього законопроекту у власних цілях. Тобто в той момент, коли для Грема було важливо, як він сам, до речі, сказав за 3 години до смерті, коли спілкувався зі своєю сім'єю, вони його просили відпочити, він каже, так, куди відпочивати, в мене ще стільки справ, мені треба зупинити війну на Близькому Сході, мені треба зупинити Росію проти України, я не можу зараз помирати. Ну, така іронія долі вийшла.
2: Так, іронія долі і Трамп – це взагалі тема, я думаю, окремого дослідження. А ви згадали про те, що Трамп, ну так, його родина суттєво збагатилась після його повернення до Білого дому. А як на це реагує американське суспільство? Чи воно теж так поляризовано, ну, ті, хто за Трампа, ті кажуть, ну, це ж наш хлопець, хай йому буде. А ті, хто проти, їм, ну, вони все одно чекають зміни влади.
1: Насправді, десь так і виглядає. Просто відсоток тих, хто от абсолютно підтримує Трампа, він потроху зменшується до цієї межі 25%. Тобто його ядерного електорату, ось цього, як ми казали з вами, хтонічного американця, який все рівно буде його підтримувати, щоб там не сталося. Як казав сам Трамп, і це він казав ще під час перших виборів, ну, я можу застрелити кого-небудь на 5-й авеню, і вони все рівно за мене проголосують. І як він виявився правим? Тобто ці 25%, вони все рівно будуть завжди казати, що так, це дійсно наш хлопець, як він казав в 16-му році, на перших дебатах з Клінтон, він казав, вона вам ніколи не розкаже, як вона вкрала ваші мільярди, а вона вкрала у вас 6 мільярдів. Я теж крав. Я теж корупціонер, але я вам розкажу, як збагатитися. Я буду з вами чесним. І от це сподобалося цьому його електорату. Всі інші, звісно, цим не задоволені. Тому ми бачимо дроблення всередині республіканської партії. Тому ми бачимо реально великі виступи, маніфестації проти Трампа. Але це ні до чого не призводить. Тому що паралельно із от настільки поганим реноме для Трампа, ми не бачимо зростання демократичної партії. Тобто ми зараз в тій частині політичної історії США, коли двопартійна система при падінні рейтингів однієї з партій не дає абсолютно перевагу іншій. Бо паралельно падають рейтинги і республіканців, які підтримують Трампа, і демократів. Бо демократи, по суті, досі
2: альтер-его
1: не оговтались.
2: Це ж альтер-его Трампа, по суті. Ну,
1: так.
2: І, наскільки я правильно розумію, демократи теж дуже строкаті в своїй логіці. Тобто там є від лібералів до ліваків.
1: Абсолютно. Майже комуністів. Вони себе називають псевдокомуністами. Тобто, да, там насправді проблема дуже велика з цим всім. І нам треба розуміти, що окрім цієї строкатості, яка якби нормальна в демократичному суспільстві, у демократів немає лідера. Ну от просто таке логічне питання. А хто зараз лідер партії? Ну, його нема. Байдена вже, ну, давно варто списати, він сам просить, щоб його не вважали. Камала Харріс, а де вона? Останній раз Камала виступала перед пресою ще до виступів оці ралі «Ні королям». А це, вибачте, було весною цього року. Тобто, якщо в людини є амбіції федерального службовця і президентки, вона ж казала, що хоче ще балотуватися, то не з'явитися на жодному протесті, не сказати жодної думки, не виступити ніде, ну, вибачте, це позор. Обами. Обами собі поїхали додому на Гаваї, у них класні контракти в Netflix на продюсування, один проект 50 тисяч приносить. Причому, що він, що вона продюсери, ну, як би, там абсолютно вже не пахне великою політикою. Гевін Ньюсом, да, він хороший, але він локальний політик. От він найкраще майбутнє демократичної партії в штаті Каліфорнія.
2: Тобто з такою засмагою не можна стати загальнонаціональним політиком.
1: Жоден демократ Західного узбережжя ніколи в історії США не був президентом. Тобто в нього є шанси, але йому треба стати федеральним політиком. Поки що він на те не замахується.
2: Виходить, що, ну, Трамп не просто, ну, я б не сказав безальтернативний, бо ми ж все-таки виходимо з того, що вибори у Сполучених Штатах будуть. Але його змагання, організовані ним змагання між Джей Ді Венсом і Марко Рубіо, це, ну, його і розвага, і запасний варіант.
1: Саме так. Причому це ще й визначення, певно, знаєте, майбутнього республіканської партії. Бо якщо це Джей Ді, то це мага-трампізм, який стає ідеологією. Зараз, по суті, мага-трампізм тримається на одній сентенції. Те, що каже Трамп, це правда. Якщо Трамп каже, що щось фейк-ньюс, значить це фейк-ньюс. Навіть якщо він каже, що сонце це, що сонце обертається довкола землі, тобто знову теоцентризм. Ні, тоді це правда. І оце мага-трампізм зараз. Але якщо Венс приходить до влади, людина більш ідеологічно підкована. Людина, яку підтримує Елбридж Колбі, який йому точно напише якусь нову книжечку хорошу. Людина, яка готова реально міняти політику і вводити трампізм на всіх щаблях влади, не тільки виконавчі влади, а на всіх. От тоді це буде перемога цього напрямку. Якщо приходить Рубіо, ми скоріше побачимо відродження класичного консервативного руху. Тобто Рубіо, особливо останні місяці, він дуже близько спілкується з євангелістами. Недарма у Рубіо навіть були, до речі, зустрічі з Майком Пенсом, який зараз є умовним лідером євангельського руху в США. Він скоріше зустрічається з рейганівцями, він скоріше має контакти з тими консерваторами на кшталт Бушів обох, причому, тому що він навіть Bush Foundation виступав декілька разів. Тобто ми побачимо повернення старої доброї партії. Ну, не в найкращі роки, але все-таки старої доброї партії. А зі сторони демократів, Ну, я скоріше чекаю того, що або Ньюсом набереться сміливості і піде у велику політику, і тоді демократична партія врятована. Тоді у нас повертається демократична партія, умовно, Клінтона, Обами. Да, знову ж таки, не найкращий варіант демократичної партії, це не демократична партія Кеннеді, але як мінімум, це якась альтернатива республіканцям. І ми повертаємось хоча б до того, що у американців буде вибір між двома ідеологіями. Або ми побачимо якогось незалежного, умовно незалежного кандидата. Бо ну, політична наука нас вчить, коли в двопартійній системі падають рейтинги обох партій, зростає невдоволення системою як такою, це час, коли має виходити якийсь третій кандидат. І я дуже сподіваюся, що це буде не умовний Рос Перо, який був Трампом свого часу. Але все-таки ну, в деяких штатах друге місце він впевнено брав.
2: Але от не можу не поцікавитись, двопартійна система, вона не зрушить з місця? Тобто все одно вона, ну от, вона як валіза без ручки, чи, я не знаю, без двох ручок на протилежних коліщатах, але все одно її тягнуть?
1: Вона може зрушити з місця, але американська історія показує, ну, по-перше, треті партії, вони все рівно є. Кожного виборчого циклу подаються кандидати або самовписані, бо американці досі можуть в бюлетенях писати власних кандидатів, або, ну, скажімо, в штаті Айдахо достатньо сильна соціал-демократична партія. І вона вже три виборчі цикли, вони беруть десь в середньому 4-5%. Що непогано, але недостатньо, щоб пройти в Конгрес або виграти номінацію від штату. Є ліберальні партії. От ліберальна партія Америки, вона в Новій Англії, в штаті Вермонт, в тому ж самому, вона достатньо непогано себе показує, але, знову ж таки, на місцевому виключно рівні. Американська двопартійна система протягом попередніх 250 років свого існування, от в такі моменти кризи, вона реагувала не створенням третьої політичної сили, а зміною однієї з двох. Тобто перехід від партії Вігів і партії федералістів до федералістів і республіканців. Потім перехід від республіканців і федералістів до республіканців-демократів. Потім от уже в 1960-х оця велика перетасовка, коли партія конфедератів, партія Ку-Клукс-Клану, демократична партія, змінила свою позицію на повністю ліберальну, почала просувати ліберальну адженду, а республіканці навпаки захотіли виграти так званий Білий Південь. Тобто я скоріше чекаю того, що нас... На нас гряде внутрішнє перетасування партії. Я не думаю, що це буде утворення умовних там федералістів або умовної мага-партії і республіканської партії. Скоріше, лідерство партії і ідеологія партії зміниться настільки, що умовна демократична партія 2028 року буде так само далека від республіканців, як від демократичної партії Обами 2008 року. Тобто це буде та сама, той самий лейбл, той самий віслючок, ті самі кольори сині, але це буде зовсім інша партія.
2: У мене є відчуття, що Трамп при особистому спілкуванні за всього свого наносного пафосу, він пасує перед авторитарними лідерами. І перед Путіним, і перед Сі, боюсь, що і перед Кім Чен Ином теж. Це його психологічна особливість?
1: От я відчуваю, що мені треба все-таки для того, щоб і дисертацію дописати по Трампу, і їм далі займатися, мені треба брати якісь курси по психоаналізу, бо ну і не вивожу, скажімо так, суто з точки зору політології. Бо так, я з вами погоджуюсь, це його психологічна особливість. Якщо почитати аналізи від спеціалістів у галузі, вони всі посилаються на портрет авторитарного батька Фреда Трампа, ну який реально був...
2: Закрутив гайки.
1: Да, причому настільки, що, ну, по суті, вже всі зійшлися в думці, що батько за підтримки і потурання Трампа, вони довели до депресії, відповідно, потім до алкоголізму і звели в могилу брата Трампа, який, про якого, до речі, дуже непогані мемуари написала його племінниця Мері Трамп, де якраз згадується це спілкування, де згадується, наскільки Трамп все життя намагався завоювати прихильність батька, як це взагалі епіцентр його, ну, світосприйняття, що він має бути крутий, щоб батько сказав, що він його любить і він його цінує. І тому, знаєте, авторитарні лідери, вони ж не дарма, от і в історії, і в сучасності, вони постійно відіграють оцей культ батька нації, що особливо от конфуціанство тут всі дуже допомагає. допомагає, що вся нація – це велика сім'я, а, мовляв, всі там батько. І батько треба безапеляційно поважати, і що він сказав, так воно і має бути, і ніяких питань не задавати. Путін зі своїми ігрищами в православ'я, самодержав'я, народ, він відіграє абсолютно те ж саме. Кім Чен Ын, ну, там просто там навіть коментарів не треба. Третій батько великої нації і так далі. Тому мені здається так, з точки зору психіки Трампа, він би був ідеальним громадянином тоталітарної держави. І саме тому, мені здається, диктаторам вдається на нього впливати. Бо вони, по суті, ну, вони цинічно, грубо давлять на його комплекси. Бо в самих комплексах, в самих певних там психологічних поглядах Трампа на життя, ну, немає нічого поганого. Ну, всі ми люди, у всіх різні сім'ї, у всіх різні могли бути питання, проблеми і так далі. Я не звинувачую Трампа в тому, що в нього є таке світосприйняття. Я просто кажу про те, що це ось той ризик, який диктатори викручують наповну. Тому тут я з вами погоджуюсь. Так, вони можуть на нього впливати.
2: А я піду трошки далі. От для мене одна з проблем сучасної політики полягає в тому, що центрами постправди стали не лише Москва і Пекін, але й Вашингтон. І це, ну, мені здається, це повністю ламає існуючу систему координат стосовно, ну, власне, там, демократії, людських цінностей. Ми ж знаємо, що для Трампа, ну, цінності людської природи, вони, ну, я б сказав, другорядні.
1: Так, так. Насправді так, це дуже шкода. Тобто, от опоненти США постійно казали, що а от подивіться на часи холодної війни, подивіться, мовляв, на ту, той диктат преси, який був ще раніше, ну, той самий Франклін Делано Рузвельт, який закрив 400 газет і радіоканалів, тому що йому здавалося, що вони погано описують війну, або той самий Теді Рузвельт, який в останні роки свого президентства направо і наліво закривав видавництва і закривав книгодрукарні, бо вони не занадто в помпезних тонах описували Америку. Ну, тобто всі посилаються на ці історичні приклади. Забуваючи, що в Америці часів В'єтнамської війни був Боб Вудвард. Забуваючи, що в Америці часів Ніксона стався Вотергейт саме через пресу. Забуваючи, що в часи Рейгана, коли гайки закручувалися неможливо як, стався Іран-Контрас. Теж багато в чому завдяки пресі, яка співпрацювала з тими, хто готовий був зливати інформацію. Тобто, не зважаючи на те, що Америка і сама не цуралася грати в жорстоку пропаганду і закручувати гайки пресі, все рівно в Америці завжди торжествувала свобода слова. Все рівно в Америці, навіть в найтяжчі від часи холодної війни, завжди були люди, які готові були боротися за правду в світі посправди. А зараз, на жаль, мені здається, ви знаєте, всі малювали світ посправди як Орвел в 1984, що це абсолютно диктат держави, що там, як там, правда є брехнею, війна є миром і так далі. А зараз, на прикладі Америки, я бачу, що перемогла теорія Хакслі в дивному новому світі. Тобто, якщо посправда Путіна, Сі і Кампахі – це от якраз 1984, посправда Америки – це Хакслі. Посправда Америки – це рільсики, тіктокчики, ютубчик, це інфотейнтмент 24/7, в якому взагалі замилюються смисли. Тобто, Трамп в цьому плані є виразником ось цього інфотейнтменту. Адже він, хоча, незважаючи на те, що він бреше, і це доведено, що він бреше, найчастіше він просто говорить, і от в цьому його постійному потоці інформації, самопохвали, коментарів і всього іншого, затирається реальна правда. Він може її озвучувати навіть іноді, але вона просто губиться в потоці загальноінформаційного, що там, вибачте, Джей-Зі знову з кимось контактує. Ой, його ж уже звати. Да, Джей-Зі конкурує з Кан'є Вестом. Ой, уже ж не Кан'є Вест, уже І. Ой, уже ж не І, він називає себе чорним Гітлером. Ой, подивіться, що в Голлівуді сталося. Ой, тут культурні війни. Тобто Америка продукує так багато інформаційного контенту, що вона стала одним з епіцентром постправди, навіть того не бажаючи, я думаю.
2: Цікаве, дуже цікаве спостереження. А я тут хотів про інший момент, який торкається безпосередньо України. Це ситуація навколо Ірану. Там військовий конфлікт вже триває понад півроку. І поки що, ну, навіть заява Трампа про перейменування Ормузької протоки на протоку Трампа, вона, ну, не демонструє якихось глобальних успіхів. А це правда, що Беньямін Нетаньяху, по суті, натравив Трампа і американців на Іран?
1: Я не думаю, знаєте, не думаю, що там треба було особливо натравлювати. Тобто Трамп був налаштований проти Ірану ще з першого свого терміну. І Нетаньяху просто використав це. Тобто я не думаю, що це, знаєте, була прям пропланована складна операція Моссаду, як нам переконати Трампа, який же найбільший друг Ірану, як переконати його напасти на Іран. Ні, там достатньо було одного спалаху. І Трамп пішов робити те, що він робив. Приблизно така ситуація у нас була з Мадуро. Ну, якщо вірити інсайдерам Axios, то фінальним мідяком, який перехилив шальки терезів на користь того, щоб почати операцію проти Мадуро, став Марк Рубіо, який буквально за 4 години до операції, ввечері, коли спілкувався з Трампом, показав йому відео, де Мадуро танцює і в танці з півом вибачається перед Трампом і просить налагодити відносини. Мадуро реально знімав такі відео. І от Рубіо показав це Трампу, переклав, бо воно було іспанською, через 4 години Мадуро захопили. Тобто Трамп дуже
2: і
1: легкий на підйом.
2: Алгоритм, який був в Венесуелі, американці розраховували використати в Ірані.
1: Абсолютно. І тому мені здається, що, знаєте, Бен'ямін не натравлював Трампа на Іран. Він просто продовжив той самий алгоритм. Бо дійсно, після Венесуели, ви ж пам'ятаєте, американці були на коні. Після Венесуели почалася розмова, так давайте Кубу. Так, а Мексика що тут лежить поруч? А в Колумбії президент взагалі наркоман, треба його за жабри брати. О, Гренландія, точно, ми ж колись говорили про Гренландію. Іран, ну давайте все-таки Іран, це буде швидше. І, до речі,
2: про це говорила бурхливі достатньо виступи в Ірані, які, власне, за місяць до вторгнення американці відмовились підтримувати.
1: Отож. Тому мені здається, що в цьому плані Ізраїль просто, якщо він навіть щось робив, бо в нас поки підтвердження тому нема, але Ізраїль використав ситуацію. Йому не треба було особливо працювати, щоб Трамп це захотів зробити. Я би підійшов з іншої сторони. Можливо. Ізраїль... В певні моменти, коли Трамп готовий був піти на певні поступки, можливо, саме Нетаньяху якби вказував Трампу на те, що ці поступки будуть означати поразку. Бо сам Нетаньяху, як ми бачимо, ніколи не готовий йти на поступки, він ніколи не приймає жодного варіанту, який не 100% відповідає його варіанту. А тому в такому випадку я би скоріше сказав, що Нетаньяху не стільки натравив Трампа на Іран, скільки Нетаньяху залишає Трампа в межах іранської війни.
2: Цікаве дуже спостереження, враховуючи особливий характер відносин між Сполученими Штатами та Ізраїлем, причому де швидше Ізраїль відіграє роль політичного клієнта, а не такого домінуючого сеньора, все-таки ми бачимо, що відбувається. Але як ви оцінюєте перспективу прийдешніх мідтермс? Зникне оцей трампівський монополізм?
1: Він точно зникне. Проте я не впевнений, що повністю. Тобто я не впевнений, що станеться повний решафл Конгресу, коли обидві палати стануть демократичні. Зараз ми бачимо ту тенденцію, що ми з вами розбирали, падіння рейтингів в партії. І якщо просто рахувати по найпроблемнішим округам, ну, по суті, у нас проблемні 5 сенатських округів із фіолетових штатів і 15 десь місць у Конгресі, у Палаті представників. Тобто. Варто нагадати тут, до речі, слухачам, що зазвичай останні років 30% переобрання, тобто того, що конгресмен в палаті представників або сенатор в сенаті йде на другий, третій, ну, поступовий термін, становить 91%. Тобто, по суті, кожні мідтерми ми не говоримо про там 100% повну зміну.
2: Тобто це консервативна модель.
1: Так, абсолютно. Ну, людина, якщо вона вже там є, вона ж, як думає звичайний американець, вона ж більш досвідчена, вона розбереться. І плюс державне фінансування надається тільки політикам на посаді. Кандидатам, які претендують на посаду, фінансування не надається. Тобто навіть сама модель трохи заточена під те, щоб люди переобиралися. Тому у нас, по суті, питання 15 голосів в Палаті представників, ну так, і з розширенням потенційним до 30 місць, і питання 5 голосів в Сенаті. Якщо ситуація змінюється в Сенаті, де зараз більшість республіканців мізерна, тобто вона не процедурна, в Сенаті звичайна більшість – це 50+1 для того, щоб ухвалити законопроект. Але щоб поставити на голосування законопроект, потрібно 60 голосів. У республіканців зараз в районі 54. Ну, деякі там то відпадають, то повертаються. Умовно, навіть якщо 5 місць змінюється, у нас виходить та сама ситуація для демократів. У них не процедурна більшість, а просто робоча більшість. А тому в Сенаті все рівно доведеться домовлятися, так чи інакше. Чи республіканці зберігають контроль, чи демократи, їм все рівно доведеться домовлятися. Якщо ми кажемо про палату, найбільш ймовірно, демократи отримують більшість. Але ця більшість от буде якраз в районі 5-15 голосів. А тому, от ми згадували вже про внутрішнє ділення в демократичній партії, умовно соціалістам не сподобається, ну, соціалістам в межах демократичної партії, новий законопроект по бюджету, що там скоротили пенсії. Все, у демократів немає більшості. І не буде більшості по міжнародній політиці, тому що соціалісти не люблять займатися міжнародкою. І не буде більшості по фінансовим питанням, бо соціалісти пропагують збільшення податків і велику державу. Тобто, по суті, ми, скоріше за все, опинимося в ситуації з Конгресом, який і партійно розділений, і ще й, в принципі, не здатен домовитися саме з собою. Що, з однієї сторони, якби означатиме більш пасивний політичний сезон, що в даних умовах, можливо, навіть добре. А з іншої сторони, от що мене найбільше лякає, а хто тоді зупинить Трампа? Тобто, якщо Конгрес, який якби по конституції, по самій структурі, має бути стримуючим елементом для президентської гілки влади, якщо він буде настільки недієвий, то хто буде займатися Трампом? Його ж ніхто не зупинить з його виконавчими указами, які він роздає направо і наліво. І ось це, мені здається, найгірший потенційний результат мідтермів.
2: І наостанок. Як же збільшити інтерес Трампа до України?
1: Він нам дав дуже пряму підсказку. От в лоба сказав. Це було, дай мені Боже пам'яті, здається, вересень минулого року, ну, десь восени минулого року, одне з його інтерв'ю на борту Air Force One. Його запитали, що він там думає робити з Україною, бо це якраз був період в нього загострення, бажання там все вирішувати, все робити. Він каже, ну, звісно, ця війна б не почалася, якби я був президентом. Це жахливо, люди гинуть. Але ми повернемо всі наші гроші назад. Тут запала така мовчанка, чути тільки ревіння двигунів літака. І та ж сама журналістка, це була, до речі, CNN, рідкісний випадок, коли він нормально відповів CNN, він каже, можете пояснити, що ви маєте на увазі? Він каже, ну дивіться, я ж підписав з ними найкращу угоду. Рідкісно земельні копалини. Ми заробимо там всі ті гроші, які Байден невідомо де витратив в Україні. Ми створимо нові бізнеси, ми створимо нові робочі місця. Все буде супер, ми всі будемо заробляти гроші, і ви побачите, я поверну Америці наші мільярди. Тобто, по суті, ідея Трампа, знову ж таки, абсолютно бізнесова. Якщо йому цікаво з нами працювати, то він буде це робити. Тому перший великий аспект – рідкісні земельні копалини і, в принципі, будь-яка співпраця. Давайте не забувати, в нас взагалі-то, от, чомусь наші політики не люблять це згадувати, американцям не треба це згадувати. У нас є хартія про стратегічне партнерство, друзі, 20-го року. Один з небагатьох документів, за який можна похвалити, що нашу адміністрацію, що американську, в якому чітко написано «рух до зони вільної торгівлі». На той момент він був завершений на 91%. Люди добрі, всього 9%. Так, це складні, це сфера послуг, це сфера електроніки, але давайте рухатися. Трамп з усіма хоче підписувати хороші торгівельні угоди. Давайте йому покажемо, що, пане Дональд, дивіться, з вами у нас профіцит торгівельних відносин. Ми одна з небагатьох держав, у кого Америки профіцит в торгівлі. Ого, це трампівська мрія, оце Make America Great Again. Давайте йому це покажемо. Ну і наостанок, що точно треба казати, знаєте, нам треба бути от як вакцина. Я бачив декілька таких дитячих ілюстрацій, які потім пішли в меми, що як працює вакцина. Вакцина така підходить до імунної системи, каже, слухай, а он там вірус каже, що ти бовдур. Імунна система біжить бити вірус. І нам треба якось подібним чином Трампу натякнути, що якщо ми будемо програвати Росії, отой Китай скаже, що ти бовдур. І отой Китай нападе на Тайвань. І отой Китай займеться Японією, бо Китай хоче переглянути кордони в Японському морі. І отой Китай добудує Парасольську гряду островів, можливо, захопить В'єтнам, можливо, що зробить з Філіппінами. Мовляв, якщо ти з нами не хочеш дружити, він буде думати, що ти бовдур. Тобто такі два великі геополітичні напрямки. Торгівля і ресурси, а з іншої сторони, нагадати Трампу, що все-таки теорії Маккіндера і Хаусхофера про велику Євразію і про Хартланд Євразії, ну чорт забирай, вони почали працювати. І тому, не розібравшись з Росією в Україні, він не зможе розібратися з Китаєм.
2: Дякую. Дуже дякую. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач факультету міжнародних відносин та врядування Києво-Могилянської академії, допомагав нам розібратися з тим, хто такий Трамп і скільки нам його ще терпіти. З вами був Євген Магда. Дякую за увагу. На все добре.
0: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Київ. 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Андрій Докторенко, Герой України, командир роти 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго.
4: З першого дня знаходився, пішов в самооборону. І до призиву до мобілізації знаходився в обороні рідного міста. Коли я зрозумів, коли ми дійсно на війні, це з першим нашим заходом на Мар'їнку проїжджали по дорозі життя, тоді реально ощутили, де, що воно, як воно. Бо проїжджали ми під обстрілами, нам було дуже швидко рухатися. До цього такого опиту не було. Для мене важливо зберегти життя побратимів, але й не дати іграми просунутися ворогу, бо ми були в штурмі. Штурмували, знаємо, як воно дається, якої крові. По-любому ми переможемо, по-другому не може бути. Так я і всім своїм знайомим кажу, також запитують, як і що. Кажу, все буде добре, і ми переможемо.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про те, як буде працювати зелена гілка метро із четверга, розширення безбар'єрного простору у Києві, а також про чергове здешевшення долара та євро щодо гривні. Спершу про транспорт у столиці. Під час дронових атак на Київ зелена гілка метро працюватиме як зазвичай. Нововведення має запрацювати із четверга, 10 вересня. Разом із тим, у разі ракетної загрози та оголошення червоного рівня, поїзди зеленої гілки метро не перетинатимуть Дніпро. Щодо червоної гілки, працюватиме, як і до цього, в обмеженому режимі. Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. У Сумах до кінця тижня обмежили подачу води. Причина – аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах. Один із водозаборів міста протягом дня може бути знеструмлений орієнтовно з 9 ранку і до 17 години, попередили посадовці. Водночас зранку, увечері та вночі води подаватиметься у звичайному режимі. А тепер про безбар'єрність у столиці. Нині комунальники ремонтують дороги та вулиці на 12 об'єктах. Фахівці враховують принципи доступності, аби зручно було усім, зокрема маломобільним людям. На переходах понижують бордюри, встановлюють тактильну плитку, а також вирівнюють люки та решітки зливоприймачів. Загалом до кінця цього року у планах оновити 46 ділянок. А тепер про гроші. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на вівторок, 8 вересня. Американська валюта скине 27 копійок. Нова ціна – 44 гривні, 29 копійок. Євро подешевшає на 30 копійок. Курс на вівторок – 51,48. В обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. І на сам кінець, Ютуб заблокував на території України 31 канал російських артистів-путіністів, пропагандистів та підсанкційних осіб. За повідомленням Центру протидії дезінформації, усі вони підтримують збройну агресію РФ, виступають на пропагандистських концертах або ж перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, переважно хмарно, але подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Світ чаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право» в Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
6: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні ми будемо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А про це поговоримо з нашими гостями. Знайомтеся. Очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Вітаю вас.
7: Добрий день.
6: Розпочнемо з того, що ваші медіа приділяють багато уваги російській пропаганді та поширенню їхніх наративів. А давайте поговоримо про те, яка мета взагалі вашої роботи і на яку аудиторію вона спрямована.
7: Так, я можу почати. Вітаю ще раз, дякую за можливість. Насправді, «Східний варіант» є ще родом з Луганська, і вся наша мета станом на сьогодні – це працювати з нашим корінням, тому що це дуже важко триматись за дім, коли фізично він недоступний. Тому в нашому онлайн-медіа ми активно приділяємо увагу корінню, дослідженню його. І з 24-го року ми активно організовуємо онлайн-події, куди запрошуємо істориків. І дуже тішить нас те, що якраз історичні онлайн-події завжди об'єднують чимало людей. Попри блекаути, попри нестабільний зв'язок взимку, ми збирали понад 90 людей – і розмовляли, ділилися спогадами, слухали історичні факти, дізнавалися нове. І насправді це є дуже терапевтично, дуже важливо, тому що молоде покоління, представниці якого я також є, більшість частину вже свого життя не живуть вдома і не мають можливості доторкнутися до нього. Тому я думаю, що такі онлайн-розмови, вони не менш важливі для об'єднання аудиторії, ніж відеоматеріали, ніж статті, де ми також розвінчуємо пропагандистські меседжі. Тож, певно, наша ціль сьогодні – це пам'ятати про дім дією, а не тільки словом.
6: Олено?
8: Ну, власне, в нас так само ми релоковані медіа з 2014 року, і один з наших напрямків – це теж якраз розповідати про те, що було в Луганську, про коріння Луганська, про його історію, тим більше після 22-го року ми так радикально сфокусувалися, скажімо так, на історії, на те, там, що було в Луганську 10-20 тисяч років тому, коли Луганська ще не було, наприклад. От, і, власне, в нас дві цільові аудиторії. Перша – це люди в окупації. І з цією аудиторією працювати дуже важко там, ну, ми в Луганську ми заблоковані з 2017 року. А наш сайт там, ну, не читають. Ну, тобто, читають, але не, ну,
6: через VPN.
8: Через VPN, да. Але VPN ще треба, там теж проблеми свої є. Да. От, і друга частина нашої аудиторії – це аудиторія на підконтрольній території і за кордоном. І вже доходить до того, що нас починають читати і слухати дослідники. Бо зараз накопичилася така купа матеріалу про те, як функціонує окупація, як функціонує пропаганда. І прямо, ну, там, дисертації, курсові роботи, наукові роботи пишуть на основі того, що відбувається зараз, і те, що ми і інші медіа намагаємося вивчити і систематизувати. І до нас вже звертаються, а я пишу наукову роботу, а прокоментуйте. Ну, тобто, вже ми, ну, тобто, це вже щось більше, ніж просто функція звичайного медіа.
6: Ну, насправді інформації, ви правильно зазначили, інформації дуже багато, і я навіть боюся запитати, як ви встигаєте хоч частину цієї інформації обробити, щоб якось протидіяти цій дезінформації, але, можливо, ви розкажете, як, можливо, ви самі вимірюєте той результат, яким ви займаєтеся, тобто, наскільки ви успішно, там, ну, я не знаю, не будемо там говорити день, тиждень, місяць, але потрібний об'єм ви обробили, довели, що це російські наративи. Чи є якесь таке прагнення, до якого ви, яке ви ставите як за мету?
8: Ну, знаєте, це таке поле, де можна безкінечно працювати. І, ну, тому що, коли ми кажемо про розвінчування російських наративів, то це гра, в яку не можна перемогти. Тому що, коли, ну, якщо ти розвінчуєш щось, то це вже реактивна діяльність. то вони перші, ми другі, не можна в цьому перемогти. І треба бути першим. І тут я помітила таку річ, це з минулого року почалося, але ні в якому разі це не заслуга Реальної газети, це заслуга всіх українських журналістів, українських істориків, популяризаторів науки, авторів ютуб-каналів. Російська пропаганда почала записувати такі популярні відео або популярні пости в телеграм-каналах про російську історію Донбаса. Тобто, ну, беруть якогось діяча там, або там Гартмана, або Юза, і розповідають, як же класно, що завдяки Росії оця людина там збудувала завод. Тобто, вони беруть, ну, тобто, це, в нас ця історія з висвітленням цих персон почалася ще, ну, давно, після 22-го року. А в них лише в 25-му до них дійшло, що можна цей локальний наратив підіймати, вивчати і показувати. І тобто тут, хоча б в такому в історичному контексті, про історичні міфи розвінчувати, вони тут, вони програють. Ну, важко Росії там розповідати про давність своєї історії, коли цієї давності, ну, не те, щоб її багато було. Хоча є, наприклад, ну, не все так солодко, є інші наративи, політичні, соціальні, і тут, да, тут важко працювати.
6: Так, Валерія, як у вас це відбувається?
7: Я думаю, це гра вдовгу, і виміряти це неможливо, особливо, якщо ми говоримо про реакцію з тимчасово окупованих територій, ми можемо тільки фіксувати відвідини з різних країн, розуміючи, що це, певно, наші читачі читають нас через VPN. У нас також є сайт «Дзеркало», яке обходить блокування на окупованих територіях, але ми також не можемо точно виміряти кількість відвідин цього сайту, і це доволі небезпечно, тому ми розуміємо, що наші люди бояться заходити на сайт українського медіа, і це доволі нормально, тому активно ведемо телеграм-канали наш східного варіанта, промотуємо наш чат-бот, аби люди писали нам. Зараз цього набагато менше вже, і теж реакцію виміряти було легше, коли нам писали після запуску чат-боту для людей з тимчасово окупованих територій. Нам дійсно писали не тільки з Луганщини та Донеччини, з Запорізької області окупованої, з Херсонської. І ми відчували цей зв'язок, коли бачимо, на що реагують наші люди, на ТОТ, чим вони цікавляться. Зараз ця комунікація відбувається більш через посередників, або через пошту Gmail, або через друзів, рідних, які вже виїхали на вільну територію України. І насправді дуже важко незалежному українському медіа тягатися з російською пропагандою. Це майже неможливо, але ми не маємо зупинятись, тому що якщо ми розслабимось і звільнимо це місце для росіян, то, звісно, ми розуміємо, що цієї пропаганди стане ще більше.
6: Ну, звісно, для Росії це більше такий досвід, тому що з Радянського Союзу, коли там ще були комітети з пропаганди, які якраз Росія і перейняла. Але насправді, от знаю, серед наших колег дуже багато там помічаю, коли дивляться якісь онлайн-медіа або взагалом російські медіа або медіа в окупації. Я завжди питаю, навіщо ти це дивишся, ну, там, через VPN і так далі. Людина аналізує. Ну, тобто, наші колеги, так як ви, в тому числі аналізують. І тут я хочу запитати, як у вас відбувається цей аналіз медіапростору, медіа на окупованих територіях особливо. Як ви відбираєте те, що треба брати, і те, що можна просто пропустити?
8: Я там живу в голові, вибачте. Ну, просто це, ну, ти просинаєшся зранку, так дивишся, там, що там в Києві сталося, потім ще дивишся, в Луганську сталося. Тобто в мене в голові є така віртуальна карта, де вулиць, я там наношу, що змінилося. Я сама з собою граю в гру. Я дивлюся на фотографію Луганська, сьогоднішнього, і мені треба визначити, згадати, що це за місце. І так я намагаюся оцю от карту, як він виглядає зараз, тримати в голові. І просто я читаю їх телеграм-канали, і для себе я виміряю поза двома критеріями, наскільки багато цей наратив поширили різні канали, і наскільки це може вплинути на життя людей. Ну і в третю чергу, наскільки це можна спростувати або заперечити. Ну, спростувати або підтвердити. Якщо, наприклад, там дуже часто телеграм-канали завалені такою позитивною інформацією про те, як класно буде жити в Луганську, там мільярд рублів витратять на комунальну сферу і все інше. Ну, я не можу перевірити, чи це мільярд, чи скільки з цього мільярда розграбують? Ну, я не можу це перевірити. І цих обіцянок багато, і їх тут доречно просто отак от скрудувати, а потім через рік дивитися, що з цього було зроблено. Ну, от можна весною знову зібратися і подивитися, що от сьогодні заявляє окупаційна адміністрація, що їм Росія, її Луганській області окуповані, і Херсонській частині окуповані, виділили там гроші на комунальну сферу, типу Луганськ к зимі готов. От, і весною подивитися, як насправді, що там було, і просто тут співставити. Тому, да, це гра в довгу, і дивитися на їх обіцянки, і на їх... І те, що сталося насправді. Але ж є такі наративи, які повторюються, і це значить, що вони запустили свою ботоферму і повторюють якийсь один наратив дуже емоційно, дуже вдало, бо Росія величезні гроші вливає в пропаганду. Там не просто досвід радянської пропаганди туди прийшов, а ну і величезні гроші на ці мережі, на ці сітки ботів, на ці сітки телеграм-каналів. І якщо цей наратив повторюється, то значить, в них і зараз триває цілеспрямована атака, фокус на якійсь одній темі, і вони б'ють в одну точку. І це значить, що треба просто сідати за ноутбук і розбирати цей наратив, як він влаштований, на які боліві точки вони б'ють, що вони б'ють, чому це виникло саме зараз і чим воно небезпечне.
6: Маленьке уточнення, от навіть бачив випадки, коли в телеграм-каналах навіть один і той самий текст просто з'являється, да. Хоча начебто різні телеграм-канали, і так вже було дуже багато разів, може тут вони не дуже і паряться, ну тому що можна було як мінімум текст хоча б переробити для достовірності.
8: Не паряться.
6: Так, Валерія.
7: Ми також для наших матеріалів часто моніторимо чати, де наші українці, українки між собою листуються. Це публічні чати, і, звісно, вони активно коментують ті чи інші події на окупованих територіях. Також, звісно, ми комунікуємо з місцевими релокованими адміністраціями, аби підтверджувати ті чи інші факти. І, звісно, є також Центр нацпротиву, який публікує новини з окупованих територій. Але насправді це дуже важко верифікувати ці дані, і це великий тягар для журналістики, коли ти не можеш перевірити цей факт фізично, не можеш туди приїхати, і тобі доводиться збирати по цим частинкам маленьким інформацію. Раніше це також чат-бот був, зараз, як я вже сказала раніше, через небезпеку, ми це розуміємо, зменшується кількість повідомлень щодо окупованих, щодо звернень від людей. Але зараз я відчуваю нашу роботу в східному варіанті, як ми почали працювати з російською пропагандою. Ми почали більше висвітлювати таких, знаєте, стрижневих тем, аби заохочувати людей виїжджати з окупованих територій. Ми активно співпрацюємо з громадськими організаціями, такі як Helping to Leave, Save Ukraine, які безоплатно евакуюють наших людей, безоплатно проводять адаптацію вже після виїзду. Про це дуже мало насправді говорять публічно і часто дуже

0: інформації про буденне життя Києва, не знаю, інших українських міст тилових. Тому що, наприклад, її досвід каже, що в Маріуполі більшість людей, вони, можливо, б і хотіли виїхати, але вони впевнені, що Києва вже давно не існує в тому вигляді. Звісно, ми розуміємо небезпеку, яка є також в Києві, але там настільки катастрофізація іде, настільки вони впевнені, що більшість частини України вже окупована, тобто інформація майже недоступна. І нам дійсно потрібно старатися через рілси, через живі історії, інтерв'ю, стукатись туди і розповідати більше про буденність, про, можливо, навіть плюси, як би це не звучало. Тому що ця допомога від громадського сектору, вона недооцінена, вона мало підсвічена. І ми якраз беремо і пропонуємо. Не просто висвітлюємо, що російська пропаганда, вона погана, в окупації жити важко, і все. І це є правда, це, звісно, є правда. Але що ми запропонуємо натомість? І ми вирішили через живі історії, через інтерв'ю з людьми, які виїхали, показувати, як цей шлях виглядає, аби через таку форму донести, що евакуація, вона є, і ви можете це зробити.
1: Тут я додам, що я от буквально протягом цього року з двома людьми спілкувалася, які виїхали. Це молоді люди, і які скаржились на те, що вони їхали в невідомість. Вони не знали, що існують якісь програми, що тебе можуть тут допомогти, підказати, куди звертатися. І от ми варимося в цій бульбашці, нам здається, що ми от розповідали про ці програми вчора, а там не почули. І нам треба повторювати, якщо цю тему брав там 3 місяці тому, то значить зараз її можна повторювати і повторити. Дівчина, з якою спілкувалася, вона там, що зараз там, ну, їй волонтери допомагають, вона там себе шукає в Києві, все інше, і тут допомагають горизонтальні зв'язки. Молода людина там з Луганська поспілкувалася з онлайн з там волонтерами або там з хлопцями, дівчатами з Дніпра, а зрозуміла, що тут якби Дніпро існує, Київ існує, вони там ще там, ну, а тут є там, я не знаю, світлий інтернет, там іноді Макдональдс, і можна виїжджати, або там, ну, ти тут можеш себе знайти. От, але проблема в тому, що це молоді люди. Не сильно вкорінені, не сильно хапаються за свою квартиру. Да, або там, а можливості там нема. Там можливостей. Там єдина можливість – це виїхати. І навіть Росія на це не тякає.
2: Ну, але ж тримаються за свою власність, яка там залишається.
1: Да, але це більше старші люди. І класно починати нове життя, коли там тобі 18. Коли тобі 80, то це набагато важче. І чим старше ти стаєш, тим більше тобі важче виїхати. Ну і да, правда, що коли людина виїжджає, тут її, ну, тут їй не дають квартиру. Тобто, є можливості, і чим молодше ти, тим простіше ці можливості реалізувати. От. А так, да, не можна приховувати і цих проблем, які з такими, як стикаються переселенці тут. От, бо виникають питання, що люди спілкуються між собою, і вони знають, що там, ну, що це невеликі виплати переселенцям, що їх там важко підтверджувати, що на ці виплати дуже важко зняти житло, що кредитні програми для переселенців існують. Працюють, але не так класно, як би хотілося. Ну, це дуже довга розмова.
2: Це окремий ефір, так, для того, як працюють взагалі програми. От хотів якраз ще таке, можливо, уточнююче невелике запитання. Ви зараз говорите про те, що між нами є певна така інформаційна стіна, якраз між окупованими, тимчасово окупованими територіями і Україною. Наскільки інформація до них не доходить? А чи є якісь методи? Чи ви використовуєте якісь методи для того, щоб ця інформація пішла? Я не знаю, Сарафан, а не радіо, східний варіант, реальна газета, яку практично читають, дивляться на окупованих територіях, але не всі і не всі, можливо, мають можливості відкривати ці онлайн-видання.
1: Ну, є VPN. Ми там час від часу нагадуємо, що от блокування, але все одно там треба шукати способи там через проксі або через VPN це підключати. От, TikTok непогано залітає туди. От і якщо

0: налаштувати певний tone of voice, не сильно там, ну, TikTok у нас, здається, у нас російською TikTok. От, і писати, розповідати там про якісь проблемні питання самого Луганська. Бо, ну да, це одна частина, коли людина хоче виїхати, а коли вона живе там, а в неї там води нема там в Луганську чи Донецьку там 3 дні, то їй актуальніше про воду зараз тут почитати. І отак алгоритми Тіктоку працюють, що на якомусь вірусному відео там провалилася земля на дорозі, і там, ну, там у нас був Тікток про. Ну, насправді це був підземна пожежа в районі Донецька. От, і там просто, ну, горіло вугілля. І хтось з місцевих зняв відео, виклав в соцмережах. Ми зробили з того відео, і там, ну, там під Донецьком відкрився портал у пекло. От, і це відео стало вірусним, і коли одне відео залітає, то потім інші відео теж таки ланцюжком за ним, паровозиком, отак за ним в нього чіпляються. І тоді можна всі інші якісь теми, типу, наступним тіктоком або приблизно тоді ж. Про щось, ну там, що допоможе виїхати, або там отримати соцвиплати, або щось таке.
1: У нас також був експеримент дуже цікавий. Ми намагалися дуже нативно російською мовою залишити посилання на наші ресурси, або навіть без посилань в чатах. Прямо от у місцевих чатах ми намагались писати і намагались це робити якомога нативно, але звісно, що частіше нас блокували адміни цих чатів, і це не було чимось успішним, але ми принаймні хотіли провести такий експеримент. А так, я згодна з Оленою. Ми також намагаємось нагадувати часто про можливості сайту Дзеркало, про VPN, про месенджери, які ще доступні на окупованих територіях. І так, тут головне нагадувати постійно, бо я згодна з тим, що в нашій бульбашці ми знаємо, які месенджери краще використовувати, які зараз працюють і так далі. Ми за цим слідкуємо, але не треба думати, що якщо ми один раз на півроку написали про це текст нагадування на наших каналах, то цього вистачить. Насправді треба нагадувати частіше.
0: Знаєте, що ще працює? Працює сарафанне радіо.
1: Це
0: І
1: теж.
0: коли ти просто в особистій розмові щось розказуєш, розказуєш, потім ця людина там розповіла там сусідці, або там комусь на ринку, і воно полетіло туди. От, ну, тобто це вже, ну, зовсім історія не про медіа, а скоріше просто про комунікацію. Ну, часто це відбувається в розмові з рідними або знайомими. Але ж не обов'язково там, ну, коли там своїй бабусі розповів, що, можливо, у вас там є на окупованій території, є там подружка або там друг, з якою ви там давно не вітали її, там, не знаю, за річницю закінчення школи. Ну, можливо, це привід написати і спросити, ну, як ти там, що там у вас, і там розповісти, як от суто з такими от людськими проблемами, заходячи з там з комунальними проблемами, суто таким, те, що близьке і таке шкурне для кожного.
1: Також працює ще передавати інформацію через людей, які виїхали не так давно з окупованих територій. У них залишаються, на жаль, там друзі, близькі. І ми також, коли розмовляємо з нашими героями, героїнями наших матеріалів, передаємо, намагаємось передавати, що ось є контакт офісу омбудсмена, є контакт організацій. Тому не тільки через виїзд потрібно відразу писати, коли людина тільки хоче виїхати. Це можуть бути питання, які стосуються документів. Це ще одна дуже болюча тема. Документів і освіти. Так, багато всього, що людина на самоті в окупації самостійно через заблоковані ресурси вирішити не може і знайти цю інформацію.
2: Ну і насправді серед усього цього, як і медіа, так і сарафанне радіо, про яке ми говоримо, головна мета це донести ту правдиву інформацію, яка має отримати саме ті люди, які, на жаль, це не можуть зробити. Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. В гостях були Валерія Круподеря, очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку «Щодо ТОТ», а також Олена Фетісова, редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на «Київ-ФМ» – радіо найкращого міста у світі.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право» в Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Віктор, військовослужбовець Військово-морських сил.
5: Меншому було десь, мабуть, років 6, старшому було десь років 8, бо спочатку старшого почав брати, потім меншого вже. І вони з маличку дуже часто їх брав до себе на службу. Все їм було так інтересно, вони ходили і на другі кораблі, цікавились. А тоді вже повиростали, закінчили, вони в одному і тому ж вузі вчилися в Миколаєві, повиростали, і тобто ми на службу. І от старший вже 9 років служить, менший 4. От. І з самого початку війни ми разом. Ну, на сьогоднішній день можна ними тільки гордитися. Два сини, два старшини. І з першого дня вони все разом, разом. От. Багато вже задач вони повиконували. Це гордість. Коли два сини поруч. 24 лютого 22-го року вся Україна, мабуть, дізналася, що війна. А ми дізналися, повертаючись із моря, із виконання завдання. Ми почули від дельта-лоцмана, він вийшов на зв'язок, і такі слова прозвучали. Дельта-лоцман прекращає свою діяльність у зв'язі з начавшимися бойовими діями. І відключився. Ми, ніхто нічого не зрозумівши, один на одного переглянулись, і тоді в нас уже там щось всередині дьорнуло. І тяжко це згадувати. Ну, а після цього ми зібрались, скажімо так, силами і за командою почали діяти уже.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Слухай Київ.
3: Київ FM. Реклама.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
9: Це «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітають автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. І сьогодні будемо говорити про масштабування українських ударів по території РФ, про новий рівень російської гібридної війни в Європі та перспективи припинення повномасштабної російської агресії проти України. Ну, а ще детальніше дізнаємося про саботаж у Польщі та країнах ЄС і те, як на це має реагувати НАТО. Ну, а на початок передаю слово Вікторії.
10: Якщо фронт залишається статичним, війна зміщується в тил, туди, де визначається здатність держави продовжувати воювати і функціонувати. Удари по енергетиці, логістиці, виробництву, складах і цивільній інфраструктурі стають частиною стратегії виснаження. По суті, це війна руйнування, коли знищення міста інфраструктури стає способом тиску на державу і суспільство. Наскільки далеко може зайти така стратегія, говорить військовий аналітик Дмитро Снігирьов.
11: Це так звана війна міст. Ця назва стала відома широкому загалу і йшла в військову історію під час ірано-іракського конфлікту. Тоді так само лінія фронту була статична, жодна зі сторін не мала перевагу. І тоді радянські консультанти запропонували Іраку наносити точкові удари по цивільній інфраструктурі іранських міст з метою виснаження іранської економіки і відповідно створення певних соціальних настроїв, а саме закінчення війни, але на умовах Іраку. Ну, відповідно, Іран почав відповідати так само по житловій інфраструктурі іракських міст. І все це от і отримало назву «Війна міст». Ця тактика наразі, враховуючи те, що лінія фронту статична, використовується Російською Федерацією задля примусу політичного керівництва України до закінчення війни, але на російських умовах. Тактика полягає в систематичних ударах а по складах з продовольством, складах з медикаментами, а логістичних об'єктах, в першу чергу «Укрзалізниця», ну, відповідно, об'єктах енергоживлення. За останній тиждень удари в 6 областях України по об'єктах енергоживлення. Тобто це, знов-таки, намагання зірвати проходження опалювального сезону і унеможливити життєдіяльність, в першу чергу, міст-мільйонників. Це Харків, Запоріжжя, Дніпро Київ, Одеса. Оце ця тактика. Тому відповідно українська сторона, виходячи зі статуту ООН, стаття 51 про самозахист, у разі нападу використовує тактику так званих зеркальних відповідей, тобто удари по об'єктах на території Російської Федерації, але виключно військових об'єктах.
10: І можливість масштабувати такі удари – це вже не питання теорії. Україна нарощує виробництво далекобійних безпілотників, а підтримка партнерів дає змогу збільшувати їхню кількість. За останній час змінився і сам масштаб атак по російській території. Наскільки далеко вдалося просунутися в цьому напрямку і яких показників Україна вже здатна досягати, пояснює аналітик.
11: Наразі у нас стратегічна перевага щодо ударів по території Росії з використанням аеродинамічних засобів ураження, тобто безпілотників літакового типу. Якщо росіяни мають можливість удару по території України 120-140 щодоби, максимум до 500 – це раз на 10 днів, то українська сторона наразі масштабувала виробництво ударних безпілотників плюс допомога наших стратегічних партнерів, ми маємо можливість атакувати територію Російської Федерації з використанням до 600 безпілотників щодня. На минулому тижні був встановлений історичний рекорд – одночасна атака по території Росії з використанням 1600 безпілотників. Тому можливості є.
10: Після кількох раундів переговорів дипломатичний процес перебуває у глухому куті, а бойові дії тривають. Водночас Вашингтон продовжує шукати можливості повернути Київ і Москву за стіл переговорів, а останні заяви з Китаю та Індії свідчать про зростання міжнародного тиску на Росію.
11: Буде залежати від зовнішнього чинника, бо жодна зі сторін не демонструє готовності до так званого мирного діалогу. Відповідно, це буде залежати від позиції Сполучених Штатів, Китайської Народної Республіки, Індії. Останні заяви Трампа, вони чітко і жорстко продемонстрували, що Сполучені Штати будуть тиснути як на Україну, так і Російську Федерацію щодо закінчення війни. 21 вересня очікується візит очільника КНР Сі Цзіньпіня в Вашингтон. І відповідно, одним з питань на порядку денному буде стояти питання закінчення війни. Позиція Індії Молі під час останньої зустрічі з російським диктатором чітко зауважив, що війну треба закінчувати. Тобто Китай і Індія – це стратегічні і військові, і політичні, і економічні партнери Російської Федерації. І на тлі можливих санкцій з боку Сполучених Штатів мовиться, що у разі, якщо Росія не пристане на перемовний процес, то будуть введені санкції, покійно Грема проголосовані Палатою представників. Китай і Індія займають позицію виключно виходячи з економічних прагматичних інтересів. Тобто закінчення війни, щоб не наразитися на подвійні санкції з боку Сполучених Штатів. Тому вересень місяць стане рубіконом питання закінчення війни. Відповідно, або закінчується, або якщо дипломатичні зусилля Сполучених Штатів, на жаль, не приведуть до цього процесу, то будемо спостерігати те, що спостерігаємо.
10: Україна попереджає.
0: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
10: Може походити не з України, а від російської протиповітряної оборони, говорить Дмитро Снігірьов.
11: Українська сторона попереджає відповідно ІКАО і авіаперевізників про те, що загроза не з боку України і відповідно українські засоби ураження, а з боку російської ППО, яка буде працювати на момент нанесення ударів по законних військових цілях на території Російської Федерації. Два приклади: це збиття азербайджанського авіалайнера, загинуло 38 осіб. Він був уражений російською ППО, зокрема зенітно-ракетний комплекс «Панцир». Коли «Панцир» замість українських безпілотників відпрацював по цивільному борту. Плюс 20 березня цього року в Московській області був збитий легкомоторний літак. Загинули двоє громадян Російської Федерації, так само його прийняли за український безпілотник. Про це мається на увазі і мовилося, коли українська сторона попереджає про ті ризики. Відповідно, йдеться про те, що цивільні борти можуть стати об'єктами атак з боку російської ППО, коли їх знову переплутають з українськими безпілотниками.
10: Водночас Дмитро Снігирьов також попереджає про ще один сценарій – операцію, так би мовити, під чужим прапором, коли цивільний літак може стати мішенню навмисної провокації, а відповідальність за атаку спробують покласти на Україну.
11: Взагалі, на момент будь-якої небезпеки ракетної чи дронової небезпеки, згідно правил ЕКА, вводиться закриття повітряного простору. В Росії це так званий план Кавьор. Тому, відповідно, якщо вони не закриють повітряний простір, а я ще раз підкреслю, українська сторона наразі масштабувала ті удари по території Росії, причому це не тільки центральні райони, але відповідно до Уральського федерального округу, то це питання вже будуть до росіян. Причому зауважу тут, чому небезпека, що росіяни можуть використати цю ситуацію для операції під чужим прапором. Тобто, коли борти західних авіакомпаній можуть бути знищені тими ж самими російськими засобами ураження. Тим більше у росіян в достатній кількості трофейних українських безпілотників, про що повідомлялося раніше.
10: Гібридна війна Росії у Європі набуває системного характеру. На початку вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в організації атаки дроном камікадзе на аеропорт Лейпциг-Гали 4 серпня. Цього тижня пожежа на заводі з виробництва дронів у Польщі. Раніше вторгнення російських БПЛА в повітряний простір Естонії та Латвії підпали навесні на військових складах у Чехії. І таких прикладів можна наводити безліч. Аналітики констатують, що подібні диверсії стали сталою практикою російських спецслужб, а в ЄС їх уже розцінюють як новий рівень гібридної ескалації Кремля.
11: Приклади з підривами військових складів Чехії. Ці склади і мали забезпечувати потреб Сили оборони України. Плюс, відповідно, замах на представника оборонного сектору Болгарії. Ну і низка інших факторів. Ті самі диверсії були в Великобританії і на території тої ж Німеччини ще раніше. Тобто це, на жаль, стала тактика і практика дій російських спецслужб. Але наразі вони активні. Зували це в зв'язку з розширеним характером військово-технічної допомоги з боку України. Причому не випадково обрана Німеччина, бо сама Німеччина заявила про можливість передачі Україні і систем ППО, відповідно, засобів ураження. В першу чергу мовиться про можливість передачі балістики. Ну і основне – це масштабування виробництва ударних безпілотників на території Німеччини. Чому не випадково обрана саме ця країна? Тобто таким чином намагається здійснити військово-політичний тиск на керівництво Німеччини з метою заблокувати характер військово-технічної допомоги нашій країні. Нагадаю, Німеччина друга по обсягах країна-донор для потреб Сил оборони України. Ну і відповідно аналогічні дії проводяться на території низки інших країн, це Велика Британія, Польща. Ну і можна згадати періодично провокації проти Румунії, ну і Балтійські країни. Це все свідчить про те, що Російська Федерація пішла на так зване підвищення ставок, тобто ескалацію напруги з метою знову таки здійснити політичний військовий тиск на країни НАТО і змусити відмовитися від підтримки України.
10: Це був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Програма «На прицілі» триває і передаю слово Тарасу Андруховичу.
9: Останні події в Європі показують, що російська гібридна війна стає дедалі агресивнішою. У Польщі за останні дні сталося щонайменше два дуже серйозних інциденти. Пожежа на підприємстві Вубе Електронікс, яке виробляє компоненти для дронів, та масштабна пожежа на заводі JFG Composites у Любліні, що працює для авіаційної промисловості. У випадку Вубе Електронікс прокуратура вже розслідує умисний підпал у контексті можливої діяльності іноземної розвідки і терористичного акту, тоді як причина пожежі в Любліні ще встановлюється. Але подібні випадки відбуваються не лише в Польщі. В Естонії горів об'єкт компанії Millerem Robotics. У Німеччині розслідуються випадки пошкодження енергетичної інфраструктури, а Берлін офіційно пов'язав Росію зі спробою атаки дроном на український вантажний літак у Лейпцигу. Паралельно Москва дедалі жорсткіше погрожує країнам, які підтримують Україну, зокрема Великій Британії. Усе це дедалі більш більше схоже не на окремі випадки і інциденти, а на системну кампанію, за допомогою якої Росія перевіряє, наскільки далеко може зайти на території Європи, не переходячи до прямого військового зіткнення з НАТО. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив у вівторок, що пожежа на фабриці безпілотників у Скаржиську-Кам'янії була наслідком навмисного підпалу і наголосив, що також пожежа на фабриці в Любліні могла бути спричинена навмисно.
12: У випадку Скаржиська-Кам'янної немає жодних сумнівів, що стався навмисний підпал, тобто акт саботажу. У випадку Любліна ми не маємо таких доказів, але не можна виключати, враховуючи також характер виробництва, що там також стався навмисний підпал.
13: Характер продукції, що там również дійшло до цілового підпалення.
9: Пожежі на підприємствах у Скаржиську-Кам'янні та Любліні є елементом гібридної війни, яку ведуть російські спецслужби, вважає експерт з питань оборони Войцех Лучак. В ефірі Польського радіо 24 він підкреслив, що польські спецслужби вже тривалий час перебувають на першій лінії фронту, протидіючи спробам атак на інфраструктуру.
12: Триває війна, і на першій лінії перебувають наші спецслужби – розвідка, контррозвідка, військова розвідка. За мить наступного тижня у вівторок розпочнеться міжнародний салон оборонної промисловості в Кельце. Думаю, що вже зараз наші служби повинні бути пильними, тому що будь-що, що там могло б статися, мало б величезні наслідки.
9: Пьотр Робаковський з Гданського університету переконаний, що головною метою актів саботажу в Німеччині є викликати страх у суспільстві. Експерт з питань безпеки в ефірі Польського радіо 24 заявив, що такі дії насамперед мають чинити тиск на громадську думку.
14: Такі акти саботажу вимірені в тому часові критичному.
12: Такі акти саботажу спрямовані проти тієї критичної інфраструктури, яка також перебуває під контролем служб, і відносно складно здійснити такий саботаж, щоб він насправді мав істотний вплив на роботу, наприклад, усієї енергетичної системи. Але, беззаперечно, це викликає досить велику паніку, страх, що насправді буде далі. Це поведінковий вплив, щоб у якийсь спосіб сформувати у громадської думки відчуття певного страху, бажання, наприклад, чинити тиск на осіб, які ухвалюють рішення у певний спосіб.
14: Хенч, наприклад, натискання на децидентів в якийсь спосіб.
9: Нагадаємо, що декілька днів тому на вокзалі в німецькому Аугсбурзі стався вибух. Постраждали дві людини, там триває поліцейська операція. Також у Німеччині двічі атакували енергетичне обладнання, атаки сталися у Бранденбурзі, а також неподалік Кельна. У Бранденбурзі нападники використали саморобні пристрої, схожі на фейерверки, і пошкодили трансформаторну станцію. Гібридна війна Росії проти НАТО має на меті відбити в Альянсу бажання надавати Україні військову допомогу, а також послабити оборонні спроможності самого НАТО. Так вважає директорка Центру досліджень тероризму університету Цівітас докторка Пауліна Пісецька, коментуючи найновіші диверсії у Польщі.
15: Ми говоримо про потенційне послаблення допомоги Україні через припинення виробництва. Ми говоримо про послаблення бажання надавати допомогу Україні та потенційний вплив на вибори, яких наступного року в Європі очікується досить багато. Якщо масштаб диверсії, особливо у сфері оборонної інфраструктури або оборонного виробництва, справді буде таким значним, і якщо Росія налаштована на подальшу ескалацію цього конфлікту, вони також можуть послабити оборонні спроможності європейських держав.
9: А про те, чи справді ми вже вступили в новий етап російської гібридної війни, що насправді стоїть за цією кампанією і наскільки далеко Москва готова зайти, я також поспілкувався із доктором Олександром Оліхом, експертом у галузі міжнародної безпеки, дипломатії та оборонної політики, головним редактором порталу Defense24.pl. Польща, за його словами, стала для Росії своєрідним полігоном, де вона випробовує різні методи гібридної війни.
12: Насамперед, ми маємо підкреслити, що ця гібридна війна не почалася зараз. Це зовсім не так. Вона триває вже багато років, а фактично з 2022 року ми спостерігаємо лише зростання кількості цих атак. Польща стала для Росії своєрідною лабораторією гібридної війни. Росія тестує тут усі свої дії – від дронів, підпалів, диверсій, вибухів, перевезення вибухових матеріалів і зброї до залютів винищувачів. Усе це Росія випробовує мови в Польщі, а потім впроваджує в інших країнах. Не кажучи вже про дезінформацію, руйнування польсько-українських відносин і підрив польсько-української співпраці. З одного боку, йдеться про залучення громадян України або людей з українськими паспортами до диверсій, а з іншого – про руйнування цих відносин за допомогою дезінформації та поширення шкідливого контенту. Те, що зараз відбувається в Німеччині, і те, що відбуватиметься у Франції, адже у Франції також буде багато таких випадків, це те, що раніше було випробовано в Польщі. І зараз для нас особливо складним буде також вересень. Вересень, жовтень, листопад, через наближення зими в Україні. Росія хоче, щоб ніхто не допомагав Україні, а також прагне впливати на те, як ми тут, як НАТО, проводимо військові навчання. Щоб спеціально показати, не можна проводити навчання, не можна брати участь у підтримці України. Тож так, Польща є головною ціллю, і далі буде ще гірше. Але це відбувається вже багато років, ми просто занадто пізно реагуємо.
16: Ще гірше, але то ще діє від лат. Ми попросту запізно реагуємо.
9: Отже, на переконання доктора Олександра Оліха, відповідь на російську гібридну війну має бути не лише оборонною. Йдеться про підтримку України, посилення кіберможливостей, демонстрацію військового потенціалу НАТО та, не менш важливо, про збереження польсько-української єдності.
12: Насамперед, почнімо з того, що ми маємо кілька методів і можемо реагувати. Номер один – це передача зброї Україні, яка може завдавати ударів по Росії далеко вглиб її території, у саме серце, у центр Росії. Слабка Росія всередині – це слабка Росія назовні. І саме Україна може ефективно цього досягати. Ми не можемо дозволити себе залякати. По-друге, якщо ми, як НАТО, не хочемо безпосередньо завдавати ударів по Росії, тоді використаємо кіберможливості. У Польщі, Великій Британії, Франції, Румунії і, звичайно, у Сполучених Штатах є надзвичайно потужні кіберпідрозділи. Ми здатні і вже проводимо частину наступальних операцій у кіберсфері. Це потрібно робити. Наступний елемент – це, звичайно, військові навчання. Якщо Польща і НАТО бояться, коли Росія та Білорусь проводять спільні навчання, тоді настав час демонструвати власний потенціал, проводити навчання поблизу кордонів із Білоруссю та Росією. Великі навчання країн НАТО з демонстрацією наших можливостей. Якщо під час навчань станеться один, другий чи третій залет на територію Білорусі, ну буває. Таке трапляється під час навчань. Не треба боятися демонструвати свій військовий потенціал. І ще один, останній елемент – це інформаційна політика. І тут президент Зеленський, президент Навроцький, прем'єр Туск, а також Буданов і Федоров, усі вони мають зрозуміти, що їхні слова можуть руйнувати відносини між суспільствами. Вони повинні говорити із суспільством про польсько-українську співпрацю. Дві країни географічно пов'язані. Ми ніколи не зможемо роз'єднатися, тому що обидві країни не мають наміру здаватися. Тож краще будувати, ніж руйнувати, тому що кожну диспропорцію, кожну проблему Росія дуже добре використає.
16: Бо кожну диспропорцію, кожен проблем Росія швидко використає.
9: Якщо говорити про конкретну реакцію, то за оцінкою Олександра Оляха, головна проблема сьогодні – це швидкість. Європейські країни мають не просто реагувати на кожен окремий випадок, а діяти рішуче, швидше, обмінюватися інформацією та чітко показувати Росії, що на її дії буде відповідь.
16: Зараз, якщо йде відповідь, то перед усім пам'ятаємо, що нам...
12: Якщо говорити про відповідь, то насамперед пам'ятаємо, що вона має бути швидшою. Тому що Німеччина, яка ухвалює рішення про закриття консульства і дає 3 тижні російським шпигунам, це занадто слабка реакція. Польща також закривала консульство кілька місяців тому. Тобто, що далі? Якщо станеться напад у Франції, то Франція раптом закриє консульство, потім Литва – консульство, потім Латвія – консульство, потім Іспанія – консульство. Так ми будемо закривати ці консульства і давати росіянам наступні тижні та місяці. Реакція має бути рішучою. По-друге, перевірка громадян Росії. По-третє, швидший обмін інформацією між європейськими спецслужбами, а також з Україною, тому що це дуже важливо. Нам часто бракує інформації з України, особливо щодо чоловіків, молодих чоловіків, які раніше служили у війську або були активними в збройних чи кримінальних угрупованнях, щоб ми знали, де ці чоловіки зараз перебувають. Ну і наступний елемент – це, звичайно, звичайно, залякування Росії. Росія не повинна відчувати, що ми їй не відповімо, тому що ми можемо їй відповідати. І я кажу, якщо вона порушує наш повітряний простір, ми також можемо порушити її повітряний простір. Саме звідси і розмови про ядерну парасольку, саме звідси і закупівля далекобійних ракет, щоб показати, що ми також можемо завдавати ударів по Москві. Росія активно діє в інформаційному просторі зі своїми маніфестами. Ми також повинні бути активними зі своїми маніфестами.
16: Ми теж мусимо бути активні з нашими маніфестами.
9: І, зрештою, ще одна проблема, за словами Олеха. Наскільки складно знайти не лише виконавців, а й тих, хто стоїть за всією операцією та керує такими мережами?
16: Часто багато бракує доводів, якщо ході обпоняне
12: все. Нам часто дуже бракує доказів, коли йдеться про скоєні злочини, або ж розвідування просто триває дуже повільно через недостатню кількість інформації, або ж вказують на людей, які не є головним організаторами, виконавцями чи тими, хто керував конкретною операцією. Росія також робить це навмисно. Вона відправляє недосвідчених людей або тих, хто навіть не усвідомлює, що діє в її інтересах. Тому тут є проблема. Іноді потрібно, як то кажуть, іти від ниточки до клубка. І це найбільший виклик. Іноді затримати одну людину недостатньо, тому що потрібно розбити всю мережу.
16: То замало, бо треба розбивати цілу сеть.
9: Нагадаю про російську гібридну війну, саботаж у Польщі та Європі, можливі наступні кроки Росії і те, як на них має реагувати НАТО. Я говорив із доктором Олександром Олєхом, експертом з питань безпеки та гібридних загроз, головним редактором порталу Defense24.pl. А це все сьогодні у передачі «На прицілі». Її підготували для вас Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. До нових зустрічей.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
17: Слухай, Київ.
0: ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
18: Пілот вертольота із позивним «Гал».
19: Нас мотивує успішний бойовий виліт. Коли мета досягнута, коли ціль вражена, це мотивує і це, скажімо так, спонукає інших прагнути до того ж самого. Відпочинок, чесно кажучи, пішов на другий план. У нас нема, скажімо так, зараз можливості відволікатися від мети. Нам совість не дозволила би, я би так сказав. Десь, якщо тобі дають вихідні, то ти відпочиваєш стримано з родиною. Думками ти все одно на роботі, думками ти з загиблими побратимами. І це все надихає тебе думати тільки про одну мету, про перемогу, про особисте вдосконалення.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
20: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про авіаційну атаку на Краматорськ, зимову підтримку родин у прифронтових громадах, а також про масштабну кампанію із залучення жінок до дронових підрозділів. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія скинула 4 авіаційні бомби. По житловій забудові Краматорська на Донеччині загинули 2 людини, ще 4 дістали поранення. За повідомленням ДСНС, пошкоджені кілька житлових 9-поверхівок. Усі займання загасили. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів. Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах разово отримують по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Це підтримка для людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, переселенців, багатодітних та прийомних сімей, а також одиноких матерів та родин із дітьми з інвалідністю. Близько 7,5 мільярдів гривень на цю ініціативу уряд залучив від міжнародних гуманітарних організацій. Заяву можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Кошти надійдуть на банківський рахунок або через «Укрпошту». Звістка з парламенту. Верховна Рада прискорює розгляд 46 законопроєктів, від яких залежить фінансування України у межах Ukraine Facility, програм Міжнародного валютного фонду та інших напрямів міжнародної підтримки. Наразі частина законопроєктів уже на розгляді у першому чи другому читаннях. Частина очікує реєстрації або перевнесення. Про військо. Сухопутні війська спільно з центром рекрутингу Drone Force запустили масштабну кампанію із залучення жінок до підрозділів безпілотних систем. Мета – створити змішані та жіночі екіпажі у підрозділах безпілотних систем. Пріоритетом таких підрозділів будуть middle strike, тобто ураження цілей від 100 до 600 кілометрів. Ключовим образом кампанії стала княгиня Ольга. Її образ відтворила акторка Ірма Вітовська. І на сам кінець про шану. У Львові створять сад пам'яті загиблих військових. У ньому кожне дерево висадять рідні полеглих воїнів на честь конкретної людини. Загалом новий простір на вулиці Тракт Глинянський охопить майже 850 метрів квадратних. У центрі саду облаштують напівкруглий простір із лавкою для зустрічей або ж невеликих меморіальних заходів. А на цьому мене поки що всі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно ясно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
21: Світчаю.UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
22: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
23: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
24: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
25: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
26: Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова. Це «Картина дня» і за режисерським пультом Олена Клопотюк. І в такому дуеті ми з вами сьогодні будемо проводити ці найближчі дві години. Будемо спілкуватися, звісно, про візит Віткова і Кушнера до Москви і до Києва. Зробимо такий порівняльний аналіз. Також у другій годині будемо говорити, звісно, про справу «Карфаген», про канцлера і його музу, про генпрокурора Кравченка, тому що, як ви розумієте, зараз це, напевно, найгучніший скандал корупційний, і він відбувається якраз паралельно з цими перемовними процесами. І от коли гортаєш стрічку новин, то бачиш, з одного боку, перемовини, перемовний процес, там наші очільники держави, політичне керівництво зустрічаються з представниками Трампа, американцями, говорять про те, що будуть приєднувати до цього процесу наших європейських партнерів. І в стрічці між цим мелькають оці музи, канцлери, кол-центри, грабування людей, да, і в Україні, і в Європі, до речі, також. І складається, знаєте, такий когнітивний дисонанс. І ми ж з вами розуміємо прекрасно, що і американці, і європейці все це бачать. І от на фоні такого, такого роздраю ми бачимо, виходить Арахамія в футболці, на якому написано «Київський режим». Ну, зрозуміло, що вони хочуть потролити Путіна. Зрозуміло, що це Путін називає, і там росіяни, їхня пропаганда називає наше політичне керівництво «Київський режим». Але дивіться, в світлі того, що відбувається, от цих корупційних скандалів, ну, зрозуміло, що це такий самотролінг. Тобто вони себе тролять, вони тролять народ України. І народ України це сприймає якби зовсім не так би, як хотілося цим стилістам з 95-го кварталу. А вони ще ці футболки дарують Віткову і Кушнеру. Ну, і звісно, що летить купа мемів про все це. І там деякі, от я сьогодні також дивилася, деякі аналітики, які там знаються на етикеті і взагалі міжнародних відносинах, говорять, що вони не розуміють, а який саме посил, ну, враховуючи от все, що відбувається, вкладала наше політичне керівництво у ці написи, що вони мали на увазі. Ну і там якби з'являються додаткові сенси, сенси Карфагена. Ну, але якщо говорити про самі перемовини, про саму цю зустріч, то хотіла би поділитися з вами аналітикою саме з точки зору когнітивної психології і політичної психології, а також профайлінгу, тому що аналіз цих перемовин крізь призму таких от наук і такого, да, поведінкового профайлінгу, воно демонструє, я б сказала, класичний конфлікт несумісних моделей сприйняття світу, переговорних позицій і взагалі переговорних уявлень і сприйняття сили як такої. Якщо брати профіль поведінку Путіна, то тут ми з вами бачимо такий певний патологічний, таку патологічну гру з нульовою сумою, зрештою. Ми бачимо, що у Путіна є певне викривлення ілюзії контролю і підтвердження свого упередження про те, що потрібно воювати аж до капітуляції України. І він підвищує ставки, він вимагає те, що він вимагав у червні 2024 року, і навіть ще 2022-го. А також він фіксує переконаність у тому, що час і ресурси грають виключно на його користь, і будь-які мирні ініціативи іншої сторони він інтерпретує не як пошук балансу і не як пошук деескалації, а виключно для нього це індикатор виснаження супротивника. Тобто він це читає як певне виснаження. Також цікаво, що він давно перейшов вже від раціонального розрахунку до екзистенційного міфу. Більше того, він сприймає цю війну як певну екзистенційну таку необхідність втримати свою владу, тому що саме завдяки війні він зараз втримує свою владу, і завдяки війні він залишається живим. Це не жарт. Він фізично розуміє, що він фізично може залишатися живим, тільки якщо він є сильним в сильній позиції, тобто продовжує цю війну. І у нього, звісно, є певна така психологічна рамка, що поступка дорівнює приниженню, а компромісним сприймається як слабкість. Ну і застосовує він підхід «все або нічого», і це свідчить про таку психологічну нездатність, власне, бачити збитки, які він несе. Він грає в гру з нульовою сумою, де єдиний прийнятний результат – це капітуляція України. Це те, що йому потрібно. І знищення України як держави, і знищення українців як нації. американська сторона, от тут ми бачимо цікаву таку сліпоту і когнітивну певну проєкцію, тому що вони і Віткоф, і Кушнер, вони ділки, вони накладають на Путіна уявлення про те, що він теж ділок і теж, можливо, веде якісь розрахунки, і теж розуміє, що справи у нього дуже погані в плані економії, там все дуже погано. І їхня базова психологічна така презумпція – це те, що у будь-якого гравця є ціна, за яку можна сторгуватися. Але ні, це така психологічна пастка, і, власне, що вони роблять? Вони ж привозять з собою чиновників, які готові говорити про зняття санкцій. І вони натякають йому, що ці санкції можуть бути пом'якшені, ці обмеження для бізнесу можуть бути зняті, певний такий жест доброї волі, для того, щоб там або перемовини почати, або там піти на якісь мирні процеси. Але це, виявляється, фундаментальна помилка профайлінгу саме авторитарного лідера в психології російського режиму, така превентивна поступка американців, вона автоматично считується як слабкість і страх перед ескалацією. І замість того, щоб викликати взаємну поступливість, такий крок лише, звісно, підживлює апетит Путіна і підтверджує його тезу, що якщо натиснути ще сильніше, вони поступляться ще більше. Надо додавіть, говорить Путін, от у нього є така установка. Щодо української сторони, то тут ми бачимо певне подвійне мислення і такий раціональний прагматизм. Зараз ми бачимо, що Україна готова до дипломатичного треку. І наше політичне і військове керівництво демонструється на тлі паралельного розгортання виробництва і засобів і ППО, і нашого ВПК. І, звісно, що ми готуємося до зимової кампанії, і ми демонструємо достатньо високий рівень стратегічної адаптації. Ну і це психологічно така зріла позиція – демонструвати конструктивність міжнародним партнерам. І ми демонструємо, що ми хочемо миру. Ми готові до переговорів, але водночас ми зберігаємо тверезий реалізм щодо намірів ворога. І ми транслюємо думку, що Путін не збирається зупинятися. І, власне, все це американцям доносимо. Ну і ініціативи щодо цих різних трьох сторін, що спроба вести зовнішніх модераторів і економічні стимули – це якраз інструмент такого психологічного тестування меж супротивника. І якщо Росія не приймає ці пункти, тобто вона демонструє, що вона не хоче ніякого миру. Щодо вводу європейського пулу, це теж достатньо хороший хід, тому що підключення Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Італії – це спроба компенсувати таку наївність американських переговірників європейською довгостроковою тривогою, тому що європейці стривожені, треба прямо казати, вони бояться, що Путін буде, якщо там зупиниться війна в Україні, буде перекидати свою агресію на них, і психологічна присутність кількох суб'єктів європейських, вона, звісно, буде ускладнювати для Кремля оцю улюблену стратегію «розділяй і володарюй». І буде повертати процес в рамки колективної безпеки. Ми все-таки намагаємось і вже увійшли в безпековий саме європейський контур, і для нас підтримка європейців вкрай важлива. Ну і який ми можемо зробити висновок з цього всього? Власне, особистість рівня Путіна змінює поведінку не під впливом раціональних аргументів, це треба розуміти, а виключно під дією непереборного фізичного бар'єра, навіть не психологічного, а саме фізичного, тобто коли у нього буде повне виснаження, і його поведінковий паттерн підкоряється лише силі. Це теж треба розуміти. Відступ настає для нього тільки тоді, можливий, так, коли ціна продовження війни починає загрожувати збереженню його власної влади і фізичного життя. От просто фізичної безпеки режиму і його життя безпосередньо. І поки цей поріг болю не буде досягнути на полі бою саме і в економіці також, усі раунди оцих переговорів, вони будуть залишатися таким певним діагностичним зондуванням, а не кроками до миру. І те, що ми зараз побачили, це якраз, мені здається, достатньо промовисто. Будемо зараз, друзі, підключати нашого спікера і будемо спілкуватися вже безпосередньо з ним. Володимир Омелян з нами на зв'язку, майор Збройних сил України у відставці, дипломат – політик. Пане Володимире, вітаю, слава Україні!
2: Вітаю, студія, героям слава.
26: Пане Володимире, як ви розцінюєте ось цей візит Віткофа і Кушнера в Москву? Давайте спочатку про Москву поговоримо, а потім про Київ.
2: Ну, дивіться, насправді я не думаю, що ми досягли будь-яких зрушень. Для Москви це була радісна подія, було видно, наскільки розвів Дмитрієв, який вже був довгий час в опалі, тому що на американському треку не було жодної динаміки, яку на яку очікував Кремль. Були довгі зустрічі з Путіним. Водночас говорити про те, що нам запланували якийсь кардинальний новий підхід, чи щось помінялося, ми не можемо. Бо, очевидно, Росія дотримується своєї мети повної окупації України, і можливо, що це вони там готові розбити на якісь певні етапи з певною якоюсь там історією примирення на короткий період часу там чи тимчасового миру. Але навряд чи воно виглядає так. Росія не ставлять, роблять ставку на те, що Трамп буде в дуже складному становищі під час виборів у листопаді. В Європі зараз прокотиться наступному році хвиля приходу влади правих і ультраправих політиків, які будуть керуватися дещо проросійськими, але, скажімо, менш проукраїнськими позиціями. І це буде, знову ж таки, як Кремль вважає, вікном можливості для них. Тому зустріч була, найбільші вітання Трампу вони передали, весь політез дотримано, ніхто сваритися з Вашингтоном не планує з боку Росії. Але тим не менше зрозуміло, що змін в російській політиці щодо України не прослідковується, так, в принципі, щодо і Сполучених Штатів.
26: Пане Володимире, от ви як дипломат можете проаналізувати весь цей дипломатичний пієтет, який ви бачили при цьому прийомі? От суто якісь дипломатичні сигнали, те, що там Кушнер сказав, що оцей ця розмова, ці зустрічі з Путіним, це буде там не знаю, там якесь слово таке incredible, здається, найзахопливіші, там вражаючі враження, які взагалі за все їхнє життя у них були. От взагалі, що це означало?
2: Мені здається, що це Віткоф був сказав,
26: а не Кушнер. Перепрошую.
2: Кушнер, я думаю, його тягують по цих всіх поїздках, він сам в шоці від того, чим він займається. Бо в нього трошки і освіта, і бачення майбутнього світу інше є, аніж у того ж Віткофа. Ну, американці використовують традиційну тактику спілкування європейців чи цивілізованих людей з ординцями. Тобто це максимальне улещування, задобрювання в сподіванні, що ця історія спрацює, створення максимально комфортної ванни. Ну, я думаю, що тут навпаки треба бути трохи такими, знаєте, германцями в тому розумінні тих давніх племен, коли якісь ордени приходили і грубою силою переламували московитів через коліно. Бо будь-які способи там

0: Для Путіна це типова історія. Тобто він живе в цій своїй касті, що він самодержець, що це монархія. Просто в нього проблема, що занадто багато дружин і дітей. Він не може визначитися, хто має бути спадкоємцем.
1: Ну, але хіба він може собі призначити спадкоємця? У мене таке враження, що він і не збирається це робити, бо як тільки він його призначить, відразу всі навколо цього спадкоємця сконцентруються і будуть, власне, ну, мочити Путіна.
0: Ну, ви знаєте, він же ж давно вже на троні, тому і ми далеко не всіх його дітей знаємо, тому тут може бути абсолютно, як будемо думати, третя особа, насправді це буде його син. От, по цьому, що ви кажете, так, воно має сенс, бо звичайно, тільки ти оголошуєш когось, що це буде мій наступник, проти нього одразу получаються всі інші. Та в Росії трошки інша картинка, тобто, якщо буде консенсус тих башт Кремля, чи умовно той зграї, яка зараз керує Кремлем, вони, в принципі, це проковтнуть. Просто це буде сигнал, що Путін смертний, що в нього не все добре зі здоров'ям, що почалася підготовка до транзитного періоду. А це завжди погано для Росії, бо саме в транзит виникають смути і різні повстання.
1: Пане Володимире, а які є маркери транзиту ще раз? От можете назвати їх, які ми можемо, якби, щоб ми зрозуміли, що о, почалося.
0: Ну, як тільки буде оголошено, що це вірогідний наступник Путіна, і Путін так чи інакше це підтвердить, це вже означає, що планується початок його відходу. Та ж і для того, щоб він був спокійний, плавний, шукають йому зараз якусь заміну. Але оскільки цим наразі і не пахне, вони максимально вселяють в суспільство віру в те, що цар безсмертний. То я не бачу зараз якихось таких причин говорити про те, що якась зміна можлива. Але в Росії це треба говорити відверто, що це трапляється раптово. Та тобто нічого не здавалося можливим, щоб більшовики перемогли в царській Росії. Це сталося. Та і там навіть той німецький фактор, що там Леніна привезли за полувоного вагоні, дали йому купу грошей на ці всі перевороти, воно не є вирішальною. Тобто це було поміжною історією, але якби не було протест всередині, був достатньо серйозний. Чи зараз є такий протест в Росії? Ну, він присутній, тому що багато було обіцяно, а дуже мало зроблено. Тим не менше, для того, щоб цей протест радикалізувався і охопив всю Росію, і тоді в Кремля для нас буде величезна проблема, бо внутрішніх військ не вистачатиме для подолання бунтів по всій території Російської Федерації. Вони можуть це робити точково тільки. І от для того, щоб це було по всій Російській Федерації, мають бути два фактори: це серйозні проблеми Красної Армії на фронті, тобто розгром, оточення, прорив фронту, або дуже серйозні такі голодні роки. Це не може бути місяць чи два без чогось, та без пального, без там хліба. Тобто, це має бути тривалий період часу. От якщо взагалі буде сукупність цих двох факторів, тоді можемо говорити абсолютно з такою впевненістю, що Кремль втратить владу. Спершу в особі Путіна, потім може цей процес піти глибше. По-друге, почнеться процес дезінтеграції Росії, бо традиційно кожен регіон буде рахувати, чому я маю далі годувати Москву.
1: Пане Володимире, а як ви бачили від'їзд Віткофа і Кушнера? Чи були вони задоволені і з чим вони приїхали до Києва?
0: Вони, я думаю, будуть максимально грати позитивну роль, бо їм, по-перше, це важливо, щоб подати себе успішними для Трампа. Кушнер, він тут більше грає роль такого не те, що наглядача, а присутнього при розмовах, і щоб сформувати свою думку для Трампа. Вітков буде керуватися своїми інтересами, теж дружніми стосунками з Трампом, тому вони будуть давати максимально позитивну картинку, що в Москві, що в Києві. Ви бачили, як радісно і Вітков, і Кушнер обнімали і Зеленського, і всіх інших учасників делегації. Хоча з цією майкою київський режим, я вважаю, трохи був перебор. Мав би Арахамія совість написав би корупційний режим, але вирішено писати київський. І воно таке, ну, жарт на грані фолу, видно, що досвіду в КВН нього небагато.
1: Це точно. Ні, ну українці на фоні корупційного скандалу Карфаген сприйняли це достатньо однозначно. Київський режим, як, ну, ви ж розумієте, корупційний режим, який
0: Ну,
1: їх
0: звичайно,
1: грабує.
0: так. Але просто в баченні Віткова, ну, в нього і так, думаю, що достатньо інформації про київський режим з боку росіян. І тут треба дуже тонко навіть з цим гумором обходитися, бо все-таки це не Британія, це

0: Україна і це Сполучені Штати. Тут трошки гумор має бути іншим.
1: Ви бачили цю статтю в New York Times, здається, де писали про Україну і про те, що тут крадуть все, що цвяхами не прибито?
0: Ну, це такі,
1: це
0: я б
1: традиція,
0: вважав,
1: традиція вони написали.
0: Сумний вирок, та? От цьому всьому, що ми намагаємося збудувати в країні. І, на превеликий жаль, Зеленський повернув Україну в часи Януковича, от, з точки зору повного колапсу державного управління, нормального, якби це мало бути, і з точки зору корупції. Безумовно, в цій фразі вона мені теж так запала в очі, і багато чого неприємного, бо так не повинно бути, особливо в час війни, коли люди гинуть. Але так, на превеликий жаль, є. Я не думаю, що крадуть аж повністю все, але роблять те, що чому точно не мало бути місця в державі, яка в вогні і в війні.
1: І весь жах в тому, що це ж крадуть кол-центри, а кол-центри там розслідування проводили, вони ж обкрадають, ну, вразливі категорії людей. Це і бабусі з пенсіями, і якісь люди з травмованою психікою, які шукають якогось порятунку. І це європейські дідусі, довірливі бабусі, це платники податків, за гроші яких ми живемо. І зараз от в Європі все це показують, там, що купують українці, які крадуть їхні гроші. От як ви думаєте, це буде сприяти тому, що європейці будуть обирати ті політичні сили, які далі будуть голосувати за тих, точніше, да, от європейці будуть голосувати за ті політичні сили, які будуть їм казати, а не треба допомагати Україні, дивіться, що вони роблять.
0: Ну, безумовно, що такими корупційними схемами ми даємо привід своїм антагоністам вказувати, що Україна – це країна, яка не вдалася, і не все так однозначно в нашій війні з Росією. А щодо самих кол-центрів, ну, я не вважаю їх найбільшою проблемою, я вам скажу чесно. І я не думаю, що це найбільший кеш, який йде в кишені чиновників. Я вважаю, що на військових закупівлях, на багатьох інших сферах, ми бачили, що відбувалося в офісі Міндіча по енергетиці, він ж не кол-центр обрав, у нього відчуття по тому, де можна красти, повірте мені, дуже добре і загострено. Тому ці кол-центри, вони точно не могли проіснувати одного тижня, якби не було підтримки в вигляді чиновників. І те, що стрілося в Генеральній прокуратурі, це ж лише сегмент, так? Тобто в цю схему були задіяні дуже багато інших правоохоронних і силових відомств. І якщо буде політична воля, знову ж таки, ці кол-центри як з'явилися, так і можуть зникнути в один день. Просто це когось влаштовує, хтось на цьому заробляє, відпочиває, живе своє краще життя, коли інші гинуть. От і вся проблема з кол-центрами. Так само і з багатьма іншими схемами. Якби президент Зеленський їх не очолював, а реально з ними боровся, я вважаю, що 90% елітарної корупції, там, де задіяні чиновники категорії А, в нашій країні би просто не існувало. Побутова корупція, корупція якоїсь середньої ланки, вона би існувала в вигляді партизанщини, коли би кожен на свій страх і ризик, там, думаючи, що можна щось красти, хтось би намагався пробувати, хтось би боявся це робити. І це би жорстоко присипалося державою. А в цьому випадку, коли дозвіл красти є у всіх, ну, відповідно, ми маємо цей результат, що крадуть все, крім того, щоб прибити цвяхами.
1: Ну, пане Володимире, щоб завершити вже цю тему з цими переговорами і цими розслідуваннями, давайте підсумуємо, отже, які результати були цих поїздок в Москву, в Київ, що ми маємо, власне, на виході?
0: З великим підтримком нічого кардинального. Ми бачимо, що ми знову у стані тривоги, і знову оголошено, що реактивні шахеди вже летять на Київ і чекаємо чергового удару великою балістикою. Я не вірю в історію, що у нас можливе досягнення мира найближчим часом. З однієї точки зору, ну, тому що там Зеленський хоче бути вічно президентом, це теж правда, але тому, що Путін хоче окупувати всю Україну. І Росія готова до довгої війни. Вони готові зрізати всі статті витрат, окрім військової, платити якусь там мінімальну соціалку, якусь там пенсію, щоб люди сильно не обурювалися. Все решта буде йти на війну. Ми близько зараз такому стані не є. Ми все ще тішимо себе ілюзією, що війна десь там, от зараз там не дуже важко в Києві, але в всіх інших містах воно там трошки легше, ті, які не прифронтові, і тому можемо якось це пережити. Поки ми самі себе не змінимо, поки ми нарешті не перебудуємо економіку на військовий лад, нас не буде яскравого прогресу, яскравої зміни. А це єдиний шлях до миру, коли ми покажемо те, що ми можемо знищити Росію. І тоді Росія може зупинитися швидше, аніж ми її знищимо. Ну, тут єдиний варіант, який я бачу. Всі ці візити Віткова, так, зараз Трамп, в нього гарячий час, в нього листопаді вибори, але, тим не менше, це не буде тим фактором, який змусить Москву до миру.
1: Пане Володимире, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову з вами. Друзі, нагадаю, Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил України у відставці, дипломат з нами в цій годині. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз Кирило Бондаренко вже в студії, і у нас новини.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про головне. У Києві з четверга, 10 вересня, скоротять комендантську годину. Буде не з опівночі, а з першої години ночі до п'ятої години ранку. Відтак, громадський транспорт у столиці працюватиме на одну годину довше. Нововведення не стосується закладів громадського харчування, розважальних закладів і ТРЦ. Крім того, через часте запізнення потягів місто організує 4 автобусних маршрути від центрального залізничного вокзалу. Далі про важливу дату. Сьогодні день воєнної розвідки України, еліти нашого війська. У Києві до цієї дати відкрили найбільший чорно-білий мурал-гравюру в Україні. Художники розфарбували близько 600 квадратних метрів промислової будівлі на Кирилівській вулиці. Зобразили хроніку операції від острова Зміїного до Кінбурнської коси, а також від боїв за Бахмут до Вовчанського агрегатного заводу. Над масштабним проєктом працювали рік. В Україні до кінця року мають випробувати нову італійську систему протиповітряної оборони «Мікеланджело». Йдеться про сучасний комплекс, який об'єднує радари, засоби виявлення та системи ураження. Над розробкою системи також працює дочірня компанія у Києві. Загалом італійці прагнуть посилити співпрацю з нашими оборонцями. І на сам кінець про швидкість. 17-річний Олександр Бондарєв став першим українським переможцем в історії чемпіонату Європи регіональної формули. До всього це ще й був дебют Олександра. Додам, ці змагання вважаються наступним кроком після «Формули-4». А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил України у відставці, дипломат. Пане Володимире, давайте поговоримо тепер про військові наші справи, про війну безпосередньо, реактивні шахеди і бандеролі. Оце є, напевно, зараз найбільша для нас загроза в містах. Я маю на увазі саме цивільне для цивільного населення. Наскільки ми близькі до того, щоб цю загрозу нейтралізувати?
6: Ну, дивіться, це теж наша ахіллесова п'ята, що ми не мислимо стратегічно. Це ж все відомо, так. Ніяких новин не було. Так само, як з російськими шахедами іранського походження, які появилися в небі над Україною у 23-му році. Це ж теж була проблема, згадайте. І так само Київ бомбардували і не знали, що з цим робити. Про турбореактивні шахеди було відомо ще з минулого року, що росіяни їх випробовують. Масло стосувалося спершу по Одесі. Тепер дібралися до Києва. Я не знаю, чому ці всі грандіозні реформатори Міністерства оборони, які йшли з таким апломбом, скільки ми всього зробили, не передбачили очевидної історії. І чому зараз ніхто не говорить про те, що ця швидкість у них буде збільшуватися. Що росіяни в наступній ітерації, вони переходять до дешевих масових серійних ракет. І це буде знову чергова проблема для нас. Тобто до цього всього треба готуватися заздалегідь, а не коли це відбулося, думати гарячково, а що тепер нам з цим робити? От президент там гордо розповідає, що вже 67 компаній займаються над вирішенням цієї проблеми, але чому так запізніло, коли насправді все прогнозовано? Я переконаний, що протиотруту ми знайдемо, я переконаний, що будемо розвивати це все. Але згадайте, як ми там ще місяць-два тому тішилися, як ми від страйками розносимо все російське в тилу, неподалік лінії фронту. А цей тріумф довго не тривав. Тому що росіяни, вони застосовують зараз іншу зброю. І вона матиме серйозні наслідки для усіх нас. Тому що випалювання складів не тільки комерційних, а й військових об'єктів, воно буде мати значення. І знову ж таки, ми проспали це з підземним розміщенням наших і заводів, і всього іншого. За 4 роки можна було б знайти дуже багато рішень. Чому от очевидні речі не робляться, для мене це велика загадка. І весь цей героїзм – це переважно 99% результат чиєї безтолковості і непродуманості кроків.
5: Ну, у мене таке враження, що є і досі якесь інфантильне сприйняття Російської Федерації Путіна, що раптом він порахує свої збитки і вирішить, що екзистенційна загроза його життю, вона менше важить, ніж ті економічні збитки, які він несе.
6: Ну, так, можливо, це теж помилка в тому, що ми весь час думаємо, що спершу війни не буде, потім вона почалася зараз за 2-3 тижні закінчиться, потім в цьому році точно закінчиться. І отак ми виходимо з того, заспокоюємо себе, що тоді не треба нічого робити, головне трошки почекати, перетерпіти. Ну, це помилковий підхід, на превеликий жаль, але я не бачу, що хтось тим вчився.
5: Я просто не бачу меседжа від Зеленського, що ми переводимо країну на військові рейки, отакого конкретного.
6: Ну, він не встигає, тобто він не помічає, що відбувається з корупціонерами навколо нього, як він може помічати, що треба переводити щось країну. Він живе в режимі слайдів, та? Тобто щось йому там розповіли. От зараз це квестер бюджету, фактично, так, який відбувається. Ну, слава Богу, що начебто якісь є розуміння, хоча по голосуванню в Верховній Раді я не бачу. Це, знову ж таки, відповідальність Зеленського привести своє кодло в парламенті до якогось спільного знаменника, і щоб надали результат країні. Але, ну, він так живе, та? Тобто він живе в своєму ілюзорному світі, де йому доповідають люди, скільки вони хто вкрав.
5: Пане Володимире, сьогодні багато моїх колег-медійників обурились тим, що президент сказав про 67 компаній, які ви згадали щойно. Чому назвав цифру? Чи це якесь ІПСО для росіян? Чи що взагалі? Навіщо озвучувати?
6: Йому ж треба було стати якусь позитивну новину. Якщо було б рішення, от все, ми його застосовуємо, то це була б інша історія. Оскільки цього рішення немає, він дійсно, здається, позавчора провів нараду, де було присутньо там низка українських компаній, які дійсно можуть запропонувати рішення найближчим часом, бо вже його майже готове мають. Але ці компанії треба підтримувати, не просто нарада водити. Запитатися люди, а що вам треба? Давайте ми виділимо фінансування додаткове. Можливо, якісь інші умови, чи доступ до якихось матеріалів, чи запчастин, комплектуючих. Цього ж всього немає. Це все робиться заради піара. Так само, як він там ходить, заявляє, що зараз там в Москві буде страшна відповідь, або там 40 днів примушення Росії до миру. Ну, вже два рази по 40 попримушували. Де результат?
5: Да. А хто винен взагалі, і, напевно, не винен, а давайте про відповідальність говорити, в тому, що ми не виявляємо вчасно ті новації, які ворог запроваджує, точніше, навіть не новації, а їхнє масштабування, до яких ми постійно виявляємося не готовими. Оці реактивні шахеди, бандеролі, зараз ви говорите про малі оці ракети. Хто це має взагалі артикулювати?
6: Проблема в тому, що ми це все виявляємо. І коли Росія збільшила виробничі спроможності по звичайних шахедах, це ж було відомо заздалегідь. Потім ми хапалися за голову, що росіяни одночасно запускають там 500, 600, 700 шахедів за добу. Ну, якщо вони будують завод, то очевидно, що вони там не будуть випускати якісь цукерки там чи газовану воду. Це можна було все спрогнозувати. А у нас ж ми ж живемо казками, що ми тут зараз щось придумаємо, плюс казками, що у нас є диво зброя, яка зараз все зупинить. Це і дід Штіллерман, який ходить по своїх екранах, займається чим завгодно, крім того, що він має, бо йому дали купу грошей. Де результат його роботи? Де українська балістика, яка має розносити ці всі заводи, розносити логістичні вузли, завдавати шкоду іміджу Кремля? Цього ж цього немає. Ну, ми досі в режимі очікування, що восени щось там полетить. Ну, не полетить воно. Ці фламінго можна там тішитися, біля них скакати як завгодно, але коли, знаєте, ракетами займається людина, яка випускала бетонні стільці і продюсер кіно, і якийсь латифундатор, ну, вибачте, ну, про що ми говоримо?
5: Ну, от останнім часом обстрілів саме з нашої сторони, да, обстрілів росіян стало менше. Це тому, що ми зриваємо плани ворога, чи це він просто накопичує запаси на осінньо-зимові обстріли енергетики? І наскільки взагалі успішними є зараз наші полювання або санкції, як їх називають в Офісі Президента, на пускові установки саме балістичних ракет-рашистів на Брянщині і Курщини, зокрема?
6: От зараз найближче ніч другу побачимо, наскільки це все було успішно. Я не думаю, що ця пауза пов'язана з чимось іншим, аніж візитом Віткова, бо Путін точно би не хотів мати картинку з Києва, що там десь лежить Вітков з розбитою головою, і зять біля нього мертвий так само. Тому вони зробили якусь певну паузу, але це пауза, а не припинення. Наша проблема в тому, що наша ефективність так само падає. От якщо порахувати кількість бортів, які ми запускаємо по Російській Федерації щодоби, і якісь враження. Ну, пропорція дуже серйозна на нашу користь. Безумовно, що все долітати не може, але коли майже все не долітає, це серйозна проблема. Отже, треба міняти тактику, отже, треба робити ставку, знову ж таки, на швидкі, дешеві ракети. Не йти еволюційним шляхом, як це робить Росія, що просто там збільшує швидкість поступово, залежить від технології, до яких вона отримує доступ, а перескакувати на наступний ступінь розвитку. У нас є технології, в нас є можливість підтримки з боку союзників, які вже нарешті почали ділитися не просто якимись окремими зірцями тестовими, а дають нам доступ до своїх технічних рішень. Оце треба використовувати, але для цього, щоб воно було імплементовано, державі мало давно функціонувати так званий проект Манхеттен, коли зібрані під одним дахом це умовно, так? Найкращі розуми, які мають достатнє фінансування, і які мають розгалужене виробництво як в країні, так само і поза її межами, і можуть після успішного випробовування масово все рівно випускати ті засоби ураження, які реально носять великий збиток Російській Федерації. У нас же цього досі немає. Це все приватна ініціатива, кожен на свій страх і ризик, ризикуючи і життям, і своїми коштами, бо не знає, вона платить, не платить, купить, на нього нічого не куплять, намагається щось зробити. Це неправильний підхід. Так працювати армія не може в час війни. Бо армія в такій війні – це масові рішення. Це не якийсь індивідуалізм, там хтось вправно володіє шаблею чи стріляє з мушкету.
5: Пане Володимире, от в останні тижні ми помітили, що кількість уражень саме від наших далекобійних дронів теж дещо зменшилась. А у чому тут причина? Це рашисти покращили свою протидію проти наших мідл і діпстрайків, чи нам розбили виробництво?
6: Ну, я думаю, що, ну, по-перше, росіяни теж не сплять, так? Вони намагаються максимально досконалити, бо їх теж непокоять ці всі втрати. Навіть сам Путін визнає, що дрон – це серйозна проблема для Красної Армії. В контексті того, що ми їх використовуємо проти Красної Армії. І безумовно, що намагаються покращити свої засоби ППО, алгоритми, як їх задіювати. В них працюють літаки дальнього спостереження, вони ж зараз територію України не контролюють ними, але на території Росії вони постійно піднімають, коли є ракетна загроза. І це вже видно згори, як на поверхні, що куди летить. Тому, на превеликий жаль, проблеми є серйозні. І оці всі наші дрони, якими ми так тішимося, особливо Штільдерман, все-таки, якби не було, вони тихоходні. Так? Тобто це проходить декілька годин, інколи набагато більше, поки не долітають до цілі. Це дуже велика розкіш на нинішній час. Ставка має бути на ракети, які летять з швидкістю близько звука бодай. І тоді ми можемо говорити про те, що якщо ми знайдемо дешеве рішення, що це буде результативне застосування. Більше того, українська балістика, я переконаний, що російська протиповітряна оборона не в кращому стані за українську. І масове застосування української балістики, воно дасть перелам бодай в точковому характері. Вони не зможуть захиститися від цього. Але ми вперто балістику не робимо, розповідаючи казки.
5: А чому?
6: Ну,
5: чому
6: тому що, можливо, хтось дуже не хоче бомбити Москву досі в українській владі. Ми бачимо, що всі корупціонери спілкуються російською мовою. Ви ж розумієте, от будь-який документ, який важливий, потрапляє в руки такої людини, яка бере хабарі, ну, він його просто блокує чи кладе під сукно. Це ж класика розвідки. Що не треба мати контрольовану владу. Достатньо, щоб в цій владі панував хаос, і був дуже довгий ланцюг прийняття рішень. Тоді ця країна впаде.
5: Да, бездіяльність.
6: От і все. Тому тут все дуже просте пояснення. Плюс, ну, звичайно, це технічно важко зробити. Але загалом це не якийсь там ноу-хау, чи Україна це ж не країна, яка взагалі не має жодного досвіду ракетобудування. Навпаки, у нас досвід був великий. І ми робили міжконтинентальні балістичні ракети. Тут раптом нічого ми не можемо зробити, в принципі. Чекаємо Штільдермана, який на серветці щось там намалює.
5: Ну, до речі, так. Ми ж були дійсно на порозі всього цього, але потім якось зупинились.
6: Ні, на порозі нас це все було, так. Тобто воно було довгий час забуто, нецікаво, але насправді КБ збереглися, виробничі потужності збереглися, культура виробництва була присутня. Якби не було цих всіх інженерів, вибачте, можна було знайти і витягнути з пенсії, небагато що на що здатні. Але чомусь цього всього зроблено не було.
5: А яка зараз ситуація з нашими мідл-страйками? У нас була перевага в цьому влітку, а зараз?
6: Ну, ефективність теж в нас падає, хоча насправді ми так само полюємо за росіянами, так само маємо дуже непогані враження. І ця робота триває. Просто на фоні того, що Росія зараз ефективно застосовує турбореактивні дрони, безумовно, ми про це менше говоримо.
5: А взагалі, наскільки от зараз ми можемо розраховувати на те, що якісь будуть і у нас прориви, ініціативи, що може для нас стати, ну, якщо не геймченджером, то принаймні дуже важливою перевагою?
6: Держава може все, але якщо не керують адекватні здібні люди, які розуміють, що саме потрібно, тоді навколо цих цілей відбувається пріоритизація ресурсів і людей, і знаходяться рішення. У свого часу при президентові завдяки Марії Берлінській було запущено непогану історію, так звану технологічну ставку. Скільки разів вона засідала? Які є результати? Ну, на пальцях однієї руки можна перерахувати. Всього засідання, здається, було два. Оце, власне, ті речі, де мають на вищому рівні прийматися, схвалюватися рішення, зважені, виділятися фінансування, надаватися державна підтримка. Коли аргументовано пояснюється, за чим майбутнє, до чого треба йти, але, на превеликий жаль, тут або немає інтересу, або є корупційний мотив, краще видавати на Firepoint далі мільярди в очікуванні дива, якого ніколи не буде, чи взагалі якась інша історія, але ця практика так і не прижилася.
5: Пане Володимире, а що ви можете сказати про Драпатову, нового нашого головкому, і про його кадрові рішення нове? Зокрема, от, створення двох оперативно-тактичних угрупувань, це керівництво Білецького і Прокопенка.
6: Він працює, якщо коротко. Я втішений насправді, що в його стало менше після призначення у публічному просторі. Тобто перший тиждень був такий спалах, коли там розганялися різні такі базові лінії по ньому. Це зараз трошки припинилося, він пішов в тінь. Наскільки мені відомо, доволі ефективно працює. По кадрових призначеннях, ну, є так само призначення, які там, умовно, він керується своїми особистими вподобаннями там, чи дружніми стосунками. Цього ми ніколи не уникнемо. Хоча я, мені це не було притаманно, особисто коли був на посаді, але тут це вже персональні рішення управлінські. Але загалом призначення з знаком плюс, тобто якісь там критичні кадрові рішення, які були зроблені неправильні попереднім командуванням, змінені. Будемо далі спостерігати. Але знову ж таки, без людей, без належного забезпечення, без належного фінансування, без належного постачання необхідних засобів не буде диво. Можна ставити кого завгодно, Драпатого, там, Наполеона, Ганібала, але все впирається в той ресурс, яким вони здатні управляти, який їм надано. Якщо ми, як країна, дамо достатній ресурс для українського війська, все буде в порядку.
5: Якщо говорити про ситуацію на фронті, якщо загально її описати, то що можна сказати?
6: Я не на фронті, тому я не можу про це говорити особливо, але ми бачимо, що лінія, якщо рухається, дуже поволі. Хоча ситуація навколо Костянтинівки, Краматорську, де я свого часу був дуже довгий період часу, вона реально загрозлива. Але я сподіваюся, що ті два воєначальники, які визначив Драпати, цю лінію фронту, вони справляться.
5: А що з можливим наступом на Київ?
6: Його не буде. Ну, в цьому форматі він неможливий. Та? Тобто цей момент Росія бездарно для себе профукала, слава Богу, для нас. І я не вірю в будь-який рецидив. Тобто це може бути тільки тоді, коли там, умовно, вже все знищено, і там вже останній похід на Київ. Але до цього ще як до неба рачки. Тому ці всі історії, вони витягуються про наступ на Київ, там, на Чернігів, тільки тоді, коли нестабільна політична ситуація всередині, треба відволікти увагу на щось інше.
5: А щодо, власне, Білорусі?
6: Також батька під китайським божком, тобто лавірує, так у всьому. Ну, теоретично загроза якоїсь провокації проти НАТО, можливо, і має місце. Це дуже переживають України, Балтії і Польщі. Я теж вважав на початку цього року, що вона може бути всередині цього року, але після провального, абсолютно провальної кампанії путінських сил в Україні, я не думаю, що зараз Європі щось серйозно загрожує. Диверсії – так, провокації – так, але якийсь повномасштабний наступ, ну, це доволі малоймовірно. Станом на сьогодні. Треба розуміти, що ситуація може різко помінятися. Якщо зараз до влади будуть приходити сили, які будуть ставити в Європі, Європейському Союзі, які будуть безвідповідально ставитися до питань оборони, Росія обов'язково нападе на слабкого сусіда. Це гарантовано.
5: Пане Володимире, то як дипломат, як ви розцінили пропозицію долучити вже європейський пул до цих перемовин між Америкою, Росією і Україною?
6: Ну, це дуже добра історія, тим більше вона вже відбулася давніше. Ви пам'ятаєте, свого часу в Трампа було бажання на двох з Путіним все повирішувати. Цей дух анкоріджу, який там весь час росіяни піднімали на прапор. Він провалився так само через опір європейців, які сказали, що вибачте, ну це Європа, це таки це ми тут, і нам теж треба розуміти, про що ви домовляєтеся і що буде далі. Тому європейські представники присутні на цих всіх переговорах, я вважаю, що це великий плюс.
5: Ну, а щодо взагалі нашого входження в європейський безпековий контур, наскільки тут європейці готові нас інтегрувати?
6: Ну, складне питання. Бачите, скільки намагалися європейці створити власні збройні сили, європейські, там, пан-європейські, так, ні до чого це не привело. Я ще пам'ятаю дуже добру ініціативу Західноєвропейського Союзу, оборонну, там багато інших, але це все кануло в лету. Тобто зараз, теоретично, як каже генерал Залужний, є там можливість під егідою Британії зібрати якісь сили, які матимуть більш таке морське призначення, аніж сухопутне, ще якісь ініціативи. Нам треба бути просто активним регіональним гравцем і діяти ситуативно. Тобто біля нас завжди має бути критична кількість союзників, яка нам допомагає вистояти в будь-якій борні. Але ми повинні розуміти, що всі ці союзи – це доволі таке ефемерне поняття, навіть ті союзи, які називалися вічними. Такі в історії теж були.
5: Ну і переходимо до тривог у Києві. Як ви оцінюєте нову градацію і наскільки це буде ефективним?
6: Ну, для бізнесу це, мабуть, буде трошки легше, хоча я думаю, що для великих ТРЦ це не є особливим полегшенням, бо, знову ж таки, відповідальність на них – працювати, не працювати. А де Бог що станеться, ми розуміємо, що таке може бути будь-якої секунди, тоді це і жертви, і кримінальні справи, і багато чого іншого. Для малих магазинів, для крамничок, так, це велике полегшення, я вважаю. Хоча вони багато і так працювали без цього. Просто мені прикро, знаєте, що єдиною відповіддю на всі ці нові російські загрози ви включили світлофор. Зробили кольори повітряних тривог. Ну, ми мали запускати балістику по Росії, а цього чомусь немає.
5: Ну, робимо світлофор тривог. А, до речі, От зелена гілка, говорять, буде під час жовтого рівня загрози працювати без обмежень, а під час червоного курсуватиме окремими відрізками, а червона гілка, як і раніше, їздитиме лише підземною частиною. А я от не розумію, а чому така дискримінація червоної гілки? Я якраз їжу по червоній гілці.
6: Ну, я не думаю, що це спеціально, щоб вам насолити, це рішення було прийняли, але... Все-таки логіка в тому, що підземні лінії підземного пролягання, вони мають право на функціонування в обмеженій кількості, чи, я сподіваюся, прийдуть до того, що там вагони будуть під час тривог на платформах, і люди мають можливість там теж бути. Логіка в цьому, певно, є. Для тих ліній метро, які вже виходять на поверхню і є наземним впливом на лівому березі, ну, ми повинні розуміти, що вони під такою самою загрозою, як будь-який комунальний транспорт. І удар по потягу метро, який є на поверхні, ну, це величезні жертви. Цього допускати не можна, тому, мабуть, ці обмеження певним чином і виправдані.
5: Ну і, пане Володимире, вас як політика, який коментує внутрішню політику, також хочу запитати про генпрокурора Руслана Кравченка, який спочатку ховався, там був в лікарні, коли Карфаген почався, і потім, зрештою, вже сьогодні ми бачимо, вийшов з заявою, що може піти у відставку на прохання Зеленського, Верховної Ради чи своїх колег. От як ви розцінюєте взагалі його поведінку як політика і як взагалі людини, яка фігурує на плівках Карфагена?
6: Я вважаю, що якщо він був би людиною честі, він мав би написати заяву про відставку. Оскільки він таким не є, бо він неодноразово був помічений не тільки в корупції, але й в виконанні політичних замовлень проти опозиції, очевидно, що він буде триматися за свою посаду до кінця, бо він є певним чином гарантом і для президента, і для народних депутатів, що він не буде підписувати народним депутатам підозри НАБУ і САП. Але, знову ж таки, чи він може втриматися цю ситуацію? Я вірю, що ні. Бо те все, що вдалося зібрати НАБУ в рамках цієї операції, і декілька інших, про які мені теж відомо, це кінець його кар'єри. І я думаю, що в нього буде дуже багато веселих років в тих місцях, де б він не мав бути. Але він буде.
5: Як взагалі суспільство варто ставитися, як дипломат, порадьте, як ставитися взагалі до таких, коли ми чуємо такі скандали, ми розуміємо, там, хто такий Вова, ми розуміємо всі ці рухи, бачимо все це, і, як психологічно це витримувати?
6: Ну, суспільству треба просто зробити належні висновки і ніколи в житті більше не повторювати голосування 2019 року. Бо що саме це буде з командою Зеленським і самим Зеленським, що саме це він зробить з країною, що він зробив, ми говорили про це відверто з першого дня, коли він заявився, що він хоче йти в президенти з лаштунками якогось там цього ложі, що там десь був в театрі, десь там був виступав. І це все закономірно. Це команда абсолютно нефахована, абсолютно непатріотична, яка сконцентрована виключно на власній наживі, яка ситуативно для того, щоб вижити, продовжити грабунок країни, вигадує якісь всілякі там речі, суто популістичні, говорить гаслами, а займається відвертою корупцією. От і все. Тому для суспільства це має бути величезний урок, що таке безвідповідальне голосування на емоціях приводить до таких катастрофічних наслідків. Тут прямий лінійний зв'язок. Оце єдине, що треба вивчити, навчити своїх дітей, щоб ті навчили і внуків, щоб більше ніколи за популістів в житті не голосували. І та людина, яка розповідає про мир з Росією, має бути повішена одразу на березі. Я маю березу дерево, а не людину.
5: Про березу вже не встигаємо поговорити. Пане Володимире, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую за поради. Друзі, Володимир Омелян був з нами в цій годині. Політик, майор Збройних сил України у відставці, дипломат. Так от поговорили про все достатньо детально і конкретно. Зараз ми будемо з вами іти на новини. Кирило Бондаренко вже в студії, а потім ми продовжимо картину дня, тож залишайтеся з нами.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ураження чергового російського літака Су-24, рух транспорту південним мостом під час тривог, а також про черговий пакет заблокованих YouTube-аккаунтів російських пропагандистів. Спершу радісна звістка від наших розвідників. Вночі оператори департаменту активних дій ГУР уразили російський літак Су-24 в анексованому Криму. Це був святковий удар, оскільки нині ми відзначаємо День воєнної розвідки України. Напередодні чергової зустрічі формату «Рамштайн» Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. Для цього у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі скликали позачергове засідання Ради Україна-НАТО. Як кажуть у Міноборони, нині своєчесність важливіша за обсяги. Додам, партнери з півсотні країн світу зберуться обговорити подальшу підтримку України вже завтра. А тепер важлива звістка для водіїв у столиці. Рух південним мостом під час тривог не обмежуватимуть. Щоправда, упродовж 30 хвилин після оголошення тривоги, а також на півгодини після відбою, на переправі будуть технологічні перекриття. Це також стосується Подільсько-Воскресенського мосту. Крім того, під час тривоги заїзд на південний міст із Сепарно-Слобідської та Михайла Бойчука буде закритий. Додам, мости Патона, метро, Північний, а також Дар. Гарницький працюватимуть без змін. А тепер про транспорт у столиці. Під час дронових атак на Київ Зелена гілка метро працюватиме як зазвичай. Нововведення запрацює з четверга, 10 вересня. Разом із тим, у разі ракетної загрози та оголошення червоного рівня, поїзди Зеленої гілки метро не перетинатимуть Дніпро. Щодо червоної гілки, працюватиме, як і до цього, в обмеженому режимі. Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. А тепер до новин з-за кордону. Паркан, колючий дріт та камери спостереження. У Фінляндії завершили зводити 200-кілометрову огорожу на східному кордоні з РФ. Ці роботи тривали з квітня 2023 року. Загальна протяжність межі – понад 1300 кілометрів. Це найдовший спільний кордон країни НАТО із Російською Федерацією. І на сам кінець, YouTube заблокував на території України 31 канал російських артистів, путіністів, пропагандистів та підсанкційних осіб. За повідомленням Центру протидії дезінформації, усі вони підтримують збройну агресію РФ, виступають на пропагандистських концертах або ж перебувають під санкціями РНБО. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 16 градусів тепла. Переважно ясно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
4: Ну що ж, друзі, продовжуємо «Картину дня». Мене звати Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клапатюк. Володимир Бузько вам всім передавав вітання. Ми з ним будемо вже завтра разом в етері, тому дочекайтеся. А зараз у нас буде рубрика «Антикор», як завжди, на початку другої години. І говорити ми, звісно, з вами будемо про Карфаген, який має бути зруйновано. Пам'ятаєте таку фразу? Зараз щось Оленка мені показує, спробую зрозуміти.
5: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
4: Ну що ж, ось така у нас новина. Відбій тривоги, можна виходити з укриттів і трошечки побути в безпеці. Ну, а ми з вами продовжуємо говорити про справу Карфаген, тому що саме вона стала на вихідних дуже резонансною і спричинила достатньо багато обговорень. Я теж проаналізувала цих персонажів, канцлера і музу, зробила такий психологічний розбір їхніх портретів і також подивилася на те, що ж там за такий профіль стосунків у цих людей, взагалі, що це за люди за такі. Ну і що ж, маю вам сказати, що матеріали прослуховування, ці всі записи, ці гори доларових пачок, які ми з вами побачили, цей блиск діамантів Месіка, там від 65 тисяч гривень і вище за одну прикрасу, все це дає не просто фактаж злочину, а це, можна сказати, показує нам весь той внутрішній світ, всі ті архетипи, їхні принципи мислення і патологічні мотиви, які є у цих фігурантів. І коли звичайне око бачить просто чергову корупційну хроніку в країні, яка воює і стікає кров'ю, то око профайлера тут може побачити значно глибше і дещо, я б сказала, навіть страшніше. А саме глибоке таке, знаєте, особистісне розщеплення людей, їхні патологічні мотиви реваншизму і просто крихку порожнечу, яка загорнута в шовка і мережева. Якщо подивитися на цих двох персонажів, яких тягають зараз найбільше, це Сергій Кропива, він же канцлер, і його коханка Єлизавета Івахненко, його муза так звана, то можна сказати, що їхні психотипи дуже прикметні, як для того діпстейту корупційного, саме діпстейту силовиків, який є у нас і сформувався наразі. Ну і, власне, вдумайтесь в це псевдо, да, канцлер. Що таке взагалі канцлер? Це ж така маніфестація людини, її внутрішньої компенсації, такої фантазії про те, що ця людина, мовляв, розпорядник імперії, той, хто де-факто тримає ключі від скарбниці, якісь таємні важелі має впливу, перебуває в тіні першої особи, яку він називає шеф Алексєєвич. Ну і, звісно, що у цієї людини спостерігається таке розщеплення «я» на три світи. Він живе в трьох паралельних світах. І якщо для шефа генпрокурора Кропива – це такий бездоганний, абсолютно сервільний виконавець, який майже там є його побутовим консьєржем, я думаю, ви бачили цю публікацію, де Кропива говорить своєму шефу, що він все владнає, куди їхати, що спасати, все зробимо, підбираємо генератори для будиночку в Козині. Ну і це психологія такого холопа при панові, яка вимагає повної відмови від власної гідності і такого присмикання перед вищим ієрархом. Але для підлеглих і криміналітету Кропива має геть зовсім іншу ідентичність. Тут він такий садистичний володар долі, який вирішує, що він буде, куди перерозподіляти, які потоки куди підуть, і рулити дабуть рішака й бізнесу. Ось, до речі, про це поговоримо дуже детально з Юрієм Ніколовим, якого дуже скоро вже включимо в наш етер. У нас сьогодні буде повноформатний антикор, коли завжди в нашому етері Юрій Ніколов. Тому дочекайтеся. Але третє обличчя цього Кропиви, це такий сем'янин. Знаєте, така людина патріархальна, у якої є дружина, троє дітей, дівчаток. І він там з дружиною таким сухим діловим тоном говорить про обнал валюти, про бізнес, про гроші. І, власне, напевно, вона чи знає вона про існування от цієї коханки музи, чи не знає. Теж достатньо цікава історія. І якщо ще говорити про ці три світи, то перший світ, знову ж таки, це службовий, де є от його родина, якій він там служить. Є світ другий, це служіння патроном, до речі, там ще з Венедіктової, кіпера він служив, там Кравченко тепер. Ну, знаєте, таке побутова готовність вирішувати будь-які дрібниці на рівні лакея, такий сервільний лакей. Ну і світ третій, це така його нарцистична релаксація, де він відпочиває душею, це його муза, яку він, там коханка ефектна, який він купує прикраси месіка, дорогі авто, нерухомість, і тут він, звісно, що такий, знаєте, всемогутній папік і архітектор систем, і як це називається зараз там, альфа-самець з своєю альфа-самицею, чи там королева, як він називав. Ну і, власне, якщо говорити про психотип Івахненко, Єлізавета, цієї музи так званої, то це людина з достатньо високим прагматичним розрахунком, такою хижацькою адаптивністю. У неї архетип базовий, трофейна жінка з амбіціями, і дивіться, у неї швидкий кар'єрний стрибок, тобто вона навчалася в університеті чи в інституті, де там в академії, була заступницею потім декана в Одеській юракадемії, в 22 роки стала, потім у неї аспірантура, європейські візити, але це все фасад виявився успішної молодої інтелектуалки в лапках, але якщо зазирнути за цей фасад, то там можна побачити, що ховається така повна інтеграція в систему тіньового обслуговування статусу чоловіків, які є впливовими. І тут ми стикаємося з тим, що називається синдром унормованого паразитизму. Тобто вона виросла і сформувалася в одеському юридично-кримінальному середовищі, де таке існування є не просто нормальним, да, нормою для цих людей. Воно просто означає там успіх. Ці люди живуть успішною життю, своєю лучшою життю, як вони кажуть, успішний успіх реалізують. Вона не відчуває провини за це, до речі, і сорому ніякого не відчуває. Вона вважає, що це якби належна плата за те, що в неї гарна зовнішність, вона лояльна до свого покровителя, от вона так з ним розраховується, вимагаючи натомість, звісно, ресурсів. Ну і при цьому всьому у неї є відчуття безкарності, така нарцисична глухота до ризику. І, до речі, це дуже показовий момент, коли Кропива вимагає від неї почистити соцмережі, тому що Кропива розуміє, що його вшкварить НАБУ і САП. Але для цієї жінки видаляти свою демонстрацію статусу означає просто знищити сенс власного життя. І вона питає, що і це видаляти, і це видаляти. І для неї видалити оці атрибути розкоші, оці квіти, шуби, месяки, мімі, всі це просто психологічна смерть. І це прям видно з цієї комунікації. І якщо забрати у неї ці діаманти, мерседеси, там нерухомість на Печерську, це буде означати повернути її у стан нікчеми. Її, власне, потреба в заздрості оточуючих, яку вона цими фотографіями викликає, намагається викликати, це просто те, що просто стає сильнішим за її базове самозбереження. Тобто там ну просто видно, що людина якби да, вона відключена, просто оце відчуття, що вона ризикує. Ну і трансляція статусу за будь-яку ціну для неї є найголовнішою, і відчуття власної цінності у неї існує виключно відображення оцих атрибутів розкоші. І без цих речей вона просто психологічно порожня. Ну і от ця її цитата, що Месіка – це да, очень легкі, прям там замок убійственний, очень легкі. Ну що ж, убійственний замок – це така дуже цинічна і, як на мене, іронічна метафора, яку можна застосувати до стосунків цих двох персонажів. Тому що цей пазл, канцлер і муза, він зійшовся. І зійшовся він як типовий приклад корупційного симбіозу. Тому що поруч із генеральним прокурором Кропива такий хлопчик на побігеньках. А от поруч із дружиною він заклопотний бухгалтер. А муза тільки, знаєте, дає йому таку велич, про яку він завжди мріяв, та канцлер. Він... там, не знаю, там, грабіть мільйони, там, так, королеву, я думаю, ви всі чули ці висновки, так що ця дівчина стала для нього просто екраном, на який він спровоктував цю свою фантазію. Але зараз, я думаю, вже будемо долучати, є вже з нами на зв'язку Юрій Ніколов, редактор сайту «Наші гроші», журналіст, розслідувач. Пане Юрію, вітаю, слава Україні!
6: Вам слава, вітаю, Київ, доброго вечора вам.
4: Ну, от, пане Юрію, поки я тут розписую психологічні портрети і мотиви внутрішні героїв цих плівок Карфагену, і зараз ми їх бачимо на лаві підсудних, хочу з вами проговорити всю цю ситуацію, які були ваші враження, коли Карфаген з'явився, і от, яка була ваша перша реакція?
6: Це те, що я давно розповідав, так би мовити, не називаючи прізвищ, про збірний образ українського корумпанта от останніх років. От воно все в натурі. От тобі і дружина в передмісті Києва, от тобі і коханка неподалік від роботи, десь в центрі столиці, щоб заїхав до неї і чвалав потім ночувати до офіційної дружини. І от тобі брюліки, і накачані губки, от тобі кучу гури грошей, і все це на подоночному, абсолютно ублюдському дохуванні кол-центрів, які грабують українців, ну, про пересічних простих людей.
4: І європейців?
6: Ну, їх теж так ще, ні, ну, там ще й расисти є, да, це ж нам продав, я пам'ятаю, на початку вторгнення СБУ нам продавало цю історію, що ми кол-центри так не прибиваємо, бо вони ж то рашистів грабують. Ну, оказалось, що коли ти комусь даєш грабувати, то він же ж не зупиниться. І от вони не зупинились і пішли і по Європі, і кажу ж, і по українцям. Насправді там значну частину в їх доходах це просто пограбунок пенсіонерів наших, затурканих внутрішніх переселенців, то такі людей.
4: Ну, це жах, це просто на голову не налазить. І настільки, я не знаю, настільки треба бути цинічними. А вони взагалі, ну, ця муза, вона усвідомлювала взагалі, на які гроші вона свою масіку, там, мімійку купляла всі ці?
6: Абсолютно усвідомлювала, дуже добре розуміла. Ну, по розмовам же ж, мені сподобалося, що на плівках от НАБУ найвідвертіше зізнання канцлер наш Кропива зробив то в розмовах з музою. От він і просто хвастався за свою сам альфачу таку показував спроможність, то він і казав, що ми оце будемо робити, і щоб відсовувати всіх інших правоохоронців від справи. І справді ж, там же суть дохування кол-центрів була в тому, що представник Генпрокуратури, так би мовити, відсунув від корита навіть самих чекістів, ну там СБУ там, чи інших силовиків, які до цього були причетні. Він на себе перебрав, що оскільки він веде слідство, то і він буде вирішувати, які кол-центри наказуємо, які ні. І тому він своїй коханці вивалював все і ну, розповідав секрети мастерства. Тому ну, все вона знала, все усвідомлювала.
4: Ну так, кому ще вивалювати? Там він лакей, там він там, бухгалтер при дружині і родині, а тут, да, тут якраз він розійшовся.
6: А при генпрокурору він, типу, щось Дворецького, чи як
4: да,
6: це
4: лакей.
6: Назвати?
4: Ну, людина, вищий лакей, так. Да.
6: Да, який допомагає там вдома ремонтик зробити, генпрокурорській дружині купити квіточки в Іспанію, щоб летіло. Ну, тобто, принеси, подай. Ну, да? От.
4: Генератор підібрати в кузині правильний.
6: Во-во-во.
4: От зараз, да, зараз як ви бачите реакцію Кравченка? Як ви її оцінюєте?
6: Він озирнувся, дивиться, що Зеленський не робить ніяких різких рухів. Він чудово розуміє, що з Верховної Ради у нього є договорняк про те, що він не дає НАБУ відкривати кримінальні провадження на нардепів, а нардепи не ініціюють його відставку.
4: Ух ти.
6: Він так от подивився, він роззирнувся, подивився на це і такий, типу, так а чого я буду йти? Ну, проти ж мене нема ще справи, да? То чого я? А як то кажуть, кожен день, коли ти сидиш на вершинечку імперії, саме так же Кропива називав, обійця свого шефа, кожен же день тобі копієчку тарабанить, то чого ти своїми руками будеш вбивати те, з чого тебе не виганяє ніхто? А людський осуд? Да пошли тип людей. Ох, вас має сидіти і бути кормовою базою для кол-центрів, а не от це от. Ну, от тому. Реакція Кравченка абсолютно оця от така, ну я не знаю, мафіозно-кримінальна, що типу, а чого я должен ставати? Ну що, ну мене викрили, і що? Ну ви бачите, що я вор. Ну так я буду марувати, тому що, а що ви мені зробите?
4: Мені нагадує діалог із такого відомого фільму, от ти п'єш на роботі, якщо хтось побачить, він каже, ну от ти побачив, і що?
6: Вот
4: це день радіо, да? Пам'ятаєте?
6: Да.

0: А він чого він должен вообще реагувати, щось робити? Зеленський, як завжди, в домікі. Ну, основа ж його тефлону, оцього всього, що він ніколи до рота сам собі не бере оці неприємні історії, щоб вони до нього не, і не липнули. Як бачите, він нічого не коментує. Ну, от вообще, як нема цієї історії? Ну, от і що абсолютно традиційно для Зеленського. Він ніколи не звільняв там фігурантів НАБУ. Без того, щоб вони вже прийшли підозру вручати. А іноді, навіть коли вже і підозри є, все рівно не чіпає. Ну, там, як голову антимонопольного комітету, там, чи от міністр аграрний, у нас є такі вже в суді їхні справи, а нічого, все нравиться, все устраює. Тому, чого б Зеленський вставав со стула і казав, Кравченка, вийди вон, розбойник. Ну, не схоже, що Зеленський не змінить цього разу поведінку.
1: Ну, але ж далі будуть іти, мені здається, і далі, ну, там розкручуватися все це буде.
0: Ну, як буде, тоді і подивимося, як то кажуть, тоді і будемо думати, що з цим робити. Давайте їсти слона по частинам, думає собі Зеленський, рішати проблеми по мірі поступлення. А щас-то чого? Людський осуд. Да плювати він такий.
1: Ні, ну так це ж рейтинг їсть частинами.
0: Рейтинг йому знадобиться, коли будуть вибори. А вибори будуть, коли і якщо нам вдасться досягнути хоч якогось замир'я війни. А зараз шанси на замир'я, ну, скажімо, мені здається, дещо менше, ніж на окупацію. Тому рейтинг Зеленського, да, це важна річ. Ну, якщо і коли будуть вибори.
1: Пане Юрію, якщо говорити про цих персонажів, от як ви правильно сказали, це взагалі схоже на якісь рольові моделі силовиків оцього корумпованого діпстейту, то як ви їх характеризуєте? От, да, там, чоловіча, жіноча ролі в цій всій історії. Вони ж не одні такі, вони, я так розумію, це цілий пласт якийсь, це дуже багато таких людей є, вони якісь однакові, от які їх риси, які характерні риси цього, да, цього осередку.
0: Ну, середній вік ми бачимо. Йому 40 плюс, їй 20 плюс. Обов'язкова пластика. Це вже, як я розумію, маст абсолютний у нинішнього покоління молоді. Що мені просто, от я просто старенький вже, да? Вибачте, якщо я так говорю. Але ну, для мого покоління така пластика, ну, це якби. Незрозуміло, ну, бо навіщо? Да? І, от, навіть обличчя не може запам'ятатись, коли всі однакові. Я бачив, ну, чимало репортажів там, світських, там, з усяких таких тусовок, то, ну, грубо кажучи, в багатих ресторанах Києва таких прекрасних дівчат, хоч греблю гати. В принципі, я думаю, їхня кількість має відповідати кількості прокурорів, різних слідчих. Чиновників різного левелу, і це не мова не про 100, не про 200, це тисячі людей. І от для них оце мій середній модус, от такий от і є. Да? От вона така, він такий, всі в праймі, всі летять. Це ж гроші. Взагалі не задуматися, що ти їх крадеш.
1: Якщо говорити про, да, знову такі рольові моделі, то раніше було престижно стати, не знаю, там, от, ну, донедавна, да, айтівцем, або, не знаю, там, якусь креативну професію мати. Ми говорили там про жінку, яка вільна брати собі професію, а не бути там трофейною жінкою. А тут просто, ну, якісь речі дійсно такі, дивишся і думаєш, ну, це вже не модно, це вже ми відстали від життя, чи просто це паралельний світ?
0: Та ні, ну чому паралельно? Це ж люди ходять серед нас, чи ми серед них ходимо. Да? Це наше життя, от воно довкола нас. Просто це в різних бульбашках різні уявлення ж про етику і мораль, що таке хорошо, що таке погано, різні ж люди по-різному відчувають. І просто зараз у мене таке відчуття, що от за останні саме роки, коли влада. Ну, демонстративно клала на будь-які викриття корупції, вона сунула норму в плані толерантності до корупції глибоко в якусь червону зону, така, яка вже як рашистська, да? Що ну, там ФСБ править, да? З Путіним грабують, як хочуть всі. І у нас давай.

0: І чому ні, да? Ну, а хто буде потякати, ну, як Навальному, там, рота закриємо, чи в тюрму посадимо, чи щось таке. І от оцей суб норми і змінив, от, якби, мейнстрім, да? Раніше те, що ми вважали мейнстрімом, те, що ми вважали хорошим, тепер це певний маргінес. Ну, ось, добігли.
1: Якщо зараз, ну, ми бачимо, ця історія розвивається, і я от теж спостерігала за цим судовим процесом, коли ця Єлизавета говорить про те, що їй пропонували там дати свідчення проти, я так розумію, цього канцлера, проти,
0: коханого,
1: да, проти його коханого. І вона говорила про те, що да, там їй натякали, що вона наймолодша в цій, в цій злочинній групі, і вона могла би почати дати покази, але вона відмовилась. От вона почала гнути лінію, що вона ні в чому не винна, вона не розуміє взагалі, за що її притягають куди, і вона сумнівається в тому, що їй розказують про його, про її коханця. От така поведінка в суді, це рада, якби поради адвокатів, це та ж омерта, яку тримає вся ця мафіозне угруповання, яке своїх не здає. Чи що це взагалі, ну і чи можливо, щоб хтось почав нарешті говорити? Ми ж там ще Мудра, у нас ще Микитась, у нас там ще є персонажі, Галущенко, Грінчук, ну і так далі.
0: Так, да, це певна омерта, це певне от уявлення про те, що ну, мене ж витягнуть, да? Ну не можуть же ж мене отак от лишити. Влада ж, вона ж сильна, як ніколи, ну не може ж бути так, щоб якісь набуїни прокляти мене тут тримали. Я ж в Україні, а я ж цю Україну знаю, так би мовити, на вкус і смак. Не то, що от всякі на бушних телеграм-каналах пишуть. Тобто вона, от її уявлення, що партія корупціонерів в Україні рулить як найпотужніше. І тому вона відмовляється співпрацювати зараз зі слідством. Поки, ну, я думаю, що відмовляється до тих пір, поки не відчує на смак, так би мовити, іншу баланду. Ну, бо в курточках по 5 тисяч доларів, чи типу, по 7, що сьогодні в неї була, приходить демонстративно на суд, це означає, що вона от впевнена, що в неї якось все складеться. Ну, і зрештою вона може виявитись правою, якщо її справді викуплять в СІЗО, ну, там, не знаю, прокурорський чи прокурорський профсоюз скинеться, витягнуть її за 20 мільйонів, ну, а далі справа кудись затягнеться, і через кілька років там, до неї там дойде, що вже реально тюрму саджати. Тобто це мислення, так би мовити, на добу вперед максимум. Ну, не на роки вперед. Ну, отака людина, і багато, зрештою, обирають саме такий спосіб виживання. Але от цього року, ну, за моїми даними, вже в кількох значних справах НАБУ з'явились викривачі. Тобто ті, хто пішов на угоду зі слідством для, із здачею показань проти, так би мовити, компаньйонів. І я... Щось у мене є таке враження, що якщо НАБУ стоїть в цьому замісі, який зараз у нас є, і якщо ми, дай Боже, не будемо окуповані, проживемо ще пару років, то цей інструмент ставатиме все популярнішим. Ну, бо зрештою в Америці, от, де угоди зі слідством передбачені теж, там це один з найпопулярніших взагалі способів викриття великих злочинних угруповань. Завжди в мафії знаходиться стукач.
1: Ну, власне, але ж, я так розумію, зараз вони всі дійсно впевнені в тому, що їх повитягують. Більше того, я так думаю, вони бояться за своє життя, якщо вони когось здадуть, то там може бути різне.
0: Може. Ну, от від цього вже ж якби нікуди не дінешся. Це ваша мафія, ваші норови. Якщо вас вбивають, отак от, ну, майте на увазі. Тюрма, вбивство, ну, от, і тут уже кожна ж людина сама обирає, як її викручуватись.
1: Як виживати? Ще спробуй вижити в мафії. Пане Юрію...
0: Подробуй виход 2.
1: Да. Пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Юрієм Ніколовим, журналістом-розслідувачем, редактором сайту «Наші гроші». Буде друга частина нашої бесіди. А зараз про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Рулю. людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Робила те, що вміє найкраще. Допомагала пораненим. Військова медикиня, сержантка Збройних сил України Катерина Ступницька з дитинства мріяла стати медиком. На фронт дівчина потрапила у 20 після закінчення медичного коледжу. Коли Росія здійснила повномасштабну агресію, Катерина служила в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. На початку березня її підрозділ брав участь у зачистці смт Макарів на Київщині. То був важкий день, пригадують побратими. Хлопці потрапили в оточення, було багато поранених, яким беззупину дівчина надавала допомогу, ризикуючи власним життям. Вже в місті збору, коли бійці вийшли з оточення, відійшли та перегрупувались, їх почала накривати ворожа артилерія. Катя знову кинулася на порятунок. Того дня вона врятувала десятки життів. Вже надвечір, коли здавалося, що можна перевести подих, у небі з'явилися два ворожі літаки. Прицільно і точково вони скинули 4 бомби на будівлю медичного штабу, в якому на той момент і перебувала дівчина. Катерину шукали серед завалів, але знайшли її тіло лише наступного дня, за 20 метрів від розбомбленої будівлі. Вона стала янголом-охоронцем для десятків українських воїнів і героєм для всієї України. Звання Героя України Катерині Ступницькій посмертно присвоїли 19 березня 2022 року.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
6: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
4: Соціальна реклама.
1: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Говоримо про справу «Карфаген». І от, власне, пане Юрію, а де будуть брати всі ці, як би так назвати, да? Вся ця омерта, вся ця династія, я їх так називаю, де вони будуть брати гроші на всі ці застави? Ми ж розуміємо, що зараз відслідковуються джерела надходження, цих коштів. Ми бачимо, що вже і Галущенко сидить на ті кошти, які є нелегальними, і, можливо, він там буде повернений до СІЗО, якщо там буде певна процедура, да, закони прийняти, або якось, да, от цей процес піде. Також ми зараз бачимо, що сидить Мудра, сидить її коханець Микитась, і от ці двоє тепер ще, їм теж треба там 120 мільйонів гривень на заставу Кропіві, і цій 20 музі тисяч, перепрошую, мільйонів гривень. Де, я так розумію, просто династію обкладають з усіх сторін.
0: Ну, єдине уточнення зроблю, Галущенко, він все-таки зараз на свободі. Там просто от все ж думають, що ж тепер, як і робити з ним, коли дізнали, що він на свободі за незаконною заставою.
1: Да.
0: Немає юридичного інструменту, а все рішта та сидять. Дивіться,
1: ну ще ж Єрмака думаю, випустили. Що... Ну там
0: да. Ну загалом вже рахували вже, що за верховних злочинців за останні пару років внесено заставами понад 1 мільярд гривень уже. Ну, от в сумі, да, якщо поскладати Чи Гівару, ці Кірмаків та інше.
1: Там вимірювали, тобто, скільки зброї ми могли б на це купити, то все просто.
0: Да. Я думаю, що наварували і продовжують воровати вони стільки, що гроші є, ну, бабки є. Питання, як заплатити. От зараз, поки фокус уваги там є, ну, так би мовити, банкіри, мабуть, смущаються. Плюс смущаються ті люди, які мають взяти на себе тягар оцієї публічної зневаги за те, що я заплатив. Да? Ну, пам'ятаєте, да, скільки тренер футбольний Ребров поїв лайна за те, що 30 мільйонів вніс за Єрмака.
1: Ну, до кінця життя тобто... поїв і буде їсти далі.
0: А може вже і перестав їсти, да? Він уже ж по тому ж уже ж в теніс в Іспанії грав з расистами. Ну, і нормально себе відчував, типа.
1: Ну, куди ж, все нижче і нижче, дно воно ж не пробивано.
0: Норма зсувається, так? І тому питання просто, при яких умовах і коли знайдуться люди, які візьмуть на себе оцей тягар. Можливо, це знову ж таки, коли увага, знаєте, спаде, коли там ракети будуть тут витворяти таке, що, знаєте, вже не до цих новин, то, можливо, тоді знову включать оцей лазівки в фінмоніторингу і якісь рога і копита. Ну, або ж плюс-мінус хоча б якісь існуючі компанії повносять ті гроші. Тому я думаю, що проблема у них зараз виключно така. У часі. Треба, аби щоб трохи хоч відстоїлося і пройшло. Ну, бо в офісі Зеленського завжди діють по принципу, що сенсація живе 3 дні, а потім вмирає. От, тому... Я думаю, що і цього разу вони теж так будуть якось сунутись, і десь, от коли якийсь час пройде і виникнуть інші скандали, це порішають.
1: А Мудра зараз сидить, і я так розумію, за неї не збирається застава, так? Не вносить ніхто.
0: Ну, от я ж кажу, з якоїсь причини це тормозиться, хоча, виходячи з її рівня, да, от хто вона така, от в ієрархії взагалі-то України, да, от над нею є тільки Буданов, раніше Єрмак, Зеленський, ну і Бог, якщо там у Мамона, да, якась от, типа, ну, все. От вона, так би мовити, один з 5-6 незамінних менеджерів Зеленського. От, і тому те, що за неї не вноситься, це має абсолютно якесь практичне підґрунтя. Ну, от чисто от така гіпотеза, що, можливо, ті, хто, скажімо так, розуміють компромат, якої ваги носить в собі Мудра, от вони їй зараз показують, що от дивись, ну посидиш ти ще, посидь. От відчуй, просто коли будеш виходити, ми тебе то викупимо. Але коли ти виходитимеш, ти зрозумієш, яку послугу тобі зробили. Ну, так, в такі емоційні об'язи вганяють. Да? От можливо, така от історія. А можливо, просто технологічна, скажу, причина та, що от, ну, поки що ніхто не наважується стати заставодавцем. Ну, і поки є, от я ж кажу, увага до банківського сектору, а банківський сектор – це, в принципі, те, де західні наші донори можуть мати велику вагу. Ну, грубо кажучи, Нацбанк постійно діє в кооперації з Міжнародним валютним фондом. І якщо на Заході хоч до когось там щось доходить, то, в принципі, наші міжнародні партнери могли би, в принципі, настучати по шапці всім Нацбанкам і нашим банкам за такі викрутаси. Тому ж кажу, і у банкірів є свої мотиви зараз не вчиняти нічого так, квадратно-тріугольного, щоб викликало питання до них з боку партнерів.
1: Цікаво, що The New York Times, ну, ви читаєте західну пресу, і там вийшла стаття, де, прям цитую, вони, тобто українці, крадуть все, що не прибито цвяхами. Це давня традиція України. І це прям так от було прочитати і боляче, і образливо. Тобто там, за кордоном, в Америці, в Європі, всі розуміють, що відбувається. А як наші західні партнери реагують на це все?
0: Ну, ви знаєте, по-різному. Да? Про людське око хтось там може стурбованість, якусь діпконцерн висловлювати. Але за великим рахунком, Америці взагалі зараз плювати на нашу антикору на весь. А європейці традиційно, знаєте, так дуже м'які і толерантні. І на жорсткі кроки ніколи не йдуть. Ну, окрім екстремальних випадків, як було минулий рік з нападом на НАБУ. Тому я думаю, що зараз от, виключений вже варіант, коли Зеленський якийсь закон протягуватиме для того, щоб помножити на ноль цих проклятих детективів, які якимись меншими ресурсами буде атакувати. От, і тому Партнери багато на що йдуть, аби не помічати таких от речей. Ну, а історія, як у «Нью-Йорк Таймс» про зброю, да, вони не вперше взагалі-то, посилаючись на якісь секретні аудити, висвітлюють, що там є. І я цю історію теж прочитав. Там є правда і є те, що можна так назвати натяжкою, да? Такою задля от певної такої емоційності. Стаття, очевидно, була приурочена до візиту Віткофа і Кушнера в Київ. Вона от вийшла якраз, коли вони тут були. На що був там якийсь розрахунок? Ну, Бог його знає, це ж апеляція до американського читача, не до нас. А американським виборцям, Україна, якщо і болить, то набагато менше, ніж ціна на бензин у себе вдома. Да?
1: Ну, звісно.
0: Тому, чесно кажучи, я не дуже зрозумів, що хотіли витягнути «Нью-Йорк Таймс» цієї історії. Бо тим більше, що половина фактів, які вони прилюднили, це для них сенсація. Ну, там пів статті взагалі-то присвячено абсолютно супервідомому скандалу з невибухаючими мінами Павлоградського хімзаводу.
1: Mm-hmm.
0: Ну, тобто... Але, да, скажімо так, у «Нью-Йорк Таймса» були підстави, не сильно натягуючи сову на глобус, але говорити про те, що в Україні крадуть, в тому числі на зброї. Бо, на жаль, очевидних прикладів багато. І я думаю, що там ще не на одну таку статтю могло б знайтись, якби вивалювали справді все, що там чудять.
1: Ну, зброя – це найжахливіше, це найболючіше. Пане Юрію, зараз ми дамо сигнал повітряної тривоги, а потім продовжимо знову нашу розмову.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Друзі, якщо ви чули цей сигнал, будь ласка, спускайтеся в укриття. Ми з паном Юрієм продовжуємо нашу розмову. Пане Юрію, якщо подивитися стрічку новин, от вчора буквально, ми бачимо ці Віткоф, Кушнер, потім знову ця канцлер, Муза, потім знову Кушнер, Віткоф, Путін, Зеленський, знову ці Карфаген, Кравченко. Ну, одним словом, у мене складалося враження, що відбувається просто якийсь, просто Армагеддон. Просто, американці ж все бачать. І як це може повпливати взагалі на всі ці переговорні процеси? Як це може повпливати потім... Ніяк, ви думаєте?
0: Ніяк. Дивіться. В Америці президентом є людина, у якої 30 вироків за корупційно-шахрайські злочини. Як ви думаєте, він ставиться до нашої корупції?
1: А у його виборців?
0: Його корінна аудиторія, оця мага, вона ж двома руками голосує, що вбить ту Україну забуть і наплювати, розтоптати і унічтожити. Їм взагалі плювати. Демократи, вони... здебільшого за нас, і на них може щось впливати, але, зрештою, на що вони юридично то впливають? Да? Все рівно Трамп крутий, як хоче. Підтримку України він припинив уже давно, абсолютно незалежно від цих затримань. Тобто він перейшов на абсолютно транзакційні ці історії, коли за допомоги більше нема, а ви тільки мене можете купити. І саме право в мене купити щось – це благо для вас.
1: А вам не додало оптимізму це нове розслідування, цей Карфаген?
0: Ні.
1: Ні?
0: У нас шахет летить.
1: Ого.
0: Ми на Дарниці, тому тут якраз через нас зальот.
1: Може спуститись в укриття, пане Юрію?
0: А десь став в переході, щоб хоча б на голову не впало.
1: Якщо потрібно, ми можемо завершити ефір. Давайте, може, так зробимо.
0: Ні, стоїмо, працюємо поки.
1: Оптимізму. А чому ні? Ми ж бачимо, що стає більше таких розслідувань, стає більше зрозуміло, що відбувається. А чому ні?
0: Ну, а чому да? Давайте так поставимо.
1: Ну, ми ж бачимо, що стає, ну, якби притискають із усіх сторін, обкладають цю династію. У мене от таке враження складається.
0: Ну, обкладають та обкладають, але зрештою, ну, скажімо так, обкладають і обкладають, але от в чергове викриття і знову нічого влада не змінює у своїй поведінці. О, десь вибух.
1: Оці футболки, київський режим, які подарували Віткову і Кушнеру, яку реакцію у вас взагалі викликали?
0: Ніякої. Ну, знаєте, я нічого не відвізив, не очікував, тому ну, зустрілись люди, провели якийсь чай, чаю попили, ну, футболками поприкалувались. Ну, порозважались, як міг, типу. Ну, не подрались, не поссорились, ну, вже хорошо.
1: А ви спостерігали реакцію? Да,
0: договоріть. Я просто ж кажу, цей візит, він відразу вже відбувався, як такий, що безтолковий. Ну, вони в Москву ще їхали, в акомпанементі заголовків там Financial Times про те, що, ну, це ніхто нічого від цього не очікує. Це просто от зробили, аби щось зробити. Ну, окей. Тому ніякі футболки ні на що там вплинути не могли. Ніякі дрес-коди, шуточки, хахоньки ні на що не могли вплинути.
1: Ну, ви ж розумієте, як ці футболки сприйняли всі, хто спостерігав за Карфагеном, а до того за Форест Гампом?
0: Ну, хто це? Спостерігає багато хто, а реакції різні. От у мене взагалі індиферентна, от ніяка. От, ну, от, це не важливо. Це там елемент форми, який на світ, мені здається, не впливає. Можливо, він є продовження суті, але, ну, не на хату.
1: А як ви взагалі спостерігаєте реакцію зараз українського суспільства?
0: Суспільство наше неймовірно розколото стосовно цього. І головне, емоцію, яку наше суспільство зараз має, це страх, пов'язаний з війною. Ну, бо як би не хорохорились обнадійники всі інші, да, але питання, чому ми не будемо окуповані, воно нікуди не ділося. І позитивних відповідей, аргументів, у цього питання все менше. Тому так, да, частина людей може спостерігати за тим, що відбувається, як за тим, що відволікає від екзистенційного страху. Частина людей може щиро сприймати, ну, як так можна, да, відкриття таке. Люди різні є. Я просто думаю, що найкращою відповіддю буде, коли там КМІС вчергово проведе опитування щодо довіри-недовіри до Зеленського. Це покаже градус ставлення суспільства насправді до цих викриттів.
1: Ну, власне, вже показало, 67% хочуть змінити Зеленського. І більше не хочуть, щоб він ніколи був президентом.
0: Я просто що слідкую постійно за цим градусом довіри-недовіри. Да? От у Зеленського з минулого року тримається плюс 60% в сумі. Тобто там є якісь незначні флуктуації, але в принципі все повертається на одне той самий рівень. Тобто, да, українці, можливо, вже не хочуть, щоб він там колись залишався з нами. Але тут і зараз все зберігається. Ну, немає якоїсь фризи там, ну, такої.
1: Ну, так це ж довіра до прапора, а не до Зеленського особисто.
0: Да.
1: А якраз те, що вимірює його рейтинг справжній, це якраз питання, а скільки б людей хотіло змінити владу після війни, типу?
0: Безумовно, так, а до після війни дожити треба. Тому я кажу, це не найсуттєвіше питання. Да? Суттєво те, що люди хоч прапор загорнуті в президентський штандарт там, чи в страх. Але просто консенсус спільний зберігається. Що отак от ми живемо. Ну що ж, отак є. Отак і будемо жити.
1: Ну що ж, пане Юрію, дякую вам дуже за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні ви були з нами. Бережіть себе. Друзі, Юрій Ніколов був з нами на зв'язку, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Отак про все поговорили. Зараз програма «Картина дня» завершує свою роботу на цьому. З вами сьогодні була я, Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клопотюк. Слухайте «Стратком» і почуємося вже завтра з Володимиром Бузьком. Будемо на вас чекати. Всім па-па.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Про події війни говорить «Стратком».
9: Залізничний міст через Північно-Кримський канал під ударом підрозділів Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, ураження відбулось у районі Владиславівки, в тимчасово окупованому українському Криму. Цей міст противник використовує для забезпечення військової логістики. Також у Перекопі уражено автоматизований пост технічних засобів розвідки. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів противника, що було зафіксовано у ніч проти неділі. Зокрема, оператори підрозділів сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими сил оборони України уразили нафтопереробний завод у Рязані. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, задіяний у забезпеченні військ агресора. Також у Ростовській області під українськими ударами опинився аеродром Ростов-на-Дону. У тому ж регіоні наші воїни уразили радіолокаційну станцію «Падльот» та два зенітних ракетно-гарматних комплекси «Панцир-С1». На фронті 237 боєзіткнень за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше боїв на Покровському напрямку – 43 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 12, на Південно-Слобожанському – 10, на Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У неділю противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8812 дронів камікадзе та здійснили 2646 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
10: Сили оборони уразили один район зосередження живої сили противника, підбили танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 7 РСЗВ, 4 засоби ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 591 одиницю автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
9: Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, спростував заяву російського військово-політичного керівництва про нібито захоплення Святогірська Донецької області. Він записав відеозвернення із центру міста на тлі Свято-Успенської Святогірської лаври.
11: Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Тут, в принципі, гарне, звісно, місце. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем. Місто Святогірськ знаходиться в смузі оборони 60-ї механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Це тилова зона нашого корпусу. Тут все прекрасно, коротко все.
9: Сімдесят один ворожий безпілотник збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти понеділка. Як повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація атакувала Україну 92 безпілотниками, зокрема і реактивними. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків в одному місці. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий зустрівся із головними сержантами видів, родів військ, корпусів та органів військового управління. Більшість головних сержантів приїхали на зустріч із різних напрямків фронту. Зазначається, що відбулась відверта розмова про функціонування сержантського корпусу та проблемні питання. За результатами зустрічі сформували чек-лист системних питань за ключовими напрямами. Міцний сержантський корпус – одна з ключових умов нашої майбутньої перемоги над ворогом, резюмував головком ЗСУ. 7 вересня – День воєнної розвідки України. Військове керівництво держави привітало українських воїнів із професійним святом. Президент України висловив подяку тим, хто дає державі необхідну інформацію та проводить операції, які не дозволяють Росії досягти її цілей. Міністр оборони Євгеній Хмара підкреслив, що за кожною успішною операцією часто стоїть робота розвідників, якої ніхто не бачить. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий відзначив, що без роботи воїнів-розвідників не було б успіхів на фронті. Нагадаємо, що 7 вересня 1992 року було прийнято рішення про формування управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України. День воєнної розвідки було встановлено указом президента 4 роки тому.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
13: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: година.
1: America stands with you and the world stands with you.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги.
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
4: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов. Традиційно ми з вами зустрічаємось на цій радіохвилі 98.0 і трошечки говоримо про міжнародну політику, адже вона дуже складна і дуже важлива. Звісно, ми проговоримо з вами і візит спецпосланників від Трампа Уіткофа і Кушнера до Києва, зустрічі з Зеленським. Насправді дуже мало публічних заяв було по висновку за цими зустрічами, але насправді, якщо коротко, Зеленський їх охарактеризував як дуже-дуже позитивні. Давайте коротко пройдемося в цілому по позиції Сполучених Штатів Америки щодо війни Росії проти України, адже зараз, погодьтеся, ми бачимо заяви Трампа, ми бачимо заяви представників Трампа, спецпосланників, і вони залишаються доволі такими обмеженими, дипломатичними. Мовляв, ми просто миротворці і закриваємо очі на ті злочини, які коїть Росія проти України. Але мені більш притаманна і більш зрозуміла посада і позиція колишнього співробітника ЦРУ Хофмана. Він чітко сказав, що Росії треба поразка. Росія має пасти при путінському режимі, тому що вона, окрім України, коїть небезпеку ще і проти інших країн, в тому числі країн Альянсу НАТО. Давайте послухаємо пряму мову. Путін постійно намагається створити ілюзію того, що існує якийсь потенціал для миру, щоб переконати Сполучені Штати не надавати Україні максимальну підтримку. Чи то постачання ракет «Петріот», фінансова допомога, чи «Атакамс». І це триває ще з часів адміністрації Байдена. Тому я думаю, що саме цього Путін і прагнув досягти під час зустрічі із нашими спеціальними посланцями. Отже, пан Хофман в цілому озвучив позицію, яку озвучує і Україна, і українські військові, і українці в цілому. Адже для всіх вже зрозуміло, що в цілому треба максимально знищити російську спроможність на будь-яку агресію, тому що ми бачимо, що агресія, окрім України, вже розповсюдилася на більші регіони геополітики. Ми бачимо, що повітряний простір постійно порушується і в країнах Балтії. Ми бачимо, що російські дрони залітають і до Румунії, і до Молдови. Тобто агресія, вона вже розкинула свої щупальці аж за терени України. Отже, як змусити Росію до завершення її війни? Як змусити Росію зупинити цю війну? Ну і, звісно, повернутися до міжнародного права. І чи реально Путін хоче воювати до останнього подиху? Це ми будемо сьогодні розбирати разом з нашим гостем, якого залюбки долучає до нашого ефіру. Це Іван Ус, економічний експерт і асоційований експерт Об'єднаної України. Вітаю вас і дякую, що долучилися.
5: Вітаю, пане Олеже, вітаю всіх, хто нас слухає.
4: Ну що ж, давайте пройдемось по наступним питанням. Звісно, Кушнер, Віткав приїхали у Київ, спочатку приїхали до Москви, поспілкувалися. То з чим приїхали і з чим поїхали? Чи можна вже робити висновки, що війна, можливо, але добігає свого завершення? Я так дуже-дуже стратегічно загально вам скажу.
5: Знаєте, пане Олеже, як людина, яка за оці два дні дала, я порахував 8 інтерв'ю арабські медіа, і всі ж питають, чи буде кінець війни, я всім пояснюю, що слухайте, ну не буде кінця війни. Ну цей візит Віткофа і Кушнера до Москви, до Києва, це сигнал, що вони повертаються на трек перемоги. Тому що з 28 лютого З моменту, коли США атакували Іран, США були відсутні на цьому треті. Тобто вони займалися своїми питаннями. І попри те, що там ще в квітні були розмови, що ні, ми не забули, ми пам'ятаємо, ну це були слова. Але після цих всіх ніяких дій не було. Ось, власне, дії відбулись зараз. Відбулись візити до Москви і Києва. Причому, що важливо, що раніше візити були суто до Москви. Жодного візиту до Києва не було. Можливо, би це цього разу так само склалася ситуація, але дещо змінилось у внутрішньополітичному американському житті, тому що Лора Лумер, дуже близька до Трампа блогерка, прямо скажімо, після того, як вона сварилася з окремими представниками того ж руху МАГА, які зараз стали проти Трампа, а вона якраз лишається близькою до Трампа, вона вирішила грати, як то кажуть, від зворотнього. Тобто в неї конфлікт з Такером Карлсоном і Кенді Совніс. Такер Карлсон брав інтерв'ю у Путіна, Кенді Совніс переїжджала до Москви не так давно, і вона вирішила, що добре, якщо у вас ця позиція, то відповідно моя буде зворотня до вас. Я приїду до Києва. Зрозуміло, що візит Лори Лумер до Києва викликав ажіотаж у багатьох колах. В Україні так, безумовно, але в США також Дональд Трамп репостив її пости. І там вона почала писати, а чого це Вітко та Кушнер не приїжджають до Києва, а я приїхала. Ви хвилюєтесь за безпеку? Ви кажете, що це неможливо? Так я 11 днів була в Україні. Ні, все можливо, все може бути, там, що давайте приїжджайте в Україну. І, до речі, вона цей пост зробила в липні, а коли приїхав Кушнер-Вітков до Києва, то вона репостнула свій пост від липні і написала, що я ж казала, що треба приїхати до Києва. І фактично це також сигнал, що якщо раніше США чули російську сторону, то зараз вони все ж таки дослухаються не лише до російської, а й до української сторони. Зрозуміло, що там дуже багато компліментарних слів на адресу Путіна лунає від них, але ну це, скажімо так, це реалії дипломатів, які хочуть щось зробити, верніше навіть це не стільки дипломати, скільки медіатори. Тобто ті представники однієї сторони, які човниковою дипломатією спілкуються з двома сторонами конфлікту і шукають можливість вирішення цього конфлікту. Тобто для того, щоб не бути ангажованим, для того, щоб не сприйматись як суто про там російський чи український, їм треба давати компліменти на обидві сторони, і вони, власне, це роблять. Але коли мова доходить до практичного результату, то його то якраз може і не бути. Верніше, як? З точки зору трьох днів не атак на Київ, це було відчутно, тому що я думаю, що всі кияни, вони звикли до повітряних тривог, вони там 11, здається, рекорд був разів на день лунали, і паузи були невеликі між ними. Тобто фактично період без тривог – це наслідок, прямий наслідок візитів Віткова і Кушнера. Чому? Тому що все ж таки Росія все ще хоче мати гарні стосунки з США, Росія не хоче сваритися з США. Росія дуже добре розуміє, що все ж таки, щоб там не було, США є впливовий гравець, і не треба з ним сваритись. Бо більше для Росії, до речі, якщо для Києва практичний результат – це те, що не було атак на Київ, то для Росії практичний результат, я б сказав, би два. Головний, що поки що загальмував проєкт покійного Лінсі Грема в Палаті представників США по санкціям проти неї. А ще один момент, що не було прильоту по Луб'янці. Тому що ми пам'ятаємо, що за день до того, як настало оце, спочатку здавалось фіктивне, а потім реальне перемир'я між столицями, Росія демонстративно атакувала будівлю Служби безпеки України. І постраждали і співробітники СБУ, і співробітники Державної прикордонної служби. У моєї близької подруги просто кабінет навпроти СБУ, і вона сказала, що вона вийшла з кабінету на момент атаки, але її колеги постраждали через вибите скло. Тобто я до того, що у наших спеціальних служб після тієї атаки з'явилось суттєве бажання, як то кажуть, відповіді. І коли я вже жартома сказав, що чекаю прильоту по Лубянці, відповідь була, ну добре, скоріш за все, отримаєш його. Так що подивимося, звісно, нашим спеціальним службам краще видніше, що робити далі. Але от той факт, що це перемир'я настало, щонайменше, це крок не було зроблено з боку України, але це не означає, що якісь віддалені перспективи його не буде.
4: Але ж ми вже бачили ці візити до Сполучених Штатів Америки, ми бачили більше того, зустріч лідерів на Алясці, ми бачили намагання, і ми кожного разу чуємо одне й те саме. Путін хоче забрати українську територію, поки що принаймні йде мова про Донеччину та Луганщину. Зеленський каже, ні, цього не буде, ніхто без бою землю не віддасть. То якщо... Умови сторін зрозумілі – Росії та України. Тут є ось цей от камінь спотикання, через який ніхто не хоче переходити. Українську сторону абсолютно логічно зрозуміло. Але продовжуються дискусії. Значить, за закритими дверима, тет-а-тет, зустрічі, які були в Москві і зустрічі, які були в Києві, щось обговорюється більш радикальне, більш таке, знаєте, масове, аніж території Донеччини та Луганщини?
5: Безумовно. Я думаю, що за лаштунками обговорюються економічні моменти. Тому що, як би Росія не казала, що все у них чудово, я нагадую, що у них дефіцит бюджету за 7 місяців. 6,44 трильйона рублів. До речі, за 8 місяців вони ще не дали. Ну, принаймні, коли ми записуємо цю програму, цифри нема. Хоча повинна б вже була бути. А і багато хто говорить, що це ж нагадує історію якраз початку серпня, коли також довго не було цієї цифри, а потім виявилось, що дефіцит з 5,7 став різко 6,4. Тобто на 0,7 трильйона рублів збільшився дефіцит бюджету, тому що тут перша цифра, яка, до речі, є, яку, верніше, станом на зараз ми знаємо, це те, що доходи, нафтогазові доходи Росії склали 427 мільярдів рублів. А взагалі-то вважається, що вони повинні бути трильйон рублів на місяць. А це навіть не половина цієї суми, це менше половини. І фактично це натяк на те, що Росія не дозаробляє те, що хоче заробити. Паралельно через високі ціни на нафту Росія багато витрачає грошей на демпфер. Тому що багато хто каже, коли високі ціни на нафту, для Росії це гарна новина. А це гарна новина, якщо ви безперешкодно можете експортувати свою продукцію. Якщо ви не можете її продати, то це радше погана новина. Тому що за механізмом демпферу ви повинні платити нафтовим компаніям за те, що вони не підвищують ціни на автозаправочних мережах. Для громадян Росії зрозуміло, що, знаєте, є такий в Росії главред Борисенко, відомий в YouTube блогер. Ось він якось сказав, що в Росії є інструкція, яка називається «Тиша на кладовищі» до виборів, які пройдуть з 18 по 20 вересня. Адже ні в якому разі не повинно бути поганих новин. Все повинно бути чудово. Росія наступає, в Росії немає ніяких криз в економіці. Все налагодили, все чудово, все прекрасно. Чому? Тому що попри те, що, скоріш за все, там вибори і результати, верніше, виборів, вже готові, знаєте, намалювати шалену перемогу єдиної Росії, коли ніхто за неї не голосує, ну, це буде, ой, як обговорюватись на всіх кухнях. Тобто всі можуть змирятися з цим результатом, але скажуть, ну, ми ж то розуміємо, що вони взагалі-то трошки інші, і що цей вибір не репрезентує реальне волевиявлення громадян Росії. Тому ця інструкція щодо позитивних новин, вона зберігається. Але далі будемо знову ж таки спостерігати, що буде після виборів. Тому що тут вже намалювали сценарій, що одразу після Росія може, по-перше, відновити діяльність по мобілізації. Бо всі кажуть, може бути указано про мобілізацію. Але, слухайте, давайте згадаємо юридичну сторону. Є указ про часткову мобілізацію від вересня 2022 року? Є. Є указ про скасування цього указу? Нема. Росія сказала, ми його не виконуємо. Ну, слухайте. Ви прийняли правило, що, наприклад, там порушення в штрафному майданчику 11-метрової пенальці ставиться. А потім скажемо, давайте не виконувати це правило. Каже, так відмініть його. Ні, відміняти не треба, ми просто не будемо його виконувати. Але юридично цей момент лишається. Тому в будь-який момент, як в футболі, це роблю паралельно, можна повернутися до призначення 11-метрових, так і в російському житті можна відновити цю мобілізацію. Причому, хоч вона є частковою, але будуть її максимізувати так, що буде квазі-повноцінна. Я розумію, що Росія не ризикне оголошувати повноцінну мобілізацію, бо завжди вважається, що це дуже погана новина для економіки, і політично на це піти не можуть, але тим не менше. Так що, в принципі, США, я думаю, що вони за закритими дверима говорять Росії, що дивіться, якщо ви думаєте, що ми не в курсі про ваші економічні проблеми, ми в курсі. Ба більше, я думаю, що там намалювали вже траєкторію російської економіки на найближчі місяці, особливо, якщо Росія посилить усі заходи по мобілізації і ще більше війде війну, ба більше. Тут же ж є чутки, ну, ходять вони, що у разі цієї посилення мобілізації, набору великої кількості людей, не лише проти України вони будуть направлені, вони будуть направлені проти країн Балтії. А Сувалський коридор або Нарва не важливо, головне, що це регіон. А отже, це атака на ЄС, це атака на країни НАТО. І цілком можливо, що і спочатку Ретлів, а потім Вітхов з Кушнером якраз і сказали Путіну, що слухай, якщо ти підеш на цей крок, то ти не сподівайся, що ми будемо спостерігати мовчки. Цілком можливо, що ми будемо якісь робити дії, адже формально це удар по нашій території. Території НАТО, ми є країна НАТО. Так що тут, я думаю, про це розмовляли, про ці ризики війни проти НАТО, про економічні проблеми в Росії, а також цілком можливо про якісь внутрішні російські проблеми. Давайте згадаємо, ще за часів Байдена була історія, коли США попереджали Росію, що у вас можливий великий теракт на етнічному підґрунті. Росія це проігнорувала і отримали Крокус Сіті. І понад 100 загиблих там було, до речі. Тобто там серйозна була історія. І США ж чітко казали, що у вас це буде. Це не так, що США потім сказали, а ми ж вам казали ні. Вони за декілька днів казали, що у нас є інформація, що щось таке у вас буде. Росія проігнорувала, казала, це ви, у нас з вами конфлікт, тому ви це говорите. Ні, як виявилося, це не було якась хибна інформація від США, це реальна була інформація, і Росія нічого не зробила. Так само цілком можливо зараз говорять, що у них є інформація щодо можливих проблем на етнічному ґрунті, і що Росії бажано зараз не займатися думками не лише проти війну проти Європи, а можливо призупинити амбіції щодо України, бо якщо вони лишаються на третій війні проти України, вони цілком можливо отримують громадянську війну у себе в країні через різні, скажімо так, етнічні групи, які не задоволені тим, як відбувається зараз події в самій Росії. Тобто це те, що можете обговорювати, ну, це те, що, як мені здається, обговорюють. А що насправді обговорювали, ну, я думаю, що колись ми про це дізнаємося.
4: А в цілому Сполучені Штати Америки схиляють Україну до, не скажу капітуляції, але до поступок і до умов, які вимагає Путін.
5: Пане Олеже, я думаю, що схиляють, але, знаєте, можна схиляти, або це робити і забудьте про нашу допомогу, або, ну, ви це робіться, але якщо не зробите, нічого не буде. Тобто, знаєте, ось мені здається, така версія є, що США, вони ж не проти, щоб Україна капітулювала і закінчила війну, але якщо вони бачать, що Україна все ще тримається попри всі удари Росії, то тут же, як сказав Трамп, хай повоюють. Тобто це також відображення цієї логіки, що ми то не проти вашої капітуляції, але й примушувати вас до цієї капітуляції ми не будемо. Тобто, якщо ви ще готові воювати, добре, але ми завжди говоримо, що якщо капітулюєте, то, в принципі, може бути мир, хоча, знову ж таки, от, позиція України. Причому, знову ж таки, ще одна важлива деталь візиту Вітхова також на до Києва. Там ще було 3 серії перемовин. Перша серія Україна Вітхов Кушнер, друга Україна радники з питань безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії та Кушнер і Вітхов, а третя, ну, її не розкривали, це я від себе вже, скажімо так, додаю, тому що президент сказав, що їх було 3, а це розмова про те, як будуть підтримувати, як налаштують оцю саму підтримку України з боку США, Франції, Великої Британії, Німеччини, можливо, інших країн Європейського Союзу. Тобто, що оцей момент підтримки зимового періоду, я думаю, його обговорювали. Тобто США запитали України, чи готові боротись далі. Україна сказала так, потім прийшли європейці. США запитали, а ви європейці, ви як? А якщо Україна буде продовжувати боротьбу, будете її підтримувати? Європейці сказали, так, будемо. Ну, тоді добре, третя серія, тоді давайте поговоримо, що хто буде робити. Тобто США не хоче грати, верніше, першу скрипку в цьому питанні. Але саме через ці внутрішні моменти в США, через те, що є оце крило, я його називаю, проізраїльське, яке уособлює Лора Лумбер,

0: будуть розповідати ті, хто знають, що коли США зняли з Росії санкції на місяць, а потім двічі пролонгували це по російській нафті в морі, паралельно в мене є таке відчуття, що вони дали Україні інформацію, як правильно побудувати атаку на приморське Таусуг. Навіщо це було зроблено? Щоб коли зняли санкції з Росії, дали Росії можливість заробити, верніше дали сигнал світовому ринку, що ж бачите, ми зняли санкції, а ціни повинні йти вниз. А не публічно сказали Україні, а ви, якщо не хочете, щоб Україна заробила на цьому, на цій ситуації, ви повинні нанести удар туди і туди. Тому що вже є, ну, власне, в американській пресі була інформація про те, що США все ж таки дають Україні інформацію стосовно того, як і куди бити. І плюс ця історія з російським розсвітом. Коли Росія хотіла створити аналоги інтернету Ілона Маска і удар України по заводу «Прогрес», дуже сильно зупинив цей проєкт, і багато аналітиків сказали, що по великому рахунку це був удар в інтересах Ілона Маска. Навіщо Ілону Маску конкурент його Старлінку? А Росія ж казала, що ось ми вже близькі до того, щоб мати свій Старлінк, і ми будемо конкурувати з Маском. І тут пролітає ця ракета, і ці там невідомо, що пролетіла, і проєкт, ну, принаймні загальмував. І багато хто казав, так цілком можливо, що США і організували цю атаку, ну, на Україну все списали, але підсумок який, що конкурент Маска уповільнився своїй роботі. Так що, скажімо так, світова політика вона така.
1: Мені інколи здається, що в Україні війна спостерігається абсолютно інакшою, ніж десь в Європейському Союзі або далі за океаном в США. Складається враження, що для партнерів ми, як велика кількість спецагентів, які абсолютно на всіх фронтах нищать російську міць. Міць, я маю на увазі, це особовий склад, адже 42 тисячі втрат за серпень місяць має Російська Федерація тільки на лінії фронту. Більше 70 далекобійних санкцій успішних. Це і НПЗ, це і маркетплейси, які дуже сильно впливають на економіку. І мені інколи складається враження, що деяким партнерам вигідно, щоб Україна воювала. Це звучить доволі цинічно, це звучить доволі страшно, як на мене. Але чи може бути це правдою?
0: Ну дивіться, поки Україна тримається, поки Україна воює, ця війна не проходить Європу. Тому що я думаю, що в Європі вже розуміють, що Росія не буде зупинятись. Путін прямо казав, що його повісять, якщо він не досягне своїх цілей. Тобто це прямий сигнал, що він буде воювати до останнього свого дня в цьому світі. Тому що як тільки війна зупиняється, ну ризик для нього, що його повісять. Відповідно, він буде воювати з Україною, а потім, якщо навіть вдасться йому досягти успіху в Україні, він на цьому не зупиниться, він піде далі. По великому рахунку, аргумент, який я більше впевнений, Україна використовує в перемовинах з представниками Трампа і, безумовно, європейцями, це коли говорять, що віддайте частину Донецької області і буде мир. Давайте згадаємо історію. 1938 рік. Мюнхен. Про що тоді казали? Велика Британія і Франція. Що давайте Чехословаччина віддає Судети Гітлеру і буде мир. Тоді, як то кажуть, без Чехословаччини прийняли це рішення, віддали Судети Гітлеру, і Чемберлен, прем'єр Великої Британії, прилетів до Лондона, розмахував цим папірцем, сказав, я привіз вам мир на наші роки. Що показала історія? Що мир навіть рік не протримався. Бо 3 вересня офіційно почалась Друга світова війна, хоча ну, скажімо так, тоді ж в вересні 38-го казали, що все, мир досягнуто. І так само буде зараз. Якщо Україну примушують, моделюємо, віддати Донецьку область, Росія отримає найбільш захищену частину України, далі можна просуватись далі. І причому це робити не лише на українському напрямку, адже будуть вважати, що оскільки найбільш складний основний участок вже під контролем, то далі буде швидше. Можна паралельно почати історію дійсно проти однієї з країн Балтії, чи оцей Сувальський коридор, там Польща вже буде задіяна. Тобто, в принципі, для Європи, окремих країн Європи, це чітко зрозуміло. Росіяни дуже не люблять це порівняння, тому що я його постійно вживаю на арабських етерах і постійно чую такі доволі болісні реакції з боку росіян, коли кажуть, не порівнюйте це з Гітлером і Судетами. Але навіть арабські журналісти

0: мені відмічали, що вони помічають, як росіяни нервують, коли я роблю саме цю паралель. Тому, в принципі, Європа це розуміє, що агресор, він зупиниться, агресор буде далі розширювати свою агресію, поки його не зупинять. І, власне, тому Україні потрібні ці голоси Європи, які будуть це ще казати, що ви що хочете, щоб на відміну від Гітлера все ж таки все вдалося росіянам, але як Гітлер хотів в кінцевому рахунку знищити США, так і Росія, якщо їй все вдасться в Європі, звісно, спільно з Китаєм, захоче це саме зробити. Навіщо давати Росії таку можливість? Тому, в принципі, я думаю, що тут, безумовно, через те, що у нас нема точок, як то кажуть, на яких ми можемо розійтись, тобто позиція України, що вона також, ми йдемо на шалені поступки. Ми говоримо про те, що давайте заморожимо цю війну. Раніше ми казали, ні, ми хочемо повернути своє. Зараз ми говоримо, добре. Все те, що захопила Росія 14-го року, лишається де-факто під вами. Де-юре ми це не визнаємо. А Росія ж хоче, щоб ми де-юре це визнали. Ми кажемо, ні, ми це не будемо визнавати. І це буде другий, давайте так, Карабах. 30 років Карабах був під, фактично під контролем Вірменії, а юридично його не визнавали. І тому, коли Азербайджан вирішив відновити контроль, то не казали, що Азербайджан веде агресивну війну, тому що де-юре це була територія Азербайджану, він повертав своє і все. Так що тут сам так само і Україні ні в якому разі не треба зараз визнавати російські території. Нічого вправна Росія. І безумовно, оскільки у нас фізично ми не можемо зараз повернути свої території силою, то йти на замороження війни, але при цьому ніяких зобов'язань щодо скорочення армії, щодо роззброєння. Тобто я думаю, що Україна буде і далі мати ту чисельність, яку нам потрібна, і займатися над розвитком нових видів озброєнь, просто тому що буде зрозуміло, що ми це робимо до моменту, коли ми зможемо відновити контроль над Донецькою областю. Я думаю, що, в принципі, це росіяни розуміють, тому вони, власне, і проти подібного сценарію, але тут, скоріше, знаєте, гра йде на, скажімо так, на витримку, хто більше може протриматись. І ось тут згадаємо доволі, скажімо так, не те, щоб вже відомо його трошки почали підзабувати, але історію з Андрієм Клепачем, колишнім головним економістом Внешэкономбанку, який ще в травні місяці 2026 року сказав, що Росія не виграє війну на виснаження. Росія її програє, а в Росії ж говорить інше. Якось тоді прослухали, що він казав, але в серпні про це згадали, його звільнили, причому в неділю звільнили. Взагалі рідкий випадок, коли когось звільняють не в робочі дні, а в неділю. Тому, скажімо так, це був момент, який продемонстрував, що так, що є, скажімо так, притомні голоси в Росії, які говорять, що війну на виснаження не виграти. І тут, до речі, ще одна аналогія. Це виступ Миколи Івановича Рожкова, прем'єра Радянського Союзу, в 1989 році, який перед депутатами зборів СРСР прямо сказав, що дивіться, я вперше про це говорю, але ось вам математика. 16 мільйонів валютних карбованців ми заробляємо на рік, з них 5 іде на купівлю зерна, 2 на те, 3 на те, 12 на обслуговування борхів, і ми виходимо на цифру, яка значно перевищує те, що ми заробляємо. Він каже, ми не можемо далі так жити. Тому що таке життя ще більше збільшує розрив. І тоді до нього не дослухались, але, як показала історія, за 2 роки Радянський Союз просто пропонував своє існування. Ось Україна фактично також, як на мене, повинна чекати моменту, коли ці економічні проблеми, які вже є, нагадую, 6,44 трильйона дефіцит лише за 7 місяців, і він буде більше за 8, я більш не впевнений, це все буде призводити до того, що Росія зупиниться не тому, що захоче це зробити, а тому що її внутрішні економічні проблеми її зупинять. І нам просто їх треба дочекатись. Коли говорять, що можна чекати вічність, я думаю, чекати треба менше 3 років.
1: Пане Іване, а чи є цифра, сума боргу російського, або, не, я не знаю, як це економічно сказати, недостатньої кількості грошей Росії, щоб її економіка встала? От ви сказали, що це приблизно 3 роки. А як, про яку суму має йти мова, щоб Росія зупинилася?
0: Дивіться, у Росії немає особливих боргів. Тобто тут це ж і плюсом, плюс вони завжди про це говорять, але борги – це також ті гроші, що ви берете для того, щоб тримати зараз. Тобто тут ще такий момент. Можливо, краще зараз взяти в борг і пройти цей період, ніж не брати і, як то кажуть, цей період не пройти. А що стосується суми, ну я не бачив чітких розрахунків, але оцей дефіцит, про який я казав, 64 трильйони, це дуже неприємна цифра, тому що, нагадую, дефіцит там був всі попередні роки з 22-го року, ще раніше дефіциту там не було. Тобто накопичений дефіцит Росії вже там за 20 трильйонів буде по завершенні цього року, якщо не 25 навіть. Так що тут, безумовно, ця цифра вона велика. І знаєте, коли мене питають, що буде індикатором реально великих проблем Росії, ось я вважаю, що рішення, яке Радянський Союз зробив 3 січня 1991 року щодо замороження вкладів населення в банку країни, тоді було легше був Сбербанк СРСР, зараз багато російських банків, але тим не менш, якщо політично приймається рішення, що ми заморожуємо всі гроші на рахунках в банках, це буде якраз включення зворотнього відліку. Причому Радянський Союз тоді проіснував, ну, 9 місяців майже, з 3 січня по кінець серпня 91-го року. Я не думаю, що Росія потримається більше. Ось коли буде цей момент, то ми жартівливо кажу, давайте дочекаємось 3 січня 2027 року. Чи Росія зрозуміє, що іншого варіанту немає, треба забирати гроші на рахунку громадян, верніше інший варіант є не платити пенсії. Але я не знаю, що гірше. Тобто, все ж таки, в банках далеко не всі громадяни тримають гроші, а ось пенсію отримують всі пенсіонери. І тут виходить так, що можна по дуже великому прошарку населення вдарити цим рішенням, і невідомо, що гірше. Але, тим не менше, це буде індикатори того, що реальні проблеми проявляються. Поки що, ну, як на мене, 6,44, повторюсь, велика цифра дефіциту. Почекаємо фінальну версію цієї цифри на кінець року. Думаю, що буде 10, якщо не більше, знову ж таки. Кумулятивне за роки повномасштабної війни тоді буде точно 25, якщо буде за 10. Ну і дійсно, як російська влада буде реагувати на цей дефіцит, тобто скаже, живемо так і далі, або будуть змушені закривати дуже багато напрямків, які ще відкриті. Тут же в Росії вже інвестиційна пауза всі говорять, що ну, якби дуже мало заробила Росія, вірніше не заробила, взагалі витратила на інвестиції, що інвестицій майже нема. А що таке інвестиції? Це створення майбутнього. Якщо у вас немає інвестицій сьогодні, то завтра у вас не буде майбутнього, тобто ви не створюєте передумов для нього. І коли це буде проявлятись, то тут може бути лавинний характер. Я думаю, про це знову ж таки США, Росія попереджає, що ми слідкуємо за різними індикаторами вашої економіки, і ваше оце бажання воювати призводить до того, що ви втратите свою країну через економіку, і поки що до того все йде.
1: А чи схожа наша війна на ірако-іранську, так звану війну мегаполісів?
0: Війну міст, так. Трошки мене нагадує, тому що, дивіться, чому, власне, тоді називали війну мегаполісів, тому що, або війну міст, тому що фронт не рухався. Але далекобійні удари були з обох сторін. Так само відбувається і зараз. І, або як було до цього в Кореї, коли протягом тривалого періоду часу фронт практично завмер. Ось Корея тоді завмер, Ірако-Іранська війна завмер, фронт зараз також він завмер. Так що тут все, скажімо так, все більше є нагадувань про подібні історії. Так що я думаю, що є спільні риси і також спільний результат. Нічого не дала війна міст. Тобто так, вбивали один одного, але практичного результату на веденні війни воно немає. Як немає, до речі, далекобійні удари Росії по Україні. Щодо українських ударів по Росії, ну, на лінії фронту це не впливає, але це впливає на стан економіки. І ось тут ми повертаємось до того, що на 5-му році повномасштабної війни це вже війна на виснаження, де фронт практично не рухається, і дивляться, що економіка впаде першою. Ось якщо ми протримаємось, дякуючи нашим партнерам, а Росія через те, що таких партнерів у них нема, адже Північна Корея, Іран, вони, на жаль, для нас дають ракети, дрони, снаряди, але вони не дадуть грошей, їх просто нема у них, то економічно може статися той самий колапс, коли просто в якийсь момент в Росії не буде грошей платити пенсії, або взагалі в бюджетній сфері, і далі це ударить по багатьом іншим галузям, які так чи інакше отримують гроші через бюджет. І відповідно це буде той самий крах російської економіки. Тоді, власне, що про що, верніше, я думаю, США вже попереджають Росію, що ви можете взагалі розпастись через декілька років, просто тому що, власне, буде ресурсів тримати віддалені від вас об'єкти федерації, а тут може підняти голову Китай, який скаже, у нас ці ресурси є, але чого це ви знаходитесь під Москвою, а не під нами? Давайте під нас, і тоді може бути все краще. Китай цього не хоче, але якщо Росія не буде, скажімо так, лишати вибору реалізації цього сценарію, то він може бути, і, власне, тому США так проти цього, але ну, це ж проблеми Росії будуть, якщо окремі її суб'єкти стрімко захочуть стати Китаєм, а не Росією.
1: Якщо військово Путін ще може якось вийти через свою пропаганду з цієї війни, то а як він може вийти політично? Адже йому треба якось цю уявну перемогу продавати. Зараз же вони приховують втрати, вони приховують економічні дефіцити, вони все це приховують. Навіть на фоні палаючих НПЗ вони кажуть, що все добре і все під контролем. А як політично взагалі Путін може вийти з цієї війни, програвши, але доводячи всім, що він виграв?
0: Ну, дуже просто сказати те, чого досягли, те й планували. Я завжди згадую ці історії, кінець 80-х років, тоді вже покійний мій батько і Володимир Семенович Бойко, директор тоді металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі, тоді Жданові, батько приїхав до нього на завод і каже, коли я заходжу, то я бачу транспарант, на якому написано на російській мові «Хті успіх, там і партія». Я, звісно, кажу, заходжу до Володимира Семеновича і кажу, слухай, ти нічого не проблутав? Може, де партія там успіх, а не навпаки? Тому що те, як у вас написано на транспаранті, що партія приспособленців, і де гарно, там вони з'являються і кажуть, це завдяки нам. Тому, в принципі, так само і Путін по цій лінії, він може сказати, що ось чого досягли, того планували, тому це наша перемога. Тобто завжди можна сказати, так Москву ж ніхто не захопив. Якби це парадоксально не звучало, але при гарно налаштованій пропаганді, при тому, що Росія ж говорить, ми воюємо проти Заходу. Ви знаєте, в мене постійно на цих дебатах з росіянами на арабських каналах, вони говорять, ми воюємо проти Європи. І тут же додають, але ми не хочемо знищити Європу. Я їх питаю, так ви визначтесь, ви воюєте з Європою, чи ви хочете її знищити? Тому що ви тут говорите, ні, ми її знищувати не будемо, але ми з нею воюємо. Тому що, ну, Україну ми перемогли, а скажімо так, тут же історія трошки інша. Так що, ну, будемо також слідкувати, які будуть знаходити варіанти, але те, що пропаганда оцей варіант використає, що чого досягли, те і планували, я думаю, так і буде.
1: Ну да, в них же зараз досі розмазане поняття, що таке денацифікація і демілітаризація. Вони в один прекрасний момент можуть просто сказати, все, ми знищили всю військову спроможність України, ми знищили всіх нацистів, все, можемо СВО завершати. Що там вони знищили? Як вони знаходили нацистів, як вони їх розрізняли? Вони ж те ж саме говорять після кожного ракетного удару по Україні, що цілі досягнуто, військові бази знищено. І в цей же день запускається дзеркальна відповідь, де нищаться російські НПЗ. А, до речі, от російські НПЗ, наскільки це болюча точка для Путіна особисто? Адже там же вся його така, весь його картель, вся його така картельна сім'я якось мають стосунок до цих НПЗ, в цілому до нафти та газу російської.
0: Ну, безумовно, російська економіка тримається на нафтогазових доходах. Як би вони не малювали, що у нас інші доходи, інші джерела доходів, основа – це нафтогаз. І тому, фактично, коли б'ються по російським НПЗ, це ж підриває оцей імідж Росії, як такої, як Путін любить казати, могутня енергетична сверхдержава. Ну, значить, не така ви і могутні, не така ви і сверхдержава. Тому що вже є цифра, що Росія зараз себе забезпечує бензином на 70%. Тобто, якщо раніше Росія експортувала бензин, то зараз навіть того, що вони виробляють, навіть за умови зупинки експорту, це не закриває потребу, це на 70% і закриває, тобто 30% треба імпортувати. І фактично тому Росія імпортує. Але ж тут також проблеми, тому що імпортувати вони не можуть по тим цінам, по яким вони звикли продавати все. Верніше, визначати ціни. Імпорт там вищий, тому була оця історія з танкерами з Індії та Марокко, з пальними, які стояли біля Мурманську. Тому що їх не дозволяло розвантажувати, адже вартість пального була значно вища за російські ціни. І росіяни розуміли, що якщо вони дають добро на їх розвантаження і реалізацію по тим цінам, по яким хотіли, то вони отримують шок населення, яке побачить стрімке зростання цін на заправках, а вони цього бояться. Так що, в принципі, для Путіна ця ситуація з ударами по російським НПЗ – це реальний удар по його економіці, по його грошам особистим, по грошам його оточення. А це хвилює будь-якого великого диктатора. Тому що він розуміє, що зраджують не супротивники, зраджують свої. А коли свої втрачають гроші через те, що через Путіна пролітає по їх активам, які приносять гарні, власне, гроші, то ці ж люди з оточення почнуть думати, а може Росія без Путіна не така вже і погана буде? І ця модель, що без Путіна не буде Росії, вона вже не буде працювати, адже почнуть моделювати історію, що давайте ось як без Сталіна якось побудували далі Радянський Союз, так і без Путіна буде Росія існувати. Головне знайти того, хто його замінить, і не почнеться громадянська війна в Росії, як не почалася в Радянському Союзі між тим, хто лишився після Сталіна. Там просто що доволі жорстко і фізично прибрали ті, хто міг розв'язати цю війну, і фактично Радянський Союз почав, як то кажуть, входити в це після сталінської епохи і пережив її. А як буде з Росією, подивимось, це буде залежати від того, наскільки ті, хто прийдуть після, зможуть це поділити, домовитись. Але те, що зараз це оточення, воно втрачає гроші, і фактично розуміє, що ця втрата через Путіна, це не може не впливати на настрій цього оточення, яке може на словах демонструвати велику відданість, а на справах реально думати над тим, де знайти свого Штауфенберга, який, на відміну від оригінала, так і доведе свою справу до кінця.
1: Ну, а як на Путіна може впливати блокування неба над Москвою і Пітером, про яке анонсував президент Зеленський?
0: Дуже сильно впливати. По-перше, це перенесення війни на територію супротивника. Це руйнування моделі, яка була в Росії, що війна проти України буде як війна проти Афганістану. Ну, хто в Радянському Союзі багато міркував про те, що відбувається війна проти Афганістану? Лише ті родичі, яких воювали безпосередньо проти Афганістану. Родичі тих, хто, верніше, тих, хто не воював так проти Афганістану, ті, хто не мав цього зв'язку, для них це була абсолютно нормальна річ. Тобто, ну, щось там відбувається. Тобто, класична війна метрополії, колонії або Великобританія, коли вела війни по всьому світові, чи думали мешканці Лондона про те, що їх країна з кимось воює. А тут інша історія. Це закриття неба над Росією, це насамперед відчуття, що щось не так. По-друге, Росія найбільша країна в світі. Територіально це і плюс, і мінус. І мінус в тому, що без авіації вам важко якось просувати своєю країною. А тут виходить, що ви це не можете зробити. Плюс Росія – це столицецентрична країна. Тому, як каже Сергій Ослендер, ізраїльський військовий експерт, там вже закрили московські аеропорти і все. Там все відбувається через Москву. Якщо вам треба з точки А в точку Б перелетіти в Росії, зазвичай ви летите з точки А в Москву, а потім з Москви в точку Б. А тут виходить, що все, цей важливий ланцюжок відсутній в системі. І це удар і емоційний, і організаційний з точки зору життєзабезпечення, і, безумовно, економічний удар. Скільки авіакомпаній будуть втрачати грошей, вже Аерофлот втратить скільки в ціні. Тому я думаю, що якщо зараз порахувати, скільки Росія втратила від рішення по закриттю, від навіть заяви Зеленського по закриттю неба, це буде доволі значна цифра.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую, що знайшли час, долучилися до ефіру. Завжди буду радий з вами записати ще інтерв'ю.
0: Дякую, до побачення.
1: Так, і на завершення також додам, що усю інформацію, яку ви зараз почули, зможете почути в ефірі «Київ.ФМ», ну і, звісно, на наших сторінках в соціальних мережах. Ми завжди говоримо про міжнародну політику, долучайтеся і надсилайте свої питання нам на наш студійний вайбер 098-009-9898. Він завжди онлайн, приймає ваші питання і На ці питання знаходимо відповіді разом з нашими компетентними гостями. Мене звати Олег Борисов. Почуємось в ефірі Київ FM на хвилі 98.0.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ FM.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.
4: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Живемо у світі, де все перетворюється на зброю. А якщо все перетворюється на зброю, то логічно, що? Що ця зброя буде використовуватися. Чи пройшли ми всі 5 стадій прийняття цієї жахливої думки чи ні, але ціла низка сучасних досліджень, насамперед у соціальних науках, але не лише, доводять це. Зрештою, чутливіші з нас відчувають це інтуїтивно або й прямо на власній шкірі. 20 липня в колегіум Civitas відбулася інавгураційна лекція професора Андрія Шептицького на тему «Вепонізація під час війни та неспокою». Тема, безумовно, актуальна не лише для Польщі, але й якнайбільше для України, Європи та, зрештою, світу загалом. Я Сніжана Чернюк, і сьогодні у передачі «Чия інформація» говоримо про проблему вепонізації, яку вивчає та пояснює професор Андрій Шептицький, заступник міністра науки вищої освіти Польщі, разом із колегами з кафедри стратегічних досліджень та міжнародної безпеки Варшавського університету. Термін походить від англійського «weaponization» і означає в дослівному розумінні перетворення на зброю. Професор Шептицький згадує про тексти англійською, а також про опубліковане на початку 26-го року дослідження доктора Конрада Цесюлкевича «Нове загроження. Ніхілістичне зорієнтована пшемоць малолетніх ораз пшемоць яко услуга. Визвання для безпеченства вевненшнего і сповечнего».
3: То поїнче лепонізації чи в язику англійським, чи може більш...
4: Це поняття вепонізації, чи то англійською, чи, можливо, меншою мірою польською, дедалі частіше з'являється як в академічній літературі, так і, я б сказав, у публіцистично-побутовому стилі. Перші два приклади, які наводить чат, коли запитати про тексти про вепонізацію, це суперечливий текст 2022 року, у якому стверджується, що мігранти стали зброєю та, а також польською, вже мовою, звіт Конрада Цесюлкевича, колишнього речника прав дитини, про вепонізацію неповнолітніх. Ці кілька прикладів відображені, і це, мабуть, цікавіше у статистичних даних. Якщо ви запитаєте Скопус про вепонізацію, ми чітко побачимо, як ця концепція набуває значення, і вона насправді помітна, і фактично використовується майже у всіх галузях науки. Звичайно, найчастіше у соціальних науках, але також у гуманітарних науках, але також у медицині, інженерії, бізнесі, охороні, довкілля. Фактично, ця концепція знову з'являється практично у всіх галузях науки.
3: Правда, видає ще в усіх науках.
2: Зростання інтересу до терміну вепонізації у Гуглі і Google Трецах професор Шептицький пояснює великою мірою інтересом до ідеї Дональда Трампа.
3: Пан президент Дональд Трамп
4: Мяу так. У пана президента Дональда Трампа виникла ідея створити фонд боротьби з вепонізацією у розмірі 1,5 мільярда доларів, який мав би компенсувати жертвам американської правової системи. Іншими словами, якщо хтось ставав жертвою американської системи правосуддя, то з цього фонду боротьби з вепонізацією мав отримувати відшкодування збитків. Як не дивно, першим, хто зголосився, був президент Дональд Трамп, який відчував себе сильно постраждалим від американської системи правосуддя. За моїми досить поверховими знаннями, ідея тимчасово завмерла, застопорилася в американській системі на законодавчому етапі. Однак це пояснює величезний сплеск інтересу до концепції вепонізації в останні місяці.
2: То що ж таке вепонізація?
3: Що то є вепонізація?
4: Що таке вапонізація? По-перше, перетворення чогось нібито шкідливого, такого як бактерії чи хімічні речовини, на зброю. Але, по-друге, і це значення, яке насправді найбільше цікавить, використання чогось для нападу на окрему особу чи групу. Ця різниця є вирішальною. Я говорю про ці два кембриджські визначення. У першому випадку ми маємо певну групу цих інструментів, і вони можуть бути шкідливими за своєю природою. У другому випадку у нас немає цього списку бактерій, хімікатів, тощо. Це може бути що завгодно, якщо ми знаємо, як це використати комусь на шкоду. Мій колега з університету, але також із уряду, Роберт Купецький, пише, що озброєння, а це польський варіант терміна вапонізація, хоча її рідко використовується, позначає навмисне перетворення майже всіх цивілізаційних досягнень на засоби ведення війни. Іншими словами, ми маємо справу зі зняттям обмежень на використання цих досягнень із ворожою метою.
3: Ве врогих целях.
2: Услід за Робертом Купецьким професор Шептицький спирається у поясненні терміна на дослідження Марка Галеотті «The Weaponization of Everything» та пов'язує його з поняттям гібридної війни доктрини Герасимова.
4: Галеотті стверджує, що на цей момент не лише все є зброєю, але й дуже важко провести межу між мирним і воєнним часом. Дуже важко визначити, коли починається чи закінчується конфлікт, оскільки ці конфлікти між великими державами, по суті, тривають увесь час. Вепонізація – це концепція, досить тісно пов'язана з концепціями, які ми використовуємо досить часто, принаймні в деяких сферах. Концепція так званої гібридної війни, російська доктрина Герасимова. І Китай також має таку концепцію нескінченої війни. Фактично, в кожному випадку ми говоримо про одне й те саме, просто з дещо іншої перспективи. Коли ми говоримо про гібридну війну або доктрину Герасимова, ми говоримо про весь набір інструментів і дій, які проводяться. Концепція вепонізації натомість більше зосереджується на окремих інструментах, які можуть бути використані у межах цих так званих гібридних дій. Іншими словами, гібридна війна – це радше погляд із загальної перспективи, тоді як вепонізація це радше детальна перспектива знизу.
2: Професор Шептицький згадав про перетворення на зброю атомної енергії, а також згадав про більш парадоксальні форми використання цього терміна.
3: Вепонізація енергії ядрової.
4: Вепонізація ядерної енергії. Вепонізація у деяких випадках також є формою секюритизації, коли автори пишуть про право радикальні групи чи релігійні групи в інших країнах Близького Сходу, які використовують права жінок як зброю, щоб насправді поневолити їх. Для деяких вепонізація є інструментом політичної мобілізації. Вепонізація соціального гніву тощо.
3: Вепонізація гніву сполучного і так далі.
2: Що іще можна вепонізувати? Польсько-українські відносини, пояснює професор Шептицький, який і сам, намагаючись пояснити польському суспільству українську рацію щодо Волинської трагедії, сам став жертвою цієї зброї через неймовірний хейт. Але не лише це. Таких прикладів, здається, таки нескінченно.
3: Що можна вепонізувати? Що можна використати?
4: Які невійськові інструменти можна використовувати, щоб завдати шкоди комусь? Звичайно, це, мабуть, найочевидніший приклад у наш час. Інформацію. Я дивлюся на редактора. Інформаційний простір, дезінформація, фейкові новини тощо. Було чимало аналізів щодо ролі соціальних мереж, наприклад, під час референдумної кампанії щодо Брекзиту. Хоча автори розходяться у думках щодо того, якою мірою Росія відіграла певну роль. Однак той факт, що така кампанія проводилася, не викликає сумнівів. Звичайно, ми також можемо говорити про нинішню кризу у польсько-українських відносинах. Я б сказав, що для мене, хоча я вже досить давно цим займаюся, найбільшим шоком, мабуть, була на цей момент така міні-кампанія з дезінформації. Не знаю, чи міні, так у сенсі зосередження на одній конкретній події. Я говорю про подію в автобусі у Бельсько-Бялій. Те, що протягом кількох днів чи годин з'явилися десятки, сотні повідомлень, що ця дівчинка дивилася фільм про Бандеру на своєму мобільному телефоні, що вона оплювала цього чоловіка тощо. А потім, звичайно, різні люди, включно з нашими парламентарями, це розповсюджували. Кіберпростір – це ще один простір, який можемо вепонізувати. Класичним таким кейсом, ймовірно, першому такому масштабі була російська кібератака на Естонію у 2007 році, а також ізраїльська атака через комп'ютерний вірус на іранську ядерну програму. Один з авторів, у літературі, яку я переглянув, пише, що потенційно різному, можемо уявити собі 3D-принтери, які друкують ключові компоненти для літаків. І якщо ми заразимо ці принтери та переконаємо їх друкувати трохи слабші деталі, змінюючи їхні параметри, то ці літаки також будуть падати нам на голови. Природні ресурси. Звісно, енергетичні ресурси – це класичний випадок, відомий нам щонайменше 10-15 років. У російсько-українська енергетична криза 2006-2009 років, але й руйнування інфраструктури водопостачання. Те, що обговорювалося під час війни на Близькому Сході, що Іран може знищити системи опріснення у таких країнах, як Катар. І в результаті все населення просто не матиме чого пити, тому що 80-90, а може й більше відсотків води там, це морська вода, яка опріснюється. Природне середовище. А тут Росія, руйнування росіянами дамби в центрі України, в Новій Каховці, де з одного боку в одних регіонах не вистачало води, а в інших вона затопила села та міста.
3: Води, в других вона залала всі містечка.
2: Ще один приклад, згаданий професором, одразу викликав у пам'яті улюблену тему українських мемів про бойових комарів, які мені чітко асоціюються з українською геніальною казкою «Яйце-райце», де миша у війні з жайворонком використала комах і перемогла. Виявляється, і ця тема має під собою реальний ґрунт.
3: Вепонізування середовиська натурального то...
4: Вепонізація довкілля – це набагато ширше явище. Наприклад, можна вепонізувати комах. Уже римська армія використовувала вулики з бджолами для нападу на ворогів. Більш пізній приклад, хоча й під знаком питання, такий, що кілька років тому американське DARPA провело подібний проєкт під влучною назвою «Союзники комахи». Офіційно вони пояснили, що ідея полягала в тому, щоб комахи переносили агенти, які імунізували б рослини, тощо. Ну, але підозра, звичайно, полягала в тому, що насправді їм йшлося не про рослини, а про людей. І не про агенти, які мали імунізувати рослини, а радше шкодити людям.
2: Закони також можна перетворити на зброю, особливо доведені до абсурду через нівеляцію логіки.
3: Право в традиційній версії поволивання ще на право.
4: Закон у традиційному варіанті, посилаючись на права переслідуваних меншин, реальні чи уявні, щоб виправдати збройне втручання, наприклад, християн в Турецькій імперії. Звісно, сьогодні правова сфера, особливо російська правова сфера, означає дуже складні багатошарові правові конструкції, які пояснюють, що чорне – це біле, а біле – це чорне. Наприклад, оскільки Захід напав на Йогославію, захищаючи Косово, хоча Росія виступала проти цього втручання, випадок Косова насправді чудово пояснює, чому Росія окупувала Крим. Який тут зв'язок? Важко сказати, але такі складні публікації точно з'являлися.
2: Дезінформація щодо здоров'я та системи здоров'я не дивно також може стати зброєю, адже вона нищитиме не лише майбутні покоління, які ставатимуть інвалідами або помиратимуть, бо їм не зроблене щеплення, але й ціле суспільство буде заражати, вражаючи всі сфери життя.
3: Вепонізація здоров'я і систему охорони здоров'я.
4: Вепонізація охорони здоров'я та система охорони здоров'я, дезінформаційні кампанії щодо вакцини, які вражають цих дезінформованих на багатьох рівнях. Звісно, вони хворіють частіше, але водночас ці кампанії мають політичний вимір, тому що там пояснюється, що наш уряд насправді змовляється з Big Pharma і або хоче нас отруїти, або принаймні хоче вакцинувати нас, щоб Big Pharma могла отримати з цього прибуток. Тож тут це діє на кількох рівнях, як політичному, так і медичному, але також, коли ми говоримо про здоров'я, навмисне знищення інфраструктури охорони здоров'я, такі випадки сталися у Сирії.
2: Професор Шептицький окреслив також сумнівні моменти у процесі визначення, чи є щось вепонізацією, чи ні, та запропонував спосіб розрізнення за метою. Чи є вона виключно економічною, чи не лише економічною, скажімо. Однак є й інші хисткі моменти.
3: Вонтливості, які я особисто мам.
4: Я особисто маю сумніви щодо цієї категорії. Економічні дії, тобто якщо ми обмежуємо торгівлю з іншою країною, розриваємо економічні зв'язки між нами, то чи це вепонізація, чи ні? Якщо, як у випадку з російськими банками, ми відключимо ці банки від системи SWIFT, або якщо ми запровадимо тарифи в Сполучених Штатах на китайську продукцію, чи це буде вепонізація, чи ні? На мою думку, ключовим фактором є мета. Тобто, якщо ми, як урядовці, маємо на увазі суто економічні цілі, то не можна, мабуть, говорити про вепонізацію. Якщо ми відключимо російські банки від системи SWIFT, бо хочемо покарати Росію за її агресію проти України, тоді ми, ймовірно, можемо говорити про вепонізацію. А друге питання полягає в тому, яка роль недержавних суб'єктів. Якщо у нас є терористична група, яка підірвала дамбу в будь-якій країні, ми б не говорили про вепонізацію. Ми б просто говорили про тероризм. Тому питання полягає в тому, чи є вепонізація якоюсь витонченою формою, чи родичем тероризму, тільки що державного тероризму. З іншого боку, що ще більше ускладнює ситуацію, часто вепонізація здійснюється за ініціативи держави, але за допомогою різних недержавних суб'єктів, таких як група інтернет-хакерів тощо. Тому тут є, я б сказав, два вузьких місця, які не визначені – економіка та недержавні суб'єкти.
2: Європейський Союз вразливіший до вепонізації, ніж інші союзи і міждержавні утворення, пояснює професор Шептицький.
4: Європейський Союз здається особливо вразливим до вепонізації. З кількох причин. По-перше, ЄС є демократичним, і тому всілякі проблеми і труднощі, з якими стикаються його громадяни, такі як повернення старих хвороб, наприклад, те, що громадяни читають в інтернеті, що влада погана і змовилася з бікфармою, впливають на результати виборів. В авторитарних державах цієї проблеми якраз не існує. По-друге, ЄС – це багаторівнева структура, про що професор Жильонка неодноразово досить ґрунтовно писав. Тому достатньо ініціювати певні процеси в одній державі членів, щоб зіткнутися з проблемами, навіть щодо рішень, які приймаються в Євросоюзі, в деяких випадках одноголосно. По-третє, Європейський Союз глибоко взаємозалежний від свого міжнародного середовища, принаймні економічно. По-четверте, я повернуся до цього пізніше, оскільки це буде одним із висновків, а саме Європейський Союз дуже сильно базується, і в цьому сама його суть, на праві та цінностях. І тому всі дії в цій сфері, такі як вище згадане справедливе право, завдають більше шкоди йому та його ідентичності.
2: Професор Шептицький навів приклади, коли недосконале або надто гуманістичне законодавство шкодило Євросоюзу, як у випадку суперечностей між спільним ринком і вепонізацією міграції на польсько-білоруському або угорсько-австрійському кордоні. Використання засад демократії, щоби привести до влади людей безмежно далеких від демократії. Це також розмите визначення наказу діяти у добрій вірі. Або заборона використання сили чи агресії у статуті ООН, які зовсім не тотожні поняттю вепонізації, а водночас відсутність будь-яких законів, які би регулювали вепонізацію чи чітко її забороняли. Способи протидії за Андрієм Шептицьким.
3: Очевидно, мусимо, по-перше, мати відео.
4: Звичайно, нам спочатку потрібні знання, звідси зростання кількості наукових публікацій, звідси наша сьогоднішня зустріч, і це безумовно дуже важливо. По-друге, формування стійкості в широкому сенсі, як на рівні знань, так і на рівні фактів. На рівні знань – це боротьба з дезінформацією. На рівні фактів – це те, про що ми все частіше говоримо в Європейському Союзі. Суверенітет у різних сферах. Технологічний суверенітет. Якщо ми залежимо від іноземних ресурсів, як ми виявили досить давно, хтось, я припускаю, Росія може перекрити нам постачання газу. Якщо ми залежимо від іноземних технологій, від іноземних великомасштабних мовних моделей або від баз даних, розташованих за кордоном, хтось може, можливо, не просто відключити нас, а, наприклад, припинити фінансування, оголосивши його невигідним. І знову ж таки, це впливає на нас відчутним чином. Але є третій елемент, і я думаю, що він найсумніший у всьому цьому.
3: І він мені видає в тому всьому найсмутніший.
2: Треба визнати, що цей елемент і для багатьох присутніх на лекції виявився найсумнішим. А кілька коментаторів після лекції сказали, що були шоковані такими словами професора Шептицького.
3: Вепонізація, звичайно в Унії Європейській,
4: Вепонізація, особливо в Європейському Союзі та західних країнах, вимагає підходу до власних цінностей з позицій досить здорового глузду, якщо не іноді навіть скептичного підходу. Іншими словами, ми повинні звикнути до того, що якщо хтось каже нам, що цього вимагає закон, наприклад, то це не завжди так. І ми повинні вийти супроти цієї дилеми. Чи є мігрант, який бажає подати заяву на статус біженця та з'являється на польсько-білоруському кордоні, справжнім потенційним біженцем, чи це частина так званої гібридної агресії Росії та Білорусі? Це дилема, яка не має простих відповідей, але це те, що, на мою думку, викликає когнітивний дисонанс у багатьох із нас. Дуже неприємний дисонанс. І це, до речі, ще один елемент, який робить цю вепонізацію небезпечною.
2: Після лекції я мала хвилину, щоб запитати професора Андрія Шептицького про його оцінку ситуації з антиукраїнськими настроями.

0: наче зеров'їв УПА. По-третє, дії деяких політичних сил у Польщі, які розглядають підживлення цих настроїв як фантастичне політичне паливо, а це дуже небезпечно. І нарешті, по-четверте, дезінформаційні кампанії насамперед з боку Росії, яка роками намагається посварити Польщу та Україну.
1: Андрій Шептицький одним із найнебезпечніших прикладів назвав зовсім нещодавній випадок, коли в міському автобусі дорослий поляк почав грубо кричати на українську дівчинку. Водій висадив агресивного пасажира, ним займається поліція. Але майже моментально, після оприлюднення відео з інциденту, з'явилися сотні дописів, які перекручували факти, аж до звинувачення, що це дитина напала на чоловіка.
2: Тут, видає мені, таким дуже відочним і грозним
0: випадком. Тут, я думаю, дуже помітним і небезпечним прикладом були події в автобусі у Бельську-Бялій, коли якийсь розчарований чоловік почав нападати на українських дівчаток. А саме, коли цей випадок було розкрито. Буквально протягом кількох годин з'явилися сотні повідомлень, у яких стверджувалося, що ці події були зовсім інші, що ці дівчатка спочатку напала або провокувала цього чоловіка, а цього ніби як на відео і не було показано. Тож цілком очевидно, що дезінформаційна машина, особливо російська, дуже добре підготовлена до використання таких інцидентів.
2: Щоб цього типу інциденти використовувати.
1: Яке ж рішення для таких проблем?
2: Я мисля, що перед всім розмови.
0: Я думаю, що це насамперед розмова, як на політичному, так і на суспільному рівнях. Ми вже бачимо дії, що вживаються в політичній сфері для розрядки цього конфлікту. Я маю на увазі, наприклад, заяву президента Зеленського про те, що він відкриє архіви. Більшість архівів в Україні вже відкриті, але він також сказав, що прискорить процес ексгумації. Крім того, я вважаю, що вкрай важливо розвивати соціальну стійкість, особливо шляхом висвітлення цієї дезінформаційної діяльності.
2: Тим дезінформаційних діяннях.
1: Нагадаю, що явище вепонізації, а зокрема і вепонізації польсько-українських відносин, пояснював та пропонував рішення професор Андрій Шептицький, заступник міністра науки і вищої освіти Польщі. Ви слухали передачу «Чи я інформація» Сніжани Чернюк.
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай, Київ FM.

0: Вчить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особливо цікава і актуальна тема. Сьогодні ми будемо говорити про антидепресанти. Чому актуальна? Тому що за офіційними даними, за останні кілька років попит на антидепресанти в Україні зріс на 72%. Про що це свідчить? Чи справді ми психічно такі нездорові українці? Чи, можливо, самолікуванням займаємося? Що таке антидепресанти, кому вони справді потрібні, кому можна впоратися і без них. Про все це сьогодні з'ясуємо і розпитаємо у нашого гостя. Це Олександр Бодня, лікар-психіатр консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, член Української та Європейської асоціації психіатрів. Добрий день вам.
2: Доброго дня.
1: Отже, яка ваша думка? Те, що в Україні так зріс попит на антидепресанти. Про що це може свідчити? Почали звертати більше уваги на своє психічне здоров'я чи що?
2: Насправді так. З одного боку, дійсно, люди почали більше звертати увагу на свій ментальний стан. Зараз проводиться дуже велика просвітницька діяльність стосовно психічних розладів, стосовно глобального ментального стану. З іншого боку, ми маємо таку ситуацію, коли ми постійно знаходимося в стані хронічного стресу, хронічного психоемоційного навантаження, і це теж безпосередньо впливає на психічний стан всіх нас.
1: Як нам зрозуміти, що нам треба уже до вас на консультацію?
2: Дивіться, в першу чергу важлива тривалість. Тобто, якщо людина впродовж щонайменше 2 тижнів помічає за собою такі симптоми, як фізичне виснаження, слабкість, відсутність мотивації, відсутність потягу до якоїсь діяльності, причому будь-якої, навіть того, що її раніше могло цікавити. Тобто людина втрачає інтерес, пригнічений настрій, або сильну роздратованість, або сильну емоційну нестабільність, там плаксивість, якусь таку знервованість. Якщо людина страждає на постійне відчуття тривожності, постійне відчуття емоційної напруги, яке може супроводжуватися якимись дивними відчуттями в тілі, важкість в грудях, ком в горлі, тремор і так далі, це вже такий маркер, що варто звернутися до спеціаліста.
1: Як вам здається, ми, українці, доросли вже до розуміння, що наше ментальне здоров'я, психічне здоров'я настільки ж важливе, як і фізичне здоров'я? Чи психіатрів і досі вважають якимись лікарями, до яких страшно йти? Колись моя дитина казала, коли ми зрозуміли, що йому треба до психолога, і я проводила підготовчу роботу, щоб піти до психолога, він казав: «Я не псих».
2: Скажу так, 50 на 50 зараз тенденція насправді йде в дуже хорошому напрямку. Люди набагато більше звертають увагу на своє ментальне здоров'я, піклуються про нього, читають, вивчають, звертаються за допомогою. З іншого боку, у нас все ще залишається такий, скажімо, пострадянський момент, коли люди все одно вважають, що похід до психіатра – це означає, що все, людина якийсь псих, з нею щось не так і так далі. Динаміка позитивна, це радує, і сподіваюся, що в подальшому це буде тільки продовжуватись. Тому так.
1: А якому відсотку із своїх пацієнтів ви призначаєте антидепресанти?
2: Я б сказав, напевно, 80% пацієнтів. У мене така політика, що якщо я бачу, що пацієнт, в принципі, може впоратися самостійно, без препаратів, то тоді ми відверто з цим про це говоримо, я пояснюю, чому таке рішення, і часто пацієнти з цим погоджуються. Вони готові спробувати самостійно, і якщо ми розуміємо, що не виходить, ми тоді вже починаємо терапію. Частіше за все, це випадки, коли пацієнт вже в терапії з психотерапевтом, коли пацієнт усвідомлений, розуміє, що з ним відбувається, розуміє, що щось не так. Ми додаємо якусь додаткову терапію, наприклад, там протитривожні препарати, заспокійливі, епізодичну терапію, і поступово спостерігаємо за станом.
1: Чи є зараз пацієнти, які приходять до вас, яким ви призначаєте антидепресанти, а вони кажуть: «О, ні, тільки не це, бо це капець».
2: Так, звісно, такі пацієнти досі лишилися. А тут ми вже дивимося насправді на причину такої реакції. Хтось просто боїться, хтось не знає, хтось мав негативний досвід. І тоді вже в залежності від цього проводиться просвітницька діяльність, пояснюється, що це не страшно, пояснюється, як працюють антидепресанти, як їх правильно приймати, робота з таким запереченням. Ну і знову ж таки, дуже важлива готовність пацієнта до співпраці, тому що зараз це теж такий момент, який набирає оборотів і в світовій психіатрії, mm-hmm. це... Коли психіатр і пацієнт, вони утворюють команду. Ми разом з пацієнтом йдемо проти захворювання, допомагаємо йому. І це дуже класно, тому що дійсно є оцей конект. Ми розуміємо, що відбувається, ми постійно на, скажімо, на одній хвилі. І це приводить до дуже класних результатів.
1: Давайте ми зараз в цьому ефірі проведемо таку невелику просвітницьку роботу, обговоримо ті міфи, ще раз розвінчаємо їх, або, можливо, десь щось і підтвердите із того, що людей страшить. І от перше, що людей страшить, мене, наприклад, якщо чесно, теж залежність. Угу. Що якщо ти почав, якщо ти, навіть так кажуть, якщо ти сів на антидепресанти, то з них зіскочити вже неможливо. Це правда чи ні?
2: Ні, це неправда. Антидепресанти не викликають залежності, вони не діють ні на які рецептори, які могли б провокувати оцю фізичну і хімічну залежність від самої діючої речовини. Але є такий момент, як психологічна залежність від препарату, тобто коли людина боїться, що без антидепресанту вона не зможе далі нормально функціонувати. Це теж частина оцієї психоосвітньої роботи, коли ми пояснюємо пацієнту цей момент. Якщо ми розуміємо, що пацієнту не дуже з цим справлятися самотужки, ми відправляємо додатково до психотерапевта, щоб по закінченню лікування пацієнт був впевнений, що все буде добре, він спокійно зійде з препаратів і все буде гаразд.
1: Ну, знову ж таки, хтось може спокійно зійти, хтось не може. Є які варіанти існують? Я так розумію, ну, я собі думаю, да, може там якісь менші дози, легші препарати. От як це відбувається, якщо пацієнт, ну, там, не готовий?
2: Все насправді залежить від самого препарату, тому що є дійсно препарати, які тут навіть правильніше буде сказати від чутливості пацієнта до тієї чи іншої діючої речовини і від самого препарату. Тому що ми в психіатрії використовуємо таке поняття, як період напіввиведення. Угу. Тобто це час, за який виводиться половина концентрації препарату. І він прямо впливає на виникнення побічних ефектів при відміні. Тобто, якщо період напіввиведення препарату, наприклад, там 36 годин, то відміна препарату буде набагато легше. Якщо ж це там 18 чи 20 годин, відповідно, це може бути більш важко. То в таких випадках, наприклад, ми можемо, якщо ми розуміємо, що важко пацієнту дається відміна препарату, ми можемо перевести на інший препарат, у якого цей період напіввиведення буде довший. Відповідно, людина легше буде переходити від одного до іншого, плюс відміняти препарат. В більшості випадків це просто поступове зменшення дозування. В залежності від тієї терапевтичної дози, на якій був пацієнт, ми віднімаємо по певній mm-hmm. кількості. Знову ж таки, спостерігаємо на кожному етапі, як людина себе почуває. Якщо ми бачимо, що ну, не йде погано людині, ми або зменшуємо цей крок, там умовно з 5 міліграм на 2,5 і так далі. Або ж повертаємось до попереднього варіанту, перехід на інший антидепресант, який буде легше переноситись при відміні.
1: Рецидиви. Наскільки часте явище в вашій сфері?
2: Відносно часте. І, на жаль, буквально нещодавно був такий досить гострий період рецидивів. Ми це в цілому пов'язуємо зі зовнішніми обставинами, через mm-hmm. оцю ретравматизацію, через обстріли, через загальний стан. Коли, в принципі, ми там півроку, рік йшли до стабільного стану, все чудово, mm-hmm. ми все скасували, проходить ще півроку, якийсь масштабний обстріл, і дестабілізація психіки, ми повертаємось назад на антидепресанти. З одного боку, так, це явище, воно присутнє, воно відносно часте. Є категорія пацієнтів, яким вдається справлятися, вони тримаються, все добре, ми там профільно можемо профілактично проконсультуватися, mm-hmm. якісь мінімальні корективи вносити, там короткотривало протитривожні препарати використати, і вони почуваються стабільно.
1: Ну, до речі, от через це, коли я говорила про те, що люди бояться залежності, якраз там кілька моїх знайомих з препаратом, їм легше впоратися з усіма обставинами, коли його відміняють, коли йде ремісія, так же це називається, і при будь-яких подразниках людина не готова, вона, ну, ніби вже не вміє сама боротися з цим.
2: Такі моменти присутні насправді. Тут ключове питання, чи вміла вона до того, як почала приймати препарати. Це ми теж часто обговорюємо там на перших сесіях. І якщо ми бачимо і розуміємо, що є нюанси там по роботі з тривожністю, по самозаспокоєнню, по технікам саморелаксації, тоді ми підключаємо психотерапію. Це взагалі дуже важливий момент. У мене, ну, якщо у відсотковому відношенні казати, то десь відсотків 90 пацієнтів я відправляю до психолога або психотерапевта, тому що оці навички саморегуляції, вони часто відсутні або недостатні для того, щоб підтримувати стабільний ментальний стан. І це досить важливо, і це ключове.
1: Ну і дуже важливо, щоб і психологи своїх пацієнтів намагалися, ну, одразу розуміли, що там самі не впораються, що потрібна ще і з цього боку підтримка, а не роками люди ходять іноді роками до психологів і особливо результату не бачать. Повертаючись до міфів, ще один із популярних міфів – антидепресанти змінюють свідомість. Змінюють?
2: Ні, вони не змінюють ні свідомість, ні особистість. Хоча якщо чисто технічно порівняти людину, яка була в депресії, і людину, яка вийшла з депресії за допомогою антидепресантів, то дійсно можна сказати, що це дві різні людини. Але насправді антидепресанти, вони не приносять нічого нового, вони відновлюють те втрачене старе, що забрала хвороба. І часто ми з пацієнтами проговорюємо такий момент, що антидепресанти відновлюють вашу, по суті, ефективність десь відсотків на 70-80, якщо ми уявімо, що на момент звернення первинного це було нуль. Все інше – це ваша самостійна робота, тобто це, знову ж таки, техніки самоедукації певної, психоедукації, роботи з психотерапевтом за необхідності, і це зміна обставин життя. Тобто, якщо людина нічого не робить, нічим не займається, кожен день сидить вдома, не займає себе якимись цікавими речами, не стимулює оце вироблення власного дофаміну і серотоніну, тоді ми, на жаль, при відміні антидепресантів матимемо майже 100% рецидив.
1: Часто можна почути, я не хочу стати овочем, тому от не боюся цих препаратів. Звідки взагалі такий страх взявся?
2: Я думаю, що частково цей страх взявся десь родом з радянської психіатрії, коли була каральна психіатрія, той час, коли всіх, хто був якось неугоден радянській владі, відправляли до спеціалізованих психіатричних лікарень. Скоріш за все, там їм давали якісь досить сильні старі транквілізатори та нейролептики. І дійсно, людина на таких препаратах, вона може перетворитися, ну, грубо кажучи, так, на овоча. Вона стає беземоційною, відсутність мотивації, вона повільна, повільно ходить, повільно думає. В цілому їй якби на все байдуже, нічого не хочеться, може цілими днями там лежати і нічого не робити. А зараз, насправді, якщо подивитися на те, що відбувається в психіатричних лікарнях, іноді таких пацієнтів теж можна побачити. Але тут дуже важливо розуміти контекст і стан, з яким пацієнт потрапив. Тому що якщо це якийсь важкий психотичний стан, психоз, маніакальна стадія біполярно-афективного розладу, то такі препарати, вони необхідні для того, щоб прибрати цю симптоматику, і певний час дійсно пацієнту доведеться знаходитись в такому стані. Але коли ми говоримо про депресивні стани, про тривожні розлади, частіше це терапія, яка навпаки буде робити людину більш живою, більш енергійною і повертати її якість життя.
1: Я так розумію, що цей страх, аналогію тут можна провести із анестезією, з наркозом. Ми пам'ятаємо, там ще 20 років тому, справді, такі дуже дуже впливовим. Багато було після наркозу негативних всяких моментів, і ти відходив довго. Ось, і тому зараз люди дуже часто бояться йти на якусь процедуру з наркозом, хоча сучасний наркоз – це зовсім не те, що було 20 років тому. Сучасні антидепресанти як працюють? На що вони впливають?
2: В залежності від групи, тобто у нас на даний момент є 4 основні групи антидепресантів. Та, що найчастіше у нас використовується, це селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Власне, виходячи з назви, принцип їх дії заключається у тому, що вони легше буде пояснити трошки інакше. У нас у мозку, по суті, весь мозок, він побудований з нейронних зв'язків. Але вони не соприкасаються, між ними є простір, який називається синаптичною щілиною. І от, власне, в цьому просторі знаходяться всі ці нейромедіатори – серотонін, дофамін, норадреналін і так далі. Також в цьому просторі знаходяться спеціальні речовини, які називаються транспортери. Вони забирають відпрацьовані вже нейромедіатори і відправляють на утилізацію. Так от, антидепресанти інгібують, тобто сповільнюють дію, майже вимикають оці транспортери. Тобто вони все ще працюють, вони все ще активні, але вже набагато менше. І відповідно, за рахунок цього, старенькі нейромедіатори, вони залишаються в цій щілині, вони ще допрацьовують, і нові встигають виробитись і накопичитись. Відповідно, ми маємо от такий результат. Дехто каже, що антидепресанти мають накопичувальну дію. Власне, ось про цей процес накопичення і говориться, тому що концентрація антидепресантів вона зберігається такою самою, а от саме нейромедіатори, так, вони накопичуються. І вони накопичуються за рахунок ваших власних ресурсів. Тобто вони нічого нового не приносять, вони не стимулюють, вони, по суті, допомагають таким чином.
1: А чи може препарат не підійти? Що маю на увазі? Ну, там ми знаємо, що там в онкології там не, ну, іноді доводиться підбирати хіміотерапію, ліків від тиску так само, там не всім підходять одні і ті ж. Чи може препарат не підійти пацієнту?
2: Так, на жаль, такі випадки є. Препарат може не підійти. Причиною тому може бути або просто непереносимість препарату, або резистентність до діючої речовини, або ж, неправильно сказав, не непереносимість, а нечутливість до діючої речовини. Нечутливість, резистентність та банально неправильно встановлений діагноз. Тобто лікуємо не те.
1: Не те.
2: Да. Але тут ми, знову ж таки, повертаємось до питання того, що ми постійно на контакті з пацієнтом, ми регулярно зустрічаємося, контролюємо стан. Якщо ми бачимо, що симптоми, побічні ефекти не проходять, немає ефекту, ми коригуємо або дозування, або змінюємо препарат.
1: А всі ж антидепресанти – це рецептурні препарати?
2: Так, абсолютно.
1: Як часто буває, що пацієнти до вас приходять і вже кажуть, ми приймаємо ОТЕ, бо побачили десь в тіктоці, що блогер рекомендував, десь собі знайшли якісь виходи. Бувають такі історії?
2: Бувають. На щастя, не дуже часто, але бувають.
1: Чим це небезпечно?
2: Це небезпечно, власне, от побічними ефектами, тому що у призначенні антидепресантів важливу роль відіграють дуже велика кількість факторів. Наприклад, власне, діагностика, так, щоб ми чітко розуміли, чи це тривожний розлад, чи, можливо, це щось інше, можливо, це соматоформний розлад, а може там якийсь органічний розлад. Від цього буде залежати призначення лікування, і від цього буде залежати підбір конкретного препарату. Плюс сама безпосередньо переносимість препарату, наскільки пацієнт і організм пацієнта чутливий до діючої речовини, тому що часто можуть починати занадто різко, а препарат потрібно починати плавно. Відповідно, можуть бути якісь побічні ефекти, пацієнт різко відмінить і більше не захоче повертатися до цієї категорії препаратів. Може бути такий момент, як те, що взагалі найстрашніше. Якщо є, наприклад, там недіагностований біполярний розлад, то призначення самовільне антидепресантів може викликати маніакальний стан. Тобто це досить небажано.
1: Тобто вони можуть не просто банально не допомогти, а й нашкодити, так?
2: Так, вони можуть нашкодити. І тут варто розуміти, що це лише така верхушка айсберга, про який ми говоримо, тому що в ході консультації ми оцінюємо майже все. І в тому числі ми підбираємо препарати по тому, як ці препарати діють. Тому що, наприклад, в тій самій групі сіозів, селективних інгібіторів, про які ми говорили раніше, є препарати, які мають менш стимулюючий ефект, є препарати, які мають більш стимулюючий ефект, і дуже часто в інструкціях про ці нюанси не пишуть. І, наприклад, є такий препарат, як флоксетин, про нього багато розказують, він такий класний, дійсно чудовий препарат, але при некоректному призначенні в нього є побічний ефект у вигляді підвищення і підсилення тривожної симптоматики. Тобто з ним потрібно бути обережним. Якщо ми розуміємо, що дійсно пацієнту потрібен саме цей препарат, але у пацієнта велика тривога і сильна дискомфорт від цього, ми або вибираємо інший препарат, або ж ми якось обережненько його нарощуємо супутньо з протитривожними препаратами і так далі. Тому тут краще не призначати самостійно, краще звертатися одразу до спеціаліста. Я в своєму випадку завжди готовий до діалогу, якщо пацієнти там щось почули, щось побачили, хочуть уточнити про якийсь препарат, я завжди пояснюю, чому саме те, що я призначив їм, варто приймати, і чому, я, на мою думку, той препарат, про який вони кажуть, їм не підходить.
1: А до вас легко потрапити на консультацію, от саме в консультативно-діагностичний центр, чи запис там на багато тижнів наперед?
2: Відносно легко. Наразі домовилися, щоб мені запис відкрили на місяць вперед, бо до цього було на 2 тижні, і запис був забитий. Але з плюсів до мене не потрібне направлення. Тобто людина самостійно може через Хелсі записатися, також може звернутися, зателефонувати в реєстратуру, записатися. Ніяких в цьому проблем немає. При цьому це все анонімно, жоден інший лікар, крім мене і, власне, пацієнта, не буде бачити деталей цих записів, вся ця інформація залишається виключно в Хелсі, тому це досить комфортно.
1: Ну, ми зараз хочу ремарочку стосовно того, і не треба соромитися, пішов на консультацію, це навпаки, як на мене, то це ознака, це те, чим можна пишатися, я настільки дбаю про себе, що я готовий, я своє ментальне і психічне здоров'я на рівні дбаю про нього, як і фізичне здоров'я. Давайте ще раз, от ми з вами говорили про те, що самостійно призначати собі антидепресанти, як і будь-які ліки, категорично заборонено, бо ж не при всіх проблемах психічних допомагають антидепресанти, правильно ж? От коли реально, при яких умовно діагнозах без них не впоратись?
2: Важко сказати насправді, тому що ми часто комбінуємо препарати, але якщо говорити прям про стани, в яких ми відсотках 95 використовуємо антидепресанти. Це дійсно депресивні стани, це тривожні розлади, частково це соматичні розлади, соматоформні.
1: ПТСР.
2: ПТСР теж, в принципі, ми використовуємо. Але частіше от при ПТСР це комбінації, бо часто антидепресанту не вистачає. Це можуть бути пацієнти з органічними станами після травм, після контузії, після інсультів в тому числі. В деяких випадках ми можемо призначати антидепресанти навіть при біполярно-афективному розладі, але тут треба бути обережним, тому що ми можемо спровокувати небажані стани.
1: І це вже такі, це невелика, мені здається, частина пацієнтів, бо це складний діагноз, і про це давайте окремо будемо говорити. Давайте підсумовувати. Перше, що ще раз хочу, щоб нагадати і достукатися до наших слухачів, глядачів, от які би червоні прапорці ви назвали для кожної людини, які змусили би цю людину не відкладати візит до лікаря-психіатра?
2: Добре, значить, давайте по симптомам. І, по-перше, тривалість. Якщо щонайменше 2 тижні ви за собою помічаєте відчуття пригніченості, порушення сну, нестабільність настрою, тобто дратівливість, вас почали дратувати речі, на які раніше ви, можливо, навіть не звертали увагу, плаксивість, тобто що вас може вивести на сльози майже будь-що, втрата сил чи швидка втомлюваність, особливо в речах, які раніше ви робили без проблем, побутові, робочі і так далі. А втрата інтересів, коли речі, які раніше вас захоплювали, цікавили, вже вас абсолютно ніяк не тягнуть. Це відчуття тривожності, постійної фонової напруги, яке не проходить, і певні фізичні прояви в тілі, ком в горлі, пришвидшене серцебиття без причини, важкість в грудях, можливо, підвищена пітливість, тремор рук, ніг, можливо, окреме оніміння якихось ділянок тіла. Це такі маркери, які свідчать про те, що щось не так і варто все ж таки звернутися до спеціаліста.
1: Ну і головне питання, знаєте, нашу тему сьогоднішньої розмови я назвала антидепресанти друзі чи вороги. То друзі чи вороги?
2: Я б на це питання відповів як лікар епохи відродження Парасельс, який сказав, все є Все є ляд, о Боже мій, все є яд, тільки доза робить його безпечною. По суті, у нас з антидепресантами така сама історія. Вони можуть кардинально змінити ваше життя, вони можуть вилікувати і вивести вас зі стану важкої депресії в стан нормального, прекрасного функціонування. І досить часто до мене приходять пацієнти і кажуть, я стала іншою людиною, я наче знову почала жити. Але коли це робиться безконтрольно, коли це робиться не по призначенню, з нерозумінням того, що з людиною відбувається, і нерозумінням того, які препарати потрібні, які дози треба використовувати, це може стати дійсно отрутою. Тому і те, і інше.
1: Отже, шановні слухачі, дбаємо про себе, про своє ментальне здоров'я, про свій психічний стан. Не соромимося звертатися за допомогою, бо це важливо, важливо. Це перший крок усвідомити, що мені потрібна допомога. Дякую вам за цікаву і важливу розмову. Олександр Бодня, лікар-психіатр консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, а також член Української та Європейської асоціації психіатрів, сьогодні був гостем програми «Лікар знає». Ми говорили про антидепресанти. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. До побачення.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю. В студії Євген Магда. Це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика», де щопонеділка ми розмірковуємо про те, як робити Україну сильнішою, як нам в цьому непростому, турбулентному світі бути послідовними у власному прагненні відігравати більш активну роль на міжнародній арені. І сьогодні я вирішив поговорити про Сполучені Штати Америки – мабуть, найпотужнішу на сьогоднішній момент країну світу, яка, втім, переживає непрості моменти. Я запросив Олександра Краєва, експерта української призми, старшого викладача факультету міжнародних відносин і врядування Києво-Могилянської академії, людини, яка добре розуміється на американських процесах, для того, щоб поговорити. Пане Олександре, вітаю, дякую, що ви завітали.
3: Вітаю, дуже дякую за запрошення.
2: Отже, як для мене, повернення Дональда Трампа до Білого Дому нагадує фільм політичних жахів. Це взагалі свідчить про кризу політичного американського політикуму чи ні?
3: Скажімо так, це свідчить про кризу постхолодновоєнного американського порядку. Тобто ми всі звикли, навіть під час холодної війни, що американські президенти – це все-таки такі статечні члени суспільства, або ветерани воєн, або ветерани федерального уряду, або просто досвідчені люди, професіонали своєї справи, які дійсно особлюють ось той високий голівудом оспіваний дух Америки, як великої захисниці демократії, як великої сили добра, оцей лицар в сяючих обладунках, який рятує всіх довкола. А Трамп, мені здається, він достатньо логічний, тому що він, знаєте, він уособлення хтонічної Америки. Ось тої глибокої, затаєнної, яка дуже рідко активно голосувала, яка насправді такою останній раз була ще в 19 столітті, ну тому що так чи інакше під час холодної війни Америка мала зовсім інший образ. Але ось ця мізогінія, ось цей шовінізм, ось цей радикалізм, ось цей непоборний, знаєте, авантюризм, який стоїть на кордоні з дурістю, мається навіть безшабашною такою дурістю, ось це нахрапистість, ось ця певна наглість навіть в певних моментах, це якраз те, якою Америка колись себе уявляла. Тобто ці всі жарти британські старі, що ну американці це ж просто наші приємні домашні варвари. Це не жарти, бо Америка такою сама себе уявляла ще за часів президента Маккінлі, того самого, якого Трамп так любить. Приблизно так описував Америку президент Ендрю Джексон, якого Трамп перший портрет, якого він повісив у Білому домі і в коридорі біля овального кабінету, і в самому овальному кабінеті. Тобто це ще й подвійний портрет. Тобто Трамп – це дійсно певний фільм жахів, якщо порівнювати його от з тою Америкою, до якої всі звикли. І з тою Америкою, з якою ми жили останні там десятиліття. Але якщо подивитися на загалом, що таке Америка, яким себе американці являють, то, на жаль, американська історія жахів не дарма найулюбленіший їх серіал, бо вони люблять в ній жити.
2: Ну, якщо ми вже йдемо до кіноспадщини Голлівуду, то можна перефразувати, що за президентства Трампа хвіст вихляє вже не собакою, а чимось більшим.
3: Ну, він вихляє всією Америкою, насправді, да. Тобто ми, на жаль, бачимо, що форма стає важливішою за зміст, подача стає цікавішою за якісь зміни, і картинка стає важливішою за сутність якогось будь-якого рішення. Тому так, зараз Америкою вихляє Трамп. А з якої сторони до американської собаки припасувати Трампа, ну це взагалі окрема анатомічна вже тема.
2: З ким би ви порівняли Дональда Трампа в його впливі на американську політику? Я просто як історик за освітою, я прихильник того, що це вже було, в принципі, так чи інакше, тільки ми живемо зараз в світі, який більш інформаційно насичений, більш інформаційно проявляється.
3: Ну, от знаєте, я би все-таки якраз повернувся до його улюбленого Джексона. Бо насправді, якщо подивитися на те, як Джексон змінив саму структуру федерального уряду свого часу, бо, ну, нагадаю, Джексон – це, по суті, 30-ті роковини існування Америки як незалежної держави. Це один з перших президентів, це вже не батьки-засновники, це друге покоління після них. І, по суті, що сказав Джексон? Що батьки-засновники, ну, звісно, вони наші святі, вони хороші люди, але вони були дурнями. Оце все, що вони вам розказали про свободу окремих штатів, це все дурниці. Має бути сильний, абсолютний виконавчий уряд на чолі з президентом, який має абсолютну владу. І взагалі ці всі історії про те, що ми мирна республіка, яка не має втручатися, ну, говорячи лексиконом Трампа, bullshit, ми маємо робити все, що ми хочемо, бо ми великі самі по собі. Оце, до речі, теж цитата Джексона, яку потім повторював Маккінлі. Ми великі самі по собі і маємо бути великі для себе. От якраз часи Джексона, часи поширення ідеї Manifest Destiny, проголошеної долі, про те, що це не те, що Америка обрала шлях винищення індіанців, корінного населення і війни з мексиканцями. Ні, це Богом покладена на неї висока місія, бо американська республіка, американський спосіб життя, вони настільки величні і потрібні світу, що Америка мусить розгорнутися від океану до океану. І тоді ж була відома цитата, що американський орел має розгорнути крила від моря до моря, головою підперти льодовики півночі і вчепитися кігтями в льодяні моря півдня. Тобто, так, ми республіка, але ми, от, знаєте, такого римського типу республіка. Нам ніхто не указ, і ми можемо робити все, що ми хочемо. І, відповідно, Джексон майже ніколи не називав оці війни війнами. Він їх називав створенням нового миру.
2: Спеціальною військовою операцією не називав?
3: Приблизно так. Ну, знаєте, це як американці. В них жодна війна з часів В'єтнаму не називалась війною. Навіть операція в Іраку була застосуванням кінетичних засобів дипломатії, Боже збав. Ну, тобто, для мене Трамп – це сучасний Джексон, який просто каже, що всі, хто до нього, то абсолютні бевзі і дурні. Він має зробити так, як треба, бо він президент, і він єдиний знає, як врятувати цю чудову націю.
2: Виходить, що Росія до певної міри мавпує таку американську, ну я б сказав, політику постправди.
3: Насправді це як питання курки і яйця на сучасному етапі. Тобто, ну, чи це Трамп намагається бути схожим на Путіна, якого він все-таки, не скажу любить, але якого він намагається пародіювати, як мінімум якого він намагається зрозуміти. Він же не дарма декілька разів казав, я не розумію, це пряма цитата, я не розумію, що відбувається з Владіміром, я хочу йому подзвонити, я хочу йому допомогти. Не знаєте, так про не дуже благонадійних друзів кажуть, або про алкоголіків, яким хочеться допомогти. Так не кажуть про лідера іншої держави. Але, бачите, ситуація така. Тому мені важко сказати, чи це Трамп намагається бути американським Путіним, чи Путін намагається, от як в традиціях Герасимова, парадіювати в цьому плані Америку. Бо насправді це ж, якщо вже так міряти історичними паралелями, я би прокладав це ще від Герасимова. Ну, ця його стаття «Ценність науки в предвидінні» 2012 року, там вже чітко написано, що це він не описує російську політику, він описує те, як це робили Сполучені Штати на Близькому Сході і в Північній Африці. Хоча насправді він описав і вторгнення в Грузію, він описав і планування вторгнення в Україну, він описав Придністров'я, він описав Туркменістан, він описав всі російські гібридні атаки проти Європи. Тобто, говорячи про Америку, росіяни непозбувно говорять про самих себе. Але мені, на жаль, важко відслідкувати, хто тут був перший. Американське яйце чи російська курка?
2: Але все-таки тут можна погодитись з тим, що багатополярний світ нівелює політику Трампа, правда? Ну, сам факт багатополярності. Тобто, якби умовно, ну, історія не знає умовного способу, але якби Трамп був обраний на початку 90-х років 20-го століття, то це б могло призвести до інших зовсім наслідків. А зараз, ну, все-таки багатополярність крокує світом. І тоді виникає питання, а що ще Трамп може зробити ближчим часом?
3: Ну, якби ми з вами знали відповідь на це питання, ми б з вами дуже гарні гроші заробляли на всіх цих біржах передбачення. Бо, ну, насправді, до речі, Трамп зливає свої деякі дані, щоб його родичі на тому заробляли. Його син Ерік заробив близько 15 мільйонів там. Але чомусь про корупцію розказують в Україні, розумієте? Але, менше з тим, насправді, якщо казати про наступні рішення Трампа, особливо в контексті такого глобального, найбільше, чого я боюся і чого, як я бачу, бояться дуже багато американців, це те, що Трамп спробує переписати 22-гу поправку до Конституції. Це та сама, яка обмежує кількість термінів перебування на посаді президента. Та, яка обмежує їх до двох термінів загалом, тобто не послідовних, а в принципі двох термінів. Ми зараз бачимо, що його юристи готують до того підґрунтя. Йдуть розмови, що, мовляв, ну, Трамп же не визнав поразку у 20-му році. Значить, він не програв. А чому не програв? Тому що теорія унітарної виконавчої влади каже про те, що якщо президент на посаді ухвалює якесь рішення, значить це рішення апріорі є законним. Відповідно, якщо Трамп на своїй посаді сказав, що він переміг у виборах 20-го року, значить, мовляв, таке рішення законне. Це все звучить як бред сумасшедшого, але це те, що вони просувають. І відповідно, якщо тоді він переміг, зараз він на третьому терміні, а отже для нього 22-го поправка
2: питання
3: не діє.
2: Другого вже не актуальне.
3: Так, значить, мудрий американський нарід сказав, що, ну, виборча демократія, вона передує Конституція, тому, мовляв, ми його обрали в третє, можемо обрати в четверте. От це, якщо ми кажемо так системно про те, що Трамп може зрушити в цьому плані і що він може звалити. Він може звалити саму ідею американської демократії. І це буде жахливо. Щодо того, чи що він буде робити з НАТО, дуже багато розмов, що НАТО він хоче розформувати, змінити і так далі. Я не думаю, що це буде той варіант. Скоріше, йому стане все одно. І це навіть буде більшою проблемою. Тобто, якщо НАТО буде якось мінятися при Трампі, там, переорієнтовуватися, змінювати ланцюги постачання, виробляти більше зброї в Європі – супер. Значить, Трамп, навпаки, для нас став, ну, скажімо так, позитивним сигналом. Ми вже зараз бачимо, що європейці більше витрачають на оборону, тому тут, скоріше, у Трампа був позитивний вплив. Але якщо Трампу просто стане все одно на НАТО, тобто він не буде не відступати, нічого нового обіцяти, ні нової зброї, ні нового захисту, але при цьому залишатися в межах альянсу. Ось тоді це буде велика проблема. Ось такі для тоді для таких лідерів, як Сі, як Путін, як всі інші, стане зрозуміло, що об'єднаного заходу більше не існує. А тому, відповідно, можна робити все, що завгодно. І от оці два таких великих стержневих, скажімо так, наративи у Трампа: внутрішньополітична реформа, аби залишатися при владі, і зовнішньополітична реформа, аби щось зробити з НАТО. Оце, мені здається, два найбільш загрозливі вектори, по яким він може піти.
2: Але ми бачимо, ну, наприклад, відносини між Сполученими Штатами і Канадою, ну, вони, здається, вже остаточно зіпсовані. Я просто дивлюсь, що там не тільки риторика, але і дії, рішення. Але а хто з європейських лідерів? Вони ж нам ближче. Хто з європейських лідерів може якось вести діалог з Трампом?
3: Це хороше питання. Коли починався другий термін Трампа, всі називали декілька прізвищ. Це була Джорджа Мелоні, це був Марк Рютте, це був, до речі, Кароль Навроцький, але, ну, скоріше, Кароль Навроцький,
2: ну,
3: казав,
2: на,
3: що
2: на той момент він не був ще лідером.
3: Ну, так, так.
2: Він вже тільки його в травні обрали.
3: Ну, так, ну, як тільки він став, то, називається, Кароль Навроцький сам почав називати Кароля Навроцького як найкращого переговірника з Трампом. Ну, і тогочасний прем'єр Угорщини Орбан думав, що він зможе, якби, заручитися підтримкою Трампа і таким чином виграти вибори. Ми побачили, як це все склалося. І зараз ситуація достатньо цікава. Про Рютте Трамп не згадує взагалі. Рютте і сам, якби, радий, що його не згадують.
2: Особливо навіть після слів про Дадді.
3: Так, абсолютно. Ну, тобто, тоді пару днів, пару тижнів, точніше, Трамп ще казав, що, от бачите, Рютте – хороша людина. Йому можна довіряти. Він правильно все робить. А тепер знову тиша. З Мелоні він от як розсварився, то з того часу Мелоні, горда італійка, не пішла на зустріч. Трамп, гордий американець, також відвернувся і поки в ту сторону не дивиться. Щодо Навроцького, ну, ми бачимо, вони зайняті більше переслідуванням українців, і вони зайняті проблемами, нібито існуючими на нашому кордоні, ніж реально побудовою відносин з американцями.
2: Тобто, ну, у них там ще є конкуренція між Туском і, власне, Навроцьким, а плюс є ще міністр закордонних справ, який одружений на Ан Епплбаум, яку, я думаю, можна віднести до категорії таких постійних критиків Дональда Трампа, тому є певні труднощі.
3: Абсолютно. Тому виходить так, що зараз в Європі такого єдиного потужного лідера, який був би з Трампом на одному рівні розуміння і там співпраці, його важко знайти. Багато хто, до речі, вказує на Макрона, але в мене особисто дуже великі сумніви. Ну, макронівське его, я думаю, не дозволить опуститися до абсолютної компліментарності, яка потрібна Трампу в цьому спілкуванні. І тому ми зараз маємо ситуацію, що Європа до Трампа ставиться так, ну, на витягнутій руці і достатньо насторожено.
2: Але тут є ще інше питання. У мене є відчуття, що Кремль зумів сформувати інструментарій рефлексивного управління Трампом. І звідси випливає, через кого він це здійснює, хто провайдери цього. Ми ж розуміємо, що оточення Трампа, ну, він може потиснути там сотню рук за день, але людей, які на нього впливають, їх навряд чи більше десятка.
3: Це насправді так. І тут можна назвати декілька прізвищ. Ну, по-перше, Вітков. Ми все-таки бачимо, що не дарма росіяни роблять такий наголос, що вони готові приймати в Москві дорогих вашингтонських гостей, маючи на увазі виключно Віткова і іноді Кушнера. Вітков, який думає, що він знає російську мову, хоча жодного дня в житті він не навчався, він там пару разів їздив в Москву.
2: Може, на генетичному рівні?
3: От щось на кшталт того, але можна тільки уявити, що він привозив Трампу після особистого спілкування з Путіним, коли просив перекладачів вийти. Ну це взагалі якийсь казус, ну це абсолютна дикість. Але давайте не забувати, що Вітков свого часу саме він познайомив Трампа із російськими грошима, тобто із російськими олігархами, які жили на відомому Брайтон Біч, які кінець кінцем почали фінансувати трампівський зліт у політиці. Тому Вітков це перший такий інструмент, більш-менш навіть, я би сказав, не рефлексивного, а майже прямого контролю. Бо, на жаль, Вітков досі перебуває в цій орбіті, знаєте, таких високих уявлень про Росію, про їх культуру, про їх лідерство. Другий, кого я вам назвав, і якраз от в контексті рефлексивного контролю, це Елбридж Колбі. Елбридж Колбі, який наразі є дуже критичним стосовно Європи, який наразі є головним ідеологом в оточенні Венса, який просувається по кар'єрній драбинці в межах Міністерства війни.
2: Він вже, а те, що Дріскол пішов, це для...
3: Для Колбі це якраз і було злетом. Дріскол в цьому плані, незважаючи на всі його там, ну, вибірки стосовно України, Дріскол був як мінімум реалістом. І самовизнаним, і загалом він реалістично сприймав те, що так, вступати в війну з Росією не треба, але треба контролювати Росію. А тому, як мінімум, з Україною треба мати справи. А Колбі – це та сама людина, яка каже, що з Росією треба мати партнерство. Чому? Тому що нам треба об'єднатися проти Китаю. Тобто Колбі не є русофілом як таким. Просто його сприйняття Росії побудовано на тому, що не можна воювати з росіянами, бо свого часу ми маємо з росіянами об'єднатися проти Китаю. Це той самий автор моєї, в кавичках, улюбленої цитати минулого року, що будь-який Абрамс, Хаймарс і Петріот, які ми даємо в Європу, це Абрамс, Хаймарс або Петріот, який ми вже втратили у війні з Китаєм. Тобто він абсолютно не вбачає в Росії загрозу, він вбачає в Росії можливість. І це, відповідно, породжує його позицію, яка, на жаль, схиляє адміністрацію, або як мінімум керівництво Пентагону, до того, щоб певним чином скорочувати співпрацю з Україною. От чудовий приклад, є інсайди, що саме з його подання був закритий той юніт в межах Пентагону, який займався співпрацею в дроновій сфері з Україною і перейманням досвіду, через яке зараз будуть слухання в Конгресі.
2: Цікава ситуація. А сини Трампа, наскільки вони впливають? Я, наскільки мені відомо, вони, ну, скажімо, стосовно України, скептичні.
3: Це дуже правильне ефірне слово, скажімо так. Ну, тобто, це ті самі сини, які, ну, якщо брати Дональда молодшого, а саме він за розслідуванням спецпрокурора Міллера, у 2017 році він був контактною особою з російськими олігархами. Тобто, всі ці зустрічі, і там з політтехнологами Манафорта, і з Діріпаска, і з усією іншою цією, вибачаюсь, Шоблою, це проводив Дональд молодший. І саме він в інтерв'ю ABC, я не знаю, хто його дьорнув за язика, але тепер ми можемо на це посилатися. Саме він в інтерв'ю ABC сказав, що нам з батьком ніколи не треба хвилюватися за гроші, в нас є росіяни. І сказав він це в 2015 році, за рік до кампанії, по суті. Тобто його стосунки з Росією зрозуміли. Ерік видав нещодавно книжку про те, який його батько, найкращий батько на землі, хоча він забуває про його дні народження, він його забуває під час виступів. Ну, тобто там певний, знаєте, такий стокгольмський синівський синдром є. Він займається сімейним бізнесом. Він розпорядник трасту трампівського, який насправді все рівно приносить Дональду гроші, тому цей траст, він тільки по назві траст. Дональд молодший займається особистим життям, у нього ж весілля не так давно було, на яке, до речі, Трамп не приїхав і прислав йому тільки листівку, що вітаю тебе з цим днем, підпис батько. Ну, там відносини в сім'ї насправді дуже складні. Але поки що сини Дональда займаються бізнесом, займаються власними проектами. Наскільки вони близькі з росіянами, сказати важко. Але я переконаний, що Дональд молодший зв'язки досі не втратив. Ну, скажімо так, проект Трамп Тавера в Москві, він досі достатньо живий. Як мінімум, Дональд молодший про нього вже декілька разів протягом цього року згадував.
2: А проект тунелю між Чукоткою і Аляскою, який пропонував Кирил Дмитрієв, це наживка?
3: Абсолютно. Це наживка, як і все інше, що він пропонував у цьому пакеті, скільки там, 12 трильйонів чи 15 трильйонів доларів.
2: Там сума збільшувалась постійно.
3: Так, так. Там, до речі, я пам'ятаю, колеги американські рахували, вони дуже цікаво росіяни нарахували цю суму. Вони взяли капітальну ціну всіх американських партнерів потенційно.

0: суті рішал, які почали пропонувати ці проекти. Тому це єдине, що в той момент зацікавило американців. Бо, на жаль, ця адміністрація працює в вимірі бізнесу. От якщо, скажімо, наша адміністрація перший там рік роботи, тобто 19-20, працювала в вимірі соціального медіа і картинки, трампівська адміністрація працює в вимірі бізнесу. Мовляв, нам цікаво з вами говорити, якщо ми з вами зможемо заробити.
1: З цього випливає наступне питання. Якщо працюють в вимірі бізнесу, а Трамп відомий численними банкрутствами, то логіка достатньо пряма.
0: Абсолютно. Хотілося б, щоб, знаєте, почавши працювати з росіянами, він Росію збанкрутував. Тобто давайте зашлемо Трампа як нашого агента Краснова в Росію. І хай він там будує бізнеси і банкрутує до біса їх економіку. Але проблема в тому, що переконати в цьому самому Трампа. Сам Трамп не визнає фактів банкрутств. Сам Трамп досі вважається найкращим бізнесменом. Він же каже, що я укладаю найкращі угоди. Ніхто так, як я, не веде бізнес. Ніхто так, як я, не заробляє. І знаєте, по тому, що він для своєї сім'ї накачав з американців лише за минулий рік 2,9 мільярда доларів, з яких 1,5 мільярди пройшли через його криптоактиви. Тобто ми не можемо відслідкувати, це була корупційна складова, це були чисті кошти, це були якісь кошти з незрозумілих джерел. Ну, якщо казати про нелегальний бізнес, то так, Трамп явно найкращий бізнесмен. А, на жаль, росіяни іншого бізнесу просто не ведуть.
1: Я спостерігаю, як на мене, таку парадоксальну ситуацію. З одного боку, до Трампа за його посадою стікається маса інформації від американського Deep State. Ну, це, власне, передбачено самою моделлю президентської республіки. Але він її використовує, як би так м'якше сказати, вибірково. І вплинути на це неможливо. Чи може після Конгрес може вплинути, якщо республіканці втратять вплив у, власне, Палаті представників?
0: Насправді, відношення Трампа до інформації, знову ж таки, достатньо примітивне. По-перше, я абсолютно погоджуюся з коментарем журналіста Майкла Вулфа, який чудово сказав про Трампа, що він каже... Я маю підтвердження, що Трамп вміє читати. Тому що так чи інак, але він читає свої промови. Проте я вважаю Трампа постписемним. Тобто для Трампа сама навичка читати оті розвідзведення, які дійсно є найбільш глибинною інформацією американської розвідки, ті звіти фінансові, економічні, які йому подаються на стіл, йому ця навичка рудиментарна, йому вона просто не потрібна. Тому, і як розказував ще Болтон, коли був його радником з Нацбезпеки, Трампу приносили умовно звіт розвідки за цей день. Він на нього дивився, ручкою так на нього клав, постукував, і це він його прочитав. Тому насправді, так, він володіє цією інформацією, але як він її використовує, я маю великі сумніви, що значний масив цієї інформації він взагалі усвідомлює, використовує. А ту, яку він все-таки вирішив використовувати, що ж, для мене показовою була ситуація, що він відкрив платну підписку на власний True Social. 100 тисяч доларів, і ви отримаєте всі його, вони, до речі, англійською мовою називаються як правди, тобто truths множені. Mm-hmm. Тому я не знаю, чи можна казати труси українською мовою, але, коротше, ви отримуєте підписку на його правди, мовляв, за декілька годин до того, як вони будуть опубліковані.
1: А це хтось верифікував?
0: Про 100 тисяч доларів?
1: Ні, що за 100 тисяч доларів отримуєш першочергово.
0: Так, наприклад, SEO всіх великих військових компаній на кшталт Palantir, на кшталт Lockheed Martin, вони всі на це підписалися, і так уже були такі, негласні, але підтвердження того, що так, вони отримують ці новини раніше. Вони в них приходять окремим повідомленням, там спеціально, так як це його соцмережа, він сам налаштував, що це можливо. Заплановані пости виходять для певної групи підписників раніше. Тому так, Трамп так працює. Тому, на жаль, він, по суті, продовжує використовувати Офіс Президента для особистого збагачення. Він використовує інформацію і розпродає її маленькими частинками за дуже непогані гроші. Він рекламує досі свою Біблію. Давайте не забувати, він досі її продає. Він нещодавно почав продавати кепочки Трамп 2028, Four More Years. Розпродалися за день. По 50 баксів штука коштували. Уявляєте, людина досі просто робить бізнес. Я, насправді, іноді себе ловлю на думці, а чи усвідомлює він взагалі, що сталася певна зміна посади? Бо, насправді, все, що він робить, абсолютно відповідає профілю, знаєте, такого типового шахер-махер-бізнесмена, який просто отримав доступ до певної інформації і певних можливостей медійних. І він їх використовує, щоб збагачуватися. А в усьому іншому, я не бачу тут особливо президентства. Я бачу тут бізнес, причому не дуже чистий.
1: Ми з вами колись на спільному заході дійшли

0: думки про те, що Трамп – це реднек, тільки його червона спина чи червоний карк, він отриманий на полі для гольфу, а не на якійсь бавовняній плантації чи кукурудзяній плантації і так далі. Це дійсно правда. Але все ж таки у нього бувають якісь моменти маніпуляції. От ви мене виправите. Я вважаю, що закон Лінсі Грема – це такий маніпулятивний кійок в руках Дональда Трампа. Ну, завдяки смерті людини, яка довгий час була соратником. Хоча там говорять в біографії Лінсі Грема і відносини там з Джоном Маккейном, який Трампа не переносив просто. І тепер він хоче його використати у власних цілях чи ні?
1: Він точно його хоче використати в власних цілях, причому що зовнішньополітичних, що внутрішньополітичних. Тобто зовнішньополітично це ключова його підготовка до зустрічі з Сі. Тому що законопроект Лінзі Грема, Грема Блюменталя, він дає можливість Трампу накладати в односторонньому порядку і виключно виконавчим указом, тобто без затвердження з Міністерством фінансів, без затвердження з Конгресом, тарифи і мита на країни, які купують російську нафту. Він і до цього це міг робити, але кожного разу ці тарифи вони затримувалися, тому що Мінфін мав надати дозвіл. Мало пройти перевірку і верифікацію Конгресу, мало пройти дуже багато етапів до того, як ці мита і тарифи будуть введені в дію. Зараз він матиме право це робити просто одним виконавчим указом. Що це, як не найкращий важіль тиску на Сі перед їх переговорами у вересні. І, по суті, зараз, що ми бачимо от після поїздки Редкліфа в Москву? По суті, це те, чим він міг погрожувати росіянам також. Мовляв, дивіться, ви давайте щось робіть для переговорів, а то ж ви бачите, шеф хоче санкційною вводити, шеф хоче давити китайців і індійців, він хоче робити так, щоб вам незручно було торгувати, то ви якби думаєте. І, мовляв, я нічого вам не хочу сказати, але думайте. Тобто, так, в зовнішній політиці це для нього дуже хороше важить. Але і в внутрішній політиці ми бачимо, що він, по суті, за допомогою Грема Блюменталя, цього законопроекта, він тисне також і на демократів. І з дуже цікавою, але цинічною аджендою. Мовляв, так ви не хочете зупинити російську агресію? Як ви можете? Як ви зраджуєте наших союзників, каже Трамп, який зраджує союзників направо і наліво. От подивіться, які демократи. Я тут, мовляв, стою на захисті свободи і того, що правильно. А ось ці от підлі люди заважають Америці знову бути великою. Абсолютна маніпуляція, з цим я погоджуюсь, абсолютне використання цього законопроекту у власних цілях. Тобто в той момент, коли для Грема було важливо, як він сам, до речі, сказав за 3 години до смерті, коли спілкувався зі своєю сім'єю, вони його просили відпочити, він каже, так, куди відпочивати, в мене ще стільки справ, мені треба зупинити війну на Близькому Сході, мені треба зупинити Росію проти України, я не можу зараз помирати. Така іронія долі вийшла.
0: Так, іронія долі і Трамп – це взагалі тема, я думаю, окремого дослідження. Ви згадали про те, що Трамп, його родина суттєво збагатилась після його повернення до Білого дому. А як на це реагує американське суспільство? Чи воно теж так поляризовано? Ті, хто за Трампа, ті кажуть, це ж наш хлопець, хай йому буде. А ті, хто проти, вони все одно чекають зміни влади.
1: Насправді, десь так і виглядає. Просто відсоток тих, хто абсолютно підтримує Трампа, він потроху зменшується до цієї межі 25%. Тобто його ядерного електорату, ось цього, як ми казали з вами, хтонічного американця, який все рівно буде його підтримувати, щоб там не сталося. Як казав сам Трамп, і це він казав ще під час перших виборів, я можу застрелити кого-небудь на 5-й авеню, і вони все рівно за мене проголосують. І як він виявився правим? Тобто ці 25% вони все рівно будуть завжди казати, що так, це дійсно наш хлопець, як він казав в 16-му році на перших дебатах з Клінтон, він казав, вона вам ніколи не розкаже, як вона вкрала ваші мільярди, а вона вкрала у вас 6 мільярдів. Я теж крав. Я теж корупціонер, але я вам розкажу, як збагатитися. Я буду з вами чесним. І от це сподобалося цьому його електорату. Всі інші, звісно, цим не задоволені. Тому ми бачимо дроблення всередині республіканської партії. Тому ми бачимо реально великі виступи, маніфестації проти Трампа. Але це ні до чого не призводить. Тому що паралельно із от настільки поганим реноме для Трампа ми не бачимо зростання демократичної партії. Тобто ми зараз в тій частині політичної історії США, коли двопартійна система при падінні рейтингів однієї з партій не дає абсолютно перевагу іншій. Бо паралельно падають рейтинги і республіканців, які підтримують Трампа, і демократів. бо демократи, по суті, досі
0: альтер-его.
1: Не оговтались.
0: Це ж альтер-его Трампа, по суті. Ну,
1: так.
0: І, наскільки я правильно розумію, демократи теж дуже строкаті в своїй логіці. Тобто там є від лібералів до ліваків.
1: Абсолютно. Майже комуністів. Вони себе називають псевдокомуністами. Тобто, да, там насправді проблема дуже велика з цим всім. І нам треба розуміти, що окрім цієї строкатості, яка якби нормальна в демократичному суспільстві, у демократів немає лідера. Ну от просто таке логічне питання. А хто зараз лідер партії? Ну його нема. Байдена вже, ну, давно варто списати, він сам просить, щоб його не вважали. Камала Харріс? А де вона? Останній раз Камала виступала перед пресою ще до виступів оці ралі «Ні королям». А це, вибачте, було весною цього року. Тобто, якщо в людини є амбіції федерального службовця і президентки, вона ж казала, що хоче ще балотуватися, то не з'явитися на жодному протесті, не сказати жодної думки, не виступити ніде, ну, вибачте, це позор. Обами. Обами собі поїхали додому на Гаваї, у них класні контракти в Netflix на продюсування, один проект 50 тисяч приносить. Причому, що він, що вона продюсери, ну, як би, там абсолютно вже не пахне великою політикою. Гевін Ньюсом, да, він хороший, але він локальний політик. От він найкраще майбутнє демократичної партії в штаті Каліфорнія.
0: Тобто з такою засмагою не можна стати загальнонаціональним політиком?
1: Жоден демократ Західного узбережжя ніколи в історії США не був президентом. Тобто в нього є шанси, але йому треба стати федеральним політиком. Поки що він на те не замахується.
0: Виходить, що, ну, Трамп не просто, ну, я б не сказав безальтернативний, бо ми ж все-таки виходимо з того, що вибори у Сполучених Штатах будуть. Але в його, ну, його змагання, організовані ним змагання між Джей Ді Венсом і Марко Рубіо, це, ну, його і розвага, і запасний варіант.
1: А, саме так. Причому це ще й визначення, певно, знаєте, майбутнього республіканської партії. Бо якщо це Джей Ді, то це мага-трампізм, який стає ідеологією. Зараз, по суті, мага-трампізм тримається на одній сентенції. Те, що каже Трамп, це правда. І якщо Трамп каже, що щось фейк-ньюз, значить це фейк-ньюз. Навіть якщо він каже, що сонце це, що сонце обертається довкола землі, тобто знову теоцентризм, ні, тоді це правда. І оце мага-трампізм зараз. Але якщо Венс приходить до влади, людина більш ідеологічно підкована. Людина, яку підтримує Елбридж Колбі, який йому точно напише якусь нову книжечку хорошу. Людина, яка готова реально міняти політику і вводити трампізм на всіх щаблях влади, не тільки виконавчі влади, а на всіх. От тоді це буде перемога цього напрямку. Якщо приходить Рубіо, ми скоріше побачимо відродження класичного консервативного руху. Тобто Рубіо, особливо останні місяці, він дуже близько спілкується з євангелістами. Недарма у Рубіо навіть були, до речі, зустрічі з Майком Пенсом, який зараз є умовним лідером євангельського руху в США. Він скоріше зустрічається з рейганівцями, він скоріше має контакти з тими консерваторами на кшталт Бушів обох, причому, тому що він навіть Буш Фаундейшн виступав декілька разів. Тобто ми побачимо повернення старої доброї партії. Ну, не в найкращі роки, але все-таки старої доброї партії. А зі сторони демократів, ну, я скоріше чекаю того, що або Ньюсом набереться сміливості і піде у велику політику, і тоді демократична партія врятована. Тоді у нас повертається демократична партія, умовно, Клінтона, Обами. Да, знову ж таки, не найкращий варіант демократичної партії, це не демократична партія Кеннеді, але, як мінімум, це якась альтернатива республіканцям. І ми повертаємось хоча б до того, що у американців буде вибір між двома ідеологіями. Або ми побачимо якогось незалежного, умовно незалежного кандидата. Бо, ну, політична наука нас вчить, коли в двопартійній системі падають рейтинги обох партій, зростає невдоволення системою як такою, це час, коли має виходити якийсь третій кандидат. І я дуже сподіваюся, що це буде не умовний Рос Перо, який був Трампом свого часу. Але все-таки, ну, в деяких штатах друге місце він впевнено брав.
0: Але от не можу не поцікавитися. Двопартійна система, вона не зрушить з місця? Тобто все одно вона, ну, от, вона як валіза без ручки, чи, я не знаю, без двох ручок на протилежних коліщатах, але все одно її тягнуть?
1: вона може зрушити з місця, але американська історія показує, ну, по-перше, треті партії, вони все рівно є. Кожного виборчого циклу подаються кандидати або самовписані, бо американці досі можуть в бюлетенях писати власних кандидатів, або, ну, скажімо, в штаті Айдахо достатньо сильна соціал-демократична партія. І вона вже три виборчі цикли, вони беруть десь в середньому 4-5%. Що непогано, але недостатньо, щоб пройти в Конгрес або виграти номінацію від штату. Є ліберальні партії. От ліберальна партія Америки, вона в Новій Англії, в штаті Вермонт, в тому ж самому, вона достатньо непогано себе показує, але знову ж таки на місцевому виключно рівні. Американська двопартійна система протягом попередніх 250 років свого існування, от в такі моменти кризи, вона реагувала не створенням третьої політичної сили, а зміною однієї з двох. Тобто перехід від партії Вігів і партії федералістів до федералістів і республіканців. Потім перехід від республіканців і федералістів до республіканців-демократів. Потім от уже в 1960-х оця велика перетасовка, коли партія конфедератів, партія Ку-Кукс-Клану, демократична партія, змінила свою позицію на повністю ліберальну, почала просувати ліберальну адженду, а республіканці навпаки захотіли виграти так званий Білий Південь. Тобто я скоріше чекаю того, що нас... На нас гряде внутрішнє перетасування партії. Я не думаю, що це буде утворення умовних там федералістів або умовної мага-партії і республіканської партії. Скоріше, лідерство партії і ідеологія партії зміниться настільки, що умовна демократична партія 2028 року буде так само далека від республіканців, як від демократичної партії Обами 2008 року. Тобто це буде та сама, той самий лейбл, той самий віслючок, ті самі кольори сині, але це буде зовсім інша партія.
0: У мене є відчуття, що Трамп при особистому спілкуванні за всього свого наносного пафосу, він пасує перед авторитарними лідерами, і перед Путіним, і перед Сі, боюсь, що і перед Кім Чен Ином теж. Це його психологічна особливість?
1: От я відчуваю, що мені треба все-таки для того, щоб і дисертацію дописати по Трампу, і їм далі займатися, мені треба брати якісь курси по психоаналізу, бо ну і не вивожу, скажімо так, суто з точки зору політології. Бо так, я з вами погоджуюсь, це його психологічна особливість. Якщо почитати аналізи від спеціалістів у галузі, вони всі посилаються на портрет авторитарного батька Фреда Трампа, ну, який реально був...
0: Закрутив гайки.
1: Да, причому настільки, що, ну, по суті, вже всі зійшлися в думці, що батько за підтримки і потурання Трампа, вони довели до депресії, відповідно, потім до алкоголізму і звели в могилу брата Трампа, про якого, до речі, дуже непогані мемуари написала його племінниця Мері Трамп, де якраз згадується це спілкування, де згадується, наскільки Трамп все життя намагався завоювати прихильність батька, як це взагалі епіцентр його, ну, світосприйняття, що він має бути крутий, щоб батько сказав, що він його любить і він його цінує. І тому, знаєте, авторитарні лідери, вони ж не дарма, от і в історії, і в сучасності, вони постійно відіграють оцей культ батька нації. Що особливо от конфуціанство тут Сі дуже допомагає. Що вся нація – це велика сім'я, а, мовляв, всі там батько. І батько треба безапеляційно поважати, і що він сказав, так воно і має бути, і ніяких питань не задавати. Путін зі своїми ігрищами в православ'я, самодержав'я, народ, він відіграє абсолютно те ж саме. Кім Чен Ин, ну, там просто там навіть коментарів не треба. Третій батько великої нації і так далі. Тому мені здається так, з точки зору психіки Трампа, він би був ідеальним громадянином тоталітарної держави. І саме тому, мені здається, диктаторам вдається на нього впливати. Бо вони, по суті, ну, вони цинічно, грубо давлять на його комплекси. Бо в самих комплексах, в самих певних там психологічних поглядах Трампа на життя, ну, немає нічого поганого. Ну, всі ми люди, у всіх різні сім'ї, у всіх різні могли бути питання, проблеми і так далі. Я не звинувачую Трампа в тому, що в нього є таке світосприйняття. Я просто кажу про те, що це ось той ризик, який диктатори викручують наповну. Тому тут я з вами погоджуюсь. Так, вони можуть на нього впливати.
0: А я піду трошки далі. От для мене одна з проблем сучасної політики полягає в тому, що центрами постправди стали не лише Москва і Пекін, але й Вашингтон. І це, ну, мені здається, це повністю ламає існуючу систему координат стосовно, ну, власне, там, демократії, людських цінностей. Ми ж знаємо, що для Трампа цінності людської природи, вони, я б сказав, другорядні.
1: Так, так. Насправді так, це дуже шкода. Тобто, от опоненти США постійно казали, що а от подивіться на часи холодної війни, подивіться, мовляв, на той диктат преси, який був ще раніше, той самий Франклін Делано Рузвельт, який закрив 400 газет і радіоканалів, тому що йому здавалося, що вони погано описують війну, або той самий Теді Рузвельт, який в останні роки свого президентства направо і наліво закривав видавництва і закривав книгодрукарні, бо вони не занадто в помпезних тонах описували Америку. Тобто всі посилаються на ці історичні приклади. Забуваючи, що в Америці часів В'єтнамської війни був Боб Вудвард. Забуваючи, що в Америці часів Ніксона стався Вотергейт саме через пресу. Забуваючи, що в часи Рейгана, коли гайки закручувалися неможливо як, стався Іран-Контрас. Теж багато в чому завдяки пресі, яка співпрацювала з тими, хто готовий був зливати інформацію. Тобто, незважаючи на те, що Америка і сама не цуралася грати в жорстоку пропаганду і закручувати гайки пресі, все рівно в Америці завжди торжествувала свобода слова. Все рівно в Америці, навіть в найтяжчі від часи холодної війни, завжди були люди, які готові були боротися за правду в світі посправди. А зараз, на жаль, мені здається, ви знаєте, всі малювали світ посправди як Орвел в 1984, що це абсолютний диктат держави, що там, як там, правда є брехнею, війна є миром і так далі. А зараз, на прикладі Америки, я бачу, що перемогла теорія Хакслі в дивному новому світі. Тобто, якщо посправда Путіна, Сі і Кампахі – це от якраз 1984, посправда Америки – це Хакслі. Посправда Америки – це рільсики, тіктокчики, ютубчик, це інфотейнтмент 24/7, в якому взагалі замилюються смисли. Тобто, Трамп в цьому плані є виразником ось цього інфотейнтменту. Адже він, хоча, незважаючи на те, що він бреше, і це доведено, що він бреше, найчастіше він просто говорить, і от в цьому його постійному потоці інформації, самопохвали, коментарів і всього іншого, затирається реальна правда. Він може її озвучувати навіть іноді, але вона просто губиться в потоці загальноінформаційного, що там, вибачте, Джей-Зі знову з кимось контактує. Ой, його ж уже звати. Джей-Зі конкурує з Кан'є Вестом. Ой, уже ж не Кан'є Вест, уже І. Ой, уже ж не І, він називає себе чорним Гітлером. Ой, подивіться, що в Голлівуді сталося. Ой, тут культурні війни. Тобто Америка продукує так багато інформаційного контенту, що вона стала одним з епіцентром постправди, навіть того не бажаючи, я думаю.
0: Цікаве, дуже цікаве спостереження. А я тут хотів про інший момент, який торкається безпосередньо України. Це ситуація навколо Ірану. Там військовий конфлікт вже триває понад півроку. І поки що, навіть заява Трампа про перейменування Ормузької протоки на протоку Трампа, вона не демонструє якихось глобальних успіхів. А це правда, що Беньямін Нетаньягу, по суті, натравив Трампа і американців на Іран?
1: Я не думаю, знаєте, не думаю, що там треба було особливо натравлювати. Тобто Трамп був налаштований проти Ірану ще з першого свого терміну. І Нетаньягу просто використав це. Тобто я не думаю, що це, знаєте, була прям пропланована складна операція Моссаду, як нам переконати Трампа, який же найбільший друг Ірану, як переконати його напасти на Іран. Ні, там достатньо було одного спалаху. І Трамп пішов робити те, що він робив. Приблизно така ситуація у нас була з Мадуро. Якщо вірити інсайдерам Axios, то фінальним мідяком, який перехилив шальки терезів на користь того, щоб почати операцію проти Мадуро, став Марк Рубіо, який буквально за 4 години до операції, ввечері, коли спілкувався з Трампом, показав йому відео, де Мадуро танцює і в танці співом вибачається перед Трампом і просить налагодити відносини. Мадуро реально знімав такі відео. І от Рубіо показав це Трампу, переклав, бо воно було іспанською, через 4 години Мадуро захопили. Тобто Трамп дуже легкий на підйом.
0: І алгоритм, який був в Венесуелі, американці розраховували використати в Ірані.
1: Абсолютно. І тому мені здається, що, знаєте, Беньямін не натравлював Трампа на Іран. Він просто продовжив той самий алгоритм. Бо дійсно, після Венесуели, ви ж пам'ятаєте, американці були на коні. Після Венесуели почалася розмова, так давайте Кубу. Так, а Мексика що тут лежить поруч? А в Колумбії президент взагалі наркоман, треба його за жабри брати. О, Гренландія, точно, ми ж колись говорили про Гренландію. Іран, ну давайте все-таки Іран, це буде швидше. І, до речі,
0: Говорила бурхливі достатньо виступи в Ірані, які, власне, за місяць до вторгнення американці відмовились підтримувати.
1: Отож. Тому мені здається, що в цьому плані Ізраїль просто, якщо він навіть щось робив, бо в нас поки підтвердження тому нема, але Ізраїль використав ситуацію. Йому не треба було особливо працювати, щоб Трамп це захотів зробити. Я би підійшов з іншої сторони. Можливо, Ізраїль... В певні моменти, коли Трамп готовий був піти на певні поступки, можливо, саме Нетаньяху якби вказував Трампу на те, що ці поступки будуть означати поразку. Бо сам Нетаньяху, як ми бачимо, ніколи не готовий йти на поступки, він ніколи не приймає жодного варіанту, який не 100% відповідає його варіанту, а тому в такому випадку я би скоріше сказав, що Нетаньяху не стільки натравив Трампа на Іран, скільки Нетаньяху залишає Трампа в межах іранської війни.
0: Цікаве дуже спостереження, враховуючи особливий характер відносин між Сполученими Штатами та Ізраїлем, причому де швидше Ізраїль відіграє роль політичного клієнта, а не такого домінуючого сеньора, все-таки ми бачимо, що відбувається. Але як ви оцінюєте перспективу прийдешніх мідтермс? Зникне оцей трампівський монополізм?
1: Він точно зникне. Проте я не впевнений, що повністю. Тобто я не впевнений, що станеться повний решафл Конгресу, коли обидві палати стануть демократичні. Зараз ми бачимо ту тенденцію, що ми з вами розбирали, падіння рейтингів в партії. І якщо просто рахувати по найпроблемнішим округам, ну, по суті, у нас проблемні 5 сенатських округів із фіолетових штатів і 15 десь місць у Конгресі, у Палаті представників, тобто. Варто нагадати тут, до речі, слухачам, що зазвичай останні років 30 відсоток переобрання, тобто того, що конгресмен в палаті представників або сенатор в сенаті йде на другий, третій, ну, поступовий термін, становить 91%. Тобто, по суті, кожні мідтерми ми не говоримо про там 100%
0: повну зміну.
1: Тобто це
0: консервативна модель.
1: Так, абсолютно. Ну, людина, якщо вона вже там є, вона ж, як думає звичайний американець, вона ж більш досвідчена, вона розбереться. І плюс державне фінансування надається тільки політикам на посаді. Кандидатам, які претендують на посаду, фінансування не надається. Тобто навіть сама модель трохи заточена під те, щоб люди переобиралися. Тому у нас, по суті, питання 15 голосів в палаті представників, ну так, і з розширенням потенційним до 30 місць. І питання 5 голосів в Сенаті. Якщо ситуація змінюється в Сенаті, де зараз більшість республіканців мізерна, тобто вона не процедурна, в Сенаті звичайна більшість – це 50+1 для того, щоб ухвалити законопроект. Але щоб поставити на голосування законопроект, потрібно 60 голосів. У республіканців зараз в районі 54. Ну, деякі там то відпадають, то повертаються. Умовно, навіть якщо 5 місць змінюється, у нас виходить та сама ситуація для демократів. У них не процедурна більшість, а просто робоча більшість. А тому в Сенаті все рівно доведеться домовлятися. Так чи інак. Чи республіканці зберігають контроль, чи демократи, їм все рівно доведеться домовлятися. Якщо ми кажемо про палату, найбільш імовірно, демократи отримують більшість. Але ця більшість от буде якраз в районі 5-15 голосів. А тому от ми згадували вже про внутрішнє ділення в демократичній партії. Умовно, соціалістам не сподобається, ну, соціалістам в межах демократичної партії, новий законопроект по бюджету, що там скоротили пенсії. Все, у демократів немає більшості. І не буде більшості по міжнародній політиці, тому що соціалісти не люблять займатися міжнародкою. І не буде більшості по фінансовим питанням, бо соціалісти пропагують збільшення податків і велику державу. Тобто, по суті, ми, скоріше за все, опинимося в ситуації з Конгресом, який і партійно розділений, і ще й, в принципі, не здатен домовитися саме з собою. Що, з однієї сторони, якби означатиме більш пасивний політичний сезон, що в даних умовах, можливо, навіть добре. А з іншої сторони, от що мене найбільше лякає, а хто тоді зупинить Трампа? Тобто, якщо Конгрес, який якби по Конституції, по самій структурі, має бути стримуючим елементом для президентської гілки влади, якщо він буде настільки недієвий, то хто буде займатися Трампом? Його ж ніхто не зупинить з його виконавчими указами, які він роздає направо і наліво. І ось це, мені здається, найгірший потенційний результат мідтермів.
0: І наостанок. Як же збільшити інтерес Трампа до України?
1: Він нам дав дуже пряму підсказку. От в лоба сказав. Це було дай мені Боже пам'яті, здається, вересень минулого року, ну десь восени минулого року, одне з його інтерв'ю на борту Air Force One, його запитали, що він там думає робити з Україною, бо це якраз був період в нього загострення, бажання там все вирішувати, все робити. Він каже, ну, звісно, ця війна б не почалася, якби я був президентом, це жахливо, люди гинуть, але ми повернемо всі наші гроші назад. Тут запала така мовчанка, чути тільки ревіння двигунів літака. І та ж сама журналістка, це була, до речі, CNN, рідкісний випадок, коли нормально відповів CNN, він каже, можете пояснити, що ви маєте на увазі? Він каже, ну дивіться, я ж підписав з ними найкращу угоду. Рідкісно земельні копалини. Ми заробимо там всі ті гроші, які Байден невідомо де витратив в Україні. Ми створимо нові бізнеси, ми створимо нові робочі місця. Все буде супер, ми всі будемо заробляти гроші, і ви побачите, я поверну Америці наші мільярди. Тобто, по суті, ідея Трампа, знову ж таки, абсолютно бізнесова. Якщо йому цікаво з нами працювати, то він буде це робити. Тому перший великий аспект – рідкісні земельні копалини і, в принципі, будь-яка співпраця. Давайте не забувати, в нас взагалі-то, от, чомусь наші політики не люблять це згадувати, американцям не треба це згадувати. У нас є хартія про стратегічне партнерство, друзі, 20-го року. Один з небагатьох документів, за які можна похвалити, що нашу адміністрацію, що американську, в якому чітко написано «рух до зони вільної торгівлі». На той момент він був завершений на 91%. Люди добрі, всього 9%. Так, це складні, це сфера послуг, це сфера електроніки, але давайте рухатися. Трамп з усіма хоче підписувати хороші торгівельні угоди. Давайте, давайте йому покажемо, що, пане Дональд, дивіться, з вами у нас профіцит торгівельних відносин. Ми одна з небагатьох держав, у кого Америки профіцит в торгівлі. Ого, це трампівська мрія, оце Make America Great Again. Давайте йому це покажемо. Ну і наостанок, що точно треба казати, знаєте, нам треба бути от як вакцина. Я бачив декілька таких дитячих ілюстрацій, які потім пішли в меми, що як працює вакцина. Вакцина така підходить до імунної системи, каже, слухай. А він там вірус каже, що ти бовдор. Імунна система біжить бити вірус. І нам треба якось подібним чином Трампу натякнути, що якщо ми будемо програвати Росії, отой Китай скаже, що ти бовдор. І отой Китай нападе на Тайвань. І отой Китай займеться Японією, бо Китай хоче переглянути кордони в Японському морі. І отой Китай добудує Парасельську гряду островів. Можливо, захопить В'єтнам. Можливо, що зробить з Філіппінами. Мовляв, якщо ти з нами не хочеш дружити, він буде думати, що ти бовдор. Тобто такі два великі геополітичні напрямки – торгівля і ресурси, а з іншої сторони нагадати Трампу, що все-таки теорії Маккіндера і Хаусхофера про Велику Євразію і про Хартланд Євразії, ну чорт забирай, вони почали працювати. І тому, не розібравшись з Росією в Україні, він не зможе розібратися з Китаєм.
0: Дякую. Дуже дякую. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач факультету міжнародних відносин та врядування Києво-Могилянської академії, допомагав нам розібратися з тим, хто такий Трамп і скільки нам його ще терпіти. З вами був Євген Магда. Дякую за увагу. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні ми будемо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А про це поговоримо з нашими гостями. Знайомтеся. Очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Вітаю вас.
3: Добрий день.
2: Розпочнемо з того, що ваші медіа приділяють багато уваги російській пропаганді та поширенню їхніх наративів. Давайте поговоримо про те, яка мета взагалі вашої роботи і на яку аудиторію вона спрямована.
3: Так, я можу почати? Вітаю ще раз, дякую за можливість. Насправді, «Східний варіант» є ще родом з Луганська, і вся наша мета станом на сьогодні – це працювати з нашим корінням, тому що це дуже важко триматись за дім, коли фізично він недоступний. Тому в нашому онлайн-медіа ми активно приділяємо увагу корінню, дослідженню його. І з 24-го року ми активно організовуємо онлайн-події, куди запрошуємо істориків. І дуже тішить нас те, що якраз історичні онлайн-події завжди об'єднують чимало людей. Попри блекаути, попри нестабільний зв'язок взимку, ми збирали понад 90 людей – і розмовляли, ділилися спогадами, слухали історичні факти, дізнавалися нове. І насправді це є дуже терапевтично, дуже важливо, тому що молоде покоління, представниці якого я також є, більшість частину вже свого життя не живуть вдома і не мають можливості доторкнутися до нього. Тому я думаю, що такі онлайн-розмови, вони не менш важливі для об'єднання аудиторії, ніж відеоматеріали, ніж статті, де ми також розвінчуємо пропагандистські меседжі. Тож, певно, наша ціль сьогодні – це пам'ятати про дім, дією, а не тільки словом.
2: Олено?
4: Ну, власне, в нас так само ми релоковані медіа з 2014 року, і один з наших напрямків – це теж якраз розповідати про те, що було в Луганську, про коріння Луганська, про його історію. Тим більше після 22-го року ми так радикально сфокусувалися, скажімо так, на історії, на те, там, що було в Луганську 10-20 тисяч років тому, коли Луганська ще не було, наприклад. От, і, власне, в нас дві цільові аудиторії. Перша – це люди в окупації. І з цією аудиторією працювати дуже важко там, ну, ми заблоковані з 2017 року. А наш сайт там, ну, не читають. Ну, тобто, читаються, але не, ну,
2: через VPN.
4: Через VPN, да. Але VPN ще треба, там теж проблеми свої. Да. От, і друга частина нашої аудиторії – це аудиторія на підконтрольній території і за кордоном. І вже доходить до того, що нас починають читати і слухати дослідники. Бо зараз накопичилася така купа матеріалу про те, як функціонує окупація, як функціонує пропаганда, і прямо, ну, там, дисертації, курсові роботи, наукові роботи пишуть на основі того, що відбувається зараз, і то, що ми і інші медіа намагаємося вивчити і систематизувати. І до нас вже звертаються, я пишу наукову роботу, а прокоментуйте. Ну, тобто, вже ми, ну, тобто, це вже щось більше, ніж просто функція звичайного медіа.
2: Ну, насправді інформації, ви правильно зазначили, інформації дуже багато, і я навіть боюся запитати, як ви встигаєте хоч частину цієї інформації обробити, щоб якось протидіяти цій дезінформації, але, можливо, ви розкажете, як можливо, ви самі вимірюєте той результат, яким ви займаєтеся. Тобто, наскільки ви успішно, там, ну, я не знаю, не будемо там говорити день, тиждень, місяць, але потрібний об'єм ви обробили, довели, що це російські наративи. Чи є якесь таке прагнення, до якого ви, яке ви ставите як за мету?
4: Ну, знаєте, це таке поле, де можна безкінечно працювати. І, ну, тому що коли ми кажемо про розвінчування російських наративів, то це гра, в яку не можна перемогти. А, тому що коли, ну, якщо ти розвінчуєш щось, то це вже реактивна діяльність. Тобто вони перші, ми другі, не можна в цьому перемогти. І треба бути першим. І тут я помітила таку річ, це з минулого року почалося, але ні в якому разі це не заслуга Реальної газети, це заслуга всіх українських журналістів, українських істориків, популяризаторів науки, авторів ютуб-каналів. Російська пропаганда почала записувати такі популярні відео або популярні пости в телеграм-каналах про російську історію Донбаса. Тобто, ну, беруть якогось діяча, там, або там Гартмана, або Юза, і розповідають, як же класно, що завдяки Росії оця людина там збудувала завод. Тобто, вони беруть, ну, тобто, це, в нас ця історія з висвітленням цих персон почалася ще, ну, давно, після 22-го року. А в них лише в 25-му до них дійшло, що можна цей локальний наратив підіймати, вивчати і показувати. І тобто тут, хоча б в такому історичному контексті, про історичні міфи розвінчувати, вони тут, вони програють. Ну, важко Росії там розповідати про давні свої історії, коли цієї давності, ну, не те, щоб її багато було. Хоча є, наприклад, ну, не все так солодко, є інші наративи, політичні, соціальні, і тут, да, тут важко працювати.
2: Так, Валерія, як у вас все відбувається?
3: Я думаю, це гра вдовгу, і виміряти це неможливо, особливо, якщо ми говоримо про реакцію з тимчасово окупованих територій, ми можемо тільки фіксувати відвідини з різних країн, розуміючи, що це, певно, наші читачі читають нас через VPN. У нас також є сайт «Дзеркало», яке обходить блокування на окупованих територіях, але ми також не можемо точно виміряти кількість відвідин цього сайту, і це доволі небезпечно, тому ми розуміємо, що наші люди бояться заходити на сайт українського медіа, і це доволі нормально, тому активно ведемо телеграм-канали наш східного варіанта, промотуємо наш чат-бот, аби люди писали нам. Зараз цього набагато менше вже, і теж реакцію виміряти було легше, коли нам писали після запуску чат-боту для людей з тимчасово окупованих територій. Нам дійсно писали не тільки з Луганщини та Донеччини, Запорізької області окупованої, а з Херсонської. І ми відчували цей зв'язок, коли бачимо, на що реагують наші люди, на ТОТ, чим вони цікавляться. Зараз ця комунікація відбувається більш через посередників, або через пошту Gmail, або через друзів, рідних, які вже виїхали на вільну територію України. І насправді дуже важко незалежному українському медіа тягатися з російською пропагандою. Це майже неможливо, але ми не маємо зупинятись, тому що якщо ми розслабимось і звільнимо це місце для росіян, то, звісно, ми розуміємо, що цієї пропаганди стане ще більше.
2: Ну, звісно, для Росії це більше такий досвід, тому що з Радянського Союзу, коли там ще були комітети з пропаганди, які якраз Росія і перейняла. Але насправді, от знаю, серед наших колег дуже багато там помічаю, коли дивляться якісь онлайн-медіа або загалом російські медіа або медіа в окупації. Я завжди питаю, навіщо ти це дивишся, ну там через VPN і так далі. Людина аналізує. Ну, тобто наші колеги, так як ви, в тому числі аналізують. І тут я хочу запитати, як у вас відбувається цей аналіз медіапростору, медіа на окупованих територіях особливо. Як ви відбираєте те, що треба брати, і те, що можна просто пропустити?
4: Я там живу в голові, вибачте. Ну, просто це, ну, ти просинаєшся зранку і так дивишся, там, що там в Києві сталося, потім ще дивишся, в Луганську сталося. Тобто в мене в голові є така віртуальна карта, де вулиць, я там наношу, щось змінилося. Я сама з собою граю в гру. Я дивлюся на фотографію Луганська сьогоднішнього, і мені треба визначити, згадати, що це за місце. І так я намагаюся оцю от карту, як він виглядає зараз, тримати в голові. І просто я читаю їх телеграм-канали, і для себе я виміряю поза двома критеріями, наскільки багато цей наратив поширили різні канали, і наскільки це може вплинути на життя людей. Ну і в третю чергу, наскільки це можна спростувати або заперечити, ну спростувати або підтвердити. Значить, якщо, наприклад, там дуже часто телеграм-канали завалені такою позитивною інформацією про те, як класно буде жити в Луганську, там мільярд рублів витратять на комунальну сферу і все інше. Ну, я не можу перевірити, чи це мільярд, чи скільки з цього мільярда розграбують. Ну, я не можу це перевірити. І цих обіцянок багато, і їх тут, до речі, просто отак от скрудувати, а потім через рік дивитися, що з цього було зроблено. Ну, от можна весною знову зібратися і подивитися, що от сьогодні заявляє окупаційна адміністрація, що їм Росія, її Луганській області окуповані, і Херсонській частині окуповані, виділили там гроші на комунальну сферу, типу Луганськ к зимі готов. От, і весною подивитися, як насправді, що там було, і просто тут співставити. Тому, да, це гра в довгу, і дивитися на їх обіцянки, і на їх... І те, що сталося насправді. Але ж є такі наративи, які повторюються, і це значить, що вони запустили свою ботаферму і повторюють якийсь один наратив дуже емоційно, дуже вдало, бо Росія величезні гроші вливає в пропаганду. Там не просто досвід радянської пропаганди туди прийшов, а ну і величезні гроші на ці мережі, на ці сітки ботів, на ці сітки телеграм-каналів. І якщо цей наратив повторюється, то значить в них і зараз триває цілеспрямована атака, фокус на якійсь одній темі, і вони б'ють в одну точку. І це значить, що треба просто сідати за ноутбук і розбирати цей наратив, як він влаштований, на які боліві точки вони б'ють, в що вони б'ють, чому це виникло саме зараз і чим воно небезпечне.
2: Маленьке уточнення, от навіть бачив випадки, коли в телеграм-каналах навіть один і той самий текст просто з'являється, хоча начебто різні телеграм-канали, і так вже було дуже багато разів, може тут вони не дуже і паряться, ну тому що можна було як мінімум текст хоча б переробити для достовірності.
4: Не паряться.
2: Так, Валерія.
3: Ми також для наших матеріалів часто моніторимо чати, де наші українці, українки між собою листуються. Це публічні чати, і, звісно, вони активно коментують ті чи інші події на окупованих територіях. Також, звісно, ми комунікуємо з місцевими релокованими адміністраціями, аби підтверджувати ті чи інші факти. І, звісно, є також Центр нацпротиву, який публікує новини з окупованих територій. Але насправді це дуже важко верифікувати ці дані, і це великий тягар для журналістики, коли ти не можеш перевірити цей факт фізично, не можеш туди приїхати, і тобі доводиться збирати по цим частинкам маленьким інформацію. Раніше це також чат-бот був, зараз, як я вже сказала раніше, через небезпеку, ми це розуміємо, зменшується кількість повідомлень щодо окупованих, щодо звернень від людей. Але зараз я відчуваю нашу роботу в східному варіанті, як ми почали працювати з російською пропагандою. Ми почали більше висвітлювати таких, знаєте, стрижневих тем, аби заохочувати людей виїжджати з окупованих територій. Ми активно співпрацюємо з громадськими організаціями, такі як Helping to Leave, Save Ukraine, які безоплатно евакуюють наших людей, безоплатно проводять адаптацію вже після виїзду. Про це дуже мало насправді говорять публічно і... Часто дуже наші люди знають про приватних перевізників, які є не завжди безпечні з тимчасово окупованих територій. І мало висвітлюють діяльність організацій, які дійсно їм болить за наших людей, вони допомагають. І я мала розмову з жінкою з Маріуполя, яка виїхала в 25-му році. Я запитала, що не вистачає на окупованих територіях вам, як людині, яка хотіла весь цей час виїхати, але боялася. Вона сказала, що не вистачає інформації про буденне життя Києва, не знаю, інших українських міст тилових. Тому що, наприклад, її досвід каже, що в Маріуполі більшість людей, вони, можливо, б і хотіли виїхати, але вони впевнені, що Києва вже давно не існує в тому вигляді. Звісно, ми розуміємо небезпеку, яка є також в Києві, але там не стільки катастрофізація іде, не стільки вони впевнені, що більшість частини України вже окупована, тобто інформація майже недоступна. І нам дійсно потрібно старатися через рілси, через живі історії, інтерв'ю, стукатись туди і розповідати більше про буденність, про, можливо, навіть плюси, якби це не звучало. Тому що ця допомога від громадського сектору, вона недооцінена. Вона мало підсвічена. І ми якраз беремо і пропонуємо. Не просто висвітлюємо, що російська пропаганда, вона погана, в окупації жити важко, і все. І це є правда, це, звісно, є правда. Але що ми запропонуємо натомість? І ми вирішили через живі історії, через інтерв'ю з людьми, які виїхали, показувати, як цей шлях виглядає, аби через таку форму донести, що евакуація, вона є, і ви можете це зробити.
4: Я додам, що я от буквально протягом цього року з двома людьми спілкувалася, які виїхали. Це молоді люди, і які скаржились на те, що вони їхали в невідомість. Вони не знали, що існують якісь програми, що тебе можуть тут допомогти, підказати, куди звертатися. І от ми варимося в цій бульбашці, нам здається, що ми от розповідали про ці програми вчора, а там не почули. І нам треба повторювати, якщо цю тему брав там там 3 місяці тому, то значить зараз її можна повторити. Дівчина, з якою спілкувалася, вона там, що зараз там, ну, їй волонтери допомагають, вона там себе шукає в Києві, все інше, і тут допомагають горизонтальні зв'язки. Коли молода людина там з Луганська поспілкувалася з онлайн з там волонтерами або там з хлопцями, дівчатами з Дніпра, а зрозуміло, що тут якби Дніпро існує, Київ існує, вони там ще там, ну, а тут є там, я не знаю, світлий інтернет, там іноді Макдональдс, і можна виїжджати, або там, ну, ти тут можеш себе знайти. От, але проблема в тому, що це молоді люди. Вони не сильно вкорінені, не сильно хапаються за там
2: за
4: свою квартиру. Да, або там, а можливості там нема. Там можливостей. Там єдина можливість – це виїхати. І навіть Росія на це не тякає.
2: Ну, але ж тримаються за свою власність, яка там залишається.
4: Да, але це більше старші люди. І класно починати нове життя, коли там тобі 18. Коли тобі 80, то це набагато важче. І чим старше ти стаєш, тим більше тобі важче виїхати. Ну і да, правда, що коли людина виїжджає, тут їй не дають квартиру. Тобто, є можливості, і чим молодше ти, тим простіше ці можливості реалізувати. От. А так, да, ну там не можна приховувати і цих проблем, які з такими, як стикаються переселенці тут. От, бо виникають питання, що люди спілкуються між собою, да, і вони знають, що там, ну, що це невеликі виплати переселенцям, що їх там важко підтверджувати, що на ці виплати дуже важко зняти житло, що кредитні програми для переселенців існують. Працюють, але не так класно, як би хотілося. Ну, це дуже довга розмова.
2: Це окремий ефір, для того, як працюють взагалі програми. От хотів якраз ще таке, можливо, уточнюючи невелике запитання. Ви зараз говорите про те, що між нами є певна така інформаційна стіна, якраз між окупованими, тимчасово окупованими територіями і Україною. Наскільки інформація до них не доходить? А чи є якісь методи? Чи ви використовуєте якісь методи для того, щоб ця інформація пішла? Я не знаю, Сарафан, а не радіо, а східний варіант, реальна газета, яку практично читають, дивляться на окупованих територіях, але не всі і не всі, можливо, мають можливості відкривати ці онлайн-видання.
4: Ну, є VPN. Ми там час від часу нагадуємо, що от блокування, але все одно там треба шукати способи там через проксі або через VPN це підключати. От, TikTok непогано залітає туди. І якщо налаштувати певний tone of voice, не сильно там, ну, TikTok у нас, здається, у нас російською TikTok, писати, розповідати там про якісь проблемні питання самого Луганська, Бо, ну да, це одна частина, коли людина хоче виїхати, а коли вона живе там, а в неї там води нема там в Луганську чи Донецьку там 3 дні, то їй актуальніше про воду зараз тут почитати. І отак алгоритми Тіктоку працюють, що на якомусь вірусному відео там провалилася земля на дорозі, і там, ну там у нас був Тікток про. Ну, насправді це був підземна пожежа в районі Донецька. От, і там просто, ну, горіло вугілля. І хтось з місцевих зняв відео, виклав в соцмережах, ми зробили з того відео, і там, не знаю, там під Донецьком відкрився портал у пекло. От, і це відео стало вірусним, і коли одне відео залітає, то потім інші відео теж таки ланцюжком за ним паровозиком, отак за ним в нього чіпляються. І тоді можна всі інші якісь теми, типу, наступним тіктоком.

0: Також намагаємось нагадувати часто про можливості сайту «Дзеркало», про VPN, про месенджери, які ще доступні на окупованих територіях. І так, тут головне нагадувати постійно, бо я згодна з тим, що в нашій бульбашці ми знаємо, які месенджери краще використовувати, які зараз працюють і так далі. Ми за цим слідкуємо, але не треба думати, що якщо ми один раз на півроку написали про це текст нагадування на наших каналах, то цього вистачить. Насправді, треба нагадувати частіше.
1: Знаєте, що ще працює? Працює сарафанне радіо. І
0: теж.
1: Коли ти просто в особистій розмові щось розказуєш, потім ця людина там розповіла там сусідці, або там комусь на ринку, і воно полетіло туди. От. Ну, тобто це вже ну, зовсім історія не про медіа, а скоріше просто про комунікацію. І ну, часто це відбувається в розмові з рідними або знайомими. Але ж не обов'язково там ну, коли там свої бабусі розповів, що можливо у вас там є на окуповані території, є там подружка або там друг, з якою ви там давно не вітали її, там, не знаю, за річницю закінчення школи, а, ну, можливо, це привід написати і спросити, ну, як ти там, що там у вас, і там розповісти, як от, суто з такими от людськими проблемами, заходячи з, там, з комунальними проблемами, суто таким, те, що близьке і таке шкурне для кожного.
0: Також працює ще передавати інформацію через людей, які виїхали не так давно з окупованих територій. У них залишаються, на жаль, там друзі, близькі. І ми також, коли розмовляємо з нашими героями, героїнями наших матеріалів, передаємо, намагаємось передавати, що ось є контакт офісу омбудсмена, є контакт організації. Тому не тільки через виїзд потрібно відразу писати, коли людина тільки хоче виїхати. Це можуть бути питання, які стосуються документів. Це ще одна дуже болюча тема. Документів і освіти. Так, багато всього, що людина на самоті в окупації самостійно через заблоковані ресурси вирішити не може і знайти цю інформацію.
2: Ну, і насправді, серед усього цього, як і медіа, так і сарафани радіо, про яке ми говоримо, головна мета – це донести ту правдиву інформацію, яка має отримати саме ті люди, які, на жаль, це не можуть зробити. Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. У гостях були Валерія Круподеря, очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку «Щодо ТОТ», а також Олена Фетісова, редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Слухай Київ.
3: Київ ФМ.

0: Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Це «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітають автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. І сьогодні будемо говорити про масштабування українських ударів по території РФ, про новий рівень російської гібридної війни в Європі та перспективи припинення повномасштабної російської агресії проти України. Ну, а ще детальніше дізнаємося про саботаж у Польщі та країнах ЄС і те, як на це має реагувати НАТО. Ну, а на початок передаю слово Вікторії.
3: Якщо фронт залишається статичним, війна зміщується в тил, туди, де визначається здатність держави продовжувати воювати і функціонувати. Удари по енергетиці, логістиці, виробництву, складах і цивільній інфраструктурі стають частиною стратегії виснаження. По суті, це війна руйнування, коли знищення міста інфраструктури стає способом тиску на державу і суспільство. Наскільки далеко може зайти така стратегія, говорить військовий аналітик Дмитро Снігирьов.
4: Це так звана війна міст. Ця назва стала відома широкому загалу і йшла в військову історію під час ірано-іракського конфлікту. Тоді так само лінія фронту була статична, жодна зі сторін не мала перевагу. І тоді радянські консультанти запропонували Іраку наносити точкові удари по цивільній інфраструктурі іранських міст з метою виснаження іранської економіки і, відповідно, створення певних соціальних настроїв, а саме закінчення війни, але на умовах Іраку. Відповідно, Іран почав відповідати так само по житловій інфраструктурі іракських міст. І все це от і отримало назву «Війна міст». Ця тактика наразі, враховуючи те, що лінія фронту статична, використовується Російською Федерацією задля примусу політичного керівництва України до закінчення війни, але на російських умовах. Тактика полягає в систематичних ударах а по складах з продовольством, складах з медикаментами, логістичних об'єктах, в першу чергу «Укрзалізниця», на відповідно об'єктах енергоживлення. За останній тиждень удари в 6 областях України по об'єктах енергоживлення. Тобто це знов-таки намагання зірвати проходження опалювального сезону і унеможливити життєдіяльність, в першу чергу, міст-мільйонників. Це Харків, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Одеса. Оце ця тактика. Тому, відповідно, українська сторона, виходячи зі статуту ООН, стаття 51 про самозахист, у разі нападу використовує тактику так званих зеркальних відповідей. Цебто удари по об'єктах на території Російської Федерації, але виключно військових об'єктах.
3: І можливість масштабувати такі удари – це вже не питання теорії. Україна нарощує виробництво далекобійних безпілотників, а підтримка партнерів дає змогу збільшувати їхню кількість. За останній час змінився і сам масштаб атак по російській території. Наскільки далеко вдалося просунутися в цьому напрямку і яких показників Україна вже здатна досягати, пояснює аналітик.
4: Наразі у нас стратегічна перевага щодо ударів по території Росії з використанням аеродинамічних засобів ураження, тобто безпілотників літакового типу. Якщо росіяни мають можливість удару по території України 120-140 щодоби, максимум до 500 – це раз на 10 днів, то українська сторона наразі масштабувала виробництво ударних безпілотників, плюс допомога наших стратегічних партнерів, і ми маємо можливість атакувати територію Російської Федерації з використанням до 600 безпілотників щодня. На минулому тижні був встановлений історичний рекорд – одночасна атака по території Росії з використанням 1600 безпілотників. Тому можливості є.
3: Після кількох раундів переговорів дипломатичний процес перебуває у глухому куті, а бойові дії тривають. Водночас Вашингтон продовжує шукати можливості повернути Київ і Москву за стіл переговорів, а останні заяви з Китаю та Індії свідчать про зростання міжнародного тиску на Росію.
4: Буде залежати від зовнішнього чинника, бо жодна зі сторін не демонструє готовності до так званого мирного діалогу. Відповідно, це буде залежати від позиції Сполучених Штатів, Китайської Народної Республіки, Індії. Останні заяви Трампа, вони чітко і жорстко продемонстрували, що Сполучені Штати будуть тиснути як на Україну, так і Російську Федерацію щодо закінчення війни. 21 вересня очікується візит очільника КНР Сі Цзіньпіня в Вашингтон. І відповідно, одним з питань на порядку денному буде стояти питання закінчення війни. Позиція Індії Молі під час останньої зустрічі з російським диктатором чітко зауважив, що війну треба закінчувати. Тобто Китай і Індія – це стратегічні і військові, і політичні, і економічні партнери Російської Федерації. І на тлі можливих санкцій з боку Сполучених Штатів мовиться, що у разі, якщо Росія не пристане на перемовний процес, то будуть введені санкції покійного Грема, проголосовані Палатою представників. Китай і Індія займають позицію виключно виходячи з економічних прагматичних інтересів. Тобто закінчення війни, щоб не наразитися на подвійні санкції з боку Сполучених Штатів. Тому вересень місяць стане рубіконом питання закінчення війни. Відповідно, або закінчується, або якщо дипломатичні зусилля Сполучених Штатів, на жаль, не приведуть до цього процесу, то будемо спостерігати те, що спостерігаємо.
3: Україна попереджає про нові ризики для цивільної авіації в російському повітряному просторі. 2 вересня Київ офіційно повідомив Міжнародну організацію цивільної авіації ІКАО про небезпеку польотів над Росією через посилення військової активності. Напередодні президент Зеленський також закликав авіакомпанії та страховиків врахувати ці ризики. Йдеться передусім про те, що загроза для цивільних бортів може походити не з України, а від російської протиповітряної оборони, говорить Дмитро Снігирьов.
4: Українська сторона попереджає відповідно ІКАО і авіаперевізників про те, що загроза не з боку України і відповідно українські засоби ураження, а з боку російської ППО, яка буде працювати на момент нанесення ударів по законних військових цілях на території Російської Федерації. Два приклади: це збиття азербайджанського авіалайнера, загинуло 38 осіб. Він був уражений російською ППО, зокрема зенитно-ракетний комплекс «Панцир». Коли «Панцир» замість українських безпілотників відпрацював по цивільному борту. І плюс 20 березня цього року в Московській області був збитий легкомоторний літак. Загинуло 2 громадян Російської Федерації, так само його прийняли за український безпілотник. Про це мається на увазі і мовилося, коли українська сторона попереджає про ті ризики. Відповідно, йдеться про те, що цивільні борти можуть стати об'єктами атак з боку російської ППО, коли їх знову переплутають з українськими безпілотниками.
3: Водночас Дмитро Снігирьов також попереджає про ще один сценарій – операцію, так би мовити, під чужим прапором, коли цивільний літак може стати мішенню навмисної провокації, а відповідальність за атаку спробують покласти на Україну.
4: Взагалі, на момент будь-якої небезпеки ракетної чи дронової небезпеки, згідно правил ІКАО, вводиться закриття повітряного простору. В Росії це так званий план «Кавьор». Тому, відповідно, якщо вони не закриють повітряний простір, а я ще раз підкреслю, українська сторона наразі масштабувала ті удари по території Росії, причому це не тільки центральні райони, але відповідно до Уральського федерального округу, то це питання вже будуть до росіян. Причому зауважу тут, чому небезпека, що росіяни можуть використати цю ситуацію для операції під чужим прапором. Тобто, коли борти західних авіакомпаній можуть бути знищені тими ж самими російськими засобами ураження. Тим більше у росіян достатньої кількості трофейних українських безпілотників, про що повідомлялося раніше.
3: Гібридна війна Росії у Європі набуває системного характеру. На початку вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в організації атаки дроном камікадзе на аеропорт Лейпциг-Гали 4 серпня. Цього тижня пожежа на заводі з виробництва дронів у Польщі. Раніше вторгнення російських БПЛА в повітряний простір Естонії та Латвії підпали навесні на військових складах у Чехії. І таких прикладів можна наводити безліч. Аналітики констатують, що подібні диверсії стали сталою практикою російських спецслужб, а в ЄС їх уже розцінюють як новий рівень гібридної ескалації Кремля.
4: приклади з підривами військових складів Чехії. Ці склади і мали забезпечувати потреб Сили оборони України. Плюс, відповідно, замах на представника оборонного сектору Болгарії. Ну і низка інших факторів. Ті самі диверсії були в Великобританії і на території тої ж Німеччини ще раніше. Тобто це, на жаль, стала тактика і практика дій російських спецслужб. Але наразі вони активізували це в зв'язку з розширеним характером військово-технічної допомоги з боку України. Причому не випадково обрана Німеччина, бо сама Німеччина заявила про можливість передачі Україні і систем ППО, відповідно, засоби ураження. В першу чергу мовиться про можливість передачі балістики. Ну і основне – це масштабування виробництва ударних безпілотників на території Німеччини. Чому не випадково обрана саме ця країна? Тобто таким чином намагається здійснити військово-політичний тиск на керівництво Німеччини з метою заблокувати характер військово-технічної допомоги нашій країні. Нагадаю, Німеччина друга по обсягах країна донор для потреб Сил оборони України. Ну і відповідно аналогічні дії проводяться на території низки інших країн, це Великобританія, Польща. Ну і можна згадати періодично провокації проти Румунії, ну і Балтійські країни. Це все свідчить про те, що Російська Федерація пішла на так зване підвищення ставок, тобто ескалацію напруги з метою знов-таки здійснити політичний військовий тиск на країни НАТО і змусити відмовитися від підтримки України.
3: Це був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Програма «На прицілі» триває і передаю слово Тарасу Андруховичу.
2: Останні події в Європі показують, що російська гібридна війна стає дедалі агресивнішою. У Польщі за останні дні сталося щонайменше два дуже серйозних інциденти. Пожежа на підприємстві ВУБ Electronics, яке виробляє компоненти для дронів, та масштабна пожежа на заводі JFG Composites у Любліні, що працює для авіаційної промисловості. У випадку ВУБ Electronics прокуратура вже розслідує умисний підпал у контексті можливої діяльності іноземної розвідки і терористичного акту, тоді як причина пожежі в Любліні ще встановлюється. Але подібні випадки відбуваються не лише в Польщі. В Естонії горів об'єкт компанії Millerem Robotics. У Німеччині розслідуються випадки пошкодження енергетичної інфраструктури, а Берлін офіційно пов'язав Росію зі спробою атаки дроном на український вантажний літак у Лейпцигу. Паралельно Москва дедалі жорсткіше погрожує країнам, які підтримують Україну, зокрема Великій Британії. Усе це дедалі більше схоже не на окремі випадки і інциденти, а на системну кампанію, за допомогою якої Росія перевіряє, наскільки далеко може зайти на території Європи, не переходячи до прямого військового зіткнення з НАТО. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив у вівторок, що пожежа на фабриці безпілотників у Скаржиську-Каменні була наслідком навмисного підпалу і наголосив, що також пожежа на фабриці в Любліні могла бути спричинена навмисно.
5: У випадку Скаржиська-Каменної немає жодних сумнівів, що стався навмисний підпал, тобто акт саботажу. У випадку Любліна ми не маємо таких доказів, але не можна виключати, враховуючи також характер виробництва, що там також стався навмисний підпал.
6: Характер продукції, що там również дійшло до цільового підпалення.
2: Пожежі на підприємствах у Скаржиську, Каменні та Любліні є елементом гібридної війни, яку ведуть російські спецслужби, вважає експерт з питань оборони Войцех Лучак. В ефірі Польського радіо 24 він підкреслив, що польські спецслужби вже тривалий час перебувають на першій лінії фронту, протидіючи спробам атак на інфраструктуру.
7: Триває війна і на першій лінії перебувають наші спецслужби – розвідка, контррозвідка, військова розвідка. За мить наступного тижня у вівторок розпочнеться міжнародний салон оборонної промисловості в Кельце. Думаю, що вже зараз наші служби повинні бути пильними, тому що будь-що, що там могло б статися, мало б величезні наслідки.
2: Пьотр Рубаковський з Гданського університету переконаний, що головною метою актів саботажу в Німеччині є викликати страх у суспільстві. Експерт з питань безпеки в ефірі Польського радіо 24 заявив, що такі дії насамперед мають чинити тиск на громадську думку.
8: Такі акти саботажу основно виміжені в тому часові критичному.
7: Такі акти саботажу спрямовані проти тієї критичної інфраструктури, яка також перебуває під контролем служб, і відносно складно здійснити такий саботаж, щоб він насправді мав істотний вплив на роботу, наприклад, усієї енергетичної системи. Але беззаперечно, це викликає досить велику паніку, страх, що насправді буде далі. Це поведінковий вплив, щоб у якийсь спосіб сформувати у громадської думки відчуття певного страху, бажання, наприклад, чинити тиск на осіб, які ухвалюють рішення у певний спосіб.
8: Хенч, наприклад, натискання на децидентів в якийсь спосіб.
2: Нагадаємо, що декілька днів тому на вокзалі в німецькому Аугсбурзі стався вибух. Постраждали дві людини, там триває поліцейська операція. Також у Німеччині двічі атакували енергетичне обладнання, атаки сталися у Бранденбурзі, а також неподалік Кельна. У Бранденбурзі нападники використали саморобні пристрої, схожі на фейерверки, і пошкодили трансформаторну станцію. Гібридна війна Росії проти НАТО має на меті відбити в Альянсу бажання надавати Україні військову допомогу, а також послабити оборонні спроможності самого НАТО. Так вважає директорка Центру досліджень тероризму університету Цівітас докторка Пауліна Пісецька, коментуючи найновіші диверсії у Польщі.
7: Ми говоримо про потенційне послаблення допомоги Україні через припинення виробництва. Ми говоримо про послаблення бажання надавати допомогу Україні та потенційний вплив на вибори, яких наступного року в Європі очікується досить багато. Якщо масштаб диверсії, особливо у сфері оборонної інфраструктури або оборонного виробництва, справді буде таким значним, і якщо Росія налаштована на подальшу ескалацію цього конфлікту, вони також можуть послабити оборонні спроможності європейських держав.
2: А про те, чи справді ми вже вступили в новий етап російської гібридної війни, що насправді стоїть за цією кампанією і наскільки далеко Москва готова зайти, я також поспілкувався із доктором Олександром Олєхом, експертом у галузі міжнародної безпеки, дипломатії та оборонної політики, головним редактором порталу Defense24.pl. Польща, за його словами, стала для Росії своєрідним полігоном, де вона випробовує різні методи гібридної війни.
7: Насамперед, ми маємо підкреслити, що ця гібридна війна не почалася зараз. Це зовсім не так. Вона триває вже багато років, а фактично з 2022 року ми спостерігаємо лише зростання кількості цих атак. Польща стала для Росії своєрідною лабораторією гібридної війни. Росія тестує тут усі свої дії – від дронів, підпалів, диверсій, вибухів, перевезення вибухових матеріалів і зброї до залютів-винищувачів. Усе це Росія випробує в Польщі, а потім впроваджує в інших країнах. Не кажучи вже про дезінформацію, руйнування польсько-українських відносин і підрив польсько-української співпраці. З одного боку, йдеться про залучення громадян України або людей з українськими паспортами до диверсій, а з іншого – про руйнування цих відносин за допомогою дезінформації та поширення шкідливого контенту. Те, що зараз відбувається в Німеччині і те, що відбуватиметься у Франції, адже у Франції також буде багато таких випадків, це те, що раніше було випробовано в Польщі. І зараз для нас особливо складним буде також вересень. Вересень, жовтень, листопад через наближення зими в Україні. Росія хоче, щоб ніхто не допомагав Україні, а також прагне впливати на те, як ми тут, як НАТО, проводимо військові навчання. Щоб спеціально показати, не можна проводити навчання, не можна брати участь у підтримці України. Тож так, Польща є головною ціллю і далі буде ще гірше. Але це відбувається вже багато років, ми просто занадто пізно реагуємо.
2: Отже, на переконання доктора Олександра Олєха, відповідь на російську гібридну війну має бути не лише оборонною. Йдеться про підтримку України, посилення кіберможливостей, демонстрацію військового потенціалу НАТО та, не менш важливо, про збереження польсько-української єдності.
7: Насамперед почнімо з того, що ми маємо кілька методів і можемо реагувати. Номер один – це передача зброї Україні, яка може завдавати ударів по Росії далеко вглиб її території, у саме серце, у центр Росії. Слабка Росія всередині – це слабка Росія назовні. І саме Україна може ефективно цього досягати. Ми не можемо дозволити себе залякати. По-друге, якщо ми, як НАТО, не хочемо безпосередньо завдавати ударів по Росії, тоді використаємо кіберможливості. У Польщі, Великій Британії, Франції, Румунії і, звичайно, у Сполучених Штатах є надзвичайно потужні кіберпідрозділи. Ми здатні і вже проводимо частину наступальних операцій у кіберсфері. Це потрібно робити. Наступний елемент – це, звичайно, військові навчання. Якщо Польща і НАТО бояться, коли Росія та Білорусь проводять спільні навчання, тоді настав час демонструвати власний потенціал, проводити навчання поблизу кордонів із Білорусю та Росією. Великі навчання країн НАТО з демонстрацією наших можливостей. Якщо під час навчань станеться один, другий чи третій залет на територію Білорусі, ну буває. Таке трапляється під час навчань. Не треба боятися демонструвати свій військовий потенціал. І ще один, останній елемент – це інформаційна політика. І тут президент Зеленський, президент Навроцький, прем'єр Туск, а також Буданов і Федоров – усі вони мають зрозуміти, що їхні слова можуть руйнувати відносини між суспільствами. Вони повинні говорити із суспільством про польсько-українську співпрацю. Дві країни географічно пов'язані. Ми ніколи не зможемо роз'єднатися, тому що обидві країни не мають наміру здаватися. Тож краще будувати, ніж руйнувати, тому що кожну диспропорцію, кожну проблему Росія дуже добре використає.
9: Бо кожну диспропорцію, кожен проблем Росія швидко використає.
2: Якщо говорити про конкретну реакцію, то за оцінкою Олександра Оляха, головна проблема сьогодні – це швидкість. Європейські країни мають не просто реагувати на кожен окремий випадок, а діяти рішуче, швидше, обмінюватися інформацією та чітко показувати Росії, що на її дії буде відповідь.
9: Зараз, якщо йде відповідь, то перед усім пам'ятаємо, що нам...
7: Якщо говорити про відповідь, то насамперед пам'ятаємо, що вона має бути швидшою. Тому що Німеччина, яка ухвалює рішення про закриття консульства і дає 3 тижні російським шпигунам, це занадто слабка реакція. Польща також закривала консульство кілька місяців тому. Тобто, що далі? Якщо станеться напад у Франції, то Франція раптом закриє консульство, потім Литва – консульство, потім Латвія – консульство, потім Іспанія – консульство. Так ми будемо закривати ці консульства і давати росіянам наступні тижні та місяці. Реакція має бути рішучою. По-друге, перевірка громадян Росії. По-третє, швидший обмін інформацією між європейськими спецслужбами, а також з Україною, тому що це дуже важливо. Нам часто бракує інформації з України, особливо щодо чоловіків, молодих чоловіків, які раніше служили у війську або були активними в збройних чи кримінальних угрупованнях, щоб ми знали, де ці чоловіки зараз перебувають. Ну і наступний елемент – це, звичайно, залякування Росії. Росія не повинна відчувати, що ми їй не відповімо, тому що ми можемо їй відповідати. І я кажу, якщо вона порушує наш повітряний простір, ми також можемо порушити її повітряний простір. Саме звідси і розмови про ядерну парасольку, саме звідси і закупівля далекобійних ракет, щоб показати, що ми також можемо завдавати ударів по Москві. Росія активно діє в інформаційному просторі зі своїми маніфестами. Ми також повинні бути активними зі своїми маніфестами.
9: Ми теж мусимо бути активні з нашими маніфестами.
2: І, зрештою, ще одна проблема, за словами Оляха. Наскільки складно знайти не лише виконавців, а й тих, хто стоїть за всією операцією та керує такими мережами.
7: Нам часто дуже бракує доказів, коли йдеться про скоєні злочини, або ж розвідування просто триває дуже повільно через недостатню кількість інформації. Або ж вказують на людей, які не є головними організаторами, виконавцями чи тими, хто керував конкретною операцією. Росія також робить це навмисно. Вона відправляє недосвідчених людей або тих, хто навіть не усвідомлює, що діє в її інтересах. Тому тут є проблема. Іноді потрібно, як то кажуть, іти від ниточки до клубка. І це найбільший виклик. Іноді затримати одну людину недостатньо, тому що потрібно розбити всю мережу.
9: То замало, бо треба розбивати цілу сеть.
2: Нагадаю про російську гібридну війну, саботаж у Польщі та Європі, можливі наступні кроки Росії і те, як на них має реагувати НАТО. Я говорив із доктором Олександром Оліхом, експертом з питань безпеки та гібридних загроз, головним редактором порталу Defense24.pl. А це все сьогодні у передачі «На прицілі». Її підготували для вас Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. До нових зустрічей.
0: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби Польського радіо. На прицілі.
10: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Київ-ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

сльоди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку,

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шибаєв Єгор, 10 років. Еріка, смайлик. Я так люблю теплий вітер. Він фліртує так грайливо. Мене захоплюють ці ноти. Бачиш, я така щаслива. Дозволяю сонцю плечі цілувати. Цілую, годі чекати. Сонце в моїх долонях. І в телефоні твоя всміхнеться смс-ка. Смайлик малюю знову. Все буде кльово, і світ навколо усміхнеться.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 1

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років, «Стереодень», «Антитіла». Коли сірий екран залишив нам туман, і усе в один колір, чорно-білий ефір, і на всі полюси чорно-білий закон. Ми сховались у тінь, ми забули про сон, ми закинули телефон, тільки море йде, океани думок і оголений мікрофон. І в новий стереодень ми візьмемо більше, ніж нам треба. В новий стереодень залишим більше, ніж слова. В новий стереодень зійдемо вітром, теплим з неба. В новий стереодень антитіла.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
2: Хмари лізли на небо, всі чекали на дощ. Було зимно, на морі 20 років був дощ. І двоє десь пили слину. Слина – то як вино. І п'яне серце не чує, що готує.